0: Skambėjo Džono Williamso muzika Steveno Spielbergo režisuotam filmui Ateivis. Ją įrašė Hollywood studijos simfoninis orkestras, drauge su jos autoriumi Džonu Williamsu.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Šios savaitės kompozitorius vienas žymiausių amerikiečių muzikos kūrėjų Džonas Towneris Williamsas. Jo muzika lydėjo ištisas kino žiūrovų kartas. Per daugiau nei 6 kūrybos dešimtmečius Williamsas sukūrė muziką daugiau nei 100 filmų ir pelnė 5 Oscarus. Tačiau jo kūryba neapsiriboja kinu. Jis yra sukūręs daugybę koncertinių kūrinių, olimpinių žaidynių muzikos, dirigavo garsiausiems pasaulio orkestrams. Toliau laidoje siūlau prisiminti 1993 metais pasirodžiusi Steveno Spielbergo režisuotą mokslinės fantastikos filmą Jūros periodo parkas, pasakojantį apie dinozaurų parką ir jį ištikusią katastrofą, kai dinozaurai ištrūko į laisvę. Filme sukurtame pagal Maiklo Kraitono romaną pasakoja

Kaip mokslas ir pažangiausios genetinės technologijos suteikia žmonėms galimybę sugrąžinti į pasaulį prieš milijonus metų išnykusius gyvūnus. Tačiau tai, kas iš pradžių atrodo kaip neįtikėtina žmonijos pasiekimas, netrukus tampa grėsminga kova dėl išlikimo. Ir čia itin svarbi tampa Džono Viljamso muzika, kuri ne tik kuria įtampą ir sustiprina pavojaus nuojautą, bet ir perteikia susižavėjimą tuo, kas atrodo neįtikėtina. Pagrindinėje filmo temoje girdime didingą, plačiai įsiskleidžiančią melodiją, kuri tarsi sustabdo akimirką ir leidžia pajusti žmogaus nuostabą pirmą kartą išvydus gyvus dinozaurus. Tačiau šalia didybės ir grožio Viljamsas muzikoje palieka vietos ir nerimui. Orkestro skambesys tampa vis grėsmingesnis, kai paaiškėja, kad žmogus nebegali kontroliuoti to, ką pats sukūrė. Taip muzika nuolat balansuoja tarp nuostabos ir baimės, tarp svajonės ir jos pavojingų pasiekimų.

Tai šios savaitės kompozitoriaus Džono Williamso muzika iš 1993 metais pasirodžiusio Stiveno Spilbergo filmo Jūros periodo parkas. Įdomu, kad Williamsas šio filmo muziką pradėjo kurti dar nepamatęs galutinės filmo versijos. Rezultatas – vienas atpažįstamiausių kino muzikos kūrinių, kuriame telpa ir dinozaurų didybė, ir vaikiškas nuostabos jausmas. Taip pat vis stiprėjanti nuojauta, kad žmogus pažadino tai, ko galbūt neturėjo žadinti. Pats Džonas Williamsas apie Jūros periodo parko muziką yra pasakojęs, kad ją kurdamas jautė didžiulį filmo kūrėjų entuziazmą, tačiau vis galvodavo, kaip į filmą ir jo muziką sureaguo žiūrovai. Kompozitorių ypač sužavėjo kompiuterių sukurti dinozaurai, jų dydis, odos tekstūra, apšvietimas, judesiai ir tai, kaip skaitmeniniu būdu sukurti padarai buvo sujungti su tikrais aktoriais. Šiame filme Williamso muzika tarsi skirtingų sluoksnių. Štai dinozaurų pasirodymą lydinti muzika ramiai ir iškilminga. Joje kompozitorius siekia perteikti šių būtybių didybį ir grožį. O gaudynių ir išpuolių scenas, kurias perteikia triukšmingas orkestras, kompozitorius pavadino savotiškų simfoninių animacinių filmų, kai muzika tarytum seka dinozaurų judesius, jų šuolius ir net sukuria savotišką choreografiją.

Tai buvo Džono Viljamso muzika iš 1993 metais pasirodžiusio Steveno Spielbergo filmo Jūros periodo parkas. Šiandienos laidoje skambėjusi muzika iš filmų Ateivis ir Jūros

Šios periodo parkas priminė, kokią svarbią vietą kine užima muzika, o Džono Viljamso talento dėka šie ir daugybė kitų filmų padeda dar geriau pajusti ekrane perteikiamą emocinį pasaulį. Džono Viljamso muzika skambės iki penktadienio šios savaitės kompozitoriaus laidose. O aš, Ignas Gudelevičius, atsisveikinu iki kitų susitikimų, primindamas, kad laidų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Quincy Jones, toks spigus, toks garsingas orkestras. Tai 1962 metų įrašas, o ši graži ir tarsi kažkur girdėta melodija yra Bronislavo Kaperio Invitation, su kuria aš, Laima Slepkovaitė, siūlau leistis į vieno standarto kelionę. Po šitiek išgvildentų šiose laidose garsių džiazo temų, aš netgi stebiuosi, kodėl tik dabar nutariau imtis Invitation, kuri yra beveik tokia pat populiari kaip garsiausia Bronislavo Kaperio tema On Green Dolphin Street. Ir taip pat yra tas idealusis standartas, kuris nuostabiai skamba atliekamas ir greitu tempu, ir kaip lėta baladė, ir latin ritmu, ir su agresyviu tirštu grūvu, ir kaip tik rubato abstrakčiai išplaunant visas ribas, lengvai keičianti atmosferą ir daug teikianti peno improvizacinėms idėjoms tema. Kaperis ją sukūrė 1950 metais kino filmui Jos pačios gyvenimas, kurio pasisekimas buvo kuklus, bet garso takelis nominuotas Oskarui. Kad gera muzika neprapultų, pagrindinė melodija 1952 metais buvo pernaudota kino filme Kvietimas, šį kartą su tekstu, kurį sueiliavo Polas Francis Websteris. Ir iš kino ekrano ji nuskrėjo į vokalistų repertuarus. Lesas Braunas, Dakota Staton atliko įrašus, The Four Freshmen įvedė šią melodiją į vokalinių ansamblių repertuarą, Džordžas Šeringas į pianistų pasaulį, Frankas Mantusas pirmasis pristatė latin versiją, o Rosemary Clooney vešlę aranžuotę su orkestru įrašytą Nelsono Ridlo. Bet šauktukas šio standarto istorijoje, momentas, o taip, tai yra tema verta meistro, 1958 metai, kai ją įrašė Džonas Koltreinas, kuris jau tuo metu, kai šis įrašas buvo išleistas, 62-aisiais buvo praaugęs intriguojančio Milzo Deivio ansamblio saksofonininko statusą ir ji buvo žvelgiama, įsiklausoma, kaip į naujai pranašą, džiazo ateitį skelbiantį balsą. Ir jeigu kažkokia melodija jam sukėlė tiek minčių, įgyjo tokią kūrybinę tasą jo vizijose, tai įkvėpė toliau plėtoti tas idėjas. Tai yra, su Invitation įvyko tas pats, kas su My Favorite Things ir Greensleeves ar Afro Blue. Tarsi jau mėgtoje melodijoje atsiveria nauja dimensija, koltreiniškasis sluoksnis. Su trimitininku Wilburu Hardinu, kuriam nedaug beje šioje temoje tenka erdvės, pianistu Redu Garlandu, kontrabosininku Paulu Chambersu ir būgnininku Jimu Cobu, Džonas Koltreinas 1958 metais įrašė šią interpretaciją, kuri įtraukta į albumą Standard Coltrane.

džonas koltreinas taip poetiškai, giliai, šiltai niro į Bronislavo Karperio dainą Invitation, kurios dabar noriu pasiūlyti visai kitokią versiją, standartišką standartą, jei norite, bet labai gražia šio žodžio reikšme. 1994 metais toks puikus, dabar jau atsitraukęs nuo kūrybinės veiklos saksofonininkas Robertas Stewartas buvo 25 metų jaunuolis ir išleido debiutinį albumą. Jis patyrė tuomet stiprią džiazo Linkolno centre įtaką ir debiutuodamas demonstravo kalbos suvokimą, svingą ir pačių esmių pagrindinių dėsnių perpratimą. Galime priskirti šiuos įrašus tuomet vykusio tradicinio džiazo atgimimo judėjimui. Ir štai puikioje kompanijoje su pianistu Eriku Rydu, kontrabosininku Marku Šelbiu ir būgnininku Billiu Higginsu Robertas Stewartas supakuoja šitą temą į tokį gražų, tvarkingą ir stilistiškai nepriekaištingą chrestomatinio grakštumo pavidalą.

Robertas Stiuartas interpretavo Bronislavo Karperio Invitation tokiu etaloniniu pavidalu, tarsi tai būtų vienintelis teisingas būdas atlikti šią melodiją ir tuo pat metu jis yra priešingas tam, kokį mes girdėjome Džono Koltreino interpretacijoje. O dabar mes prisiminsime, kad vis dėlto šis Bronislavo Karperio standartas yra daina. Polo Francio Websterio labai gražus eilėraštis puošia šią ryškią melodiją ir vokalistų ji labai mėgstama kaip gilaus emocinio turinio kūrinys. Kaip minėjau, atlikti ją dažnai renkasi ir solistai, ir vokaliniai ansambliai. Iš didžiųjų interpretuotojų mes pasiklausysime Andžio Bėjaus. Vėlgi, kita aranžuotė, naujas ritminis turinys atšviežina šią dainą ir čia mes girdime ir vokalinės, ir pianistinės legendinio ir istorinio dėja jau balso galės, o jį lydi Peteris Washingtonas ir Viktoras Luis.

Andis Bėjus priminė mums Bronislavo Kaperio Invitation dainiškumą ir pianistiškumą. Tai buvo 2000 metų įrašas iš albumo Tuesdays in China.

originalios Dashiell dainos, tačiau per džiazo standartą ji lygiai taip pat kaip saksofonininkas Robertas Stewartas, girdėtas mūsų prieš tai, parodo savo santykį su tradicija, išmanimą, artumą, viso to palikimo ir tuo pačiu per aranžuotę, per interpretaciją perteikia labai šiuolaikišką klasikinės dainos pajautimą.

Kristi Dešel, Bronislavo Kaperio ir Polo Francio Websterio Invitation įtraukė į savo nominuotąjį Grammy albumą Journey in Black, patvirtindama standarto gyvybingumą dabarties scenoje. O baigdami kelionę traukiniu A, nusikelsime į 1975-uosius pianisto Andrew Hillo albumą Spiral, kuriame jis šią temą gėrisi kartu su Lee Konitsu. Klausytis vieno kūrinio skirtingais pavidalais daugybę kartų jums ir vėl siūliau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas aviacinėmis bombomis sumuose žuvo mažiausiai vienas žmogus. Jungtinių valstybių ambasadorius NATO savo ruoštų teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėjimų gamybos su Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Matthew Whitakerio teigimu, šiai ginkluotei taikomi griežti eksporto kontrolės reikalavimai, tad jiems pakeisti prireiks laiko. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos ambasadorę Jungtinėse valstijose Olhą Stefanyšiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiamą ginkluotę kuo greičiau pasiektų šalį. Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi žinoti, kiek oro gynybos raketų yra toje šalyje, kurioje jis ar ji dirba. Kiekvienas ambasadorius turi užtikrinti, kad šios raketos nebūtų kažkur sandėliuose, o būtų čia, raketų paleidimo sistemose Ukrainoje. Kiekvienas ambasadorius turi atgabenti ginkluotės į Ukrainą. Tai, kad Europa dabar atostogauja, neturi būti dingstis, kad Ukrainos poreikių sąrašas nebūtų pildomas, ar kad tam tikri paketai būtų vėlinami. Kiekvienas ambasadorius turi suprasti, ką reiškia, kad oro gynybos sistemos yra tuščios, o Rusija ir toliau smogia mums ir mūsų vaikams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausia para neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu esminė susitarimo sąlyga strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimo. Tuo metu Iranas neigia, kad derybos su jungtinėmis valstijomis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiaurio. Donaldas Trumpas savo ruoštų grasina, kad jei susitarimo pasiektų nepavyks, Irano politiniai ir kariniai vadovybėje gali būti suduotas reikšmingas smūgis. Noriu jam suteikti visas galimybes prieš visišką nukirsdinimą. Tai labai sunku, bet tą suplanavome. Pažiūrėsime, kas bus. Pašalinti vadovybę labai sudėtingas dalykas. Ir didžiuojasi, kad suteikėme tiems žmonėms galimybę. Tai didelis žingsnis. Žinoma, veikiau nenorėčiau surengti tokio masto smūgio prieš šalį. Jau surengėme daug didelių atakų. Bet sakyčiau, jos buvo ganėtinai normalios. Tikiuosi, kad jie susipras. Nes kas atsitiko? Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga šiandien rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Seutos anklavą užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jakubauskas.
1: Daugiau nei 100 000 migrantų, suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną, praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesį sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Seutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą, tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausiai atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
0: Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komanda. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Vietą europiniame futbolo turnyre jau užsitikrinęs ir daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią premiją užsidirbęs Kauno Žalgiris sutinka naują varžovą. Ankstesniuose etapuose kauniečiai įveikė Kosovo ir Farerų salų ekipas, o dabar laukia Kroatijos milžinų iššūkis. Zagrebo Dinamo komanda yra tituluočiausia Kroatijoje. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Kroatijos futbolininkų pagrindą turinti ekipa praėjusiame sezone varžėsi Europos lygoje, kur pasirodymą baigė 16-0 etape. Pirmosios rungtynės Zagrebe antradienį prasidės 21 val. Vakaro, o atsakomoji dvikova Kaune bus sužaista lygiai po savaitės. Geresnį bendrą rezultatą turėsinti komanda paskutinėjame atrankos etape kovos dėl vietos čempionų lygoje, o pralaimėjusi ekipa varžysis dėl kelialapio į Europos lygą.
0: Šiandien dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė vaizdo žinę Ekvadoro katalikų jaunimui sekmadienį užbaigusiam savo kasmetinį susitikimą. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankosi Gvatemaloje, kur minimos diplomatinių santykių su šventųjų sostų užmezgimo 90-osios metinės. Seutoje, apie kurią buvo daug kalbama dėl pastarųjų dienų pabėgėlių krizės, rugpjūčio 4-5 dienomis bus minima švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmė. Antradienį, rugpjūčio 4-ąją, bažnyčios liturginis kalendorius mini Arso kleboną, Šventai Joną Mariją Vianėjų. Pačiame Arso miestelėje Prancūzijoje šventė prasidėjo jau pirmadienį.
1: Queridos amigos y amigas, la Iglesia necesita hoy de su alegría, valentía y testimonio.
0: Bažnyčiai reikia jūsų džiaugsmo, jūsų drąsos ir jūsų liudėjimo, kad ir daugelis kitų galėtų susitikti su Kristumi. Leiskite, kad jo meilė jus pakeistų. Ir būkite atleidimo, susitaikinimo ir taikos skelbėjai. Šiuo raginimu popiežius Leonas XIV kreipėsi į jaunuolius, dalyvavusius 8-osiose Ekvadoro jaunimo dienose. Ekvadoro katalikų jaunimo susitikimas vyko Liepos 31-ąją, rugpjūčio 2-ąją dienomis Ibaros mieste, Ekvadoro šiaurėje, netoli sienos su Kolumbija. Susitikimo uždarimo dieną perduotoje vaizdo žinioje popiežius ragino jaunimą įsiklausyti į viešpaties kvietimą ir drąsiai eiti paskui jį.
1: El encuentro con Jesucristo llena el corazón de alegría y nos da fuerza para ser testigos de su amor.
0: Susitikimas su Jėzumi pripildo žmonių širdis džiaugsmo ir suteikia jėgų būti jo meilės ir gailestingumo liudytojais. Leonas XIV pabrėžė, kad šiandien bažnyčiai labai reikia jaunimo džiaugsmo, drąsos ir liudijimo, kad ir kiti galėtų susitikti su Kristumi. Baigdamas trumpą įrašą, popiežius patikėjo Ekvadoro jaunimą švenčiausiosios mergelės Marijos globai.
1: Que María sea el modelo que les inspire a vivir el Evangelio.
0: Tegul švenčiausioji mergelė Marija jums tampa pavyzdžiu, kuris įkvėptų gyventi pagal Evangeliją ir, kaip ir ji, pasitikėti tuo planu, kurį Dievas yra numatęs kiekvieno iš jūsų gyvenimui, sakė popiežius ir suteikė jaunimui savo palaiminimą. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas rugpjūčio 2-4 dienomis lankosi Gvatemaloje. Vizitas vyksta minint 90-asias Šventojo sosto ir Gvatemalos diplomatinių santykių metinės. Gvatemalos bažnyčia šiais metais taip pat mini pirmojo šioje šalyje gimusio šventojo pranciškono tretininko brolio Petro Juozapo Betankūro, kurį 2002 metais kanonizavo Jonas Paulius II, gimimo 400 metų sukaktį. Sekmadienį rugpjūčio 2-ąją kardinolas aukojo mišes Gvatemalos sostinės katedroje. Homilijos pradžioje jis perdavė popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimus Gvatemalos žmonėms, patikino, kad popiežius prisimena šios šalies tikinčiuosius savo maldose, siunčia jiems savo apaštališkąjį palaiminimą. Primindamas savo apsilankimo Gvatemaloje priežastis, Vatikano valstybės sekretorius pažymėjo, kad abi minimos sukaktys liudija Dievo apvaizdos veikimą Gvatemalos tautos ir bažnyčios gyvenime. Komentuodamas sekmadienio evangeliją apie duonos padauginimą, kardinolas pabrėžė, kad čia kalbama apie tikrąją bažnyčios misiją. Bažnyčia turi nešti žmonėms Dievo žodžio ir Eucharistijos duoną, vykdydama Kristaus įsakymą, jūs duokite jiems valgyti. Šis evangelijos kvietimas, pasak kardinolo, neišvengiamai veda į susitikimą su kitu žmogumi, nepriklausomai nuo jo padėties ar gyvenimo aplinkybių. Kardinolas sakė, kad Evangelijos skelbimas negali apsiriboti vien žodžiais. Troškimas nešti gerąją naujieną skatina bažnyčią apkabinti visą žmoniją ir ieškoti kelių vedančių į teisingesnės, broliškesnės ir solidaresnės visuomenės kūrimą. Todėl krikščionys yra pašaukti priešintis paniekos, abejingumo ir neteisybės kultūrai, kurią dažnai maitina socialinė nelygybė ir korupcija. Kalbėdamas apie šiandienos pasaulio iššūkius, Vatikano valstybės sekretorius pripažino, kad skurdas, vienatvė, neteisybė ir kančia dažnai atrodo tokie dideli, jog žmogui kyla pagunda manyti, kad jo pastangos nieko nepakeis. Tačiau Evangelijoje Jėzus kviečia pradėti nuo to, ką turime. Net jei mūsų turimos galimybės, panašios į tuos varganus penkis duonos kepalėlius ir dvi žuvis, Viešpats gali jas padauginti. Pasak kardinolo, stebuklas prasideda tuomet, kai žmogus atiduoda Kristui savo laiką, talentus, dosnumą ir netgi savo ribotumą. Dievas šias kuklias dovanas paverčia palaiminimu daugybei žmonių. Sekmadienį kardinolas valstybės sekretorius prieš mišęs apsilankė senelių globos namuose, kuriuose tarnauja Kalkutos motinos Teresės seserys, o po mišių prieš 400 metų gimusiam šventajam broliui Petrui dedikuotoje šventovėje. Pirmadienį rugpjūčio 3-ąją kardinolo Pietro Parolino vizito programoje susitikimas su Gvatemalos prezidentu Bernardo Arevalio, užsienio reikalų ministru Carlosu Ramiro Martinesu ir diplomatinio korpuso nariais. Šią dieną taip pat numatytas susitikimas su čiabuvių genčių atstovais. Antradienį rugpjūčio 4-ąją popiežiaus valstybės sekretorius susitiks su šalies vyskupais ir kunigais. Vizitas baigsis mišiomis Gvatemalos arkivyskupijos švenčiausiojo sakramento adoracijos šventovėje, esančioje netoli sostinės. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Susirinkus visoms suinteresuotoms pusėms, vyskupui Ramonui Darijo valdybėje, Kadiso ir Seutos vyskupijos apaštalinėm administratoriui, Ispanijos vyriausybės ir Seutos miesto atstovams, nacionalinės ir vietinės policijos pareigūnams nuspręsta, kad rugpjūčio 4-5 dienomis Seutoje įvyks pagrindiniai švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos iškilmės renginiai. Rugpjūčio 4-ąją Dievo motinos garbei bus išdėliotos gėlių mozaikos, o rugpjūčio 5-ąją Seutos miesto gatvėmis eis tradicinė procesija, kurios metu nešama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos statula. Dalis kitų iškelmės renginių atsižvelgus į praėjusios savaitės migrantų antplūdžio krizę atšaukta. Visi kviečiami atsakingam ir išmintingam elgesiui. Rugpjūčio 2-osios vidudienio maldoje apie krizę Seutoje kalbėjo ir popiežius. Su susirūpinimu stebiu nerimą keliančią padėtį Seutoje ir melsdama švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos globėjos užtarimo prašau Dievą, kad būtų rastos taika, stabilumo ir teisingumo pagrįstos išeitis, sakė Leonas 14-asis. Galima priminti ir Liepos 30-osios Seutos vyskupijos komunikatą. Jame nesileista į greitai įvykių Seutoje apgaubusią politinę kontroversiją, pasklidusią visoje Europoje, bet išreikštas pasirengimas bendradarbiauti su valdžios ir miesto institucijomis nurodyta visas praėjusio savaitgalio pamaldų rinkliavą skirti migrantų antplūdžio sukeltiems humanitariniams poreikiams. Kviesta melstis už tuos, kuriems tenka atsakomybė valdyti situaciją, tiesti taikos teisingumo ir vilties.

0: ties kelius. Pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai Afrikos globėjai Seutoje turi senas tradicijas. 2018 metais iškilmingai minėtas 600 metų jubiliejus nuo jos statulos tradiciškai nešamos rugpjūčio 5-osios procesijoje atgabenimo į Seutą 1418-aisiais. Tai įvyko tuometinių Portugalijos karalystės ir berberų marinidų sultonato kovų kontekste. 1415-aisiais portugalai, vedami Henriko jūrininko, laimėjo Seutos mūšį ir perėmė šios strateginės prekybos keliams ir konkurencijai su kitomis viduržemio jūros galiomis vietos, dėl kurios jau prieš 14 amžių varžėsi kardaginiečiai ir romėnai kontrolę. 17 amžiaus antroje pusėje Seuta atiteko Ispanijos karalystei ir Ispanijos yra valdoma iki šiol. Apie šį ryšį byloja pats Kadiso ir Seutos viskupijos pavadinimas. Kadisas, kurio pavadinimas susijęs su iki 13 amžiaus jį valdžiusių užkariautųjų berberų laikotarpiu, yra miestas žemyninėje Ispanijoje, kitoje pusėje sąsiaurio, skiriančio jį nuo šiaurės Afrikos ir dabartinio Maroko krantų. Švenčiausiosios mergelės Marijos Afrikos ir Seutos dangiškosios globėjos statula pasižymė gotikinio laikotarpio bruožais ir atkartoja pietos motyvą mergelę Mariją apgleibusią mirusį Kristų savo sūnų paguldytą ant jos kelių. Kaip žinia, praėjusią savaitę Seutos autonominio miesto teritorija Šiaurės Afrikoje, supama Maroko, per 40 valandų užplūdo 10 tūkstančių migrantų, mobilizuotų skleistų gandų apie atvirą sieną ir galimybę kartą patekus į šį Ispanijos anklavą gauti prieglupstį. Gandams nepasitvirtinus, o Ispanijos vyriausybė į gatves išvedus ir kariuomenę, didžioji dalis migrantų, daugiausia marokiečių jaunuolių, grįžo atgal į Maroką. Nors dauguma jau pasitraukė, 100 asmenų dar liko Seutoje, vildamiesi gauti prieglobstį. Tarp jų nemažai tų, kurie kilę iš kitų Afrikos valstybių ir negali taip paprastai grįžti į savo šeimas, kaip kad jaunuoliai marokiečiai.
1: Rugpjūčio 4 dieną bažnyčia liturgijoje mini kunigų ir ypač parapijoms vadovaujančių klebonų dangiškai globėja, Arso klebona, šventai Joną Mariją Vienėjų. Pačiame pietryčių Prancūzijos Arso miestelėje, kuriame šventasis kunigas praleido beveik visą savo gyvenimą, jo liturginis minėjimas švenčiamas 2 dienas, pirmadienį ir antradienį, rugpjūčio 3 ir 4. Šių metų Šventojo Jono Marijos Vienėjaus minėjimams Arso miestelėje vadovauti pakviestas Šiaurės Prancūzijos Normandijos regiono Evre vyskupas Olivier de Cany. Pirmadienio rytai saukojo mišes už pašaukimus. Popiet šiemetinių minėjimų dalyviai pakviesti klausytis vyskupo konferencijos, o pirmosios dienos vakarą į procesiją ir galiausiai į naktinę švenčiausiojo sakramento adoraciją. Pačios šventės diena, rugpjūčio 4, prasideda brevioriaus rytmetine ir mišiomis. Popiet numatytas renginys vaikams, kurio programoje žaidimai maldos tema. Popiet miestelio gatvėmis eis procesija su Šventojo Jono Marijos Vienėjaus širdies relikvija. Pavakare numatyta dar viena vyskupo Olivier de Cany konferencija, o galiausiai šventę užbaigs mišparai. Šventasis Jonas Marija Vienėjus gimė 1786 metais Dardijį netoli Liono Prancūzijoje. Jo vaikystė sutapo su Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu, kai bažnyčia buvo persekiojama, mišios dažnai aukojamos slapta. Pasak šventojo biografų, būtent ši patirtis sužadino jame meilę kunigystę ir troškimą tarnauti Dievui. Nors dėl menko išsilavinimo ir didelių sunkumų mokantis, Daugelis abejojo jo tinkamumo kunigystei, jis nepasidavė. Studijos užtruko ilgiau ir tik 1815 metais, taigi būdamas jau 29 metų, Jonas Marija Vianėjus gavo kunigystės šventimus. 1818 metais jis buvo paskirtas Arso miestelio klebonu. Tuomet ši parapija buvo apmirusi, tačiau greitai ji tapo vienu svarbiausių piligrimystės centrų Prancūzijoje. Plačiai sklido garsas apie švento gyvenimo kunigą, apie jo nepaprastą gailestingumą ir gebėjimą vesti sielas pas Dievą. Žmonės iš visos šalies plūdo pas kunigą Joną Mariją Vianėjų iš pažinties. Kartais jis klausykloje praleisdavo net 16 valandų per dieną. Kunigas gyveno labai asketiškai ir kukliai visą savo laiką skyrė sielų išganimui. Šventų gyvenimų garsėjęs kunigas mirė 1859 metais. 1905 popiežius Pijus X paskelbė kunigą Joną Mariją Vianėjų palaimintoju. 1929 popiežius Pijus XI jį kanonizavo ir paskelbė klebonų globėjų. 2009 minint Jono Marijo Vianėjaus mirties 150 metinės, Benediktas XVI paskelbė kunigų metus, o Arso kleboną iškėlė kaip pavyzdį visiems kunigams. Kunigystė yra Jėzaus širdies meilė. Šią šventojo Arso klebono pamėgtą frazę Benediktas XVI priminė 2009 skelbdamas kunigų metus. Šie Arso klebono žodžiai primena, kokia nepaprasta dovana yra kunigystė. Popiežius Benediktas su dėkingumu prisiminė visus kunigus, kurie kasdien nuolankiai siūlo krikščionims ir visam pasauliui Kristaus žodžius bei darbus, stengdamiesi savo mintimis, valia, jausmais ir visų gyvenimu būti tokie kaip jis. Tačiau šventojo Arso klebono pavartota formuluotė primena ir pervertą Jėzaus širdį, bei erškėčių vainiką ant jo galvos, tad mintys krypsta ir į nesuskaičiuojamas kančios situacijas, su kuriomis kunigai susiduria. Deja, yra ir be galo apgailėtinų situacijų, kai bažnyčia kenčia dėl kai kurių kunigų neištikimybės. Pasauliui tai teikia pagrindą piktintis ir atmesti, rašė popiežius Benediktas. Arso klebonas buvo be galo nuolankus, tačiau kartu jis suprato, jog kaip kunigas jis esas labai brangi dovana savo žmonėms. Laiške popiežius Benediktas citavo šventajam Jonui Marijoj Vienėjui priskiriamus jo biografų žodžius. Geras ganytojas, pagal Dievo širdį, yra didžiausias lobis, kokį gerasis Dievas gali duoti parapijai, ir viena vertingiausių dieviškojo gailestingumo dovanų. Koks didis kunigas! Tik tai danguje jis supras, kas jis iš tikrųjų. Šios ištaros, rašė popiežius Benediktas, gimusios kunigiškoje šventojo klebono širdyje, gali pasirodyti perdėtos, tačiau jos parodo nepaprastą jo pagarbą kunigystės sakramentui. Jei suvoktume, kas iš tikrųjų žemėje yra kunigas, numirtume. Ne iš baimės, bet iš meilės. Cituodamas šventą Joną Mariją Vianėjų rašė popiežius Benediktas XVI 2009 skelbdamas kunigų metus.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas aviacinėmis bombomis Sumuose žuvo žmogus ir keli sužeisti. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai praneša, kad naktį Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiuose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrą Maskvos srityje, tos pačios įmonės sandėliui ir netoli Sankt Peterburgo. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėmėjų bendros gamybos Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Matthew Whitakerio teigimu, šią ginkluotį taikomi griežti eksporto kontrolės reikalavimai, todėl jiems pakeisti prireiks laiko. Žinia pasirodė tuo metu, kai Ukrainos prezidentas atleido ambasadorį Jungtinėse valstijose Olgą Stefanišiną iš pareigų. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiama ginkluoti, kuo greičiau pasiektų šalį.
2: Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi žinoti, kiek oro gynybos raketų yra toje šalyje, kurioje jis ar ji dirba. Kiekvienas ambasadorius turi užtikrinti, kad šios raketos nebūtų kažkur sandėliuose, o būtų čia, raketų paleidimo sistemose Ukrainoje. Kiekvienas ambasadorius turi atgabenti ginkluotės į Ukrainą. Tai, kad Europa dabar atostogauja, neturi būti dingstis, kad Ukrainos poreikių sąrašas nebūtų pildomas, ar kad tam tikri paketai būtų vėlinami. Kiekvienas ambasadorius turi suprasti, ką reiškia, kad oro gynybos sistemos yra tuščios, o Rusija ir toliau smogia mums ir mūsų vaikams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjunga šiandien rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Seutos anklavų užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
3: Daugiau nei 500 000 migrantų suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesį sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Seutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausia atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
1: Remiantis naujausių tyrimų nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelio kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų, kurie nesusimoka už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavagė degalų už beveik 200 000 svarų. Pasak naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokie aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Tačiau, pasak Emilio Cicėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalus į Lenkiją.
4: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimų. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavagė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoj viršyje ten tą baudžiamos atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę. Tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
1: LRT radijoje sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Šiuo metu Utenoje yra 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Varėnoje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra bus 24-29 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.

Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamiršti

0: Tama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rūpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Laiškai – tai tokios ilgos žinutės į praeitį. Rankas surašytos popieriuje, įdėtos į užklijuotą popierinį voką, su dantytų pašto ženklu. Jau užaugo žmonių karta, niekada nerašiusių ir niekada negavusių tikro laiško, atviruko, telegramos. Ar pastebėjote, kad pašto dėžutės nyksta? Paštininkė Danutė Makselienė 40 metų Marcinkonių apylinkėse nešiojo paštą. Ji, kaip ir kunigas, buvo laukiamas svečias visuose namuose. Tik viešėti nebuvo kada. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: Labas rytas, šią rugpjūčio 8-ąją su jumis sveikinuosi aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu pabūti su ryto Allegro laida bei kultūros aktualijomis iki 9 valandos. Šiandien buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Barackas Obama mini 65-ąjį gimtadienį ir galbūt žinote tai, kad jis yra ir uolus skaitytojas bei nuolatos dalyjasi savo knygų rekomendacijomis, taigi šiuos sąrašus ir Obamos literatūrinį skonį aptarsime po maždaug pusvalandžio. Taip pat domėsimės valstybės planais steigti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą. Vertėja ir rašytoja Dalia Staponkutė pačioje laidos pabaigoje svarstys apie lietuvybės išsaugojimą užsienyje, na, o visai netrukus jūsų laukia dvi kelionės. Pirmiausia, susitiksime su pašto klubais, kurie jungia bendruomenės ir sparčiai populiarėja pasirodo, o kiek vėliau nusikelsime į Šiaurę Suomiją, vieną iš šių metų Europos kultūros sostinių Oulu miestą. Taigi likite drauge su ryto Allegro laida.

0: Paštas nutolo nuo savo funkcijų, o žmonės nuo pašto, sako aktorius Paulius Kavoliūnas. Jis kviečia vėl rašyti popierinius laiškus. Ir jis ne vienas. Lietuvoje sparčiai populiarėja bendruomenės jungiantys pašto klubai. Kodėl grįžtama prie tradicinio pašto, aiškinosi Evelina Povilavičiūtė.
1: Pašto klubas – tai kūrybinė iniciatyva, kai kartą per mėnesį klubo narys į savo fizinę pašto dėžutę gauna specialų voką. Vokė gali būti ne tik laiškas, bet ir kurėjo sukurtas lipdukas, iliustracija ar, pavyzdžiui, receptas. Pašto klubai populiarėja ir Lietuvoje. Bene pirmoji tokį klubą įkūrė Vilniaus dailės akademijos studentė Kotryna Grudzinskaitė.
2: Pamačiau internete, užsikabinau, labai pati norėjau užsisakyti, nes man atrodo, tai puikus būdas yra pažinti kitų kūrėjų darbus už labai tokią prieinamą kainą. Ir pastebėjau, kad Lietuvoje dar nėra labai tas išplėtota. Ir apskritai, bent jau kai aš pradėjau maždaug žiemos vidury, tai iš vis nebuvau mačius kitų.
1: Voko turinys bei laiško tema priklauso nuo paties kūrėjo. Laiškuose dalinamasi įkvėpimo šaltiniais, asmeniniais atradimais ar tiesiog įdomiais faktais. Pavyzdžiui, kodėl boružėlių taškeliai iš tiesų nenurodo jų amžiaus. Pašto klubo Nuogas uosis kūrėja Kotryna Grudzinskaitė vieną mėnesį aptarė patikusi filmuką, o kitą nagrinėjo vienišumo temą.
2: Mama visą sakydavo, kad būti vienam ir būti vienišam yra du skirtingi dalykai. Tai būtent ta atvirutė, ten aš vaizdavau tokį savo veikėją, kurį labai dažnai vaizduoju pašte, kuris vienas tiesiog nešasi pakalnutę. Tai pati pakalnutė kaip ir yra ženklas simbolinis, kad tai yra džiaugsmo sugrįžimas. Tas vienas žmogaliukas, kaip aš rašiau laiške, jis yra vienas, bet jis nėra vienišas. Tai būtent tam laiške aš ir supažindinu su tema, iš kur man kilo tas įkvėpimas, ką aš noriu, kad pasiektų šitą žinutę. Taip ir tas laiškas gimsta.
1: Vienas iš pašto klubo tikslų yra suteikti žmonėms lietumo akimirką. Todėl užsienyje tokie klubai vadinami sraigių paštu. Pašto klubo Nuogas uosis įkūrėjo steigimu, laiško skaitimas turėtų tapti lietumo ritualu.
2: Mano vokeliai yra atvirukas, lipdukas, laiškas ir kaip aš norėjau paįvairinti, tai dar pridėjau prie šito viso paketėlio ir arbatą, kad tas pašto visas atidarimas būtų vos ne kaip ritualas. Tu atsidarai savo voką, matai jis yra dėžutėj, pasidarai arbatos ir pabūni šiek tiek tą momente tokiam lėtesniam, kad biškį sustotume nuo to viso tokio kasdieninio skubėjimo.
1: Galimybės sulėtėti siūlo ir rašytoja Gabija Plukė. Prieš keletą mėnesių gimė pašto klubas Daigelis, kuriame rašytoja dalinasi dienoraštyje nugulusiais tekstais bei iliustracijomis.
3: Pati noriu sustoti ir lėčiau gyventi kartais, atrodo, kad gal ir norėčiau pasiūlyti ir žmonėm taip pat daryti. Tiesiog neskaityti kažko telefone ar ten kompiuterį. Man šiaip labai patinka laiškai. Aš gyvenau Anglijoje ir tada susirašinėjau su labai geru draugu laiškais tiesiog. Ir man taip faina būdavo gauti ar ten kokį lapą iš urdinėjančio Vilniaus. Ir kažkaip labai mane išgelbėjo tie laiškai, labai buvau pasilgus Lietuvos ir man labai norėjosi kažkaip tą ryšį turėti. Ir jau daug metų dabar jau to nedariau, nesiunčiau jokių laiškų. Ir kažkaip pagalvojau, kad labai norėčiau to vėl popierinio kažkokio teksto, nes vis tiek kartais nusiperku ten kokius Šiaurės Atėnus ar literatūrą ir menas, bet vis tiek tai yra tokie neasmeniški tekstai. Nu, galbūt ir kartais asmeniškai, bet tiesiog ne man adresuoti. Ir pačiai atrodo norėčiau tokį tekstą gauti, bet galvoju, jeigu aš noriu, tai gal ir daugiau žmonių tada nori. Tai tada ir pradėjau galvoti, kad būtų smagu tuos tekstus asmeninius siųsti.
1: Kūrybiškų laiškų populiarėjimą rašytoja sieja su dirbtiniu intelektu ir algoritmų valdomo turinio augimu.
3: Vis dažniau atrodo galvoju apie tą dirbtinio intelekto prizmę, kad jeigu anksčiau labai save taip teisiau, kad nemoku, aš ten labai gražiai piešt, ar ten proporcijų nepagaunu, ar dar kažką, galvoju, kad dabar kaip tik smagiau, kad matosi, kad ranka iš tikrųjų piešt, ir kad nu, ten galva šiek tiek per didelė žmogus, negu turėtų būti, ar dar kažką, negu geriau gauti nugludintą kažkokį AI kačiuką.
1: Pašto klubo Daigelis, kūrėjai Gabijai Plukiai, antrina ir Kotryna Grudzinskaitė.
2: Manau, su tuo ir dirbtiniu intelekto atėjimu yra labai daug kas susiję, kad mes esam labai daug toj internetiniai erdvėjai. Manau, kodėl grįžta ir, pavyzdžiui, liaudė šokiai, ir kodėl grįžta tie visi susibūrimai gyvai ir bandoma atgaivinti šitą tradiciją, nes žmonėm trūksta to. Kaip ir buvo su viniliniam plokštelėm. Tie visokio Spotify'os programa, kur viskas buvo labai pasiekiama ir ta galų gale žmonės po truputį grįžta vėl tas vinilinės. Vis daugiau ir daugiau žmonių perka vinilinės plokšteles, klausosi savo išsirinkto to albumo arba kelių dainų. Tai manau, su paštu tendencija yra labai panaši. Grįžimas į tą tokį fizinį, kad tu jauti, vat, pavyzdžiui, tą plokštelę ar tą patį voką.
1: Laukiant naujo teatro sezono, paštą prisiminė aktorius Paulius Kavoliūnas.
4: Vieną laišką norėjau draugiai parašyti. Aš jį parašiau, paštą ženklus uždėjau, nu ir iki išsiaus. Einu Kačerginėje, ieškau paštą dėžutės, nėra. Glausiu vietinis, sako, o čia dar tokių romantikų yra? Sakau, gal biblioteka kažką žino, nuinu į biblioteką, biblioteka sako, nėra, nuvažiau iki Zapyškio. Zapyškiai irgi nėra. Aš norėjau tiesiog įmest vokai paštą dėžutę, bet aš nuvažiau iki pat ežerėlio. Yra paštas, kuris pirmam aukšte, toks apgriuvusios tas durys. Aišku, nedirba, nes aš ten buvau apie 8 valandą vakaro, bet pašto dėžutės laukia nėra irgi. Gal kodėl, kur mes išnykom, kur? Juk tuos laiškus tai atveža, o kodėl tu pašto dėžutę pastatyk ir kas nuo karto surink? Ir atrodo, kad tikrai paštui reikia padėti. Dabar pašte atėjus mes ateinam kaip į nežinau, higieninių prekių ir švaros prekių parduotuvę. Atrodo, kad paštas nutolo nuo savo funkcijų, žmonės nutolo nuo pašto ir paštui reikia pagalbos.
1: Paulius Kavoliūnas veikia kaip tarpininkas tarp pašto ir žmonių. Tokią paslaugą aktorius vadina pašto pagalba. Jis mieste sukuria ramę erdvę laiškų rašymui, o po to pasirūpina jų išsiuntimu.
4: Tai tampa tam tikra meditacija, nes rašydamas laišką tu gali sustoti. Aš kai kviečiu žmonės, tai aš juos kviečiu į procesą, kuris iš esmės juk neturi konkretaus laiko. Viena mergina, 2 valandas buvo mano erdvėjai ir jau net galvoju, kad reikia rekordų knygą rašytis pašto pagalbos, nes jinai parašė 9 puslapius laišką. Ir į tą procesą žmonės įsitraukė labai skirtingai. Buvo, parašyk, sako valdžiai, kad paliktų Lietuvą gražią. Jis sakau, pats parašykit, ne, aš neturiu laiko. Gerai, sakau, išsirinkit atvirutę. Ir jisai, turi juk laiko, atvirutę rinkosi. Ir kai išsirinko atvirutę, aš parašiau, mane gaila parašyti, palikit Lietuvą gražią. Sakau, tai kam siunčiam? Sako valdžiai, tai vyriausybė yra prezidentūra. Parašiau prezidentūros adresą ir išsiunčiau tą atvirlaiškį.
1: Pašto klubai ir pašto pagalba veikia ne tik kaip galimybė parodyti savo kūrybą, bet ir proga kūrėjams užsidirbti. Kreivų žmonių klubo įkūrėja Remigija Vilniūtė pažymi, kad dalinantis kūrybą svarbu ją parodyti socialiniuose tinkluose.
3: Pastebėjau, kad prieš tai kai kūrėjau iliustracijas ir kažkaip prie tai keldavau į socialinius tinklus, tai kažkokio atgalinio ryšio ir nebuvo. Bet kai pradėjau ties to dirbti ir žiūrėti tai kaip į darbą, jeigu kalbam pavyzdžiui apie pinigus, tai keliant į socialinius tinklus aš pajaučiau kažkokius tai vaisius. Nes galima važiuoti ir į mugės, aš važiuoju ir į mugės su savo kūryba, bet tai pasiekia labai nedidelę dalį žmonių. Lietuva šiaip nėra, atrodo labai didelė, bet netgi ją pasiekti yra pakankamai sunku.
1: Nuogo Uosio įkūrėja sako, jo kūrėjams būti socialinėje erdvėje yra sudėtinga.
2: Daug kas nepripranta prie to, kad tau reikia ir papildomai dirbti, kad užsidirbti tuos pinigus, kadangi mes, kurieji dažniausiai ne visi yra linkę į tokį labai komunikavimą arba buvimo socialiniai erdvėjai, tai dažniausiai tai būna labai sunku užsidirbti, jeigu tu būni užsisklendę savyje. Būtent ir su to paštų klubu, kodėl aš pradžioj šiek tiek dvejojau, nes tai yra labai toks savęs atidavimas visam pasauliu. Kelimas į internetą, video kūrimas ir panašiai, tai tu esi labai toks pažeidžiamas. Bet aš manau, kad su tuo pažeidžiamumu kartu ateina ir labai daug galimybių. Tai manau, kad tiesiog reikia dirbti ties tuo ir neužsiskleisti galbūt tik savo studijose, žiūrėti tokiu platesniu masteliu, domėtis visko ir tiesiog edukuoti save ties tais dalykais.
1: Menininkams svarbu ir tai, kad paštas neapsiriboja vieną vietą.
2: Matau, kaip plačiai tas pašto klubas jau yra prasiplėtęs, kur žmonės užsisako ir iš Kelmės, ir iš Nidos, ir iš Širvintų, iš tokių mažų miestelių, kur aš pati net nesu buvus niekada. Ir pagalvojus, kad žmonės vertina tą paštą ir jis ateina į tuos mažus miestelius, man taip glosto širdį ir aš taip džiaugiuosi, tai kaip sakė, kokia mėgstamiausia dalis, tai ir būtų ta, kad aš atsisėdu, aš užrašinėjau ranka tos adresus, kiekvieno pavardės. Matau, kad tie, kurie prenumeratoriai, jau galiu vos net mintinai užrašyti. Tai labai smagu matyti, kad tie žmonės sugrįžta dar ir dar ir dar kart ir vat supakuoti jiem vat tokį pilną meilės, tokio nuoširdaus jaukumo, kad jie patirtų tą patį, ką aš patiriu, kai darau tą paštą. Tai vat šitas jausmas man neprilyksta niekam.
1: Pašto klubo Nuogas Uosis įkūrėja Kotryna Grudzinskaitė. Pasakojimą parengiau aš, Evelina Povilavičiūtė.

0: ryto allegro.
1: Tęsime laidą. Šiandien prie laidos mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Šiųmetėje Europos kultūros sostinėje Oulu po atviru dangumi nugulė 6 tarptautinio pripažinimo sulaukusių menininkų darbai. Suomijos šiaurinėje dalyje įsikūrusiame mieste ir jo apylinkėse poros valandų maršrute įsidėstę meno kūriniai kviečia sulėtinti laiką, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti aplinką. Projekto klimato laikrodis kuratorė Eli Sharp pakvietė menininkus bendradarbiauti su Suomijos gamta tyrinėjančiais mokslininkais, o tai leido gimti naujoms netikėtoms idėjoms. Apie tai mums pasakoja Rūta Dambravaitė.
2: Klimato laikrodis tiksi, sniegas tirpsta, o mums tenka iš naujo mokytis to, ką žinojo mūsų protėviai, sako Alice Sharp, projekto klimato laikrodis kuratorė. Prie šio specialiai Oulu Europos kultūros sostiniai skirto meninio maršruto po atviru dangumi, britų kuratorė pradėjo dirbti prieš 5 metus. Tik pasibaigus COVID-19 pandemijai, ji nuvyko į Šiaurės Suomiją, Oulu miestą, kad pajustų vietos žmonių gyvenimo ritmą ir filosofiją.
3: Immediately fell in love with the incredible nature and the real kind of connection.
1: Atvykusi į Suomiją, Oulu miestą, iš karto pamilau nuostabią šio krašto gamtą ir autentišką gyventojų ryšį su aplinka. Oulu yra ypatinga vieta, nes ji įsikūrusi prie Baltijos jūros. Tad justi ryšį su jūra, bet visai šalia plyti gražūs miškai, teka upės. Ten būdamas jauti tiek pajūrio atmosferą, tiek nuostabų žemyno kraštovaizdį, su kuriuo menininkui lengva susilieti. Visų pirma, mums buvo labai svarbu susitikti su vietiniais žmonėmis. Oulu kultūros sostinės kolektyvas suorganizavo mums šiuos susitikimus. Šiaurinėje dalyje yra tokia vietovė, kur gyvena apie 3000 žmonių. Šioje vietoje justi labai stiprus vietinių identitetas. Ten įsikūręs akmens amžiaus centras, kuriame atkurti akmens amžiuje gyvenusių žmonių namai. Prisimenu, kai pirmą kartą ten susitikome su vietiniais gyventojais, jie pasakojo, kad labai atidžiai stebi, kokiu metu laiku virš jų skrenda žąsis. Ir jie tikrai labai nekantriai laukia šių gamtos akimirkų. Tai man padarė labai didelį įspūdį. Norėdama geriau pažinti šią vietą, lankiausi bibliotekose, mokyklose, kalbėjausi su žmonėmis apie tai, kaip jie vertina savo gyvenimą Suomijoje šiuo metu, kokia jų nuomonė apie klimato kaitą, koks jų ryšys su gamta.

0: local nature.
1: Alice Sharp pasakoja, kad po to jis susitiko su ne vienu mokslininku, tyrinėjančiu įvairius vietinės gamtos aspektus, kad geriau suprastų klimato kaitos įtaką konkrečiai vietai. Vienas iš faktų, kurį kuratoriai papasakojo mokslininkai, kad Arkties atšilimas vyksta 4 kartus sparčiau nei vidutiniškai pasaulyje.
0: Which is quite a difficult thing to get your head around, that it's that quick, much quicker.
2: Tikrai sunku suvokti, kad visa tai vyksta taip greitai, daug greičiau nei galėtume įsivaizduoti. Oulu yra vienas šiauriausių Suomijos miestų ir vienas labiausiai šiaurė nutolusių miestų Europoje. Todėl čia susidūrėme su subarktiniu kontekstu, kuriame itin ryškiai jaučiamas spartaus Arkties ledynų tirpimo poveikis. Man buvo labai įdomu apmastyti, kaip tai susiję su Oulu projektu ir kaip kraštovaizdyje atsiskleidžia ta užšalusi jūra, kuria tikriausiai yra matęs kiekvienas pažįstantis šiaurį. Man tai buvo pirmas kartas, kai teko vaikščioti užšalusios jūros paviršiumi. Tai buvo išties stulbinanti patirtis. Pagalvojau apie ledo kelius, kurie šimtmečius jungia žemyną su salomis, tačiau dabar pamažu nyksta. Šis ryšys, toks svarbus salų bendruomenėms, po truputį silpnėja. Viskas keičiasi. Keičiasi ir tradicijos. Daugelis suomių gyvenančių prie jūros mėgsta eiti ant ledo, išgręžti eketę ir žvejoti. Žmogui, kuris niekada anksčiau nebuvo matęs sušalusios jūros, tai atrodo neįtikėtina. Tačiau šios tradicijos gyvuoja jau šimtmečius. Būdama ten, supratau, kad reikia kalbėti apie laiką. Arktyje ledynai tirpsta 4 kartus greičiau nei likusiame pasaulyje. Tačiau kaip mes galime tai suvokti, kai patys gyvename vis spartesniu ritmu ir nuolat naudojamės išmaniaisiais telefonais? Šis skaitmeninis laiko suvokimas iš esmės keičia mūsų santykių su pačiu laiku. Būtent tada man kilo mintis projektą pavadinti klimato laikrodžiu. Atrodo, kad laikas vis greitėja, tarsi jo netektume, o kartu keistume ir gamtos laiką. Tačiau iš tiesų gamta išliks. Tai mes būsime tie, kuriems teks prisitaikyti prie pasekmių ir jas išgyventi. Tuomet gimė mintis, kad menininkas gali sulėtinti laiką. Galbūt kiekvienas meno kūrinys gali sukurti trumpą pauzę kraštovaizdyje. Akimirką, kuri leistų sustoti, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti laiką.
0: In the landscape with each of the art pieces.
1: Meno maršrutui, besidriekiančiam per visą Oulu miestą ir aplinkinės vietoves, kuratorė atrinko menininkus iš skirtingų pasaulio šalių. Tuomet jis suvedė juos su mokslininkais, kad bendradarbiavimas atvertų naują požiūrį į klimato kaitą ir vietos gamtą.
0: I worked with a Japanese artist called Takahiro Iwasaki.
2: Dirbau su japonų menininku Takahiro Iwasaki. Jis atvyko apžiūrėti vietos prie upės, kur turėjo būti eksponuojamas jo meno kūrinys. Eidami per sniegą, mudu patyrėme nepaprastą pojūtį. Žiemą ten susidaro labai tvirta sniego pluta, kuri iškyla gerokai virš žemės paviršiaus ir gali išlaikyti žmogaus svorį. Vaikščiodamas jie jautiesi taip, tarsi eitum maždaug 80 cm virš žemės paviršiaus. Vaikščiodami matėme įvairių objektų. Pavyzdžiui, suoliuką, iš kurio virš sniego kišojo tik viršutinė dalis. Takahiro tai labai nustebino. Jis savo kūryboje nuolat tyrinėja mastelį, kuria miniatūrinius kraštovaizdžius. Pirmą kartą jo darbus pamačiau Venecijos bienalėje, kuris atstovavo Japonijai. Mane sužavėjo instaliacija, kurioje ant knygų stovėjo vos kelių centimetrų aukščio statybiniai kranai. Šie didžiuliai miesto infrastruktūros objektai buvo paversti mažytėmis miniatiūromis. Savo kūryboje Takahiro nuolat žaidžia masteliu. Tai, kas įprastai yra milžiniška, paverčia labai mažu. Todėl vaikščiodamas šiame snieguotame kraštovaizdyje jis buvo sužavėtas tuo, kad po sniegu viskas atrodė tarsi nusileidę žemyn, net pati upė. Būtent tada pagalvojau, kad būtų įdomu surasti žmogų profesionaliai tyrinėjantį sniegą. Taip susipažinome su nuostabiu mokslininku iš Oulu universiteto. Pertti Ala-Aho yra sniego hidrologas. Jo tyrimų objektas – vandens kiekis sniege ir tai, kaip jis pasiskirsto skirtinguose sniego sluoksniuose. Susitikome su juo lauke, kur jis demonstravo savo darbo metodus. Viena svarbiausių jo atliekamų procedūrų – iškasti sniego duobę ir nuosekliai ištirti visus susiformavusius sluoksnius, nustatant, kiek vandens kiekviename jų sluoksniuose. sukaupta. Mums buvo net šiek tiek netikėta, kad nepaisant šiuolaikinių technologijų gausos, jis vis dar naudoja labai paprastus metodus. Be įvairių matavimo prietaisų jis tiesiog pieštuku ir pirštu įvertina kiekvieno sniego sluoksnio savybės bei vandens kiekį. Vėliau jis parodė mums daugybę įspūdingų sniego kristalų ir paaiškino, kaip jų forma keičiasi priklausomai nuo vandens kiekio bei aplinkos sąlygų. Menininkas iš Japonijos, Takahiro, buvo nuoširdžiai sužavėta šiais stebėjimais.
1: Meno kūrinys, kurį galiausiai sukūrė su masteliu mėgstantį žaisti japonų menininkas, yra milžiniška dervos statinė, kurios aukštis siekia beveik 3 metrus. Suomija ne vieną šimtmetį buvo stambiausia degutų eksportuotoja pasaulyje. Takahiro Iwasaki, įkvėptas pasivaikščiojimu ant storo sniego sluoksnio, suprojektavo mažas akutes skirtinguose statinės aukščiuose. Per kai kurias iš jų pažiūrėti galima tik, kai bus stipriai prisnigę. Pro akutes matyti maži snaigių kristalų modeliai, sukuriantys sniegio iliuziją. Dar vienas kūrinys, apie kurį pasakoja Alice Sharp, tai menininkų kolektyvo iš Danijos Superflex sumanimas.
0: For example, Superflex have made this brilliant piece, which is a very beautiful,
2: jis sukūrė nuostabų kūrinį, didžiulį marmurinį varpą. Jis pastatytas Kelo uoste. Kūrinio atidarymė dalyvavo apie 200 vietos gyventojų. Grojo nedidelis akordeono ansamblis ir visa atmosfera buvo nepaprastai šilta. Didžiausią įspūdį man paliko tai, kaip nuoširdžiai vietos žmonės priėmė šį meno kūrinį. Kartais viešasis menas sulaukė kritikos. Žmonės klausė, kodėl lėšos skiriamos menui, o ne sveikatos apsaugai ar kitoms svarbioms reikmėms. Tai suprantamas klausimas. Tačiau kartu žinome, kad kultūra ir menas taip pat yra būtini. Jie leidžia pažvelgti į pasaulį kitaip, praturtina mūsų kasdienybę ir suteikia bendruomenėms tapatumo jausmą. Buvo labai gera matyti, kaip vietiniai gyventojai priėmė šios kūrinius kaip savuosius. Jie didžiavosi jais ir jautė, kad tai yra jų bendruomenės dalis. Superflex pristatė ir dar vieną meno kūrinį paremtą Homero Odisėja. Jie pakvietė vietinę žveją skaityti šį tekstą neįprastu tempu. Po vieną žodį per valandą. Kad išgirstum visą epą, tektų klausytis 10 metų. Tiek, kiek truko Odisėjo kelionė. Net jei praleistum ten 3 valandas, išgirstum tik 3 žodžius. Tai buvo poetiškas bandymas suderinti laiką ir paskatinti kitaip išgyventi pasakojimą, kūriniai sulaukė didelio susidomėjimo. Štai kita menininkė, Ranti Bam, akmens amžiaus centre sukūrė įspūdingas keraminės vazas, siekiančias apie 2,5 metro aukščio. Jų banguojančios formos atrodo labai organiškai, o pati menininkė prieš išdegdama kiekvieną vazą ją apkabina. Kito menininko Gabrieliaus Kuri sukurtas kūrinys papildė senus gatvių šviestuvus naujais elementais ir šiuo darbu nagrinėjo rizikos temą. Įmonėse dažnai matome rizikos vertinimo diagramas. Jos padeda nuspręsti, kokią riziką esame pasirengę prisijimti. Tačiau Gabrielius užduoda kitokį klausimą. Kokią riziką esame pasirengę toleruoti klimato kaitos akivaizdoje? Kiek sausrų, potvinių ar miškų gaisrų dar iškelti? Esime, kol pagaliau nuspręsime keistis. Ši idėja perteikta spalvų palete. Nuo raudonos iki oranžinės, geltonos iki galiausiai žalios. Šios spalvos atsiranda ant gatvių šviestuvų ir riedulių, įsibarščiusių kraštovaizdyje. Tai paprastas, bet labai paveikus būdas kalbėti apie klimato grėsmes.
1: Tai projekto klimato laikrodis kuratorė Alice Sharp. Ja kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.
2: Na ir ši kelionė į Suomijos šiaurę žymi pirmosios dalies, ryto Allegro dalies pabaigą. Netrukus išgirsite 8 valandos žinias. Na, po jų pratęsime laidą ir pirmoji tema laukianti jūsų, tai Barako Obamos 65 metų gimtadienis. Na ir analizė, koksgi yra šio buvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento literatūrinis skonis, kadangi žinia Barakas Obama 2 kartus per metus darinėja savo ir mėgstamų knygų, ir mėgstamos muzikos sąrašus. Taigi pasidomėsime, kaip šie sąrašai lemia leidybos tendencijas. Likite drauge su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina šiuo metu vysto oro gynybos projektą Freja, kuris galėtų tapti visos Europos prieš raketinių skydų. Anot Zelenskio, Ukraina pati gali pasigaminti tiek reikiamą raketą, tiek paleidimo sistemą, o bendram Europos prieš raketiniam skydui sukurti reiktų didesnio bendradarbiavimo su atskiromis šalimis ir įmonėmis dėl radarų ir jutiklių gamybos.
2: Prioritetas taip pat turėtų būti Freja. Tai naujas mūsų projektas, apie kurį jūs jau žinote. Tai mūsų antibalistinio skydo projektas, viena ambicingiausių Ukrainos idėjų. Deja, viena blogiausių Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių, taip pat ir Irano taktikos pasekmė, yra ta, kad potencialūs agresoriai pasaulyje mato, kokią žalą gali padaryti raketos. Mūsų Freja gali tapti bendra Europos sistema, kuri užtikrins integruotą apsaugą. Freja bus greitai gaminama ir yra patikrinta karo metu.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Jungtinių Valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki žiemos pavyktų pasiekti susitarimą dėl Patriot amunicijos licenzijų suteikimo Ukrainai. Anot jo, amunicijai taikomi griežti eksporto ribojimai, jo gamyba kol kas vykdo tik amerikiečių kompanijos. Vakar apie pasitraukimą iš ambasadorės pareigų Jungtinėse Valstijose pranešė Olga Stefanišina. Jis sako, kad traukiasi savo norų dėl asmeninių priežasčių, kurių neįvardino. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausia para neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu esminė susitarimo sąlyga – strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimų. Tuo metu Iranas neigia, kad derybos su Amerika įvyks, bet pridurė, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Donaldas Trumpas savo ruoštų grasina, kad jeigu susitarimo pasiekti nepavyks, Irano politiniai ir kariniai vadovybei esą gali būti suduotas reikšmingas smūgis.
3: Noriu jam suteikti visas galimybes prieš visišką nukirsdinimą. Tai labai sunku, bet tą suplanavome. Pažiūrėsime, kas bus. Pašalinti vadovybę labai sudėtingas dalykas. Ir didžiuojasi, kad suteikime tiems žmonėms galimybę. Tai didelis žingsnis. Žinoma, veikiau nenorėčiau surengti tokio masto smūgio prieš šalį. Jau surengėme daug didelių atakų. Bet sakyčiau, jos buvo ganėtinai normalios. Tikiuosi, kad jie susipras. Nes kas atsitiko? Iranas negali turėti branduolinių ginklų.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono lauko taktikos pratybos Kęstučio smūgis 26. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad dalyviai atlieka puolimo ir gynybos veiksmus, logistinį aprūpinimą ir inžinerinę paramą.
4: Kariai mokosi vykdyti sąveiką tarp skirtingų karinių padalinių, mokosi inžinerinės paramos, logistinės užduotis vykdyti ir panašius dalykus. Jos yra skirtos ne tik treniruoti Kęstučio bataliono karius, bet ir testuoti pačių operacijų planavimą. Turi vertinami vadai, kaip jie geba tas operacijas planuoti, kaip jie geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Šios pratybos tarsi vainikuoja tam tikrą šauktinių karių. Karinio rengimo ciklą įvertina. To ciklo metu įgytas žinias.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliukas. Nuo šiandien stojantį į aukštasias mokyklas gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti direktorė Kristina Bespalova.
5: Asmenys norintys dalyvauti papildomą priėmimo etape prašymus turi teikti iki rugpjūčio 7 dienos 12 valandos. Tie asmenys, kurie turi sudarytas valstybės finansuojamas sutartis, prašymus gali teikti tik tai į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tie, kas turi pasirašytas sutartis valstybės nefinansuojamose vietose, jie gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas.
1: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova. Jos teigimu liko daugiau nei 1000 valstybės finansuojamų studijų vietų. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimų studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų, iš jų daugiau nei 18 tūkstančių pasirašė studijų sutartis. Šiuo metu didžiojoje šalies dalyje temperatūra apie 13-14 laipsnių, tik Vilniuje yra 24 laipsniai šilumos. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 8:05.
6: Ryto Allegro.
7: Labas rytas, tariu tiems, kas galbūt neseniai prisijungė. Šiandien prie Ryto Allegro mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė ir kviečiu draugę pabūti iki 9 arba, na, kiek galėsite. Buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barackas Obama šiandien mini 65-ąjį gimtadienį. Dar reziduodamas Baltuosiuose rūmuose, Obama pradėjo iki šiol besitęsiančią tradiciją. Du kart per metus dalijasi rekomenduojamų knygų sąrašų. Taigi, apie Baracko Obamos literatūrinį skonį ir kaip jo knygų rekomendacijos lemia leidybos rinką, skatina mūsų skaitymą. Kalbame su 15 min LT vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojų ir knygų apžvalgininku Audriumi Ožalu. Sveiki, Audriu.
8: Labą dieną.
7: Audriu galite taip pat stebėti ir portale LRT LT, įsijungia LRT klasikos transliaciją. Su mumis taip pat Lietuvos skaitymo ambasadorė Rūta Elijošaitytė Kaikarė. Sveiki. Rūta, ar girdite mus?
9: Taip, girdžiu, labas.
7: Sveiki. Taigi, šiuos sąrašus Obama sudarinėti, kaip ir minėjau, pradėjo būdamas Baltuosiuose rūmuose, du kart per metus pateikė savo rekomendacijas. Audriu, pradėkime nuo jūsų. Apskritai, kokį bendrą įspūdį susidarote apie Obamos literatūrinį skonį iš jo pateikiamų knygų rekomendacijų?
8: Na, sakyčiau, toks pakankamai subalansuotas skonis, nes na, kiekvieną kartą, kai pasižiūrėjau šito sąrašus, matau, kad pats Barackas Obama stengiasi įtraukti ir tai, kas yra populiaru dabar pasaulyje. Yra knygos, kurios yra apdovanotos, be abejo, visą laiką atsiranda sąraše, bet kartu jis įtraukia, aišku, ir tai, kas jam yra labai svarbu, tai yra knygos, kurios na, paliečia rasinės klausimus, tapatybės klausimus, tačiau jisai visuomet stengiasi atrasti vietos ir, tarkime, kriminaliniams romanams, detektyvams tokiems. Tai, na, žodžiu, atrodo, kad jisai stengiasi paliesti pačius įvairiausius literatūrinius skonius. Ir na, skirtingai nuo kai kurių kitų, na, tarkime, tokių įtakingų žmonių, politikų, kurie stengiasi, tarkime, įtraukti, tarkime, vien tik tai politinės knygas arba vien tik tai, tarkime, kažkas ekonominės knygas, tai Barackas Obama stengiasi, man atrodo, paliesti pačias įvairiausias rytis ir na, stengiasi, kad jos rašai būtų ir tinkami ir tiems, kurie domisi ir politika, ekonomika, rasinėmis temomis, bet ir tiems, kurie nori tiesiog kažkokio lengvesnio skaitinio. Na ir be abejo, kaip ir minėjote, tie sąrašai pasirodo du kartus per metus, vieni yra vasara ir pasirodė irgi kaip tik visai neseniai vienas iš tos vasaros skaitinių, kurie būna šiek tiek galbūt netgi ir lengvesni tokie sąrašai, lengvesnio turinio. Na ir pasirodo metų pabaigoje, kuris apžvelgia jau knygas, kurios jo nuomonė buvo labai svarbios tais metais. Na tai ten būna ir tokių rimtesnių knygų. Na bet kokiu atveju kartais net mane stebina, kad jis įtraukia ir tarkime labai, labai jam svarbios yra stiprių žmonių biografijos, bet tosios irgi būna ir muzikantų, žmogaus teisų aktyvistų, netgi vienais metais, man atrodo, buvo banglentininko biografija. Na, žodžiu, kartais būna labai tokių netikėtų netgi. Ir na, visuomet patirinėti būna įdomu.
7: O ką mes galime, Audriu, apie Baracką Obamą, na, kokį paveikslą jo kaip žmogaus susidaryti iš to tų knygų sąrašų apie jį kaip žmogų, daugiasluoksnį žmogų, ne tik kaip politikos pasaulio atstovą?
8: Na, visų pirma, man atrodo, reikia pastebėti, kad jis turbūt, bent jau kiek aš esu, na,

0: domėjęsis, tai jis toks labiausiai literatūrinis žmogus iš prezidentų, nes, na, tarkim, jeigu lygintume su Donaldu Trumpu, kuris net pasidžiuodama savo, kad neskaito knygų ir nemėgsta skaityti, tai, na, Barackas Obama, man atrodo, taip nuoširdžiai domisi knygomis ir jisai visuomet savo interviu pabrėžia, kad būtent knygos jį formavo kaip asmenybė, tai labai svarbu matyti ir matos iš tų sąrašų, kad, na, jis domisi nepaviršutiniškai ir ne tiesiog kažkokie tai patarėjai jam pasako, na, štai tu turi įtraukti šitą knygą, nes, na, tai yra populiaru šiuo metu pasaulyje. Ir matosi, kad iš tikrųjų yra daugiabriaunė asmenybė, kuriai rūpi šiuolaikinio pasaulio problemos. Iš tikrųjų jisai domisi tomis šiuolaikinio pasaulio problemomis ir tos knygos, na, atskleidžia, kad jį nepaviršutiniškai domisi. Na, bet akivaizdu, kad, na, tai yra žmogus, kuris, na, kuris yra imlus naujovėms. Ir jisai žmogus, kuris, na, tarkime, ieško tai, kas yra įdomu, ieško kažkokių naujų sričių ir, na, visą laiką stengiasi užgriebti kažką naujo, nori surasti kažko naujo, bet kokiu atveju žmogus, kuris knygose be kita ko ir kaip jis pas pabrėžia, ieško empatijos ir jis pasakė, kad tai yra ne tik tai žinių šaltinis, bet ir būdas perprasti ir suprasti kitus žmonės ir jam svarbu knygos, kuriuose yra gerai papasakotos istorijos, tai irgi matosi, kad jam svarbu kaip ir politikui tai.
1: Sakote, kad, na, jaučiasi, kad nepatarėjai jam pasako, kokias knygas įtraukti, kad liktais tai daro nuo širdžiai, tai jūs iš tiesų tikite, kad, na, pats Obama sudarinėja nuo širdžiai iš tiesų savo mėgstamų knygų sąrašus, o tai nėra kažkokia, na, nežinau, viešųjų ryšių akcija ar tiesiog įvaizdžio palaikymo būdas.
0: Na, aš tikrai esu tuo tikras, nes, na, tarkim, ir pačią pirmą knygą, kai jisai parašė, kuri tapo beseliu ir tarptautiniu, jisai buvo dar tuo metu, kai jis pasuko į politiką. Ir toj knygoje irgi rašė apie tai, kaip jisai skaito knygas ir jo atsiminimai yra iš jo buvusių bendrakursių, iš jo draugų, kad, nu, Barackas Obama visą laiką daug skaitydavo ir jis pats prisimena knygas, kurios padarė jam įtaką, na, tai, na, tiesiog, man atrodo, kad jam nebūtų net jokio tikslo kliautis kažkais patarėjais, nes tai yra iš tikrųjų žmogus, kuris visuomet labai daug skaitė ir jis net savo toje knygoje, kurią parašė, jau baigė savo kadenciją antrąją, jis irgi pasakojo, kad knygos jam padėdavo ištverti netgi ir vienatvę, būnant baltuosiuose rūmuose. Na, tai knygos jam vis laiką buvo svarbu, tai aš nemanau, kad jisai kažko patikliautų kitu.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir Lietuvos skaitimo ambasadorė Rūta Elijošaitytė Kaikarė, tai Rūta, na, kokį jums įspūdį apskritai palieka Baracko Obamos skaitomų knygų sąrašai?
2: Na, aš turbūt irgi pritarsiu, Audrį, kad tai yra tikrai įvairaus skonio skaitytojas, kas šių metų sąraše mane galbūt labiausiai nustebino, kad turbūt, na, mažiausiai yra non-fiction, negrožinių knygų, nes labai dažnai tai būna toks 50-50, dabar tų grožinių knygų 3 ir matyt tikrai vasarą ir labiau prie grožinių yra patraukta ir kalbant apie tas va, biografijas, kurias irgi Audrius minėjo, tai be abejo jisai nepalieka šonė ir savo žmonos knygų, ne vienų metų sąraše yra Mišelės Obamos knygos paminėtas, žinoma, jis iš karto sako, kad aš esu šališkas, bet, na, negaliu nepaminėti šių knygų savo vasaros skaitinių sąrašuose. Kad taip pat dar pastebiu, kad kai kurie autoriai kartojasi jo minimuose sąrašuose ir ne vieną jų knygą yra perskaitęs, tai va, iš šių metų, tarkim, yra Elizabeth Strauss, ne pirmas iki girdima, ir George Saunders, ne pirmas iki minimas, iš ankstesnių metų Benjaminas Labatutas, kurio abi knygos yra išverstos į lietuvių kalbą. Na ir tikrai toks, sakyčiau, jeigu žmonės domisi tomis knygomis, tai turbūt amerikiečiams yra šiek tiek praskėdimas to įprasto tokio skaitimo, įprastų galbūt vasaros, sakykim, skaitinių fone, gauti tokio, na, šiek tiek intelektualesnio turinio.
1: Rūta, kaip, kadangi esate skaitimo ambasadorė, na, atrodo, tiesiog privalu paklausti, kaip, pavyzdžiui, tiek šis Obamos skaitinių sąrašas, tiek apskritai kiti garsenybių sudarinėjami sąrašai prisideda prie skaitimo skatinimo?
2: Na, man atrodo, kad visi sąrašai prisideda, o garsenybių tai ypač. Ir kalbant konkrečiai apie Baracko Obamos sąrašus, jisai pirmiausia jis visada pasidalina pats savo svetainėje ir pirmas sakinys, kurį jisai pasako, kad labai rekomenduoju pirkti, įsigyti šias knygas nepriklausomose knygose.

0: knygynuose arba pasimti viešosiose bibliotekose. Bibliotekos jam yra labai svarbios, jis dažnai pamini jas kaip vietą, kur gali knygas ateiti skaityti, jas pasimti, tiesiog susitikti. Ir man atrodo, tai yra taip pat labai svarbu, kuriant patį supratimą apie skaitimą. Tačiau nepaisant to, kad jisai kviečia skaityti bibliotekos arba pirkti nepriklausomose knygynuose, yra pastebimas tikrai tas pirkimo, būtent konkrečių paminėtų knygų, pirkimo toks bumas, kai kurie leidėjai netgi vadina tai barakos efektu. Kalbant apie lietuviškus vertimus, tai ne visi leidėjai pamini, kad būtent šita knyga buvo paminėta Obamos sąraše. Kai kuriais atvejais tai pamini ir tarkim Elizabeth Straut atveju, kai buvo išleista jo knyga paminėta, ir Herman Diezo pasitikėjimas, kai išleistas, bet ne kiekvieno atveju, tikrai matyt, ne visada tai atrodo galbūt lietuvių skaitytojams svarbu. Nes šiaip jo sąrašai labai dažnai būna anglakalbės literatūros, rečiau yra verstinių knygų, ir jeigu kalbėsime apie šių metų sąrašą, tai tik tai anglakalbė ir netgi amerikietiška, sakyčiau, literatūra šios vasaros. Tai be abejo, kad tai daro įtaką ir ypač, kad tai yra ir istorinės knygos kalbančios apie šalies istoriją, ir ta grožinė literatūra lygiai taip pat, jinai gali būti žmonėms patraukli ir Amerikoje laukiama šitų sąrašų, tai yra metų įvykis toks skaitimo srityje ir aš manau, kad tikrai įtaką daro jie.
1: Tai Rūta, ar galima sakyti, kad gal rekomenduotumėte Barakui Obamai daugiau ne anglakalbės literatūros paskaityti verstinės?
0: Na, man atrodo, žmogus tikrai skaito daug, galbūt tiesiog sąrašai visada apribojamos. Jeigu reikia pasirinkti 10, 11, 12 knygų, natūralu, kad tu renkiesi turbūt tai, kas tau vis tiek yra svarbiau, aktualiau, ir man atrodo labai natūralus tas jo polinkis į, ne polinkis, bet išskyrimas būtent arba anglakalbės literatūros arba amerikiečių autorių. Tačiau iš tikrųjų tai nėra šiaip atsitiktinė literatūra, dažniausiai tikrai tai yra ir pagrindiniai Amerikos apdovanojimai, ir nacionalinis knygos kritikų apdovanojimais apdovanotas knygos, ir Pulicerio premija, žinoma, ir nobelistų yra. Dar man toks įdomesnis galbūt pasirodė, kad kartais, kai tokie įžymų stiprus žmonės skaito, kad tai galbūt kažkokį būdų įtakoja, sakykime, tų knygų tolimesnius apdovanojimus, bet stebint jo sąrašus, tai turbūt yra atvirkščiai. Jisai renkasi knygas, kurios jau yra įvertintos, ir Nobelio premija, ir Pulicerio. Tai, bet čia yra tikrai, man atrodo, natūralus dalykas paskatinti skaityti būtent gerą literatūrą. Ir man atrodo, dar sakyčiau, kad Obamai yra svarbus literatūros kritikas kaip profesija, kaip žmogus, kuris turi galę įvertinti tas knygas. Tai man atrodo, toks tikrai jo knygų pasirinkimas labai gražiai parodo pačią tą knygos genezę ir kad knyga nėra vien tik tai autorius arba vien tik tai išleidau ir vat yra, bet vat įvertinimas, toks pastebėjimas, profesionalus pastebėjimas, man atrodo, jam irgi yra svarbu.
1: Audriau, štai išgirdome iš Rūtos ir apie barako efektą, kaip jinai sakė, kad Obamos rekomendacija gali pastebimai padidinti knygos matomumą, girdime, kokį poveikį daro leidybos pasauliui, o jums kaip žurnalistui ir apskritai žiniasklaidos laukui, kokį poveikį daro, ar jūs laukiate tų sąrašų, ar paskui ką su jais kaip žurnalistai galite kokį turinį sugeneruoti?
2: Na, iš tikrųjų, tai Rūta labai teisingai pastebėjo, kad nemaža ta dalis knygų yra labai aktualios būtent amerikiečių skaitytojams, nes labai dažnai jos atliepia būtent Amerikos istoriją, būtent Amerikos tapatybinius klausimus, nes ir, pavyzdžiui, tas pats jo labai dažnai minimas yra Colsonas Whiteheadas, kuris labai mėgstamas jo paties, nors Lietuvoje irgi yra išleistos kelios knygos Colson Whitehead, bet nėra nesulaukia tokio didelio populiarumo. Tai sakyčiau, kad bent jau man įdomu paskaityti tos sąrašus, tačiau aš nežinau, šiaip skaitytojai, pavyzdžiui, irgi mes irgi dažnai portale 15 min paskelbime, kokia Barakas Obama kokia

0: knygas įtraukė į savo sąrašą ir tie sąrašai būna tikrai neblogai skaitomi ir sulaukia nemažas skaitytojų dėmesio, bet na, nežinau, kiek tai iš tikrųjų Lietuvoje paveikė tuos pardavimus, kaip Rūta ir minėjo, kad na, net ne visos leidyklos minė ant viršelių, kaip kad dažnai Amerikoje, kad visą laiką pabrėžiama, kad Barack Obamos išrinkta knyga, tai Lietuvoje tikrai ne visos, nors iš kur mačiau skaičius, kad kai Barackas Obama įtraukė tą knygą į savo sąrašą, jos pardavimai išauga apie 200-300%, tai na, akivaizdu, kad daro tai poveikį. Na, bet šiaip aš manau, kad tai yra na, tiesiog, kaip ir daug kam, turbūt tai yra tiesiog smalsumas ir ta pati, pamatai, pavyzdžiui, Elizabeth Strautą, vėl štai va, šiais metais Elizabeth Straut pateko, pamatai dar irgi kokią nors knygą, kurią galbūt atkreipi dėmesį.
1: Na. Bet Audriau, mes nemažai tų knygų, kurie patenka į tuos sąrašus, neturime pasiekiamų lietuvių kalba. Ar matote, kad pavyzdžiui, po metų kelerių galbūt atsiranda vertimų vien dėl to, kad galbūt, na, darant prielaidą, kad galbūt pateko į Obamos ar kito garsenybės sąrašą?
0: Oi, be abejo, aš manau, kad, na, čia reikėtų, aišku, pačių leidyklų klausti, bet aš manau, kad leidyklos visą laiką, na, atlieka tyrimus. Štai šita knyga, kokia yra perkama, populiari, jos sudaro irgi, kad šita knyga pateko į sąrašus ir galbūt tai yra vienas iš argumentų, kad galbūt, na, štai, jeigu atkreipė dėmesį Baracką su Obama, tai turbūt, na, vis tiek jau yra girdėję žmonės, matę kažkur tai. Tai aš manau, kad taip, na, be abejo, Obama, jau galima tai būtų pasakyti, na, vienas iš tokių influencerių, kad ir kaip keistai tai skambėtų, aišku, ne taip kaip Oprah Winfrey, kurios iš tikrųjų rekomendacijos labai smarkiai ten paveikė knygų pardavimus, arba Dua Lipa, kuri dabar Z kartos yra pagrindinė influencerė turbūt. Na, bet kokia atveju taip, jis yra tas svarbiausių pasaulio knygų.
1: Na ir Audriau, Obama yra ne tik skaitytojas, bet žinome ir rašytojas, jau ne kartą čia išgirdome ir apie jo parašytas knygas, jisai yra memuarų autorius. Koks jisai yra rašytojas? Ar skiriasi jo kaip rašytojo ir skaitytojo profilis labai stipriai?
0: Na, be abejo, jis yra pirmiausia ir jis pradėjo tai literatūrinė, aišku, kaip skaitytojas, po to tapo rašytoju, bet na, kuo skiriasi jo memuarai, jo prisiminimai nuo turbūt daugelio politikų, kad jie yra išties neblogai gerai parašyti netgi. Ir daug kritikų yra sutinka, kad, pavyzdžiui, kad ir mano tėvo svajonės, tai yra knyga, na, kuri įdomi literatūriniu požiūriu, nes poetiškai parašyta įtraukiai ir ją galima skaityti kaip literatūros kūrinį, lygiai taip pat ir jo memuarai. Ir jisai pats netgi yra pasakęs, kaip jis rašė juos, jis rašė ranka, paskui rašė į kompiuterį. Na, žodžiu, tai yra knygos, kurios, na, kaip kai kurių politikų, pavyzdžiui, prisiminimus mes skaitome dėl to, kad, na, įdomu sužinoti, kas ten vyko užkulisiuose ir panašiai. Tai čia Barako Obamos knygas galima skaityti, na, tiesiog kaip gerai parašytas knygas. Mhm. Bent jau vien jau dėl literatūrinio stiliaus. Na ir dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kad, na, tarkime, kad ir mano tėvo svajonės ten yra pakankamai atviras. Barackas Obama yra pakankamai atviras, na ir jis pats yra ne viename interviu sakęs, kad būtent knygos privertė jį būti sąžiningu. Tai kai kurie politikai netgi nutilėtų tam tikrus dalykus, bet jisai pakankamai atvirai rašo apie tai. Tai jo knygas tikrai galima skaityti netgi ir tuo atveju, jeigu nėra labai įdomus Amerikos politinis gyvenimas ir jeigu kaip Barackas Obama kaip asmenybė galbūt, na, turbūt ir nėra labai tokia, tarkime, įdomi.
1: Ačiū Jums abiem už pokalbį, su mumis buvo 15 min LT vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas ir knygų apžvalgininkas Audrius Ožalas bei Lietuvos skaitymo ambasadorė Rūta Elijošaitytė Kaikarė. Šiandien Barackas Obama mini 65-ąjį gimtadienį, taigi ta proga pasidomėjome jo sudarinėjamų knygų rekomendacijų sąrašais ir pakalbėjome apie jo literatūrinį skonį. Na, o Obama taip pat sudarinėja ir savo mėgstamos muzikos sąrašus, tai dabar pasiklausykime vieno iš kūrinių, kuris pateko būtent į šio vasaros muzikinių rekomendacijų, Barako Obamos muzikinių rekomendacijų sąrašą.

0: Tęsiame laidą Ryto Allegro. Prie mikrofono esu aš, Indrė Kaminskaitė. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sudaryta darbo grupė siūlo parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą. Jos siekis skatinti ilgalaikius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, LDK kultūrinės ir istorinės atminties objektų tyrimą, plėtoti tarp institucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą LDK paveldo skaitmeninimo srityje ir taip toliau. Tarp svarstomų idėjų net ir LDK tyrimų centro steigimas. Anot programos autorių, jis sutvirtins LDK paveldo vietą valstybės atminties politikoje, stiprins Lietuvos tarptautinę komunikaciją ir net didins Lietuvos visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms. Daugiau apie tai pasikalbėsime su lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininku darbo grupiai vadovavusiu Valdu Rakučiu. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Su mumis taip pat Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja, darbo grupiai priklausanti Dalia Vasiliūnienė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ir Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Alfredas Bumblauskas. Sveiki. Tai ponia Rakuti, pradėkime nuo jūsų, kaip nuo komisijos pirmininko ir darbo grupės vadovo. Kodėl reikia tokios LDK tyrimų ir įprasminimo programos?
1: Kaip bebūtų keista, bet būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija yra vis dar nepakankamai žinoma tiek paprastiem žmonėm Lietuvos, tiek žmonėm, kurie jau tikrai ir nemažai žino. Bet taip pat ir tyrimų prasme, dažnai tie tyrimai yra atliekami nekryptingai kažkaip pagal kažkokį strateginį sumanymą, bet na, kaip kam išeina. Progos būna įvairios, žmonės turi savo tyrimų tam tikras temas. Ir labai dažnai tenka stebėti, kai mes, pavyzdžiui, neturim nei vieno tyrimo tokia svarbia Lietuvai tema. Na, pateiksiu keletą pavyzdžių, pavyzdžiui, Hacečo unija. 17 amžiaus vidury vykęs nepavykęs bandymas sujungti Lietuvą, Lenkiją ir Ukrainą į tokią trilypę sąjungą, tai teko man važiuoti, nors aš ne 17 amžiaus istorikas, nebuvo kam važiuoti. Neturim nei vieno žmogaus, kuris tą temą dirbtų. Na ir daug yra tokių temų šitam laikotarpį, o kas yra liūdniausia, kad tyrėjų mažėja, o turim labai akivaizdžią problemą, nes žmonės nemoka slavų kalbų, o ten be slavų kalbų tam laikotarpį nieko labai nenuveiksi, šiais kokių 7 maždaug kalbų reikia. Tai reikia mums tokios programos, kad paskatintų jaunus žmonės rinktis šitą kryptį, įgauti reikalingas kompetencijas ir kad mes turėtume ką, kaip sakant, atsakyti. Bet taip, turime daugybę temų, kurios yra iš vis neatsakytos mūsų istorijoje. Na, pavyzdžiui, kas atsitiko su mūsų valstybės valdymo sistema 17 amžiai, kad ta valstybė pradėjo prarasti savo pozicijas. Kodėl reformos, kurios vyko tuo metu Europoje, pas mus jos nevyko. Kaip atrodė mūsų užsienio politika, su kuo mes turėjom santykius, mes viską tai atiduodam Lenkam. Čia Lenkai žino, bet iš tikrųjų, reiškia, mes patys turim žinoti. Ir mes esam. Dabar vat, konkreti situacija, ambasados pranešė, kad Lenkai nelabai nori kartu su mumis švesti gegužės 3 dienos konstituciją. Reiškia, nu, ambasadose ten konkretų žmonės, bet jau kelintą signalą gaunu, tai akivaizdu, kad yra politika. Nu ir kaip čia mes dabar švesim, tai čia dabar, tai va, tai čia tokia yra situacija, kada mes iš tikrųjų ir užsienio politiko ir kitur mes turime atsiremti savuosius tyrimus, o jų dažnai neturim, todėl reikalinga tokia programa.
0: Na, taip, ponia Rakutė, apie pačią programą, nes jūs akcentuojate tyrimus, kaip suprantu, tai programos esmė šerdis bus mokslinių tyrimų LDK tematikas skatinimas ar kažkas daugiau?
1: Na, tai mato, čia labai didelė problema yra tų tyrėjų trūkumas. Vat žmonės ir mano pažįstami Lenkų mokslininkai sako, mes nebematom lietuvių konferencijas. Tiesiog tų žmonių nelabai kam reikia, na, tokios temos čia, gal seni laikai buvo, ir va čia yra problema. Ir tą problemą reikia spręsti taip pat su universitetais, ne tik tai mokslinių tyrimų, bet taip pat ir studijų kontekste mums reikia šitų žmonių, kad jie galėtų ką nors padaryti.
0: Jūs, kiek susipažinau, svarstote du galimus šios programos veikimo modelis. Tai yra tarp institucinis, kuris apjungtų, pavyzdžiui, tokias organizacijas kaip Lietuvos istorijos institutas, universitetai, muziejai, paveldosaugos ir kitos organizacijos, ir tuomet organizuotumėte tuos tyrimus ir kitus dalykus, arba steigti atskirą LDK tyrimų centrą. Tai kaip jūs įsivaizduojate šiuos abu scenarius, kokie yra kiekvieno iš jų pliusai ir minusai, ir link kurio labiau jūs krypstate?
1: Na, matot, ką nors naujo įsteigti yra labai patrauklu, bet dažniausiai pritrūksta laiko realizuoti. Ir dažnai rezultatus parodo tokie apjungimai po daugelio metų. Tai aš manau, kad mes eisim vidurio keliu ir mes paliksim tokį tinklą, kaip mes kad šiandien turim. Bet mes gal sukursime formatus, kaip būtų galima koordinuoti savo veiklą, tartis, apžvelgti visumą, pažiūrėti į istoriją ne tik tai iš institucijos pozicijų, iš konkretaus tyrėjo pozicijų, bet pažiūrėti iš valstybės pozicijų. Tada nustatyti, sakykime, tas pačias temas, nuo kurių mes netyrim, kad jaunus žmonės paskatinti naiti. Ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes turėsim apjungtą modelį, bet tos diskusijos, kurios bus jau rudens sesijoje, aš manau, jos atves mus prie teisingo sprendimo, nes nėra tikslo sukurti kažką tai tokio daiktą, kažkokį, kurį paskui pasakytum, kad sukūrė, bet nespręsti problemą. Nes problema nesisprendžia greitai tyrimuose, jai reikia ilgo laiko pasirengimo ir aš manau, kad mes šitą dalyką padarysim. Štai tos du variantus diskusijų metu ir iškėlė.
0: Taip, dabar trumpam sustokime, dabar kreipsiuosi į Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoją, taip pat šioje darbo grupėje esančią Dalią Vasiliūdienę. Taigi, Dalia, sakykite, na, apskritai, kaip jūs pati vertinate tokią iniciatyvą ir ką galite papildyti apie šios iniciatyvos konceptą? Mes kalbame apie mokslinius tyrimus, kokias čia kryptis ketinate plėtoti?
2: Taip, čia jau pirmininkas paaiškino, ar jūs pati pasakėte tas problemas, kurias mes matome. Aš dirbu dailėtyros srityje su senaja daile ir pastebim būtent tokį sufragmentėjimą visos tos mūsų tyrimų, viso tyrimų lauko, sakyčiau taip. Kadangi, kaip žinote, iš projektų eina tokios iš apačios iniciatyva, o trūksta to tokio visuminio matymo. Ir būtent galbūt būtų idealu taip idealiam pasaulyje sukurti tą tokį vieną centrą, kaip, nu, kaip tarkime yra kažkokiose kitose šalyse, kur yra ištisi skyriai, kurie dirba ten tam tikroje srityje, bet mes turbūt nebeturim prabangos švaistyti laiką. Ir galbūt galima būtų pabandyti tą naują tokią vadinamą tinklaveiką sudaryti iš kelių institucijų, sutelkti asmenis, kurie būtent ir vykdo tokius tyrimus, kurių yra įvairiose mūsų institucijose, ne tik Vilniuje, bet taip pat ir Kaune. Ir galbūt kažkokiu būdu koordinuoti tą veiklą, kad mes tarkime, na kaip pavyzdį pasakysiu, galėtumėm pagaliau išleisti kokią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dvarų atlasą. Dabartinėmis pajėgomis tai praktiškai yra neįmanoma. Buvo bandymas tokį leisti dailės akademijoje, tačiau kadangi vėlgi tai ėjo iš apačios kelių mokslininkų iniciatyva, kažkaip nutrūko tas sumanimas ir liko nebaigtas. O tai yra tikrai dešimtmečių darbai ir jeigu būtų kažkoks aiškus valstybės užsakymas, tai pavadinkim grubiai, tarkim, išleisti dvarų atlasą, išleisti visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros paveldo, tarkim, pilių atlasą, kažkokį katalogą sakralinės dailės. Aš pati dirbu su sakraline daile ir mes leidžiam tokį nediduką katalogą Lietuvos dabartinėje teritorijoje, Šiaulių vyskupijoje. Bet ašgi matau, kad koks tai yra darbas. Mes yra tokia situacija, kad jeigu, tarkim, aš išeisiu iš darbo, išeis mano kolegė iš darbo, visas tas ilgametis procesas nutrūks, nes tiesiog tai yra būtent yra iš pačių mokslininkų iniciatyva daromi tokie darbai. Tad jeigu būtų kažkoks pastovus užsakymas, kur vieną asmenį keistų kitas ir būtų matymas nu, ne tai, kad iš viršaus, bet taip, tų įstaigų nutarta, ką mes darom visi, ką mums labiausiai reikia. Be dvarų atlaso, ar pilių atlaso, ar kokios agrarinės dailės katalogą.
0: Pone Vasiliūnė, mes, na, kalbėdami apie šitą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą, jos idėją, kurią svarstysite, kaip suprantu, rudens sesijoje, kuri bus svarstoma, mes kalbame apie ilgai trunkančius 10, gal net 20 metų istorinius tyrimus ir procesus, kurių negali padengti projektinis finansavimas, ar ne? Tai kaip jūs įsivaizduojate darbą tarptautiniu mastu, nes mes kalbame ne tik apie Lietuvos institucijas, bet apie LDK, buvusią LDK teritoriją, kur atsiranda ir tokios valstybės probleminės, kaip pavyzdžiui, Baltarusija.
2: Tai, žinot, tas darbas, jeigu jisai vyktų kažkaip sistemingai ir su tam tikra turbūt kritiniu kiekiu mokslininku, jisai galbūt ir savaime pradėtų vykti sklandžiau, nes tiesiog, va, kaip ir kalbėjo gerbiamas Rakutis, tų žmonių nėra. Aš pati gaunu pakvietimus dalyvauti ten ar šiandien, bet vienas žmogus negali visko padaryti, tiesiog mūsų yra nedaug. Ir jeigu, tarkim, kažkoks būtų tiesiog ir skaičius būtų didesnis tų tyrėjų, tai galbūt galėtumėm ir tuos santykius sklandžiau mėgsti. Su Lenkija tikrai nebūtų problema, nes jie, žinote, visur yra pirmeiviai, būtent tikrai mes vis dar dėja, bet skaitom Lenkų veikalus, kai mums reikia, tarkime, kokių nors vienuolyjų, Lietuvos vienuolyjų tyrimų. Mes vėl imame lenkiškas publikacijas, ir, nes jie būna pirmi. Na, žinoma, dabartinėje situacijoje į rytus, tai apie tokius bendravimus, galbūt tiesiog neįmanoma kalbėti arba labai sunku, bet tai, žinot, laikas ilgas, praeis kažkiek metų, situacija pasikeis, mums reikia būti pasiruošusi.
0: Pone Rakuti, kaip jūs įsivaizduojate tą bendradarbiavimą su Baltarusija? Na, mes galime net ir apie Rusiją kalbėti, ar ne, tai yra svarbios valstybės, kalbant apie LDK laikus, tai koks tas bendradarbiavimas galėtų būti netolimoje ateityje?
1: Tai matot, mes sakom Baltarusiją, bet reikia gal prisiminti Baltarusius. O Baltarusių yra daug laisvajame pasaulyje, Lenkijoje ir Lietuvoje čia jų nemažai buvo. Tiesa, daug kas išvyko, nes mūsų institucijos išsigando gal kažkuria prasme ir netgi žinau, ir mano pažįstamų nemažai paskui pervažiavo į Lenkiją. Tai jų yra ir jie aktyviai veikia mokslo pasaulyje, kartais atvyksta ir pas mus. Tai, na, mokslo prasme, čia nėra jokia problema. Problema yra kita, kad mes nesuprantam lauko, reiškia, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laukas nėra tik Baltarusija, net ne vien Ukraina, bet yra Latvija. Yra santykiai su įvairiom absoliutom, na, Šventosios Romos imperija, reiškia, su popiežium, su kitu. Mes turim daugybę tų temų. Ir mes neturim ten žmonių, kurie galėtų ką tai padaryti. Nu, jeigu koks atsitiktinai papuola, reiškia, mes turim tą problemą, kad tiesiog pats tyrėjas iš esmės nustato, ką jis nori tirti, ir jau mes vertinam tą jo pasirinkimą, finansuojam ar ne.
0: O kas šiuo atveju tada nustatytų, kas būtų ta koordinuojanti institucija ar kažkoks darinys, kuris tada, na, diktuotų mokslinių tyrimų poreikį ir taip toliau?
1: Na, tai aš manau, kad tai būtų kolektyvinė visų institucijų atstovaujama organizacija, kuri tiesiog, reiškia, susirinkus aptartų. Aš visą laiką pateikiu šitą pavyzdį ir Alfredas tame dalyvavo, kai, reiškia, Lietuvos CV toks projektas buvo ir tokias rinkom tezes, kurios padėtų mokytojam, diplomatam, kitiem formuoti tos lietuviškas temas. Tai ten padirbėjom keletą metų. Ir tam darbe iš tikrųjų tos tezės tokios atsirado. Tai aš manau, kad modelis labai vykęs ir mes galbūt panašiai kažką tai darytume. Ir čia žodis diktatas gal netinka. Čia net ne tame esmė, kad čia kažkas diktuotų, bet kas identifikuotų problemas. Tiesiog pažvelgia į visumą, pasakytų, ko mums šiandien labiausiai reikia, kokie testiniai projektai turėtų vykti. Kaip, pavyzdžiui, Lietuvos metrikos publikavimo darbas, kiek dešimtmečių vyksta, tai yra fantastika. Reiškia, iš jo paskui atsiranda vis daugiau galimybių tyrėjams, reiškia, nesėdint kitose archyvose, susirinkus tas knygas dirbti.
0: Tai kas identifikuotų problemas, kaip sakote, tai būtų kažkoks darinys iš skirtingų institucijų atstovų?
1: Taip, taip, be jokios abejonės, čia niekas iš valdžios atėjęs nepasakys, nes čia reikia tik tai diskusijoje, tik tai tariantis, mes identifikuosim tas problemas ir ypatingai tas vietas, kurių mums reikia, bet mes neturim. Va čia yra labai svarbus dalykas, kad paskatins studentus rinktis tokias temas, kur sakykime, na, žmogus turėtų veiklos visam gyvenimui ir mums jis yra reikalingas. Tai va čia yra toks valdymas, nes dabar sistema yra natūraliai besiformuojanti kaip gatvių tinklas kai kuriuose miesteliuose. O yra, kur, reiškia, urbanistai ateina, sudėlioja aikštės ir viską, ir tada tas miestelis visai kitaip atrodo.
0: Priminsiu klausytojams, kad mes kalbamės apie valstybės siūlymą parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą. Šio pokalbio taip pat klausosi Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Alfleras Bumblauskas. Taigi, ponė Bumblauskai, nemažai išgirdome. Pirmiausia, jūsų toks, na, kaip istoriko pradinis įspūdis, kaip jūs vertinate šitą iniciatyvą, jos pliusus, minusus šitoje kol kas tokioje svarstymo stadijoje?
3: Visų pirma, sveikinčiau, aišku, pačią iniciatyvą, nes visą laiką kildavo klausimas, o kas yra valstybėje strategas, kuris nustato istorikų tyrimų aktualumą? Aktualumas kažkada buvo labai svarbus sovietinį istoriografiją, bet žinot, komunizmo statymui tas sugriuvo šitą idėją, bet aktualumo problema tai nedingo. Ir šiuo atveju, žinom, Lietuvos valstybė turi problemas, kuriuos turi istorinę dimensiją ir kontekstą. Nu, kad ir, pavyzdžiui, tas pats litvinizmas šiandien. Visi apie daugmaž girdi, kad tai yra, kad kažkas čia kažką vagia. Bet kažkodėl man atrodo, kad be reikavimų daugiau nenueinamo niekur toliau. Ką reikia toliau daryti? Visi užsipuolė Rustiką Mundavičių, tai myliai, parašykit bent po kitą knygą, panašią, nesutikit, ginčykimės, bet turėkim savo Baltarusijos istorijos viziją. To nėra. Tai štai, dėl to aš sveikinu visiškai, ir šiuo atžvilgiu nebijočiau, kad ten gali dalyvauti ir politikai tokioj koordinaciniai taryboj, tie, kurie prisipažįsta, kad jie žino, kad istorija yra problema, bet jie patys neišmano, bet šiuo atveju pasitelkė kompetitingą koordinacinę komisiją. Dėl to aš jau aišku pasakau iš karto, koordinacijai pritariu visiškai, bet tokiu atveju ta koordinacinė taryba turėtų pergalvoti visų veikiančių institucijų mokslo planus ir temas. Kiek yra temų, kurios, man atrodo, yra visiškai neįdomios, niekam nelabai reikalingos, kurios yra užsimezgusios prieš 50 metų, lyg tai Lietuva būtų kažkas panašaus į Vokietiją, su monumentą Germanija iš istorika. 19 amžiuje Vokietija leido

0: Kaiteris žino, kad Frydrichas didysis yra jo valdovas. Kažkodėl niekam nešauna į galvą. Nors apie kokius Petrus pirmuosius ir Aleksandrus antruosius mes neblogai žinom. Dėl to, kad visa Lietuvos visuomenė yra išugdyta ant TSRS istorijos koncepcijos, kuri buvo Rusijos istorija. Tai va, tai čia vienas dalykas yra iš to dėl LDK. Bet šiaip labai pritariu, tyrimus nėra. Žmonių mažai. Studentų, aš esu 30 metų toj sferoje ir žinau puikiai, kai slavų kalbų nebemokėjimas atmuša jaunimui norą eiti seną istoriją. Bet to specialistų ugdymas yra pagrindinis, dėl to labai galvočiau, kad visų pirma reikėtų pergalvoti, kas yra atsakingi už studijų sistemas ir būtent juos skatinti. Kaip mes skatinsim studentų ėjimą į aktualias istorijos temas? Labai dažnai visuomeniai tai nėra aktualu atsakydėmės. Tai čia valdo Rakučių iniciatyvos sveikintinu.
1: Taip, ponė Rakuti, keletas finalinių klausimų. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija jau kreipėsi į vairias valstybinės institucijas, mokslinius institutus. Iš jūsų girdėjome rudens sesijoje bus svarstoma ši idėja. Tai, na, pirmiausia, tai o už kokius pinigus, kokias lėšas jūs esate nusimatę tam?
2: Matot, pinigai yra skiriami mokslui ir šiandien. Ir mokslo taryboje mes turim gerą kontaktą, susitinkam ir šnekam, tai tie pinigai yra skirstomi. Bet jų skirstimo forma yra tokia, kad yra pirma pateikiamos konkrečių tyrėjų paraiškos ir tada taryba jau ten sprendžia finansuoti ar ne. Bet nėra kito proceso, tai yra apžiūrėjimo viso paveikslo ir tada nustatymo, kurios kryptis yra reikalingos. Tai va šitą trūkumą mes ir norim pašalinti. O reaguojant į Alfredo pasakymą, yra ir kita dar programa mažosios Lietuvos tyrimo. Tai jinai nepamiršta, bet jinai yra atskirai išskirta, nes tie indai, jie susisiekia, bet ne tiek daug, reiškia. Ir va būtent tai, ką Alfredas sakė, kad, reiškia, mes turim matyti prūsų Lietuvą kaip prūsų Lietuvą. Matyti tą visą Prūsiją, tai mes šitoj vietoj neužmiršom, bet einam atskirais dviem keliais.
1: Na ką, gydėja, mūsų laikas išseko, daug dar neatsakytų klausimų, bet stebėsime procesą rudens sesijoje, tai dėkoju pokalbio dalyviams, priminsiu, kad kalbėjomės apie Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos idėją parengti valstybinę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tyrimų ir įprasminimo programą, apie LDK tyrimų spragas ir tyrėjų trūkumą kalbėjome su šios komisijos pirmininku Valdu Rakučiu, taip pat Lietuvos kultūros instituto direktoriaus pavaduotoja Dalia Vasiliūnienė ir istoriku Alfredu Bumblausku.
3: Tu senas stublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
5: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Laiškai – tai tokios ilgos žinutės į praeitį. Rankas surašytos popieriuje, įdėtos į užklijuotą popierinį voką, sudantytų pašto ženklu. Jau užaugo žmonių karta, niekada nerašiusių

0: Niekada negavusi tikro laiško, atviruko, telegramos. Ar pastebėjote, kad pašto dėžutės nyksta? Paštininkė Danutė Makselienė 40 metų Marcinkonių apylinkėse nešiojo paštą. Ji, kaip ir kunigas, buvo laukiamas svečias visuose namuose. Tik viešėti nebuvo kada. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Ryto Allegro.
2: Lietuvybę matuoti vien statistika būtų klaida. Statistikai patinka tikslų skaičiai, gyvenimui ne visada. Sako Kipre gyvenanti rašytoja ir vertėja Dalia Staponkutė, išgirskime jos komentarą.
3: Yra paradoksų, kurie Lietuvai tarsi prilimpa. Vienas jų – esame maža valstybė, tačiau turime vieną didžiausių diasporų pasaulyje. Kitas dar keistesnis. Žmonės savo norų išvykę iš Lietuvos neretai jai skiria daugiau laiko ir pastangų negu tie, kurie joje gyvena. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba nelogiškai, bet tik tol, kol neapsilankai lietuvių bendruomenėje kur nors Reikjavike, Melbourne ar Montevidėjuje. Tuomet supranti, kad atstumas matuojamas ne kilometrais. Diaspora nėra atsitiktinumas, ji yra Lietuvos istorijos tąsa. Kitų tautų diasporų atstovai dažnai paklausė, iš kur tas lietuvių organizuotumas? Kodėl žmonės savo laisvalaikį ar profesinę patirtį skiria tam, kad kažkur pasaulyje veiktų lietuviška mokykla, biblioteka ar bendruomenė? Kartais net atrodo, jog Lietuva yra vienintelė valstybė, kurios žmonės išvykę gyventi svetur, ima jai savanoriškai dirbti. Žinoma, tai nėra visiška tiesa, tačiau kiekviena tauta turi teisę į savo mitus, o šis mitas dažnai pasitvirtina. Tai dar kartą pajutau pasaulio lietuvių bendruomenės ir pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavime Žemaitijoje. Liepos 23-26 dienomis į Plungę ir Telšius susirinko lietuviai iš 30 valstybių. Lietuvių bendruomenės veikia 57 pasaulio šalyse, naujausia jų įkurta Portugalijoje. Tačiau svarbiausia ne geografija, o suvokimas, kad Lietuva jau seniai nebetelpa į savo teritoriją. Mes vis dar mėgstame valstybę įsivaizduoti kaip žemėlapį, tačiau 21 amžiuje valstybės ribos vis dažniau baigėsi ten, kur baigėsi mūsų vaizduoti. Lietuviai kuriasi artimuosiuose ir tolimuosiuose rytuose, salose, neištirtuose pasaulio kampeliuose. Emigracija tampa ne tiek gausesnė, kiek įvairesnė. Ir vis sunkiau atsakyti į regis paprastą klausimą, kas šiandien yra Lietuvos diaspora. Ar ją apibrėžia pasas, kalba, lituanistinė mokykla, o gal ir šį su Lietuva? Vedamas smalsumo kartu su Vilniaus universiteto tyrėjais, apklausiau lietuvių bendruomenių aktyvistus 35 pasaulio valstybėse. Norėjusi suprasti ne tik tai, kiek mūsų yra, bet ir kaip mes išliekame. Mokslas šiuo klausimu nėra itin optimistiškas. Apklausa rodo, kad nutautėjimas dažnai prasideda jau antrojoje migracijos kartoje, o trečiojoje lietuvybė beveik išblėsta. Tačiau tada nutinka kažkas netikėto. Argentinoje ar Urugvajoje pasakojama apie ketvirtąją kartą, kuris staiga ima ieškoti savo lietuviškų šaknų, tarsi seniai primiršta šeimos istorija būtų pasibeldusi į duris. Diasporos filosofas Alfonso Lingis yra pastebėjęs, kad mūsų buvimo pasaulyje būdai išlieka lietuviški, kad ir kur begyventume. Vadinasi, tapatybė veikiau primena švytuoklę arba jūrą. Banga atsitraukia, bet vis tiek sugrįžta. Todėl lietuvybė matuoti vien statistiką būtų klaida. Statistikai patinka tikslų skaičiai. Gyvenimui ne visada. Yra vaikų, kurie puikiai kalba lietuviškai, niekarto nelankė lituanistinės mokyklos. Ir yra tokių, kurie baigė visas įmanomas mokyklas, tačiau lietuviškai kalbėti nebenori. Vienus traukia Lietuva, nors jie nekalba lietuviškai, kiti kalba puikiai, bet ryšio su Lietuva nebejaučia. Paradoksalu, tačiau galimybių išlikti lietuviais šiandien turime daugiau negu bet kada anksčiau. Lietuvos institucijų dėmesys diasporai yra didžiausias per visą nepriklausomybės laikotarpį. Bendradarbiavimas glaudžiausias, technologijos leidžia bendrauti akimirksniu. Tačiau sykiu esame kaip niekad plačiai pasklidę po pasaulį ir vieni kitiems skiriame vis mažiau laiko. Dirbame daugiau, gyvename sparčiau, vaikai auga ekranų pasaulyje. Net mintis, kad dirbtinis intelektas netrukus taps kasdienių vaikų ugdymo palydovų, skamba nebe kaip mokslinė fantastika, o kaip artimiausios ateities scenarijus. Tad nestebina, kad tik maždaug 10% lietuvių dalyvauja bendruomenių veikloje ir panaši dalis rūpinasi vaikų lietuvių kalba. Tačiau tai tik matoma lietuvybės ledkalnio viršūnė. Guodžia, kad gyvenimas mėgsta paneigti teorijas. Kartais svarbiausia lietuvių kalbos pamoka vyksta ne klasėje. Ji įvyksta automobilyje važiuojant pas senelius. Arba prie vakarienės stalo, kai vaikas pirmą kartą paklausė, kodėl mes kalbame kitaip. Nuo šio klausimo dažnai ir prasideda lietuvybės išlikimas. Šių metų suvažiavimo tema buvo stiprybė, teikia, vienybė ir pasirengimas. Šiandien žodis pasirengimas skamba kitaip nei prieš kelerius metus. Diaspora diskutuoja ne tik apie kalbą ir kultūrą, bet ir apie atsparumą, saugumą, pilietinę atsakomybę. Čia slypi dar vienas paradoksas. Dažnai klausiame, ar emigracija nesilpnina valstybės. Tačiau galbūt ji padeda valstybei jaustis didesnė, nei leidžia jos geografinės ribos. Dar tarpukariu Kazys Pakštas tikėjo, kad po pasaulį išsibarstę lietuviai turi išlikti viena tauta. Jis siūlė kurti atsarginę Lietuvą. Tuomet ši idėja daugeliui atrodė utopiška. Šiandien utopiška būtų manyti, kad valstybė gali egzistuoti tik savo teritorijoje. Juk ji ne vien žemėlapis, ji pirmiausia yra žmonių ryšys. Mokslas turbūt niekada neatsakys, kodėl lietuvė po ilgos darbo savaitės šeštadienio rytą atsikelia ir eina mokyti svetimų vaikų lietuvių kalbos. Mokslas neišmatuos tikėjimo, dėl kurio tai daroma, bet jis gali prognozuoti, kad pasitikėjimas vienų kitais tai vienas svarbiausių Lietuvos strateginių išteklių. Tad klausimas, kiek lietuvių išvyko, nesvarbiausias. Reikia klausti, kiek diasporos narių kasdien pasirenka likti Lietuvoje savo kalba, darbais ir savo atsakomybę.
2: Girdėjome rašytojos Dalios Staponkutės komentarą, na ir šiandien tiek ryto Allegro laidoje. Štai ką jums nuo 7.30 parengė visa LRT klasikos komanda prisidėjusi prie šios laidos rengimo. Laidą vedžiu aš Indrė Kaminskaitė, nuo laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, kur galite rasti ir kitų LRT klasikos laidų įrašus. Taigi iki kitų kartų ir gražios dienos su LRT klasika. Klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos, čia Paulius Šironas. ES rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Sieutos anklavo užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Daugiau nei 50 000 migrantų suklaidintų naujienų apie

0: Neva atidaryta siena praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesį sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Eutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausiai atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
1: Ukraina ruošiasi dar vieną ypač sunkiai žiemai, kuri gali tapti rimčiausių išbandymų nuo pat Rusijos visapusiško įsiveržimo pradžios, tai rašo kanale CNBC. Pastarosiomis savaitėmis Rusijos karinės pajėgos padidino raketinių smūgių skaičių į Ukrainos miestus, greičiausiai bandydamos pasinaudoti tuo, kad Kyivas neturi užtektinai priemonių balistinėms raketoms perimti. Firepoint generalinė direktorė pareiškė, kad Ukrainai būtina realistiškai vertinti grėsmę, su kuria jis susidurs artimiausiais mėnesiais. Tačiau Jungtinių valstijų ambasadorius NATO teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėmėjų bendros gamybos Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Žinia pasirodė tuo metu, kai Ukrainos prezidentas atleido ambasadorių Jungtinėse valstijose Olgą Stefanyšiną iš pareigų. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiama ginkluotė kuo greičiau pasiektų šalį. 25 Amerikos valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, apskundė teismui prezidento Donaldo Trumpo administraciją dėl plataus masto muitų. Skundė teigiama, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus, įvesdamas naujus mokesčius dešimtim šalių. Šis teisinis iššūkis yra susijęs su praėjusiu mėnesį Trumpo nustatytais naujausiais maždaug 11% muitai 60 prekybos partnerių, sudarančių didžiąją dalį Jungtinių valstijų importo. Muitai buvo įvesti po to, kai Jungtinių valstijų prekybos atstovo biuras atliko tyrimus dėl įtarimų priverstinių darbų, remdamasis 1974 metų prekybos įstatymo straipsnių. Remiantis naujausių tyrimų, nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelėjo kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų, kurie nesusimoka už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavogė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų. Pasak naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokia aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Tačiau, pasak Emilio Cicėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalus į Lenkiją.
2: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimų. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavogė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoj viršyje ten tą baudžiamos atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę. Tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
1: LRT radijui sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Įvairiuose pasaulio regionuose toliau fiksuojamos intensyvaus karščio bangos. Europoje, Rumunijai ir Vengrijai grėsia energetikos krizė. Dėl karščių rekordiškai nusekus Dunojaus vandens lygiui, abi valstybės riboja atominio elektrinių darbą. Rumunija paskelbė ekstremaliją situaciją. Vengrijos premjeras savo ruoštu piliečius įspėjo taupyti elektrą. Tuo metu Pietų Korėjos sostinė Seulo savivaldybė pirmą kartą istorijoje dėl karščių ketina įvesti aukščiausią pavojaus lygį, kai kur termometrai rodo 42,5 laipsnio, nuo karščio vasarą mirė 16 žmonių. Karšta ir Japonijoje, Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtės, dar keletas gyvūnų gydomi. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje, Varėnoje 17, Kaune 18, Vilniuje 25 laipsniai. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 24-29

Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Jau antrą rytą iš eilės savaitės kompozitoriaus laida kviečia visus filmų mėgėjus. Mačia savaitė skirta legendiniam kino muzikos kūrėjui Johnui Williamsui. O šiandien kalbėsiu apie jau klasiką virtusi filmą Žvaigždžių karai, kurio muziką galima sakyti išsaugojo orkestrą ir vėl sugražino kino juostoms turtingą ir profesionalų skambesį, kuris nebejotinai praturtina vaizdinius ir gal net užima pirmą planą. Bet grįžkime į praėjusio amžiaus 70-mečio Jungtinės Amerikos valstijas ir tuo metu vyravusias kino pramonės tendencijas. Iki 1970-ųjų vidurio amerikiečių kino akustinė aplinka smarkiai nutolo nuo prabangių simfoninio garsų takelių, kurie buvo būdingi Holivudo aukso amžiui. Skatinami naujojo Holivudo realizmo pakilimo, filmų prodiuseriai vis dažniau rinkosi

mažo biudžeto džiazo ansamblius, širkščius poproko garso takelius ir eksperimentinius elektroninius garso peizažus atliekamus sintezatorių pagalba. Kino studijų vadovai vėlyvojo romantizmo laikotarpiu didingas orkestrinės partitūras laikė pasenusiais praeities kino eros reliktais, brangiais, melodramatiškais ir visiškai netitinkančiais šiuolaikinių kino žiūrovų skonio. Tačiau kai režisierius Džordžas Lukasas pradėjo kurti savo kosminę fantaziją Žvaigždžių karai, jis negalvojo savo kino juostai pasitelkti taip vadintą šiuolaikinį skambesį. Iš pradžių jis įsivaizdavo, kad jo filme skambės įvairūs klasikos šedevrai, atspindintys vieną ar kitą sceną. Laikydamasis savo idėjos palengvinti montavimo procesą, Lukasas sudarė laikiną garso takelį, kuriame skambėjo Gustavo Holsto, Viljamo Voltono, Igorio Stravinskio ir Eriko Wolfgango Korngoldo kompozicijos. Bet tai buvo tik laikinas sprendimas ir Džordžas Lukasas suprato, jog jam reikia kompozitorius, kuris gebėjo kurti ir mąstyti, kaip visi prieš tai išvardyti kompozitoriai. Ir štai jis, Steveno Spielbergo rekomenduotas muzikos kūrėjas Johnas Williamsas. Jei Lukasas iki šios pažinties vis dar dvejojo dėl naujai kuriamos muzikos ir žadėjo likti prie savo minties naudoti klasikos lobyną, tai Johnas Williamsas jį galutinai įtikino, kad jo filmui būtina sukurti originalų, naują, atpažįstamą takelį. Williamsas teigia, kad originali, glaudžiai su vaizdu suderinta partitūra atliekama tradiciniu vėlyvojo romantizmo simfoniniu orkestru suteiktų pasakojimai reikalingą vientisumą, kuris padėtų įtvirtinti nepažįstamą fantastinį pasaulį. O futuristiniai vaizdiniai klasikinės muzikos fone fantazijos pasaulį priartintų prie kino teatre sėdinčio žiūrovo pasaulėžiūros. Mokslinės fantastikos epopėjos, kurią papildė simfoninio orkestro įgrotas garso takelis, prieštaravo visoms tuometėms komercinės muzikos tendencijoms. Vis dėlto šis kontrakultūrinis žingsnis galiausiai apibrėžė Holivudo kinematografijos ir klasikinės muzikos santykį iš naujo ir perkelė filmų muzikos kūrimą į visiškai naują lygmenį. Pasiklausykime finalo iš ketvirtojo sagos filmo Nauja viltis.

Girdėjote ketvirtojo sagos filmo Nauja viltis finalą. Įdomus faktas, kad filmas Žvaigždžių karai galėjo taip niekada ir neišvysti kino teatro ekranų. Pati filmo pradžia labiau priminė katastrofą, o ne pasaulinę sėkmę. Prieš Džonui Viljamsui prie vaizdinių pridedant savo garso takelį, pirmosios Žvaigždžių karų versijos balansavo ties visiškos nesėkmės riba. Studijos vadovams ir kolegoms režisieriams rodomose nebaigtose montavimo versijose buvo neapdoroti specialieji efektai, matomi kaskadininkų tvirtinimo lynai, laikinai įtarptos archyvinės antrojo pasaulinio karo oro mūšių ištraukos ir nepatogus pasakojimo tempas. Be užbaigtų vizualizacijų efektų svetimoms planetoms, kosminiams laivams ir kosminiams kovoms trūko rimtumo, tikroviškumo ir svorio. Filmas rizikavo būti vertinamas kaip pigi, kičinė B klasės kino juosta. Tačiau muzikos gale yra neginčytina. Apskritai, kino filmas be muzikos yra vaizdų kratinys, o Džono Viljamso muzikos įtraukimas į Žvaigždžių karus visiškai pakeitė būsimo filmo kokybę ir sujungė visas padrikas scenas, kurios kartais atrodė kaip pigi komedija. Netgi galima sakyti, kad muzika čia tapo nematomo personažo tekstu, kuris kosminę fantaziją pavertė tikru mitu. Ir jei ne Viljamso kūriniai, kurie iliustravo plasmasinių rekvizitų ir matinių paveikslėlių judėjimą bei ateivių lėles, galimai ši kino juosta jau seniai dulkėtų skirelyje su pavadinimu netinkamas. Taigi tiek režisieriui, tiek jo komandai patikėjus kompozitoriumi ir jo sugebėjimais prasidėjo muzikos kūrimas ir jos įrašai. Iš tiesų 12 dienų trukęs įrašas buvo savotiška tiesos valanda. Tiek dėl biudžeto, mat Viljamso muzika įrašinėjo Londono simfoninis orkestras, o tai buvo brangus ir Holivude nebenaudojamas muzikos būdas, tiek dėl rizikos, kad išleisti pinigai nepasiteisins ir nepateisins režisūros. Vien jau įrašymo technologijos, kurios šiais laikais žymiai palengvina darbą, apsunkino visą procesą, tad atmosfera buvo ganėtinai įtempta. Įrašai buvo atliekami stebint vaizdą ekrane ir jį iliustruojant Viljamso sukurtomis melodijomis, o visas skambėjimas gulė į analoginę juostą. Įsivaizduokit, kaip tobulai turėjo groti orkestras, mat analoginių juostų montažas buvo labai primityvus ir ypatingai sudėtingas. Jei yra klaida, turėjo juostoje atsekti, fiziškai žirklėmis iškirpti ir suklijuoti du likusius juostos galus. Tad geriau buvo neklysti, nes tokių karpimų negalėjo būti daug. Beje, repeticijoms laiko taip pat nebuvo, viskas vyko čia ir dabar. Tačiau tuo metu užsimezgė Viljamso orkestro ir dar tik pirmas dienas orkestre grojančio trimitininko Morriso Murphy 30-mečius trukusi draugystė ir bendradarbiavimas jau kitose kino juostose. Svarbu paminėti, kad Viljamsas didelį dėmesį teikė būtent variniams instrumentams, pavyzdžiui, princesės Lėjos tema po ilgų ir varginančių valandų įkūnijo valtorną, o styginiai instrumentai, dažniausiai iliustruojantis romantiškas temas, tapo tik harmoniniu pagrindu. Per šias dienas, kai orkestras ir visa komanda užsidarė įrašų studijoje, įvyko tikras stebuklas. Visa komanda buvo taip susitelkus ir suvienita bendro tikslo, kad per 12 dienų buvo sukurtas kino filmų muzikos etalonas ateinančioms kartoms. Tad išgirskime legendinę princesės Lėjos temą atliekamą Berlyno filharmonijos orkestro diriguojamo Džono Viljamso.

Po savaitės kompozitoriaus laidoje nuskambėjusios princesės Lėjos temos atliekamos Berlyno filharmonijos orkestro, toliau nerkime į Džono Viljamso garsų pasaulį, išgelbėjusi orkestrinį skambesį kine ir išpopuliarinusi filmą Žvaigždžių karai. 1977 m. birželio mėnesį išleistas dvigubame vinilinės plokštelės rinkinyje įrašytas Star Wars garso takelis pasiekė beprecedentę komercinę sėkmę kaip instrumentinė muzika nepriklausanti popmuzikos žanrui. Iš pradžių studijos vadovai tikėjosi kuklių pardavimų orientuotų į kino muzikos entuziastus, tačiau dvigubas rinkinys tapo popkultūros reiškiniu, pateko į pardavimų topus visame pasaulyje ir vien per pirmuosius metus buvo parduota daugiau nei milijonas kopijų. Tų pačių metų rugsėjį garso takelio albumas pasiekė antrąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard 200 tope, o į pirmąją vietą jam kelią užkirto tik Fleetwood Mac grupės populiari popmuzikos plokštelė Rumors. Šis albumas tapo geriausiai parduodamu simfoninės muzikos filmui įrašų istorijoje ir išlaikė šį rekordą 2 dešimtmečius, kol 1997-aisiais jį pranoko Jameso Hornerio garso takelis filmui Titanikas. Žvaigždžių karų takelio komercinė sėkmė sukėlė unikalias popkultūrinės varžytuves. Muzikos prodiuseris Meko Monardo sukūrė funk disko stiliaus perdirbtą versiją pavadintą Star Wars Theme Cantina Band. Pasiklausius šio įrašo buvo šiek tiek juokinga, kaip geneli muzika buvo perdirbta į tuometės tendencijas ir jau tada buvo aišku, kad Džono Viljamso niekas nenurungs ir neperkurs geriau už jį. Žvaigždžių karų originali partitūra kompozitoriai pelnė kelis Grammy apdovanojimus, Oscarą, auksinį gaublį ir BAFTA apdovanojimą. Žvaigždžių karų garso takelio milžiniška sėkmė viena pati pakeitė amerikietiškos kino muzikos raidos kryptį, kai kino studijos sistemingai mažino muzikos skyriaus dydį, siekdamo sumažinti gamybos kaštus, Viljamso garso takelis studijų vadovams įrodė, kad tradicinis simfoninio orkestro įrašytas garso takelis gali padidinti bilietų ir albumų pardavimus bei sukelti kultūrinį atgarsį. Tiesioginis to rezultatas – orkestrinės muzikos renesansas visame Holivude. Didžiosios kino studijos skubėjo užsakyti didelio masto simfoninės partitūras ambicingiems kino hitams. Vienas po kito sekė naujų filmų ir jų garso takelių kūrimo vajus. Tai Supermenas, Žvaigždžių kelionė filmas, Prarastosios arkos ieškotojai, Atgal į ateitį ir taip toliau. Be to Londono simfoninio orkestro atlikta muzika Žvaigždžių karams atgaivino klasikinio scenos meno institucijų ekonominį modelį. Kino muzikos atlikimas ir įrašymas tapo perspektyviu ir prestižiniu pajamų šaltiniu pasaulinio lygio simfoniniams orkestrams. Koncertų salių visame pasaulyje repertuare atsirado kino muzikos siuitos, kurios pritraukdavo ir pritraukė tūkstančius klausytojų. Pasiklausykime meilės temos atliekamos legendinės smuikininkės Anne-Sophie Mutter.

klausėmės Anne-Sophie Mutter atliekamos meilės scenos. Žvaigždžių karų garso takelio struktūrinė architektūra remiasi leitmotyvo technika, kurią XIX amžiaus operoje pirmą kartą pritaikė Richardas Wagneris, o vėliau klasikinėje Holivudo kino muzikoje Erikas Wolfgangas Korngoldas ir Maksas Štaineris. Leitmotyvas tai konkretus pasikartojantis melodinis fragmentas susijęs su veikėjų vieta, daiktu ar abstrakčia sąvoka. Williamso leitmotyvai veikia ne kaip foninis akompanimentas, o kaip aktyvus pasakojimas. Šios temos perteikia vidinį monologą, potekstę, psichologinį augimą ir dramatišką užuomeną, dar prieš veikėjui ištariant pirmąjį dialogo žodį. Kai pirmą kartą pasirodo Lukas Skywalkeris, jo muzikinė tema dar gerokai prieš jam imantis didvyriškų poelgių leidžia žiūrovams suprasti, kad šis kaimo berniukas yra epinės sagos pagrindinis veikėjas. Temų susipinimas leidžia Williamsui perteikti turtingą pasakojimo potekstę, scenose, kuriuose Lukas žiūri į Lėjos holografinį atvaizdą, partitūroje sujungia princesės Lėjos temas su jėgos tema. Be aiškios naratyvinės ekspozicijos muzika žiūrovams signalizuoja, kad Luko likimas yra susijęs tiek su toli esančia princese, tiek su senoviniu džedajų ordinu. Bet šiek tiek nukreipkime savo susižavėjimą kitu rakursu. Faktas, kad Jonas Williamsas yra genialus kompozitorius, tačiau daugio muzikoje vyraujančių idėjų ir sąskambių jau buvo sukurta, o kompozitorius jas puikiai ir naujoviškai integravo į savąją muziką. Pavyzdžiui, Žvaigždžių karų pagrindinė tema turi stebinančiai panašų struktūrinį ir emocinį DNR, kaip ir Eriko Wolfgango Korngoldo pagrindinė tema sukurta 1940 filmui King's Row. Tikrai paklausykite pradžią ir pamatysite, kad akordai nelabai skiriasi. Korngoldas, austro romantizmo stebuklas, pabėgęs į Holivudą, buvo simfoninės kino muzikos pradininkas, o Williamsas tiesiog atgaivino šį sodrų orkestrinį skambesį, kad suteiktų Lukaso galaktiniai fantazijai akimirksniu juntamą didingą svorį. Be abejo, čia neapsieita ir be Gustavo Holsto kosminės orkestrinės suitos pavyzdžių. Marso dalies muzikiniai atspindžiai ypač girdimi sagos ketvirtojoje dalyje Viltis, o Veneros dalies muzika nebejotinai pritaikyta princesės Lėjos temoje. Taip pat Williamso muzikoje galime rasti panašumų ir su Dvoržako 9-osios simfonijos garsynu, bet didžiausia ir nebejotinai ryškiausia įtaka Williamso muzikoje pasiskolinta iš Richardo Wagnerio. Vokiečių kompozitoriaus gerbėjai Williamso muzikoje bemat atpažino Valkirijų skrydį ar motyvus iš Nybelungų žiedo. Ar tai laikytina autorystės vagystė? Ir taip, ir ne. Williamsas niekada neneigė, jog tikrasis įkvėpimo šaltinis jam visada buvo vakarietiškos orkestrinės tradicijos, gimusios 19-20 amžiuje. Tačiau niekada ir nepripažino akivaizdaus kopijavimo. Vietoj to jis labai korektiškai atsakė, kad kino muziką jis vertina kaip nepertraukiamą tradicijos testinumą. Ir dažnai į tokią kritiką atsakydavo savo mėgstamiausio kompozitoriaus Igorio Stravinskio žodžiais.

Po Jodo ir Rėjaus temų iš filmo Žvaigždžių karai verta ir toliau stebėtis neįtikėtina takelio sėkme sukurta šios savaitės kompozitoriaus herojaus Džono Viljamso. Muzika Žvaigždžių karams tapo nesibaigiančiu fenomenu, kuris virto tikru pasauliniu apsėdimu. Motyvai iš šio kino takelio greitai spėjo pasklisti animaciniuose serialuose, interaktyviuose vaizdo žaidimuose, pramogų parkuose. Verslas greitai pasigavo filmo sėkmės fenomeną ir pradėjo kurti suvenyrus, kompiuterinius žaidimus, rūbus ir dar galybę pramogų, kurios priminė filmą. Atrodė, kad Viljamso sukurta muzika yra tokia universali, kad ją buvo galima naudoti beveik visur ir iš to susilaukti nemažo pelno. Pavyzdžiui, Disnėjaus pramogų parke jau iš toli galima girdėti Žvaigždžių karų muzikinius motyvus, kurie bemat atpažįstami bene visų kartų žmonėms. Kaip ir daugelyje atvejų, Džordžo Lukaso ir Džono Viljamso susitikimas buvo grynas atsitiktinumas, kuris lėmė negalimą fiasko režisieriaus filmui, o jau kelis dešimtmečius neblėstančią sėkmę. Vienareikšmiškai kompozitoriaus atsiradimas laiku ir vietoje jam nutiesė tolimesnį kelią ir pasaulinį žinomumą, beveik legendą apie jį ir jo užburiančią muziką. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien su jumis buvo Jamantė Šležaitė, o laidos apie Džoną Viljamsą dar tik prasideda ir jūsų laukia dar trys įdomus ir intriguojantis pasakojimai, kurie visi, kaip kokia kino filmų saga, nuguls į LRT radioteką. Taigi, telydi jūs gale.

Laiškai – tai tokios ilgos žinutės į praeitį. Rankas surašytos popieriuje, įdėtos į užklijuotą popierinį voką, sudantytų pašto ženklų. Jau užaugo žmonių karta, niekada nerašiusių ir niekada negavusių tikro laiško, atviruko, telegramos. Ar pastebėjote, kad pašto dėžutės nyksta? Paštininkė Danutė Makselienė 40 metų Marcinkonių apylinkėse nešiojo paštą. Ji, kaip ir kunigas, buvo laukiamas svečias visuose namuose. Tik viešėti nebuvo kada. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Naktį Sumuose per Rusijos vykdytus smūgius su valdomomis bombomis žuvo du vaikai ir moteris. Pasak Sumus ryties karinės administracijos vadovo, sunaikinti arba apgadinti gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Šiuo metu vyksta žalos įvertinimas ir pastangos pašalinti atakos padarinius. Dar viena senyva moteris žuvo per Rusų ataką Mykolaive. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrus Maskvos ir Sankt Peterburgo srityse. Tuo metu Rusijos aneksuoto Krymo gubernatorius praneša, kad Sevastopolyje nežinomas karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Remiantis pirminiais duomenimis, karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus. Tačiau nuo pareigūno užpuolikas, kurio pilietybė nebuvo nurodyta ir kurio motyvai nebuvo aiškus, jau suimtas. Po to, kai praėjusio savaitė į Ispaniją priklausančią Ceutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, Lietuvos vidaus reikalų ministro patarėja sako, kad tai nulėmė neatsakingą Ispanijos migracijos politiką. Žygimanto Kalpoko teigimu, ministras šią situaciją lygina su Lietuvos patiriama hibridinė ataka iš Baltarusijos, Minsko organizuojant nelegalės afrikiečių keliones per išorinį Europos Sąjungos sieną. Tai pareiškė šiandien bendrijos šalių ministrams rengiant pasitarimą, kaip po naujienų iš Ceutos griežtinti migracijos. Taisyklės.
2: Kokią žinutę pasiuntė Ispanija asmenims, kurie svajoja patekti į Europos Sąjungą, kad atvykite neteisėtai, po kurio laiko virsite teisėtais gyventojais Europos Sąjungoje. Tiek vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas šitą incidentą pavadino invazija. Tai yra realiai instrumentalizuota migracija, hibridinė ataka, kurią mes patiriam iš tikrųjų prie Baltarusijos sienos. Bet mes reagavome, prisėmėme atsakomybę tai, kad mes saugome ne tik Lietuvos valstybės sieną, bet saugome ir Europos išorinę sieną.
1: Vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimais Žygimantas Kalpokas. Teisingumo ministerija praneša, jog gavusi Kauno apygardos teismo prašymą oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Kauno apygardos teismas Europos arešto orderį išdavė birželio pabaigoje. Teisingumo viceministro Martino Dobrovolskio teigimu, ekstradicijos tikslas užtikrinti, kad įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, jog yra kitoje valstybėje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Antanui Kandrotui skyrė 1,5 metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Valstybės kontrolė skelbė, kad Lietuvoje verslo inovacijų finansavimo sistema neužtikrina nuoseklaus kelio nuo mokslinių tyrimų iki produkto pateikimo rinkai, o didžiausia valstybės paramos dalis skiriama vėlesniems inovacijų etapams. Pasak auditorių, finansavimo priemonės veikia kaip atskiri instrumentai, todėl verslui sudėtinga nuosekliai pereiti visus inovacijų vystymo etapus. Audito metu nenustatyta ne vieno projekto, kuris būtų gavęs finansavimą bent 2 iš eilės inovacijų kūrimo grandinės etapuose. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičia nesako, kad per auditą taip pat paaiškėjo, jog Lietuvoje nepakankamai dėmesio skiriama intelektinės nuosavybės apsaugai. Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komanda. Išsamiau Justas Virbickas.
3: Vietą europiniame futbolo turnyre jau užsitikrinęs ir daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią premiją užsidirbęs Kauno Žalgiris sutinka naują varžovą. Ankstesniuose etapuose kauniečiai įveikė Kosovo ir Farerų salų ekipas, o dabar laukia Kroatijos milžinų iššūkis. Zagrebo Dinamo komanda yra tituluočiausia Kroatijoje. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Kroatijos futbolininkų pagrindą turinti ekipa praėjusiame sezone varžėsi Europos lygoje, kur pasirodymą baigė 16-0 etape. Pirmosios rungtynės Zagrebe antradienį prasidės 21 val. Vakaro, o atsakomoji dvikova Kaune bus sužaista lygiai po savaitės. Geresnį bendrą rezultatą turėsinti komanda paskutiniajame atrankos etape kovos dėl vietos čempionų lygoje, o pralaimėjusi ekipa varžysis dėl kelialapio į Europos lygą.
1: Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje apie 19-20 laipsnių. Vėliau šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 10:05.

Labai diena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Saugokite meilės laiškus ir išmeskite bankų sąskaitas. Mokė žinomas rašytojas,

0: Kurtas Vonegutas. Po karo jis mėgino prekiauti automobiliais. Nelabai sekėsi, tai sėdo rašyti. Jau užaugo žmonių karta, niekada nerašiusių ir niekada negavusių tikro laiško, atviruko, telegramos, prisimenantis ar kažkur tarp popierinių dokumentų dar laikantis vieną kitą popierinį laišką, dabar atsidūsta. Laiškai – tai tokios ilgos žinutės į praeitį. Rankas surašytos popieriuje, įdėtos į popierinį voką, ant jo užklijuotas toks dantytas paveikslėlis, pašto ženklas. Ir dar dažnai ranka užrašytas adresas, kur jūsų laiškas po kurio laiko turėtų nukeliauti. Tą popierinį voką gabins mašinomis, traukiniais, lėktuvais, jį uostis tarnybiniai šunis ir čiupinės daugybę žmonių rankų, kol galiausiai koks paštininkas dviračiu ar krepšiu su ratukais pristatys laišką į jūsų pašto dėžutę. Ar turite pašto dėžutę? Ar pastebėjote, kad tos pašto dėžutės pamažėlė nyksta? Šiandien susipažinsime su paštininke Danute Makselienė, 40 metų Marcinkonių apylinkėse nešiojusią paštą. Ji buvo laukiamas svečias kiekvienose namuose. Ji pažinojo visus savo krašto gyventojus.
1: Matot, kaip aš seniau paštą nešiodavau ir turėjau po 3 karvės, po 12 kiaulių, 5 veršius jau tokius auginau, tai dabar mano čia veikla ta labai maža. Ir aviet reikdavo, ir bulbių po hektarą būdavo, ir, aišku, padėdavo tada, bet dabar tai aš laisvai gyvenu, nesunkiai.
0: Va, o sakykit, kaipgi žmogus tampa paštininku?
1: Paštininku, žinot, aš... Buvo, kaip atvažiavau čia, kai Zervynom gyvenau, aš dirbau bazin, važinėjau Varėno, pastanytą gyvenau 3 metus. O čia Marcinkonyse, kad nupirkom, galvojau į Varėno važinėti, vėjau lentpjūvėn. Padirbau lentpjūvėn, paskui pakalbino namodininkę pirštinės, tai man labai gerai buvo. Aš dienu grybaunu vaistažolės, remku, vakare atsisėdu, iki kokios 12 valandos susigūtas pirštinės. Padarau normą. Paskui kalbino Liolienė Stasė, dirbo viršininkė. Kad ateit paštan dirbti? Dar ne iš karto. Dar abejojau. O paskui ir nuvėjau, 30 metų pradirbau. Kad su žmonėm. O šiandien aš buvau bažnyčion ir parvežiau čia iš kitos gatvės senių nebuvus. Ir pasakė, kad viena moteris... kurį man paskambindavo ir pasilgavo, aš taigi dabar bas dukru buvo Druskininkuose jinai ir jai insultas. Tai Vilnių nešvežta, tai kažkap net ant užjos bloga. Jinai jau moteriškė metuose, bet gaila. Man visi savi, kad atrodo, ko žmas namas laukia, kažkap mėly žmonės. Dabar aš kapuose nuveinu. Vaikščiojo, aplankau mūsų kaimynai, mūsų gatvės. Dėliau, viena naman po 3 buvo pensininkus. O dar ištuštėjo nieko nėra. Maža žmonių liko. Vietinių tų, kaip sako. Yra turistų, pilna turistų atvažiavė ir savaitgaliais, bet jau labai daug ištuštėjo kaimas per tiek metų.
0: Internete klaidžia ne viena istorija apie pasiklydusį paštą. Artėjo kalėdos. Pašto darbuotoja rado keistą atvirlaiškį, tiksliau bažnytinį Kristaus paveikslėlį. Adresas buvo trumpas – Dievui. Laiškutėje garbaus amžiaus senolė rašė dievuliui, jog viskas labai blogai. Vyras seniai mirė, vaikai ir anūkai pradingo užsieniuose, kaimynai skriaudžia, o valgyti nėra ko. Ar negalėtų jis atsiųsti 20 eurų? Pagailo paštininkei senutės suorganizavo darbe labdaros akciją. Kolegos paukojo 15 eurų, sudėjo juos į voką ir nusiuntė kabutėse senutei. Po švenčių pašte vėl rado dar vieną atvirlaiškį Dievui. Ačiū Dievui už perlaidą, bet kitą kartą paštu nesiūsk, nes 5 eurus pavogė. Internete daug panašių istorijų, tik jau su nuotraukomis ir pavardėmis. 6-metė mergaitė Hel

0: Olga Hiltunen prieš kalėdas parašė laišką, prašydama Dievo padovanoti jai 100 Suomijos markių. Suomijoje tuo metu laiškus su neteisingu adresu turėjo teisę perskaityti tik prezidentas, o laiškas buvo skirtas ponui Dievui. Suomijos prezidentas Urho Kaleva Kekkonenas sėkmingai valdė šalį 1958-1982 metais, nusprendė patenkinti mergaitės prašymą, tik pagalvojo, kad tokiai mažai mergaitei užteks ir 50 markių. Jis liepė nuvežti pinigus ir Dievo laišką. Netrukus prezidentūra vėl gavo Olgos laišką. Ji rašė ir pasakojo, jog prie jos namų sustojusio pono prezidento automobilio susirinko pažiūrėti visą gatvę. Mergaitė dar prašė Dievo, kad daugiau niekam neperdavinėtų pinigų per prezidentą, nes jis pusę pinigų pavogė. Sako, kad Izraelyje, Jeruzalėje veikia specialus pašto skyrius, kuris rūpinasi laiškais Dievui. Paprastai pagarbiai nugabena ir tvarkingai paslepia raudų sienoje. O kai prisikaupia labai daug, jie pagarbiai surenkami ir palaidojami alyvų kalne, kaip numato žydų tradicija. Ne tik laiškus tekdavo poniai Danutė nešioti. Ir pensijos, ir telegramos, ir mokesčiai už žemę, elektrą, telefoną, ir rinkiminiai biuleteniai, ir siuntiniai, ir muilas, druska, bei degtukai, kitos būtinos prekės, kurių žmonės prašė. Gyvenimas Marcinkonyse užvirdavo 14 valandą. Atvykus traukinį.
1: O nešdavo miską. Ir skalbimo miltelius, ir kalendorius tuos lapelius vartomus. Ypač jau prieš naujus metus, taigi ūkininko patarėjo šeimininkės konservavimo kalendoriai prisidedi. Laikraščių žinot, seniau skaitė. Merkio kraštas buvo pagrindinai valstiečių laikraštis, ūkininko patarėjas. Ten Lietuvos rytas, tai jau buvo organizacijos imdavo kasdieninį. O savaitgaliais daug Lietuvos rytų. Ir dar kaip su antena, tai žino, to krepšio atrodo popieris, bet pakelt sunku. Žiemų pieškom eidavau. Vasarą dviračiu važiuodavau. Paskui jau tik į galą motorizuotas padarė.
2: O kaip su tuo dviračiu?
1: A dviračio nedavė, 30 metų dirbau, nedavė. Sako, važiuok Danutė Varėnon, duos dviratį. Nuvažiavo Varėnon. Ablačiauskas toks, labai geras. Palauk, pasėdėk, sėdžiu, čia tai skirsto. Prasėdėjau gal valandą, ai, sakau, geriau, ai, nu aš neturiu laiko, geriau nusipirksiu tą dviratį. Taip ir to dviračio negavau. Ir 30 metų ne vien.
2: Tai paskui su savo važiuot turėjot?
1: Taip, savo. Ir ne vieno suvažinėjau savo dviratį. Dar ir taip išmokau, kad reikdavo ir užsiklijuoti jai pradurį, išsimontuoti padangą. Tai buvo nuvelbyti vaikai kokie. Nu, taip namas, va čia netoli kiton gatvelį, namas nuo gatvės toloka. Ir aš nunešiau laišką. Ir aš kaip žinodama taip langa, sako, Danutė, perskaityk man laišką jau jai. Ir skaitau ir taip lyg tai glesterioj ant to dviračio. Atbėgo du paaugliai tokie, už to dviračio kalnam. Nu, paskui po kelių dienų jau desi žinojau tų dviračių atgavau. Ir kur nėra dviračio. Ir persimt, vis perspėdavo, kad vienas toks iš kalėjimo buvo pareis, sako, žiūrėk atsargiai, jis išgėrė šneką, kad tavi žada persiimt. Persiimt, kad pinigus paimt, pensijas. Mm-hmm. Pinigus nedėdavom vienon vieton. Į kokias tris dalis įskirstom. Jeigu, pavyzdžiui, užpultų, tai kad vienu paims, kad liktų dar pinigų. A vieno kartą einu naujaliuose. Žinot, jau in rudenį visai tai dienos trumpos. Einu. Ir stovėti į kryžkelės kryžius, sako, turėjo jau vait, turėjo praeit. Nu ir galą, žino, paklausiau į mišką nusitraukiau ir aš jau nejau. Tada naujaliuose, o šeštanis buvo, o sekmadienį ryte pasikėliau ir tada jau sekmadienį nuvėjau į naujalius. O tai ko žinau, jau tam su du vyrai prie mašino stovėjau. tai

0: Ne dabar, kad va mašinų pervažiuoji, gali ir dar, nu, ant galo jau, kaip motorizuotas padarė, tai balionėlius davė. O taip, tai kuti, eini be nieko, nu kuo atsiginsi, gyvuliau, tau į koją paspirs. A, turėjau du draugus, šunukus. Čia Karalukos direktorius buvo Šuva jo didelis ir Mindaugo tokio. Mindaugo Džeris, o Karaluko jau pamiršau, kaip jo vardas šuniu. Tai jau aš einu ir jie prisistato, aš kažkų tai paduodu jiem ir jie taip eina, kad mano apsauginiai vienas iš vienos pusės, iš kitos iš kitos. Sakau, jei mani puls, tai jūs jau apginsit mane. Pasižiūri lyg tai, kad jie suprastų, ko aš sakau. Šunys mani nepuolė kaiman. Sako, ar tu nebijai šunų? Sakau, aš šunų nebijau, tik blogų žmonių. Nieko nebuvo, niekokių, kad dabar apiplėšt, ne, nebuvo. Viskas gerai buvo.
1: Tikriausiai reikia paaiškinti, jog žodis persiimti tai reiškia užpulti, pinigus atimti. Ponia Danutė pasakoja paprastai, juk visi žmonės geri. O juk labai svarbu buvo, kad paštininko dviračio padangos neperkastų ir pašto krepšio nesuplėšytų koks piktas sarginis kaimo šuo. Kažkodėl kaimo šunys dažnai užpuldavo paštininkus. Tikriausiai ir todėl jie vis rečiau važinėjo dviračiais ir vis mažiau atveždavo gerų žinių popieriniuose vokuose. Ir jūsų šuo, o galbūt ir jūs pats, prie savo durų pamatę paštininką, jau nieko gero nebelaukite. Jungtinėse Amerikos valstijose, beje, per metus šunys paštininkus užpuldavo 6000 kartų, po 16 nelaimių kasdien. Andoroje iki pat 1927-ųjų visai nebuvo pašto, o norint išsiųsti laišką, reikėjo keliauti į šalia esančias Prancūziją arba Ispaniją. Dabar Andoroje paštas nemokamas. Tuo pasirūpino Urkvelio vyskupas, kuriam karą buvo paskelbęs avantiūristas iš Vilniaus, Borisas Kosirevas. Jis savaitę buvo pasiskelbęs save Andoros karaliumi. Na, bet tai visai kita istorija. O paštas Andoroje ir šiandien nemokama, nes šalis neturi savo pašto operatoriaus. Ten veikia Ispanijos ir Prancūzijos paštai. Todėl vidaus korespondencijai pašto ženklo nereikia, o į užsienį laišką jau reikia siųsti su ispanišku ar prancūzišku pašto ženklu. Atvykusiems turistams mobilus internetas Andoroje labai brangus.
0: Nu tai ateini tuo džiaugsmas ir būna ir visokių ir stojimų. Sėskis, va pasėdėk, nu kurgi sėskis, jeigu mum paštu atveždavo traukiniu. Mes einam 12 valandų į traukinį, kol mes įsidalinam, kol tas pensijas dar visiems išdalina, tai mes išeinam jau popiet iš pašto. Tai reikia skubint apeit. Pakviesdavo ir pavaišint, ale kad vis skubėdavai. Ir eini galvoji, ką nors duonos tašin turėtų, tai ot būtų skanu dabar einant valgyti. Sunku, bet iškart ir smagu. Žmonės laukia, tai to laukia, tai laiško, tai kokio siuntinio, net ir siuntinukus gi išnešiodavau, ne tik kad kokius laiškus ar telegramas ar tik ką. Paketus tuos siuntinukus. Tai seniau tie kurjeriai nevežiodavo per paštą, viską gaudavo.
2: Na ir vis tiek žinojot, kas kur kokių giminių užsienį turi, ar ką tada
0: Taip,
2: atsiųsdavo jau siuntinį, banderolę.
0: atsiųsdavo. Ir dar balsavimus reikdavo, su balsavimas per paštą nešiot. Va dar buvo toks atsitikimas, kad vaikščiojom, nu ir stebėtojai vaikšto kartu. Po du, kadu, po tris stebėtojus, bet reikia supildyti ten, sutvarkyti. Bet aš jau žinau, jie žiūri, kad aš neagituočiau, man agituoti nereikia, aš žinau, jau įminti žmonių, kas už kū, kaip kvėpuoja. Tai, o kam tie man agituoti? Tai pareinu. Ne, parėjau, pasišyriau gyvulius jau iš pašto, pirmiausia po balsavimo nunešė vokus paštan. Jie taip priduoda balsavimo tuos lapelius. Ir nuvažiavau durpynan ravėti daržų. Ir ravėjau, kol mačiau. Parvažiuoju,

0: taip ir nesiprausiau, žino durpynam, suprakaitavus visa purvina. Stovi mūsų seniūnas Petraškai, dar du ponai. Sako, tai agitavus parvažiavai. Žinot, sakau, o taip aš pavargus, tikrai, sakau, mažiausiai jų, man rūpi jūsų toje agitacijoje. Sakau, už kų nori žmonės, už tų tiegu balsuoja, bet jie pamatė, kad aš tikrai jau iš darbų. Sako, man mums skundas buvo, kad jūs tam papu nesudėjo tam vokų. Sakau, jūs, man atrodo, žmonės nedurni. Trys laiškanešiai ir viena viršininkė. Viršininkė turi štampukų, tai ką, iš kur mes galim tų štampukų sudėti. Taigi, negalim tom štampukų vis tik keturi pasidalinti. Tai o kur jūs tos laiškus dėjot? Nu, kur paštą nunešiau, tos laiškus pridaviau. A, nu tai aišku, paskui įsiaiškinu, kad jį tų štampukų laiškanešiai neuždeda. Ant vokūtų, kaip atneša miršininkiai, tada ir uždeda tos štampukus. O čia jau pasiskundi viena moteriškė tokia, nu, kad štampukų nededa, gal aš jau tiek plėšu ir ką padarysiu.
1: Laiškai kalėdų seneliui kitoks reikalas. Tokiose šalyse kaip Kanada, Suomija ir Prancūzija paštas neturi savo atsakymą programas, kad vaikai gautų atsakymą. Taigi laiškas paprastai nepasiekia konkretaus gavėjo, bet kai kur su jais elgiamasi labai pagarbiai. Turėjo savo kalėdų senelio paštą ir marcinkoniškiai. Su ašaromis akise ponia Danutė prisimena gerus žmonės. Juk teko ir suklysti, ir per daug pinigų tiesiog sulipusi naujų pinigėlių žmonėms atiduoti. O žmonės, sažiningi, viską gražindavo.
0: Ir dar reikdavo šviesą naiti skaitliukam, užrašyti numerį, suskaičiuot, kiek reikia, apskaičiuot, kiek pinigėlius paimt, priduodė ant ryt paštan, atnešė lapelį ant ryt ir už mokesčius priėmė, ir už žemį reikdavo, ir nu, kas gali, gali ateina susmokėti, bet daugiausia žmonės seniai neina. Ir laišką nešiai duoda.
2: Tai dar jums ir visą buhalteriją reikėjo skaičiuoti.
0: Taip. Dar pareini, suskaičiuoji laikraščius, su prenumeratą, viskas, užpildai, suvedi galus, pinigėlius, viską, nu tai taip. Važiuoju, jau tada su mašina važiavau, tokia Mildutė dirbo trumpai viršininkė, skambina man verkdama, Danutė, trūksta tūkstančio man litų. Sakau, tu neverk, žmogui tu gražuos, tai tūkstantį neperdavėjai, perdavėjai laišką nežiai katrai. Sakau, palauk, aš pavažiuosiu biški šonan, kur nušaliau, aš permesiu pinigėlius ir pažiūrėsiu, kiek pas mane yra. Jei pas mane, sakau, aš tikrai tau gražysiu. Peržiūru, nu tikrai pas mane tūkstantis perduota. Tai aš jai paskambinu, ar dabar tau atvežt. Ne, ne, tai svarbu, padyra, tai rytu eituma. O kitų kart 400 jis man perdavė. O kaip nauji būna pinigai, dar nevartuota? Tai du kartą aš po 100 buvau perdavus. Ir toks senukas miškan vienas namas gyvena ten toli, toli. Ir dar ant jo taip tokie atsiliepimai neblogi buvo. Jis perskaitė, aš perskaičiau. Ir jis namoką parsinešė, perskaitė ir rado sulipusis. Tai per marčių man jį davė. Aš girdau karvės. Nu kūtai žmogui tai turėti duot. Tai savo turėti duoti, nepasakysi, ką man trūko. Nu, širdis skauda, nu, ku tu padarysi. A, galvoju, Dievas su joj, ką bus tavus. Ateina Martijo, jin taip, šypsos, nu, kaip Danelė gyveni? Nu, atsakau, po biškį. O kaip su pinigais, a, netrūko tau? Jau tada man nuslinko akmuo. Sakau, trūko, jin ma 100 ir padavė. Ir du kartus tam pačiam žmogu perdaviau. Ir jis du kartus gražino. Tai aš padėkavojau jau nuėjus. Taigi seniau tai taip tų telefono nebuvo. Tik tai jei kur laidininkas turėjo, tai ne visur. Tai jis dar žmogus atėjęs man karvę jėdžią sukalė, kad aš padėkavojau. Kad šieną, sako tavo šienas, kreikės karvės, ne tai padaryta jėdžia. Nu, geri žmonės, tikrai geri, nieko negaliu pasakyti, vis tik geri. Nors aš čia ne vietinė, bet man čia mielas kraštas ir jau aš čia skaitaus vietinį.
2: Na vis tiek jau kiek, jau 40?
0: 41 čia ir Zervynuose 3 metai pragyventa.
2: Na ir kaip minėjot, atkeliavot nuo Žemaitijos pusės.
0: Taip, iš Žemaitijos atkeliavau, tai išėjau 19 metų. Dar Ignalinos rajone pagyvenom, bet ir tai man labai gerai buvo. Ir ten geri žmonės buvo. O tada čia jau nusipirkom. Ne dar Zervynon pagyvenau, pastanytą, tada čia nusipirkom.
2: Matom, ten buvo visokių garbės raštų, visokių padėkų ir politikai turbūt. Visigi žino, pažįsta turbūt.
0: Nu taip. Taip. Taigi paštas, per paštą įdavo į skrajutės, tuos viskas visi pažįsta. Nu tai, kaip seniūnas nunešu, seniūnyje, nu kaip ūkininkė mūsų gyvena. Vis pajuokdavo, nu kokia dievulė ūkininkė, ūkininkai tik kur laukų, o čia tas karvės trys paskui ant galo buvo. Tai ryti 2 km durpynan reikia nuvest, pietų perišt, pagirdit. Nulėkt. O vakare parvest į tvartą, ne taip, kad va ganyklon per naktį kitur laiko.
2: Aha.
0: O čia reikėtų jau parvest.
2: Na, tai tas ūkiškas darbas nuo pačio ryto, betgi ir į mišką dar užsukat?
0: O kaip? Būtinai. Būtinai. Tai žinot, kaip aš atvažiavau, nu, man jokas ima, sako, miškų nežinau. Nu, niekas ir mani nevedžiojo. Nu, kaip aš pirmą kartą einu, kokį kelalį randu. Va, vienu pusį painu, kitu keleliu grįžtu. Kitu kartu jau einu toliau nuo to keliuko. Kitu kartu in kitu pusį. Nu, dabar aš čia einu Varėnos prie netoli ulos. Va, tu, kur žmogų sutikau, kur 100 eurų perdavau. Eik tu, Danutė, tu čia atėjai, tai kaip tu čia tu mano grybijų radai? Sakau, dėdė, aš tų grybijų jau čia keli metai žinau, o kaip tu radai? Nu, gėjau ir suradau. Ir aš dabar, pavyzdžiui, naktį žiemų sapnuoju tuos kalniukus, kur grybaunu. Tiek aš pasijaugus, atrodo, ateinu ant tų kalniukų, man net gera ant krūtinės. Ant to kainiko pasistovėti. Aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju savo tėviškin, man jį trūksta miškų. Nieku, nenorėčiau jau gyvam grįžti. Niekaip. Va, mama pas mane buvo, kad vėžio susirgo 3 stadiją vėžio, 19 su virš metų parsivežė, o čia pas mane pragyveno ir jos namai tie geri. Dabar sako, važiuok tu tai gyvent viena likai. Ne, ne, jokių būdų, aš čia jau gyvenu ir čia numirusiu ir čia atsigulsiu.
1: Danija tapo pirmąją šalimi pasaulyje, kur nacionalinis pašto operatorius visiškai atsisakė laiškų pristatymų. Vis dėlto pati laiškų paslauga šalyje išliko. Nuo 2026 sausio 1 PostNord Denmark nebepristato laiškų. Liko tik siuntų pristatymas. Laiškus šalyje dabar veža privati bendrovė DAO. Todėl laišką vis dar galima išsiųsti ir gauti. Priežastis paprasta. Laiškų skaičius smuko daugiau nei 90%, nes Danija viena labiausiai suskaitmenintų visuomenių pasaulyje. Nepailsanti ponė Danutė ne tik visų kaimo žmonių reikalų sutvarkydavo. Ir šeima, ūkis, gyvuliai, grybai, uogos dar rasdavo laiko ir etnografiniam ansambliui. Trūko tik mažutės laimės. Dievulis nedavė vaikelio, pasakojo jį.
0: Mano persileidimai buvo keli. Gal kar per sunkiai dirbau, nežinau. Tai man patarė, sako, tu paimk iš vaikų namų vienu ir paskui gal bus gerai. Nuvažiavau ant akalinį vaikų namuose. Kaip tie vaikai subėgo, visi vienas už padelkų, tempė mano mama, kitas mano mama. Aš vas savaitį laiką verkiau ir negalėjau valgyti. Kaip man jų gaila buvo. Sesuo sakys, tu paimsi iš vaikų namų, sako, gal paskui senatvė neturėsi vietos. Sako, gergi nepalieka. Jeigu ir žūsta, kur avarijon paima giminės, ar kas sako, ar tu nebijai imt. Nu ir vėl mastau, bet nuvažiavau pas seserį, o sesuo kaip ir mano daliai prigirdė 6. Tai Dariukas iš pradžių, paskui Paulius apsigyveno. Sakau, Dariau, ar važiuosim su manim? Važiuosim. Aš tik taip, nieko, kur aš paštų išeinu, miškan išeinu, kur aš tų vaikų galvoju. Jis ant rytį jau jis krauna savo mantų su manim važiuot. Sakau, Dariukai, aš atvažiuosiu kitų kartą, aš tave paimsiu. Ne. Vergė, važiuosis kartu ir viskas. Į autobusą aš tada nuvažiavau. Važiuoju ir galvoju, kur aš dabar tų vaikų dėsiu. Kaip čia bus? Paprašiau, čia va, senukas gyveno, už gatvės dar gyveno, kad jį prižiūrėt, kaip aš išeinu. Jis labai griausmo bijoja. Kur man eit, jeigu griaus? Sakau, jeigu griaus, tai nuveik pas dėdį Dievų ar pas dėdį Antanų. Graudžia, nešiuoju paštą, o graudžia, o aš skubinu, pareinu, nėra to vaiko. Nu ir kur dabar nubėgu pas vienu kaimynu, pas kitu? Ne, nebuvo. Buvo viščiukai tokiam būdelėm, su perekšlė vištai, su viščiukam pabilti, ir kur jie ieškuota ir verkiu. Kišu viščiukam, tai tokios durytės mažos. Jis pas viščiukus įlindęs ir tupi. Matai, jam smagiau, nebijau, su viščiukais. Tai, o taip jau prižiūrėdavo kaimynai. Sako, tik neik, sakau, ant gatvės. Jau sako, vakaras jau laukia tavį parvažiuojant dviračiu, žiūri per vartukus. Jau, ką pamato, tada važiuoja, ateina, bėga pastikti. Parvežom bagažniko, parvažiuojam. Jau jis ramos vaikas ir kitas ramos buvo. Žaidžia vienas, brolis atvažiavo čia iš Tauragės, o jis buvo vaistažolėm už lauko virtuvės padaryta džiaut. Tai tokios pakarnės, kaip sako, vaistažolėm jis įburzgė, o mes parėjom grybavį. O tu, sako, taip namus dabuoji, o dienės išnešta viskas įsklepo, sako, o tu čia burzgi su traktoriais. Klauso vaikas. Ir šoko strepan pažiūrėjo. Niekas neišnešta. Visos to genės. Geri vaikai ir dabar geri. Klaipėdon gyvena, namus turi. Darius ir katerį nusipirko, dabar turi savo. Tai vienu žodžiu, ar biedarkas. Tik va mašina man kitą. Vieną technikinę baigės tos mano aukštos džiupuko. Nupirko žemų labai, pravažiuoti miškan sunku. Tai sakiau, man nupirki aukštesnį, o šitų pasiimu. Tai vat kokia. Anyta labai gera buvo. Kitos Anytos buvo mirus, o Zervynuose labai gera. Va, 3 metus pragyvenau labai gerai. Būdavo Varėnon važiuoju traukiniu dirbti. Tai tėvukas jau mama ir sakys, tai kur jau kvaraba neša tavi? Jo lasdų ieško ir žiūri, visi laikrodį žiūri. Kur jau kvaraba neša, kur jau skubinės? Nu kur aisų danutės pasitikti žiemų jau kaptamsų. Tai biški pasėjėt per miškėlį, tai žiūrėk su lasduke ir stovės jau. Laukia mani pasitikti. Tai kaip išvažinėjom, sako tėvukas, jis sakys, danutė, tu nevažiuok. Tegu Stasys vienas važiuoja, o tu lik pas mus.
1: Karantino metu paplido toks modifikuotas, bet vis tiek šaltos kavos anekdotas. Valdžia nusprendė, kad paštininkai, kaip ir visi kiti per karantiną, dirbs nuotoliniu būdu, savo namuose. Surinks, praplėš ir perskaitys visus laiškus. Na, o jeigu ras ką nors svarbaus, tuomet paskambins ir papasakos. Ponia Danutė žinojo kiekvieno kraštiečio bėdas ir rūpesčius, kur kieno vaikai išvažiavo, kieno namuose bėda nutiko, padėjo visiems kaip galėdama. jos kaip kunigo laukia visuose namuose.
0: Atvirkus ir sveikinimai, laiškai gėdavo, ne taip dabar, kaip telefono paima, sumaigė pasveikino, dar vienas kitas atvirukas būna. O tada diena naman pulkelis buvo, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio dar. Ir dar ir parašyti reikia padėti kokiam senam ir paskaityti. Nu visi laukia. Kad prieš Kalėdos kunigą tai paštininko, tai pensijų atneš, tai laiško atneš, tai mokesčius paimt.
1: Telegramos dar.
0: Telegramos. Taip.
3: Tai kiek sverdavo ta paštininko krepšys?
0: Žinot, kokie 18 kg sverdavo. Ne vienas krepšys. Vienas krepšys ant pečių, kita tašė rankose, viena nesudėdavo. Tikrai skaitė žmonės labai. Dabar nežinau, neskaitau.
1: 1972 metais Maljorkoje nuteistas žmogus papuolė į Gineso rekordų knygą. Prokurorai reikalavo skirti jam 384 912 metų kalėjimo bausmę. Ir dar norėjo, kad jis sumokėtų 20 milijonų dolerių baudą. Nusikaltėlis nebuvo teroristas, žudikas ar šiaip koks super nenaudėlis. Maljorkos per Recuerdos de Pandora pašte Gabrielis Markas Granadosas pradėjo dirbti paštininku būdamas 18. Vieną gražią saulėtą dieną jam šovė į pakaušį mintis, jog už tokį menką atlyginimą jis dirba per daug. Geriau pagalvojęs, nusprendė, kad nieko blogo nenutiks, jeigu dalies laiškų jis paprasčiausiai neišnešios. Iš pradžių laiškus Gabrielis ignoravo. Vėliau, tikriausiai, kai jie nebetilpo spintelėje ir sandėliuke, ėmė juos naikinti neskaitęs. Dar po kurio laiko paštininkas pastebėjęs, kad laiškai žmonės dažnokai siunčia grinuosius ir kitokius vertingus popierius, jis ėmė juos tikrinti ir atplėšinėti. Teismas vėliau nustatė, kad miklusis laiškanešys nepristatė 30850 įprastų ir 4868 skubių siuntų ir pasisavino turto, kurio vertė šiandien atitiktų 50 000 dolerių. Maljorke bausmės už laiško nepristatymą labai griežtos. Už vieno laiško nepristatymą grėsė 9 metai kalėjimo. O čia žmogus ėmė ir patingėjo atnešti maždaug 42768 laiškus. Dabar Maljorkoje prie griežtų teisingumo rūmo prikalta tą nuosprendį primenantį atminimo lentelę. O liūdnojo vaizdo paštininkas aišku tiek nesėdėjo. Realiai jam buvo skirta tik 14 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir dar 500 eurų bauda. O Gabrielis tapo žymiausiu Maljorkos nusikaltėliu, vos nenuteistų 384912 metų kalėjimo. Atsėdėjęs bausmę ir sumokėjęs baudas, žmogus išėjo į laisvę ir dingo. Spaudoje dar buvo pasirodžiusi jau gerokai žilstelėjusi vyruko, tikriausiai dar kalėjime daryta nuotrauka. Socialiniuose tinkluose ir dabar vis dar parašo apie žinomą pašto nusikaltėlį. Tačiau jis neturi nei paskyros, nei elektroninio pašto, nei paprastos pašto dėžutės. Kasmet pasaulyje dingdavo 14,5 milijono laiškų.
0: Dar net pavadavau, Mančiagirė dviračiu važiuodavo 13 km. Ir iš Mančiagirės dar parsivežiau, tai aš jiems šunuką išnešiu, mažiuką. A, dar, kad buvo vaikai maži, tie, su dviračiu nuvažiuojam miškam. Pridedu valgyt, pagert ir jau prie dviračio, prie pušelės aš juos palieku. Jie barškina, dainuoja tie aplink dviratį einant, aš jau einu ratų, kol matau, paskui vėl pavarau ir važiuojam jau atgal prisirinki su tom dviračiu. Ir klausė, jau einam priduot, tai kų pirksit vienu kvadratu. Kaip čia išeina vienu kvadratu. išeina jau šnekos, kad pirksim stogo dangos. Va kvadratas jau išeis, užgrybavom. Tai dar Darius buvo švedlas kvadratų vieno.
3: O ko šiandien jums labiausiai trūksta iš paštininko darbo?
0: Ne, aš iš paštininko, ko aš žinau, aš jim spaudą gaunu laiku, aš pensiją gaunu per kortelę, taip kad aš dabar paštininko beveik.
3: Ne, bet iš tų laikų prisiminus, va tuos metus, apie ką...
0: Gal bendravimu. Bendravimo. Dabar aš, va, pavyzdžiui, pagal įgaliavimo vieno senuko man čia grinimų pensija. Tai, ot, jau tokie, nu, aš nesakau, kad blogi žmonės, gali geri žmonės, bet va, jau tokio šiltumo nėra, tokio ryšio.
2: Tik jie ne. Iš viso turbūt dabar, kaip sakant, pašto dėžutė, mobilus paštas, kurjeris.
0: Taip. Taip. Dėžutėn randi įdėta ir tu, jeigu pensijos, tai tu jo to paštininko nematai. Nei laiškų reikia, nu ne, nėra.
2: O ar čia kurjeris dažnai užsuka?
0: Užsuka kurjeris.
2: Aha.
0: Detalę aš siunčiau Klaipėdom vaikam mašinus, kur technikinį reikia kurjeris, tu sakau. Tai dar nebuvau, pas senelį buvau, sakau, to į grįšu. Tai jeigu ant kiemo mes pasiimsim, nu ir pasiėmė. Nuo kiemo. Užsuka ir mama, ką būdavo, jei pampersų vaistinėm tiek nebūdavo, tai kurjeris atveždavo. Kad kurjeris daugiau užsuka, kaip laiškanešis dabar.
1: Japonijoje naujametiniai atvirukai vis dar labai populiarūs. Paštas juos surušiuoja, taip, kad milijonai pasiektų gavėjus būtent sausio pirmąją dieną. Tai ir speciali valstybinė loterija, dėl kurios kompensuojamos ir pašto išlaidos. Indijoje veikia didžiausias pasaulyje pašto tinklas, daugiau nei 150 tūkstančių skyrių, dauguma jų kaimo vietovėse. Kalnuose, sunkiai pasiekiamose aukštumose, pasienyje su Pakistanu, iki šiol veikia ir pašto balandžių paštas. O Antarktidos mokslinės stotys turi tikrus pašto antspaudus. Todėl kolekcionieriai kartais siunčia laiškus vien tam, kad gautų retą antspaudą. Ir pensijoje būdama ponia Danutė nesėdi rankų susidėjusi. Kaip socialinė darbuotoja, ji rūpinasi 6 senoliais. Pašto kurjeris neturi tiek daug laiko. Gaila, bet ir žmonės tų laiko skaityti turi vis mažiau.
0: Nu, aš gyvenu dabar labai gerai. Už tai, kad aš kad baigiau paštą nešiuoti, išėjau pensijom. Nu, neilgai 3 metelius pabuvau, bet grybavau, vaistą žolės rinkau, buvau veiklos, tai ansamblinajau. O dabar po mamos ir po antro vyro mirties kažką ansamblį nebeinu. Tai mano vadovė ansamblio buvo atėjus ir pasiūlino, taip pakalbėjo apylinkiant, kada į senelių prižiūrėt. Dabar aš labai patenkinta, turiu 6 senelius. Veiklos turiu sočiai. Tai vienam uogų reikia pririnkti, tai kitam. Ką pasodį daržus, tu kas ar ką. Nu, vienu žodžiu, žmonės kol kas patenkinti ir aš patenkinti.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su paštininkė Danute Makselienė, 40 metų ir iki šiol besirūpinančia Marcinkonių apylinkių žmonėmis. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus? Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien pusę devynių vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai nuotoliu susitinka aptarti praėjusią savaitę Ispanijoje kilusios migracijos krizės sukėlusios įtampos tarp kai kurių bendrijos narių. Praėjusią savaitę į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijai priklausantį Seutos autonominį miestą iš Maroko atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, beveik visi šie žmonės netrukus buvo gražinti į Maroką. Po šio įvykio ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italiją ir Daniją paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą. Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Madridas atkirto šią idėją pavadindamas savanaudišku pasiūlymu, kuris pagal ES taisyklės yra teisiškai neįmanomas ir paragino surengti skubes bendrijos vidaus reikalų ministrų derybas, kad būtų parengtas tolesnis veiksmų planas. Vilniaus kalėjime paaiškėjus apie romantinius santykius tarp kai kurių darbuotojų ir kalinių, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad tokie atvejai pavieniai. Kaip skelbta per Liepą dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbo paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Mindaugas Kairys akcentuoja, kad darbuotojai yra apmokomi kaip elgtis dirbant kalėjimo aplinkoje, tačiau pripažįsta, kad trūkstant pareigūnų arba priimami visi.
2: Mano vertinimu, tai yra labiau pavieniai atvejai, nes reikia nepamiršti, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba yra apie 3000 darbuotojų, kurių tik tai apie pusę sudaro pareigūnai. Tai mes turim atsparumo mokymus visiems darbuotojams, kurie atėjo dirbti į mūsų sistemą, tos mokymus praeina. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tai nėra sisteminis reiškinys, nes didžioji dalis pareigūnų, jie dirba tikrai atsakingai, yra profesionalai. Jeigu vertintumėm tik tai pareigūnus, tai pareigūnam tie kriterijai, na, jie kas metai vis po truputį mažėja, nes didelis pareigūnų skaičiaus trūkumas sąlygoja, kad mes į darbą priimam, apmokom visus.
1: Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys tvirtina, kad siekiant išvengti tokių situacijų ateityje, atliekamas pastarųjų atvejų įvertinimas. Šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono lauko taktikos pratybos. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad pratybų dalyviai atlieka puolimo ir gynybos veiksmus, logistinį aprūpinimą ir inžinerinę paramą.
3: Kariai mokosi vykdyti sąveiką tarp skirtingų karinių padalinių, mokosi inžinerinės paramos, logistinės užduotis vykdyti ir panašius dalykus. Jos yra skirtos ne tik treniruoti Kęstučio bataliono karius, bet ir testuoti pačių operacijų planavimą. Tai vertinami vadai, kaip jie geba tas operacijas planuoti, kaip jie geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Šios pratybos tarsi vainikuoja tam tikrą šauktinių karių. Karinio rengimo ciklą įvertina to ciklo metu įgytas žinias.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliukas. Klimatologė Friderika Otto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisidėti prie besikeičiančio klimato padarinių mažinimo, pavyzdžiui, plečiant žaliasias erdves miestuose.
4: Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties.
1: LRT radijoje sako klimatologė Friderika Otto. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 22, Vilniuje 23 laipsniai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra vėliau dieną 24-29 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien Euroradio koncerto programa dovanoja mums radijo bilietus į Vienos Musikverein didžiąją salę, kur gros Vienos filharmonijos orkestras, diriguojamas Jakubo Grušos. Praeito koncertų sezono Vienos filharmonijos pagrindinė tema buvo literatūros ir teatro motyvai bei literatūros šaltiniai nuo XIX amžiaus pabaigos iki tarpukario sukrėtimo. Skambėjo to meto socialinių ir politinių įtampų atspindžiai, įtampų, kurios jaučiamos ir šiandien arba kurioms mūsų dienomis atsivėrė naujos interpretacijų perspektyvos. Šios dienos koncerto programos atspirties taškai buvo tauta ir liaudies kultūra, karas ir sienos, tėvynė ir egzotika, lyčių vaidmenys ir kultūriniai karai. Be to, susitiksime dvi biografiškai ir regioninių požiūrių glaudžiai susijusias poras, tai Zoltaną Kodajų ir Bela Bartoką, bei Antoniną Dvoržaką ir Leošą Janačeką. Ir visi kūriniai atlikėjams pateikia labai skirtingus iššūkius, kuriuos dirigentas apibūdina taip. Visus keturis kūrinius dirigavau nesuskaičiuojama daugybę kartų ir su kiekvienu iš jų jaučiu gilų ryšį, ypač Janačeko atveju praverčia mano patirtis diriguojant jo operas, kurios kelia tas pačias problemas, tik dar sudėtingesnėse formose. Janačekas yra išskirtinai originalus kompozitorius, jo muzikoje yra ypatingai savitas kodas, kurį kartais tikrai labai yra sunku iššifruoti. Na, galiu pasakyti, kad iki šiol išbandžiau beveik visus Taraso Bulbos interpretacijos ir gerbdamas originalą, kuris visą

tada yra mano atspirties taškas. Radau daug raktų į šį savitą, bet įtraukiantį kūrinį. Kitose kūrinėse kodas yra daug lengviau atrakinamas. Pavyzdžiui, Bartoko mandarine yra itin svarbus atlikimo meistriškumas bei teisingas stilius. Kodą jaus šokiuose svarbus yra liaudės bei populiariosios muzikos aspektai, o Dvoržako atveju tai lieka užfiksuoti ir perteikti specifinę vėlyvojo romantizmo dvasę. Štai taip apie programą kalbėjo dirigentas. Taigi, kviečiu tai išgirsti. Pirmasis programos kūrinys yra Zoltano Kodajaus Galantos šokiai. Groja Vienos filharmonijos orkestras, diriguoja Jakubas Hruša.

Štai taip skamba šilti ir spalvingi Zoltano Kodajaus galantos šokiai, kaip ir jo draugas bei tautietis Bela Bartokas. Kodajus į savo kūrybą įpynė vidurio Europos liaudės muzikos elementus. Na ir plojimai girdėti Vilniaus, tai yra Vilniuje, Vienos filharmonijos orkestrui ir maestro Jakubui Hrušai, kuris diriguoja šiam orkestrui. Ir muzikai koncertą tęsia dabar labai įtaigiu, dramatišku ir beje niuriu kūriniu, tai Belos Bartoko baleto stebuklingas mandarinas suita. Baletas buvo parašytas iš karto po Pirmojo pasaulinio karo 1924-aisiais. Partitūroje puiki spalvinga orkestruotė derinama su Bartokui būdinga meilė vengrų liaudės melodijoms. Baleto veiksmas vyksta miesto aplinkoje, vaizduojamoje kaip niurus, nykstantis miestas, pasaulis yra atšiaurus, o personažus veda neviltis ir godumas. Muzika atspindi niūrę, korumpuotą aplinką. Beje, šis baletas rašytas 6 metus, iš karto pradėtas rašyti po karo ir baigtas 24-aisiais. O 20-o amžiaus pradžioje menininkai dažnai siekė supriešinti ir sutrikdyti savo publiką sudėtingomis, na, dažnai groteskiškomis temomis. Kūrinys iš esmės yra apie pačių pagrindinių žmogaus savybių geismo ir destrukcijos susitikimą. Jis nukelia mus į šešėlinį, godumo, smurto, baimės ir neapykantos pasaulį. Išgirskime, kaip tai skamba šiandien. Belos Bartoko baleto stebuklingas mandarinas suita groja Vienos filharmonijos orkestras.

Dramatiško ir niūraus Belos Bartoko baleto stebuklingas mandarinas siuita nuskambėjo Austrijos sostinėje. Tai vienas filharmonijos orkestras ir maestro Jakobas Hruša, kuriems ploja Vienos publika. Praeitą koncertų sezoną šis orkestras atliko muziką įkvėptą literatūros ir teatro šaltinių nuo 19 amžiaus pabaigos iki tarpukario. Ir tai yra muzika, kuri, pasak muzikantų, atskleidžia to meto socialinę ir politinę įtampą, o tai daro ją itin aktualią ir artimą mums, taip pat išgyvenantiems dabar neramius laikus. Kitas programos kūrinys – Antonino Dvoržako Miško balandis. Viena iš keturių simfoninių poemų parašytų pagal Karelo Jaromiro Erbeno istorijas. Kaip ir Bartoko stebuklingame mandarine, čia taip pat vaizduojama nelaiminga meilė ir mirtis. Literatūrinėje poemoje pasakojama apie moterį, kuri nunuodija savo vyrą, netrukus ant mirusio kapo išauga medis, o jo karūnoje įsitaiso laukinis balandis, nuolat primindamas moterį apie praeitį. Visa tai baigėsi tuo, kad ji išprotėja ir nuskęsta. Muzikiniu požiūriu Miško balandis skamba pasakiškai, melancholiškai ir kartais košmariškai. Išgirskime, kaip tai išgirdo Vienos filharmonijos orkestras ir jo dirigentas Jakobas Hruša.

Labai jautriai nuskambėjo Nelaiminga meilė ir mirtis, sugulusi į Antonino Dvoržako simfoninę poemą Miško balandis. Austrijos sostinėje ji nuskambėjo ir jie literatūros ir teatro įkvėptos muzikos koncertą tęsė vienas filharmonijos orkestras, diriguojamas Jakubo Hrušos. Taigi, plojimai šiems muzikams. Na ir šios poemos premjera įvyko Brno 1898-aisiais, diriguojant Leošui Janačekui, dideliam Dvoržako gerbėjui. Tad neatsitiktinai koncertą muzikai ir baigs būtent Janačeko kūriniu. Tai pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-18, parašyta rapsodija Tarasas Bulba. Dar vienas muzikos kūrinys įkvėptas literatūros, na, būtent ukrainiečių kilmės rašytojo Nikolajaus Gogolio apysakos. Keistas Janačeko temos pasirinkimas šiai ryškiai simfoniniai poemai sukėlė daug painiavos. Kraujo kupina Gogolio apysaka, kuri ji paremta vaizduoja kazokų kario Bulbos kovą prieš lenkų puolimus. Joje žūsta abu jo sūnus, pirmasis nuo tėvo rankos, antrasis nuo priešo rankos, kol pats kazokų karys yra sugaunamas ir nužudomas. Janačekas dedikavo kūrinį, kaip užrašyta partitūroje, mūsų armijai, ginkluotam mūsų tautos gynėjui. Tuo metu daugelis čekų svajojo apie išsivadavimą nuo austrų vokiečių dominavimo ir spėjama kompozitorius išvelgė paraleles Gogolio apysakoje. Tai iš tiesų yra šiurpi istorija, iš kurios Janačekas pasirinko tris epizodus, kurių kiekvieno centre yra mirtis. Jo kuriama muzika yra nerima kelianti, negailestinga, beveik tokia pat vaizdinga kaip ir fotografija. Pirmoje dalyje vyriausias Bulbos sūnus įsimyli lenkų princesę, jo tėvui tai kelia išdavystę, todėl jis pats jį nušauna. Koks jis galėjo būti kazokas, sako jis. Antrojoje Ostapo mirtis. Antrasis kario sūnus yra lenkų paimtas į nelaisvę ir išvežamas į Varšuvą, kur kankinamas, o paskui nušaudomas

nušaunamas tėvui stebint minioje. Ir galiausiai, norėdamas atkeršyti už sūnaus mirtį, Tarasas Bulba veda kazokus per Lenkiją, pats yra sugaunamas ir nuteisiamas sudeginimui ant laužo. Štai tokia žiauri istorija sugulusi į rapsodiją orkestrui Tarasas Bulba ir jie koncertą Vienoje baigė vienas filharmonijos orkestras diriguojamas Jakubo Hrušos.

Šiurpi karo istorija Leošo Janačeko rapsodijoje orkestrui Tarasas Bulba nuskambėjo. Jie vienos filharmonijos orkestras diriguojamas Jako Hrušos vainikavo literatūros ir teatro įkvėptos muzikos koncertą Austrijos sostinėje praėjusiu metu gruodžio 7-ąją Musikverein koncertų salėje, taigi plojimai ir šūksniai būtent ir girdėti iš šios garsios koncertų salės. Ir dar 30 dienų mes kartu su koncerto rengėja Junija Galėjeva kviečiame klausytis šio koncerto LRT radiotekoje. Jis jums pasiekiamas jums patogiu metu. Aš Gabija Narušytė atsisveikinu su jumis iki šio vakaro. 19 valandą mus pasieks išskirtinai Johano Sebastiano Bacho kūriniai smuikui solo iš Londono. Taigi, būkite su LRT klasika ir toliau. Iki!

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šio žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Tai jis pareiškė duodamas interviu kanalui Fox News.
2: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia sluoksnė, daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3. Jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
1: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris pastaruoju metu dėl Patriot licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų. Prezidentas Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti, vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jei būtų matomas toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, kad prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko, dėl kurio partijos nariai kaltino LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę. Prokurorai konstatavo, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slaptą garsą įrašantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti žurnalistė. Ji tokius įtarimus neigi. Socialdemokratų tarybos posėdis tada buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų. Tuo metu žurnalistų profesionalų asociacija praneša nusprendusi pašalinti Samoškaitę į savo narių, pasak asociacijos, nors iki teisminis tyrimas nutrauktas, buvo nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė žurnalistei, o ji tai

0: neigė tiek viešai, tiek organizacijos nariams teiktuose paaiškinimuose. Savo ruoštu LRT inicijuojamas tarnybinis patikrinimas dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Vyriausybėje šią valandą keli žydų bendruomenės atstovai su premjeru aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kuklianski vertinimu, nors yra skirtingų nuomonių, sutarti dėl rūmų ateities įmanoma.
1: Tai jis yra įmanomas ir būtinas, atsižvelgiant į visus aspektus, į pastato valstybinę apsaugą ir pastato tuo metu unikalią statybą. Todėl griauti to pastato visiškai jokio reikalo nėra, tuo labiau, kad mes įsitikinę, kad nėra ir jokių palaikų po pastatu. Neturėtų kilti klausimo dėl palaikų. Kas liečia norą padaryti palikti tuos kongreso rūmus, tai aš manau, kad tai yra didžiulė nepagarba bendrapiliečiams žydams, kurie turi savo tradiciją, savo religiją.
0: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui kartu į amžinančioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės, kuri norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 24, Vilniuje 25 laipsniai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oras dar vietomis sušils iki 29 laipsnių. Artimiausią naktį lietaus tikimybė irgi nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19, vietomis iki 13 laipsnių. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūnyje, pus vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas, bus 28-33 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
2: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Kai visas pasaulis eina iš proto dėl naujausio Kristoferio Nolano filmo Odisėja, kviečiu ir jūs pasižvalgyti po filmo užkulisius ir be abejo nerti į muzikinės gelmes. Liudviko Joransono sukurtas muzikinis takelis bemat atsidūrė vinilinėse plokštelėse ir sklinda tūkstančiuose Instagramo vaizdų, ypač įtempto lanko garsas. Bet pradėkime nuo pradžių. Prieš eidama į filmą maniau, kad tai bus dar vienas Holivudo saldėsis, kuris prailgs. Taip, saldumo būta, bet 2,5 valandos negalėjau atitraukti savo dėmesio ir norėjau dar. Ir tikriausiai tai vienintelis filmas mano pačios istorijoje, kurį norėčiau pažiūrėti dar kartą. Apie Odisėją, Itakės karalių, istoriją ir jo žygdarbius yra girdėję bene kiekvienas. Ir jei į šį filmą eitumėte su nusiteikimu išvysti fantastinius jo žygius, gali būti, kad šiek tiek nusiviltumėte, nes šiame filme nesiekta atvaizduoti graikų mitologijos. Greičiau jos pagalba atskleisti žmogų, vyrą, tėvą, karžygį, kuris turėjo kariauti ir visi jam mesti gyvenimo iššūkiai vedė į žmogiškumo pamokas. Būtent tai ir jautėsi viso filmo metu – žmogiškosios vertybės, kurios taip sparčiai nyksta. Apskritai galėčiau pasakyti, kad žiūrint šį filmą galvoje praplaukė daugybė šių dienų asociacijų – valdžios troškimas, gėrio ir blogio kova, karas, moters viltis, civilizacijos griuvimas. Niekas nepasikeitė – nei jausmai, nei išgyvenimai, tik visa tai pavirto naujais veidais ir vardais. Na, bet sugrįžkime prie filmo. Filmo režisierius Kristoferis Nolanas jau yra puikiai pažįstamas kino pramonėje, o paskutinis jo kurtas filmas Oppenheimeris 2023-aisiais laimėjo Oskarą, kurio tikiu verta tikėtis, ir už Odisėją. Tiesą sakant, daug kas diskutavo, jog statyti tokį istorinį epą didžiulė rizika. Pirmiausia, nenuklysti nuo istorijos, nors nesakyčiau, kad Nolanas aklai kliovėsi istoriniais faktais, bei nepaversti filmo romantinę dramą. Visgi, genialusis režisierius puikiai išlaikė pusiausvyrą ir atsisakė galimų klišių, kad sukurtų gilų Odisėjo paveikslą. $250 milijonų. Toks buvo šio filmo biudžetas, kur išlaidos atsipirko jau per pirmąją premjeros dieną. Beje, tai jau yra visų laikų iš ankstinių filmo peržiūrų rekordas, sulaukęs istorinio susidomėjimo visame pasaulyje. Tačiau tokia šlovė ir labai žinoma tema bematant kojų sukėlė literatūros žinovus ir istorikus, kurie filme nerado to, ko tikėjosi – istorinio tikslumo. Vietoj to Nolanas Trojos mūšį pateikė kaip gudrybė, šiek tiek sumenkino mastą, taip į pagrindinį planą iškeldamas karo traumas ir jų pasekmes žmonių gyvenime, išgyvenusi jų kaltės jausmą bei juos slegiančią naštą. Na, nesuklysiu sakydama, kad režisierius beveik su visais savo sprendimais ėjo prieš srovę. Pirmiausia, jis atsisakė Olimpo dievybių, pirmenybė teikė personažų psichologiniams paveikslams, tai vienareikšmiškai prikausti dėmesį ir buvo filmo ašimi. Atsisakė taip epams įprastų orkestro garsų, o ieškojo autentiškų instrumentų skambesio, bei pasirinko ganėtinai netikėtus aktorius. Tad trumpam pasiklausykime muzikos iš Odisėjo filmo. Laidos pradžioje skambėjo Odisėjo žmonos Penelopės tema, o dabar girdėsite Trojos muzikinę temą.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba muzikiniai pavyzdžiai iš Kristoferio Nolano filmo Odisėja. Kino juostos idėja greičiausiai jau seniau sukosi režisieriaus galvoje, bet pagrindiniai darbai prasidėjo prieš 2 metus, kaip sakė režisierius, nuo daugybės teksto ir skirtingų Odisėjos vertimų. Vėliau sekė nesibaigiančios filmų peržiūros ir specialiųjų efektų inspiracijų paieškos. Anot Nolano, pagrindinis iššūkis leipėjo dievybėse. Jis filme norėjo atvaizduoti tikrus žmonės, ne kažkieno sukurtas fantazijas, todėl dievybės kaip Dzeusas, Poseidonas ar kiti istorikų pasipiktinimai filme atvaizduoti nebuvo. Vietoj to dieviškasis buvimas įkūnijamas gamtoje ir žmogaus sąmonėje. Atėnė, kurią vaidina Zendaya, vaizduojama ne kaip iš debesų nusileidžianti nemirtinga deivė, o kaip pasikartojantis regėjimas ar haliucinacija matoma tik Odisėjui. Kas filme buvo kilesni, pastebėjo, kad ta pati aktorė atvaizdavo ir jauną šventikę, kuri Trojos užėmimo metu buvo nužudyta. Ir tai tikrai nebuvo aktorių trūkumo išsprendimas, o Odisėjo kaltės atvaizdavimas ir negalėjimas savo atleisti už tai, kas galbūt galėjo būti išvengta. Dar vienas režisieriaus genialus sprendimas – dievų įsikišimą paversti gamtos stichijomis, ekstremaliomis oro sąlygomis, chaotiškomis bangomis ir psichologinė įtampa, taip ir toliau kuriant žmogaus, o nesudievinto personažo vaizdą. Beje, visos audros, kalnai ir uolos buvo tikros vietos ir tikri potyriai. Jau seniai kino industrija filmuoja žaliose fonuose ir vėliau visko kompiuterių pagalba paverčia realiais vaizdais. Tačiau šis filmas buvo nufilmuotas daugybėje skirtingų vietų, aktoriai buvo filmuojami tikruose laivuose per tikrą vandens ir vėjo šėlsmą, o didžiausiu iššūkiu tapo kamerų transportavimas kalvomis. Grįžtant prie siužeto, Nolanas Homero epą visiškai priartino prie šių dienų aktualijų, vaizduojant Trojos karą taip, kaip galimai jis atrodo šiomis dienomis. Na ir šiek tiek saldumo bei pasako su gera pabaiga motyvai. Pirmiausia, Odisėjo sūnus tampa teisėtų sosto įpėdiniu be didelio smurto ir sužadėtinių giminių keršto, o Odisėjas lieka gyvas ir su Penelope išplaukė į kelionę siekiant pagerbti savo žuvusius bendražygius, kurie taip niekada ir nebuvo tinkamai palaidoti. Na, o dabar girdėsite tikriausiai įsimintiniausią momentą iš viso filmo Odisėjo muzikinę temą. Pasiklausykime.

Grįžtame į laidą Nauja plokštelė, kur neseniai girdėjote Odisėjo temą iš filmo Odisėja. Šiek tiek pakalbėjus apie personažų charakterių kūrimą ir režisieriaus filmo viziją, būtina apžvelgti ir muzikinę dalį, kuri tampa nematomu, bet labai svarbiu herojumi. Tai jau trečiasis režisieriaus Christopherio Nolano ir kompozitoriaus Liudviko Joransono projektas. Kadangi šią savaitę kino LRT klasikoje nestinga, tai šį duetą galėčiau palyginti su Johno Williamso ir Džordžo Lukaso tandemu. Mat tiek praėjusi kartą, tiek šių laikų kūrėjų komanda perrašo Holivudo filmų madas ir tendencijas. Pagrindinė režisieriaus iškelta sąlyga buvo atsisakyti tradicinio simfoninio orkestro, taip siekiant išvengti romantiškų styginių aranžuočių, tai būdingo Holivudo vadinamiesiems kardų ir sandalų epams. Tad Nolanas iškėlė Joransonui tikrą iššūkį sukurti akustinį peizažą, atitinkantį bronzos amžiaus žiaurę realybę. O jaunasis kompozitorius savo misiją atliko nepriekaištingai, pasitelkdamas autentiškų instrumentų garsyną, gausamų šamųjų instrumentų, viską derinant su šiuolaikine elektronika. Kartu su britų muziku ir instrumentų gamintoju Callum Armstrong, Joransonas atkūrė senovės graikų dvigubo liežuvėlio medinį pučiamąjį instrumentą, susidedantį iš dviejų vamzdžių, remdamasis tokių klasikinės filologijos specialistų kaip Oksfordo universiteto profesoriaus Armando Daugur tyrimais, kuris analizavo senovės papiruso fragmentus siekdamas iššifruoti istorines gamas, Armstrongas pagamino veikiančias šio instrumento kopijas. Na, o legendiniam lanko garsui palietus templę, Joransonas su dar viena muzike, Rosa Fracorapti, atkūrė senovinę vėžlio šarvo lyros kopiją. Norėdamas perteikti žiaurę bronzos amžiaus kovų ir jūros chaoso realybę, Joransonas surinko 35 įvairių matmenų sunkius bronzinius gongus. Vietoj to, kad juos muštų tradiciniais plaktukais, komanda bronzą grandė, braukė, mušė įvairiais metaliniais įrankiais, kurių autentiškumą padėjo įrašyti būtent šiuolaikinės technologijos itin kokybiškai atkuriančios išgautą garsą. Taip pat Joransonas atsisakė chorų, norėdamas į pirmą planą iškelti įvairius garsus, tylos momentus, kurių negoštų stiprus vokalas. Nors kino muzikos kritikai tokie kaip Thomas Mailas laikraštyje The Guardian pažymėjo, kad partitūroje vyraujantys tankus atmosferiniai sintezatoriai kartais nustelbdavo tradicinę melodinę kulminaciją, Joransono kompozicijos visgi buvo plačiai pripažintos už savo originalumą ir techninį kruopštumą. Ir tikrai manau, kad be šių muzikinių takelių filmas būtų žymiai menkesnis. Netrukus girdėsite du muzikinius pavyzdžius, kurie puikiai atskleidžia mano minėtus gongus ir Jameso Blake'o falsetą, kuris įkūnija sirenų dainas.

klausėmės Liudviko Joransono Odisėjos filmui sukomponuotus muzikos takelius. Ne vienas sprendimas dėl aktorių atrankos Nolano ekranizacijoje nesukėlė tiek diskusijų prieš filmo premjerą, kiek sprendimas paskirti Oskaro laureatę Kenijos ir Meksikos kilmės aktorę Lupita Nyong'o atlikti dvigubą vaidmenį – Trojos Heleną ir jos seserį Klitemnestą. Prieš filmo premjerą konservatyvus politiniai komentatoriai, interneto žiniasklaidos atstovai ir kultūros kritikai išreiškė prieštaravimus, kaltindami kūrėjus aktorių atranką ir istorijos iškraipimu. Diskusijos socialiniuose tinkluose pasidalijo į dvi priešingas stovyklas, kurį įsitraukė net pats Elonas Muskas, kuris paskelbė planus sukurti tikslų dirbtinio intelekto sukurtą adaptaciją naudojant Grok platformą. O tai išprovokavo satyrinius atsakymus iš naktinių laidų vedėjų, pavyzdžiui, Seto Meyerso apie eilėraščių policininkus, tikrinančius 2700 metų senumo tekstus. Bet čia diskusijos nesibaigė, nes Nolanas aktorių pasirinkimui akivaizdžiai turėjo savitą planą. Pavyzdžiui, Sinono vaidmenį atliko translytis aktorius Elijotas Peidžas, kuris egzistavo ne Homero, o Vergilijaus epe Eneidą. Tuo tarpu amerikiečių stand-up atlikėjas Džonas Leguzamo gavo aklojo Kiaulaganio vaidmenį. Beje, mano manimu, jis šį vaidmenį atliko puikiai, o už kadro aktorius pasakojo, kad sunkiausia užduotis buvo nieko nematyti tikrąja ta žodžio prasme. Jo grimas būdavo nenuimamas 10 valandų ir, kaip aktorius minėjo, sunkiausia buvo likti su savo mintimis. Kitos kritikos strėlės smigo pagrindiniam filmo veikėjui Mattui Damonui, kurio tartis ypatingai pabrėžtinai rodė amerikietišką kilmę, anot jų siekiant pabrėžti nacionalinę tapatybę ir ją išaukštinti. Ach, tos paslėptos režisierių žinutės. Bet, kalbant apie žinutės, svarbus vaidmuo teko ir rūbams. Kostiumai čia taip pat buvo šiek tiek sumoderninti, ypač vyrų šarvai, o didžiausias dėmesys teko Odisėjo žmonos Penelopės išvaizdai. Na, bet grįžkime prie galimo aprangos scenarijaus. Pagal nusistovėjusias normas, moters rūbai turėjo būti juodi, kaip ir priklausytų gedinčiai žmonai. Tačiau Penelopė tikėjo, kad Odisėjas sugrįš ir kiekvieną dieną rengėsi spalvingais puošniais rūbais, kuriais vilkint galimai pasitiks savo vyrą. Kiekvienas drabužis buvo kruopščiai siuvamas ir pagamintas specializuotų meistrų. Beje, socialiniuose tinkluose Anhetavei paaiškino šios aprangos psichologinės ir naratyvinės priežastis teigdama, kad Penelopė kiekvieną rytą vilkėjo ryškių spalvų drabužius bei pasirodydavo su savo nepriekaištinga šukuosena, nes ji nelaikė savęs našle. Įtako socialinėme ir teisinėme kontekste našlės drabužių dėvėjimas būtų reiškęs oficialų pripažinimą, kad Odisėjas mirė, o tai sukeltų teisinį įsipareigojimą, verčiantį ją pasirinkti vieną iš sužadėtinių kaip savo naująjį vyrą. Kiekvieną dieną pasirodydama ryškiais karališkais drabužiais, Penelopė aktyviai reiškė psichologinį pasipriešinimą. Apsupta daugiau nei 100 grobuoniškų sužadėtinių užėmusių jos namus ir reikvojančių jos turtą, Penelopė pagal režisieriaus sumanimą savo garderobą panaudojo kaip strateginį šarvą. Jos karališkas įvaizdis patvirtino jos nesunaikintą suverenumą ir tvirtą tikėjimą, kad jos vyras sugrįš.

Kad ir kokių atsiliepimų Kristoferio Nolano filmas Odisėja, kurio muzikinės ištraukas šiandien klausėmės, susilaukė, visgi negalima paneigti fakto, jog jis į kino salių ekranus atnešė kokybę ir vertybės. Jis sujungė seną su nauju, parodydamas, kad deja žmogus nelabai pasikeitė nuo to, kuriuos aprašė Homeras. Režisierius sąmoningai nėrė į žmogaus jausmų ir pasąmonės gelmes, taip pat tikiu norėdamas atkreipti dėmesį ir sukelti skandalą, labai kruopščiai pasirinkdamas aktorius. O visą vaizdą, visą įtampą kūręs kompozitorius Liudvikas Joransonas buvo geriausias režisieriaus pasirinkimas. Nolanas atsisakė senamadiško literatūros interpretavimo, gal šiek tiek per grubiai atsisakydamas tekstinio prieraišumo, bet jis nesiekė atpasakoti kažką,

kada sukurtą epą. Jis siekia atvaizduoti karą, jo padarinius, žmogaus kaltės jausmą ir tikėjimą. Ir tebūnie daug kas sakys, kad pabaiga buvo per daug nudailinta. Jei gyvenime daugiau būtų būtent tokių pabaigų, galbūt realybė būtų šiek tiek šviesesnė. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien su jumis buvau aš, Jamantė Šležaitė, ir jei dar nematėte šio Kristoferio Nolano filmo, tikrai kviečiu jį pažiūrėti. Linkiu sklandžios likusios dienos ir iki kitų radio pasimatymų. Sudie.

Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare.

0: informacinis partneris LRT klasika.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalytis su Ispanija per pastaruosius metus valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per praėjusią savaitę jai priklausančiame autonominėme Seutos mieste Šiaurės Afrikoje kilusią migracijos krizę. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių, tačiau net mestina, kad ateityje teksimtis naujų, jog būtų efektyviai stabdoma neteisėta imigracija.
2: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Praėjusią savaitę į Ispanijos Seutos autonominį miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Per incidentą žuvo mažiausiai 72 žmonės, kaip skelbta beveik visi atvykusieji netrukus grąžinti į Maroką. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Kalbėdamas verslo žinioms, Robertas Kaunas sakė, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Pasak ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad Lietuvai būtų naudingas kuo spartesnis bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramone, jos patirtis vertinga daugeliui šalių.
3: Tikrai, kai kuriais atvejais galėtume spėriau tą bendradarbiavimą vystyti, bet iš kitos pusės supraskime ir Ukrainos poziciją ir situaciją šiuo metu, kad realiai vienintelis jų eksporto potencialas šiuo metu pasaulyje yra tai, ką visas pasaulis norėtų turėti ir norėtų pirkti, ir tai yra gynybos technologijos. Jiems tikrai yra labai svarbu turėti ne tik galimybę perduoti tos technologijas, bet lygiai taip pat kažkiek uždirbti ir valstybei pinigų, kuriems dabar labai trūksta ir labai reikalingi. Tai vienas aspektas. Kitas, ilgą laiką mes patys iš dalies nacionaliniu lygmeniu, iki galo neapsispręsdavome vis dėlto, kokių tų dronų reikia, kaip jie turėtų būti daromi, ką mes su jais darysime, kas juos užsakinės ir kas juos laikys.
1: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas Andrius Vilkauskas. Pastarosiomis dienomis Lietuvos keliuose gyvūnai pražudė du motociklininkus. Ligoninėje mirė per susidūrimą su stirna Rietavo savivaldybėje sužalotas 39-erių motociklo vairuotojas. Per kitą eismo nelaimę Varėnos rajone į kelią išbėgęs briedis pražudė 72 motociklininką, atsitrenkusi į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį gyvūną. Laukinių gyvūnų globos centro vadovė sako, kad vasarą žmonės daug keliauja, todėl susidūrimų su gyvūnais išvengti sunku. Justina Morkūnaitė pabrėžia, kad svarbu paisyti kelio ženklų ir neskubėti ypač anksti ryte ir vakare.
4: Svarbu, į ką atkreipti dėmesį, tai be abejo perspėjamuosius ženklus, neignoruoti tų ženklų ten, kur pastebimi susidūrimai su gyvūnais, ir be abejo laikytis eismo taisyklių, būti atidiems kelyje. Lietuvoje daugiau vadinamų žaliųjų koridorių, kuomet yra padaryti per aktyvius ypatingai kelius, takai būtent gyvūnams pereiti iš vienos pusės į kitą. Galbūt tai taip pat galėtų sumažinti susidūrimų skaičių. Tai jeigu, tarkim, pastebima, kad perbėgo kelią vienas gyvūnas, tai tikrai reikėtų sulėtinti greitį ir būti ypatingai atidiems.
1: Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Šią valandą Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Klaipėdoje 26 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, temperatūra 14-19, vietomis iki 13 laipsnių. Ryto dieną daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, perkūnija, bus 28-33 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos pajėgų smūgius Ukrainoje praėjusią naktį žuvo iš viso 4 žmonės. Valdomų aviacinių bombų smūgiai sumuose nusinešė 2 vaikų ir pagyvenusios moters gyvybės. Dar vienas žmogus žuvo per ataką pietų Ukrainos uostamiestyje Mykolaive. Naktį Rusija į Ukrainą paleido 136 dronus, iš kurių 117 buvo numušti arba perimti. Jungtinės tautos skelbė, kad šiais metais Rusijos kare prieš Ukrainą padaugėjo civilių žūčių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalyti su Ispanija pastaruosius metus valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Nuotoliu vykusiame neformaliame Europos Sąjungos ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę autonominiame Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių, tačiau netmestina, kad ateityje teksimtis naujų. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šio žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
2: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugiaplanė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3. Jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
1: Kanalui Fox News sakė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Ukrainos oro pajėgų pilotas, kuris persekiojo praėjusį mėnesį Lenkijoje sudužusią Rusijos raketą dėl NATO procedūrų, turėjo apsisukti prie sienos. Pasak Lenkijos žiniasklaidos šią informaciją atskleidė Lenkijos gynybos viceministras. Ukrainos orlaiviai neturi teisės vykdyti kovinių operacijų NATO oro erdvėje, bet to, pasak viceministro, lėktuvas galėjo tapti Lenkijos oro gynybos taikiniu. Praėjusią savaitę Lenkija pranešė apie jos teritorijoje netoli sienos su Ukraina nukritusią Rusijos raketą. Remiantis naujausių tyrimų, nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelėjo kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų nesusimokančių už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavagė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų. Pasak naftos produktų priekybos įmonių asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokia aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Vis dėlto, pasakė Emilio Cicėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalų į Lenkiją.
3: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tie, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimų. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavagė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoj viršyje ten tą baudžiamos atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę.

0: tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Europos iki 18 metų merginų krepšinio čempionate Lietuvos komanda žais paskutinės grupės rungtynės 16 valandą. Lietuvos rinktinė susitiks su Austrijos komanda. B divizione žaidžiančios lietuvės kol kas turi 3 pergalės iš tiek pat galimų. Austrijos 2 kartus laimėjo ir niekarto nepralaimėjo. Lietuvos rinktinė C grupėje šiuo metu užima pirmą vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Kaune 26, Klaipėdoje 27 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, temperatūra 14-19, vietomis iki 13 laipsnių. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, bus 28-33 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Žmogus mažiausiai yra savimi, kai kalba savo vardu. Uždėkite jam kaukę ir jis pasakys tiesą. Oskaras Vaildas.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
2: Ir aš Donatas Puslys.
1: Sveikiname su jumis iš Rokiškio arba kitaip Rakiškio. Ir tęsiam savo kelionę ir kalbame su žmonėmis, kurie aktyvus šiame mieste, kurie žinomi kaip šio krašto žmonės. Ir šiandien mūsų laidos svečias yra ir teatro režisierius, ir literatūros tyrinėtojas pagal profesiją. Mano visai mėgstamas apžvalgininkas, kurio tekstus gimtajame Rokiškyje aš prisipažinsiu, paskaitau, nes man įdomu, kuo gyvena šis kraštas. Eligijus Daugnora, sveiki.
3: Labai dievna.
1: Pradėjau nuo to, kad esat apžvalgininkas ir šiaip esat šio krašto žmogus, augęs Rokiškyje, matęs įvairius jo etapus. Kai kalbėjome su mokslo klubo įkūrėjais Loreta ir Gediminu, aš klausiau jų kaip tokių dabarties ir ateities perspektyvos kūrėjų, apie ką yra dabarties Rokiškis, tai jūsų kaip stebėtojo, kuris jau šiek toks ir metraštininkas šio krašto, paklausčiau, kaip tas Rokiškis, kurį mes matom, dabar formavosi. Turbūt, kalbant apie kai kuriuos miestus, yra tie laikotarpiai, sovietiniai laikai, okupaciniai perėjimas 90-ieji, 2000-ieji. Ar Rokiškis turėjo kažkokių lūžio etapų ir kas jį labiausiai formavo tokį, kokį mes dabar matom? Jeigu reikėtų kaip apžvalgininkui pasakyti keliais faktais, apie ką yra tas dabarties Rokiškis iš istorinės perspektyvos.
4: Iš istorinės, tai iš tikrųjų formavo dvaras. Tai grafai ir Tyzenhauzai, ir Pšezdeckiai, ir Kosakovskiai. Miestas kūrėsi prie dvaro iš esmės. Kitas dalykas – dvaro pieninė, kuri pernai minėjo šimtmetį. Čia jau Rokiškio sūris perėmės jos vardą ir tradiciją. Tai jau, sakysim, 20 amžiaus 3 dešimtmetį Rokiškio apskritis buvo viena daugiausiai pieno produkcijos, pieno gaminių pagaminanti visoje Lietuvoje. Tai vėlgi toks žemės ūkio rajonas ir miestas aptarnaujantis aplinkinius kaimus. Dar vienas dalykas, kurio aš irgi negaliu apeiti, tai teatras. Tai yra pirmasis slaptas lietuviškas vaidinimas užfiksuotas. Čia irgi įvyko prie Rokiškio, prie Panemunėlio. Ir nuo to jau daugiau kaip 100 metų, nuo 1898 gal metų. Ta teatro tradicija tęsiasi ir teatras svarbus ir dabartiniam Rokiškiui. Daugiau, kai kas vadina Kalvio Ignoto žemė. Tai yra, kaip sakydavo, sovietiniais laikais gilių revoliucinių tradicijų miestas ir rajonas. Tai tokie galbūt pagrindiniai dalykai.
0: Istorija yra viena asmeninė istorija, kada jau perinam į tą aš lygmenį, yra kita. Ir kuo Rokiškis yra svarbus jums? Ką reiškia jums šiandieną būti rokiškėnu, reprezentuoti šį miestą, kurti šiame mieste, kalbėti su šio miesto žmonėmis, turiu mintį kalbėtis per publicistiką. Tai kas yra tas šiandieninis Rokiškis jūsų tapatybėje?
4: Tai yra gana protingų žmonių miestas. Jautrių. Kaip aš kartais sakau, Rokiškis yra režisierių ir poetų kraštas. Ir kartais, ir čia vykstantis profesionalių teatrų festivalis, anksčiau vadintas vaidiname žemdirbiams, dabar teatro genas kartais suteikia tokių išvalgų paprasti. Aš nemėgstu to žodžio paprastas žmogus, bet eiliniai žmonės kartais apie spektaklius pasako tokių dalykų, kurių neišgirsi iš teatro kritikų. Tai yra toks tikslus įvardinimas to, ką žmogus mato. Galima taip, tokiais šablonais šnekant pasakyti liaudės išmintis. Nežinau, bet tai yra mano galva ganėtinai intelektualus miestas. Net nekalbant, sakysim, apie tai, kad gal tos kūrybos žmonių, mokslo žmonių, čia nėra, jau nėra tų mokslo įstaigų didesnių, kaip buvo, sakysim, ar kultūros mokykla anais laikais, kolegija, viskas išsikėlė į didesnius miestus, bet yra. Tos ir išminties, ir žinojimo, ir supratimo, koks yra pasaulis, kaip jis yra, kaip jisai veikia.
1: Kai mes kalbamės, jūs esat diena po premjeros pandelyje, jeigu teisingai sukirčiuosiu, nepykit ant manęs klausytojai. Jūs pristatėt naują spektaklį Virvė, ar ne? Per atsvadinasi. Ir šiaip esat šiuose kraštuose bent jau tikrai žinomas kaip režisierius, kaip kūrėjas, kai teko Utenoj būti kameriniam teatre, tai irgi apie jūs teko klausytis kaip apie tokį nepailstantį teatro kūrėją. Kokia motyvacija yra to spektaklio? Juolab, kad jūs, aš turiu meni, jūs esat šito krašto tikrai žinomas žmogus, žinot jo ir privalumus, ir trūkumus, žinot ir auditorijos, ir supratimą kartais, žinot, kad bus tokios auditorijos, kuri nesupras. Iš ko atsiranda motyvacija vis su naujus spektakliu stot prieš šitą auditoriją? Ką kiekvieną kartą norisi vis iš naujo pasakyti, ar tai yra susijęs su pjese nauja, ar tai yra susijęs su jūsų permastymu, kas būta kitam spektakliui, ar tai yra bandymas kažkoks vis iš naujo prisibelsti tą žmogų ir, žinau, didint kažkokį šviesos kiekį, kaip jūs čia gimtojo Rokiškio interviu, kuriame beje tiesiog Eligijus parašyta, tai parodo statusą. Jūs esat the Eligijus, kaip sako anglai. Jūs kalbėjote apie tai, kad žmogus gali visada palipėti to vienu laipteliu aukščiau. Ar yra tame kūrybinėme impulse noras, kad kiekvieną kartą nuo išeinant padėtumėt palipėtum žmogui aukščiau?
4: Man nepatinka, kai kas nors sako, kad supras arba nesupras teatrą. Kažkada muzikologas Gerulaitis,

yra pasakęs šitaip apie muziką, kad muzikos nereikia suprasti, ją reikia išgyventi. Tai lygiai taip pat su teatru. Jo nereikia suprasti ir mane visada nervindavo tas, nes mes nesuprasim. Ir atsimenu šitaip Nekrošiaus Jobo knygą. Trejus metus vežė į tą tada dar vaidinamės žemdirbiams festivalį. Dviejus metus neatvežė, nes parduodavo gal apie 100 bilietų. Ir tik tai, kai Nekrošius mirė, tais metais iš tikrųjų išpirko salę, viskas. Aš reikia, ko kartais reikia. O dėl tų mano darbų, man teatras visada buvo svarbus. Ir tas grįžimas prie teatro ir grįžimas į Rokiškį buvo iš tikrųjų susijęs su tam tikra baime. Kai pasiūlė ankstesnis režisierius, kad išvažiuoja ir ieško, kas jį pakeis. Ir aš taip iš pradžių viešpatį, nu kam man reikia to dar vienos naštos. Ir paskui taip sėdžiu balkone ir sakai atėjo supratimas, taigi jeigu aš atsisakysiu, daugiau gyvenime niekas nebepasiūlys. Ir aš tada išsigandau ir iš tikrųjų grįžau į Rokiškį. Ir visada persikėjo vienas sapnas, kurį sapnavau kažkada gulėdamas ligoniniai po operacijos, kad būtent Rokiškį statau spektaklį, žinau, kažkoks spektaklis apie labai šekspyriškas, tokia aiški Estijos vėliavos spalvų scenografija, visi tokiais žydrais, juodais triko vaikštinėja ir aš žiūriu generalinę repeticiją. Ir viskas lyg ir nieko, bet ne tai. Ir tada sustabdau viską ir sakau, ne, rytoj spektaklio nebus. Tas sapnas, tas jausmas to košmaro, kad rytoj nebus, visada prieš premjerą persekioju, aš visada jį prisimenu. Ir kai pradedi kiekvieną naują spektaklį, tai yra toks, na, dabar tai dirbsiu visiškai kitaip. Viskas bus kitaip. Bet ateina aktoriai, o aktoriai yra tokie truputį inertiškesni visada negu režisierius. Ir ateina ir jie vis tiek padaro, kad viskas lyg ir beveik taip pat. Ir tas tarpas tarp to beveik taip pat ir kažkas naujo, o tai ir yra kiekvienas naujas spektaklis. Toks, o kas ragina kurti, kas skatina, tai kad teatras yra visada kažkas naujo, visada kažkas kitokio, visada tam tikra korida, kur tu išeini ir nežinai, ar tu medžiaga, ar medžiaga tave. Ir va tas kovos ir tam tikro pavojaus jausmas, jis yra saldus, ko gero. Ir net čia mes šnekėjom su kažkada su bajoru. Čia yra kaimas ir ten lėlių muziejus. Ir Nijolė Čirūnienė dirba. Ir turi ir lėlių teatrą, ir suaugusių teatrą. Bet dabar jau metai kaip suaugusių, tai jis nebedirba. Ir kažkada irgi šitaip su jie interviu dariau. Ir sakau, Nijolė, ar tu pagalvojai kada nors, kad ką tu statytum, jeigu žinotum, kad tai paskutinis tavo spektaklis. Ir jį taip susimasė. O jei, sakau, nepagalvojau. Sakau, o aš labai dažnai pagalvoju. Ir turiu planą A, B ir C paskutiniam savo spektakliui. Bet liūdniausia tai, kad tu gi nežinai,

0: Jis bus paskutinis.
1: Todėl kuo toliau, tuo labiau į naują spektaklį pradedi eiti kaip į paskutinį. Nu, ne paskutinį, čia yra kaip su metimu rūkyti. Nu, va, paskutinis pakelis. Paskutinis, jau viskas. Ir pabaigiai tą... Ne, gal buvo prieš paskutinis. Taip, panašiai yra ir su teatru. Pasiiminau jie piesę. Ne, dar ne paskutinis. Dar bus gal prieš paskutinis spektaklis, tiek to. Tai, bet kai baiginėji, tu jau iš esmės statai kitą spektaklį, nes režisieriaus darbas vis dėlto yra tas, kad spektaklis gimsta dar prieš pradedant repetuoti. Galvoje tu jį jau sukuri. Ir kai jau pradedi jį repetuoti, iš esmės jau dirbi mintyse prie kitos pjesės.
2: Kokia jūsų teatro filosofija, ar kas skatina jūs leistis į teatrinius ieškojimus? Čia galima įsivaizduoti, ar ne, vieną vertus, kad tai gali būti kažkokių tokių amžinųjų klausimų apmąstymas, atsiribojant nuo tokio kasdienybės triukšmo, nuo visų tų aktualijų, nuo visų tų naujienų, kurios ir socialiniais tinklais, ir per žiniasklaidą mus pasiekia. O kita vertus galime eiti ir į kitą perspektyvą, kada teatras yra tam tikra socialinės kritikos forma, kaip tik ar ne parodyti tam tikrą prasme veidrodį tiems, kurie ateina žiūrėti ir jie tame veidrodyje pagal save, pagal savo patirtį pamatys, nu, visi kažką tai skirtingo, o galbūt apskritai tai yra kažkokia dermė, kad na, be tuom žinių klausimų abstrakčiai ir neatsakysi, juos gali atsakyti tik tai atsiremdamas į kažkius va čia ir dabar patiriamus išgyvenimus, įvykius. Tai kas yra tas variklis, kuris jūs vis skatina ir skatina leistis? Ir ar turite galų gale savo kažkokią teatrinę filosofiją, ką jūs tuo teatru norite palikti po savęs?
0: Palikti po savęs? Nežinau. Aš turbūt su kiekvienu spektakliu būtent tas yra tas palypėjimas laiptelio aukštyn. Padaryti tai, ko dar nedarėjai. Kartais daryti tai, kas kitiems atrodo neįmanoma. Va, tai yra, nes aš kelis kartus šitaip esu susidūręs. Čia kultūros vadybininkai mane kartais žiūri taip skersai, pasiimu naują pjesę. Bet mums sakė, kad taip mėgėjų teatre neįmanoma. Gal ir neįmanoma, bet aš žinau, kaip tai padaryti. Ir tai buvo keli tokie momentai. O jeigu kalbam apie tai, apie ką tas teatras, tai man nelabai įdomus yra šiuolaikinio teatro pomėgis dokumentikai, toms visoms tikroms istorijoms. Man įdomiau tai, kas išgalvota. Tai, kažkokie giluminiai dalykai, kurie kalba apie tai, kas yra, kas dedasi žmogaus galvoje, kas jį priverčia mąstyti, kas jį daro žmogum. Taip, kartais tai yra ir noro šiek tiek paerzinti. Noro šiek tiek paerzinti, atsimenu šitaip, grįždamas jau su visam į Rokiškį, atsivežiau Mindaugo Nastaravičiaus Demokratiją. Ir dariau tokį visiškai eksperimentą, man labai įdomios žmonių reakcijos. Dariau eksperimentą, duodu paskaityti žmogui pjesę ir paprastai pirma reakcija būtų, jie tau kiek ten keiksmažodžių. Palauk, sakau. A tu pastebėjai, kas ten keikiasi? Keikiasi vienas žmogus, kuris finale nustoja keiktis. Pasidaro respektabilus politikas, tuoj mes padarysim tvarką, viskas. Ir žiūrė, bet iš tikrųjų, o aš net kreipiu dėmesio. Tai yra tam tikra teksto analizė.
1: teksto suvokimas, aš vis kaip truputį diskvalifikavęsis jų tekstologas, tai mėgstu tuos eksperimentus, duodi tekstą, palauk, o apie ką tekstas? Tada žmogus užsikabino už kažkokio žodžio ir o ne. O ne, juk iš esmės yra visai apie kitus dalykus, apie tai, kas dedasi su manim, su tavim, su visais, kas dedasi. Ir už tai tokie eksperimentai su žmonių reakcijų man irgi labai įdomus. Kaip jie žiūri ir dabar apskritai kažkaip matyti senstų ir labai įdomi darosi klasika ir lietuvių, ir jau ne tik lietuvių. Nors pas mus dažnai mėgsta sakyti, kad nu, tas mėgėjų teatras viešpatė. Ta pati Šekspyra dabar stato mėgėjų teatrą ir stato įdomiai ir savaip ir iš tikrųjų aš pasižiūrėjau tą patį Anykščių Otelą. Tai yra visiškai savita forma, visiškai taip, jie gal tuo Otelu ne tiek gal jis buitiškas, bet gal nekelia kažkokių didelių filosofinių problemų, bet kalba apie, vis tiek apie žmogaus prigimtį, apie melą ir meilę. Tai yra svarbu. Ir kažkada čia pernai pas mus atvažiavo režisierė Ignė Barkauskaitė. Tai šnekėjomės su jie ilgai, paskui baigėm pokalbį ir sako, klausyk, tu man paaiškink, kuo mėgėjų teatras skiriasi nuo profesionalų. O jie daugiausia dirbo Anglijoje, dabar Italijoje. Ir sako, ten nėra tokio skirtumo. Ir čia visi kalba Lietuvoje, mėgėjų teatras, profesionalų teatras. Kuo jis skiriasi? Žmogus nori vaidinti ir vaidina. Ir daug kas pasaulį jau tam, jeigu taip priimsim tą skirstimą mėgėjų profesionalų teatras, daug kas ima tam profesionaliam teatre mėgėjai aktoriai, neprofesionalai aktoriai. Pas mus tą patį labai sėkmingai darė Nekrošius. Aišku, aš suprantu, kodėl mano labai mėgstamas šviesios atminties Kostas Smoriginas per Hamleto premjerą skėlė skandalą ir keikėsi. Aš visiškai suprantu, bet jis tiesiog nesuprato, kad būtent Nekrošius ir norėjo parodyti Hamletą nemokantį vaidinti tarp tų visų labai meistriškai vaidinančių. Vat tai yra. Ir tai gal ir varo į priekį. Kad naikinti ribas, naikinti tas kažkokius stereotipus. Ko gero taip.
3: Čia priminčiau, kad Šekspyras savo teatre irgi ne tik su profesionalais dirbo, o jau publikoje tai buvo tokie mėgėjai, kad šiais laikais turbūt ir išvytų tokius. Klausimas, kurį mes čia su Donatu šiek tiek aptariam prieš pokalbį, aš sakiau jam, kad aš paklausiu šito dalyko, aš jį vizualizuosiu šiek tiek. Kai Rokiškio autobusų stoty užeini laukimo salę, ten yra Lietuvos žemėlapis ir jame parodyta, kaip iš Rokiškio nusigauti į Vilnių, į Kauną ir į Klaipėdą. Ir visi jie yra labai toli. Visi jie labai toli atrodo Rokiškis, toks taškas kažkur Lietuvos pakrašty. Ką šiuo klausimu, linko šiuo klausimu vedu, jūs užsiminėt apie tą grįžimą į Rokiškį, užsiminėt apie darbą mėgėjų teatre. Ar yra tokios įtampos vidinės ar kažkokio, nežinau, nejaukumo, ar gal atvirkščiai jaukumo tame, kad jūs būdamas žmogus, kuris tikrai galėjo, turbūt aš spėjau siekti karjeros ir Vilniuje, ir Kaune, ir kažkur gal net užsienį. būdamas tikrai intelektualus kūrėjas, režisierius,

0: rašytojas. Esat visgi Rokiškio toje erdvėje, kūrėt mėgėjų teatre, jūs turit tą tokią etiketę, daug kas uždėto turbūt provincijos arba regiono. O kažkur yra Vilnius, Kaunas, kur jau ten tie profesionalai, jau tie tikrieji. Ar yra ta įtampa, ar yra kažkoks vidinis dalykas, kur jūs bandot kažką nuolat įrodinėti, o gal atvirkščiai? Tas santykio nebuvimas, to artumo nebuvimas su Vilnium, Kaunu, Klaipėda prideda privalumų tam tikrų kūryboje ir šiaip darbe.
1: Aš gal laiku grįžau į teatrą jau sulaukęs 40, kai tas noras, kaip nors, ką nors įrodinėti, šiek tiek praeina. Tai aš net iš pradžių kažkaip sąmoningai stengiausi čia Rokiškį sudaryti tokį vaizdą. Nu, nežiūrėkit į mane rimtai. Nu, aš nesu rimtas, aš nedarysiu nieko rimto. Aš šiaip žaidžiu, nu ir pažaiskim kartu. Padarykim, kad būtų įdomu. O iš tikrųjų, tai kartais yra sudėtingiau įtikti čia vietiniams Rokiškį, negu Vilniui, Kaunui, nes čia buvo šiek tiek ir netikėta. Dar literatūros institute, kai dirbam, ateina viena kolegė iš tada edukologijos universitete įvykusios konferencijos, sako, Jetau, ten teatrologija viena šnekėjo apie tavo spektaklį. Pasirodo taip. Vytauto didžiojo universiteto docentė turbūt, Vitalija Truskauskaitė, buvo parengusi ir straipsnį pranešimą apie Vaižganto pastatymus Lietuvos teatre. Ir ten mūsų teatro Nebylys, kurį stačiau, analizuojamas kartu su Vaitkaus, tai Šiaulių, Panevežio, Vilniaus teatro Vaižganto pastatymais. Ir tada pasižiūrė, iš tikrųjų, jeigu kalbam apie meninę kalbą, gal, kalbant apie aktorinius darbus, viskas atrodytų šiek tiek kitaip, bet kalbant apie meninę kalbą, tai nėra tokie skirtingi dalykai, kurių nebūtų galima lyginti. Todėl iš kitos pusės, gal provincijai dirbti šiek tiek ramiau. Nebereikalo, pavyzdžiui, ir Valentinas Masalskis pabėgo iš Kauno ir iš Vilniaus ir dabar labai sėkmingai dirba Klaipėdai. Aleksandras Špilevojus pabėgo net iš Panevežio ir dabar gyvena savo Anykščių rajone ir kūrė teatrą, profesionalų teatrą. Nu, kaip ten skirstytum, beskirstytum ar neskirstytum į profesionalus ir mėgėjus, bet iš tikrųjų tai yra mažiau triukšmo, mažiau brūzdesio, mažiau tų dalykų, kurie trukdo kurti. Ir aišku, yra tam tikrų nepatogumų, nes kažkada dabar Rokiškį jau knygino nebėra, metai gal, ar dvieji. Ir kažkada, kai dar buvo knygynas ir dar jis buvo centriniai miesto aikštėj, atsivežiau į Rokiškį savo būsimą žmoną ir einam miesto viduriu. Ir, o, sakau, čia knygynas. Ai, sakau, tai nedirba. Kaip nedirba? Kodėl nedirba? Taigi tuščia, ne vieno žmogaus knygynė. Tai visada paskui erzindavo. Nu, mūsų knygynas nedirba, kaip visada. Tai yra tam tikrų nepatogumų, bet konflikto kažkokio, tai vis tiek pamato. Nes Rokiškio teatrą žinau, kad žino. Žino, tas pats Valentinas Masalskis, kuris ir su Klaipėdos jaunimo teatru, ir su Taško teatru buvo pasižadėjęs dalyvauti kiekvienais metais pas mūsų festivalyje ir dalyvaudavo ir tame vaidiname žemdirbiams festivalyje ir visada mielai atvažiuodavo į rudenį vykstantį festivalį Interrampa, kuriame daugiau dalyvauja mėgėjų, pusiau mėgėjų, municipalinių teatrų trupės. Taip pat Rokiškio teatrą visai puikiai žino ir Gytis Padegimas, kuris čia ir lankėsi, ir vienais metais buvo ir vaidiname žemdirbiams vertinimo komisijai. Žino, gerbė ir skaitosi. Todėl labiau didesnis konfliktas yra, kaip sakiau, arba su vietos publika, vietos vertintojais, arba su tais, kurie apskritai galbūt į teatrą apskritai nevaikšto, tai jie geriausiai žino, kaip turi būti teatras, koks turi būti teatras, apie ką turi būti teatras. Jie visada puikiai išmano, tai su jais sudėtingiau. Bet su jais galima ir nešnekėti.
2: Jūs esate įvertintas ir apdovanojimais. Esate gavęs Kazimieros Kimantaitės premiją už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą. Ir čia vat irgi klausimas toks iš dviejų dalių. Viena vertus, labai sėkmingai teatre galima darbuoti statant tos visus vakarų klasikinius autorius, Šekspyrą, Molierą ir panašiai, ir visiškai praleisti lietuvišką dramaturgiją. Tai kodėl jūsų žvilgsnis vis tik neplenkia tos lietuviškos dramaturgijos? Ir antroji klausimo dalis būtų apie šiandieninę lietuvišką tos jaunosios kartos dramaturgijos, tai Mindaugą Nastaravičių ir jo demokratiją jūs jau minėjote, bet galbūt galite dar išskirti tuos, kurie verti dėmesio arba net ir galbūt reflektuoti tam tikras problemas, su kuriomis ta mūsų dramaturgija šiandieną susiduria.
1: Lietuvių dramaturgija yra plati ir niekam nežinoma. Galiu pasakyti šitaip. Ilgą laiką lietuvių, ypač tas profesionalusis teatras, jie nekreipė dėmesio ir kadangi iš esmės nežinojo. Bet ir dabar daug kas nežino ne tik dabartinių, nežino mūsų dramaturgijos istorijos, apskritai imant. Nes čia jau aš grįšiu prie savo neparašyto darbo apie lietuvių komediją, kurį pradėjau prieš išeidamas iš literatūros instituto ir taip ir nebaigiau. Bet už ko aš užsikabinau? Visi labai puikiai prisimena tokį Vilkolakio teatrą, veikusi Kaune 30-mečio pradžioj. Visi puikiai prisimena, bet visi kažkaip įsivaizduoja, kad ten buvo toks estrados teatras. Miniatiūrų estrados teatras, kuris buvo ten, jie ten linksminosi, paskui iš jų išėjo gerų aktorių pulkas tarpukario teatro ir vėlesnio. Bet niekas kažkaip neatkreipė dėmesio, kad paskutiniu laikotarpiu, paskutinius dviejus savo egzistavimo metus, kažkur nuo 23 iki 25-26 metų, tas teatras peraugo į normalų tokį satyrinį komedijos teatrą. Ir kad jie užsakinėjo specialiai autoriams pjeses ir tos pjeses yra jau rankraštynuose, aš radau pavyzdžiui Bičiūno Chlestokovas Lietuvoje. Pavyzdžiui, tokia komedija yra ir išleista atskira knygelė Bičiūno Varnalėšos, žurnalinė publikacija Krikščiukaičio Aišbės laisvės, o kiek aš dar neradau tuose archyvuose. Tai šitie dalykai yra niekam tokie truputį nežinomi. O jeigu kalbam apie šiuolaikinę lietuvių dramaturgiją. Čia vėlgi yra dabar taip. Dabar jau teatrai užsakinėja, jau ir to pat

0: paties Mariaus Ivaškevičiaus pavyzdys ir, sakysim, tai ir Mindaugas Nastaravičius, čia yra tokie gerieji pavyzdžiai, kur autorius, dramaturgas darosi kaip tam tikro konkretaus teatro dramaturgas. Ar imsim Daivą, pavyzdžiui, Čepauskaitę, kuri pradėjo su Kauno kameriniu teatru ir pradėjo kaip aktorė. Ir dabar kirinai jau užsiima tik tai literatūrinę kūrybą. Yra dar ir visa eilė tų dar jaunesnės kartos dramaturgų, kurie ateina. Ir visa bėda, ko gero, yra ta, kad vienu metu pradėjus kelti tą šiuolaikinės dramaturgijos ir šiuolaikinių dramaturgų kūrybą į internetus, tas procesas apstojo dabar. Nežinau kodėl, ar dėl autorinių teisių, ar dar dėl kažko, bet anksčiau ir beveik kiekvienas teatras savo puslapį turėjo ir dramaturgijos skyrių, pavyzdžiui, nacionalinis akademinis teatras, kuris organizavo jau ilgą laiką versmių festivalį. Jie tas gautas dramas skeldavo į savo puslapį. Ir net Alytaus teatras, kuris organizuoja tos dramos konkursus. Dabar, jeigu taip norint ir ieškant, iš tikrųjų tų naujų dramų yra. Net kai kurie universitetai, žinau, čia prieš keletą metų ir Klaipėdos universitetas organizavo dramaturgijos konkursą, man dar tada teko dirbti komisijai. Ir atskiri teatrai, dabar vat, Panevėžio teatras ir organizavo ir dirbtuves, ir paskui skaitimus, kas iš tikrųjų autoriams buvo, mūsų teatro aktorė viena Lina Matiukaitė, ten dalyvavo ir parašė pirmą dramą, tai aš tikiuosi, kad gal ir mums kažką parašys. Kitas dalykas, kad teatras ne visada pasitiki dramaturgijai ir dramaturgais. Jie mėgsta patys lipdyti tekstus. Tai ir aš turėjau tokią nuodėmę. Pastatėm spektaklį pagal Agnės Žakrakalytės poeziją. Ir buvo ir jį pati atvažiavus ir labai džiaugiasi, pavadinam, nepatenkintų mergelių pakalbėjimai. Visai buvo, bet tai irgi buvo bandymas dirbti šiek tiek kitaip. Taip, apie dramaturgiją taip.
1: Aš norėjau dar paliesti apžvalgininko vaidmenį, apie kurį čia aš užsiminiau. Mano mėgstamas rašytojas Jozefas Rotas irgi buvo apžvalgininkas kažkada. Rašydavo kasdieną po tokią savo apžvalgėlę, kai jo buvo paklausę, kaip jis čia taip kasdieną po tą tekstą pagimdo, sakė, tiesiog aš kai išgiriu kavos, einu į miestą, žiūriu ir ką pamatau, tą ir aprašau. Aišku, ne taip tiesiogiai, bet sukeldavo minčių jam tai. Kodėl aš apie tai pasakoju, čia toks netiesioginis komplimentas jums, nes mažai yra tų apžvalgininkų regioninėje žiniasklaidoje, turbūt ant pirštų galima suskaičiuoti, jūs tai darot vis dar. Ir jūsų tekstai yra dažniausiai nepolitiški, arba taip švelniai politiški, nekapojant galvų, neduodant kažkam patarimų, kaip čia reikia gyventi. Atrodo, kad labiau toks esat gyvenimo stebėtojas, kuris pastebi kažkokį niuansą, pastebi kažkokią detalę ir iš jos parašo tuos dalykus. Turint galvoje tai, ką mes čia kalbėjom apie teatrą, apie tai, kad jūs svarstot apie ilgamžiškumą, kuris čia tas paskutinis spektaklis ir panašiai, kam būti apžvalgininku, kam žiūrėti tą kasdienybę ir apie ją rašyti, kokį

0: Ar tai teikia malonumą jums, ar tai yra kažkokia, nežinau, pareiga, kur gimtasis Rokiškis liepia jums, sako, lygiai jau turi rašyti ir viskas.
1: Kažkada, kai aš dar nedirbau redakcijoje, tai paprašydavo kartais. O man tos laisvos temos visada atrodė nesudėtinga. Paėmėjai, radai kažkokį įdomų požiūrio tašką, įdomią frazę, užsikabinai ir parašiai. Tai ojei, pirmą tokį komentarą aš gimtajam Rokiškiui parašiau prieš kokių 30 metų turbūt. Tai jie mane vis taip bent kartą per ketvirtį būdavo, net kai Vilniuje gyvenau, tai bent kartą per metus kažką parašydavau gimtajam. Tai, o paskui, čia prieš trejetą metų, kai pradėjau dirbti redakcijoje, tie tekstai pradėjo dažnėti, nes kažkodėl kiti žurnalistai nelabai nori to komentarų rašyti. Tai aš truputį dažniau, paskui žiūriu, kad gal aš ir perimsiu. Parašyti kiekvieną savaitę, nesudėtinga. Kitas dalykas yra, kad tam nereikia nieko žinoti. Ir kai aš taip gana vėlai pradėjau dirbti tą žurnalistinį darbą, tai kartais sulaukdavau tokių truputį kaltinimų, kad tu truputį ne žurnalistas, tu per daug perši savo nuomonę. Tai aš sėdėjau vieną vakarą ir staiga supratau, viešpatie, jeigu aš ne žurnalistas, tai gal aš nelabai juo ir noriu būti, bet aš galiu būti tiesiog gal ne pats blogiausias publicistas. Ir kai aš taip supratau, tai man labai palengvėjo. Ir aš labai nebesijaudinu dėl to, kad ai, kažkur čia mano nuomonė pralys, kažkur gal būsiu šiek tiek šališkesnis, negu žurnalistui priderėtų. Ir nurimau, aš dabar visiems ir sakau, aš esu publicistas ir ko jūs iš manęs norit. Tas publicisto vaidmuo yra patogus tuo, kad nereikia nieko gilintis ir nieko labai žinoti. Tiesiog paėmė, ai, o aš taip matau pasaulį. Toks truputį gali būti menininkas. Iš kitos pusės, kadangi aš 20 metų sėdėjau prie Vaižganto raštų, tai jaučiuosi truputį toks vaižgantininkas. O Vaižgantas irgi save laikė, koks aš rašytojas, sako. Vis daugiausia laikraštininkas, publicistas. Ir didžioji dalis tų jo raštų sudaro publicistiką. Nors aš vis prisimenu, kaip jie su Smetona leido ne vieną laikraštį, tai iš tų Vaižganto prisiminimų yra, pasiskirstėm mes su Smetona, jam pirmas ir paskutinis puslapis su skelbimais, o aš antrą ir trečią užpildau. Panašiai mes dabar ir redakcijoje mūsų žurnalistų tų mažėja, tai taip daugmaž pasiskirstom, tau tas puslapis, ir rašom, ir dalis kitų eina rimtesnė žurnalistika, mano rimtesnė publicistika. Ir gerai.
2: Kągi, mėlėji, paribio pokalbį baigė viešnagę Rokiškyje. Dėkojame šiandienos pašnekovui, teatro režisieriui, publicistui, Vaižganto tyrinėtojui, rokiškėnui Eligijui Daugnorai. ir raginame klausytis mūsų pokalbių tiek LRT radiotekoje arba jūsų pačių pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes

Donatas Puslys ir Paulius Gritėnas. Atsisveikiname su jumis iki kito antradienio, kada veikiausiai mūsų keliai jau suks į Žemaitiją. Sudie.

sparnus. Po skardiniais togais metalinėme mėnesienos vėsiams spindesi, kaip žaizda tu man slengstis esi dienai. Laiptai gyjantis, lyjantis miestas, gatvių juostoj kelionių dėl čia, kiek stočių tiek likimų, o čia vėjas. Rokiškėje gimęs Vaidotas Daunys, eilėraštis Preliudas.

0: Festivalis Kuršių nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Su keliais žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų, taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
2: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet suprantat, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl principe mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
1: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, kartu įamžinančioje teritorijoje buvusią senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongreso centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės. Vilniaus rajone Nemenčinės seniūnijoje susidūrus lengvajam ir sunkiasvoriui automobiliams žuvo moteris ir mažametė mergaitė. Pasak policijos atstovo sužalota ir kartu lengvajame automobilyje važiavusi mergaitės mama. Po avarijos ligoninė išvežtas ir sunkiasvoris transporto priemonės vairuotojas. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalyti su Ispanija per pastaruosius metus, valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Nuotoliu vykusiame neformaliame Europos Sąjungos ministrų susitikime, Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę autonominiame Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių, tačiau neatmestina, kad ateityje teks imtis naujų, jog būtų efektyviai stabdoma neteisėta imigracija.
3: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Kauno Žalgirio krepšinio klubas sulauks papildymo trenerių štabe. Basket News žurnalistas Erikas Petrikas praneša, kad Tomo Masiulio asistentu taps Josas Andersenas. Iš Danijos kilęs 26-erių specialistas praėjusiame sezone dirbo Vokietijoje. Ludvigsburgo komandoje Andersenas ėjo asistento pareigas. Prieš tai jis dirbo Norrköpingo Dolphins klube Švedijoje. Žalgirio ekipai trenerių štabo papildymo prireikė išvykus Andrew Antelidzei. Tomo Masiulio trenerių štabe šiuo metu dirba Mantas Šernius, Renaldas Įbutis ir Andrius Ulčickas. Šią valandą Klaipėdoje 25, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 26, Vilniuje 27 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, pusilpnas vėjas. Naktį bus 14-19, vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakarė.

0: Rytiniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Bus 28-33 laipsniai. 16:05.
1: Pakeliui su klasika.

Labą pavakarę, sakau LRT klasikos klausytojams. Aš Indrė Kaminskaitė būsiu su jumis iki 17 valandos. Šį laiką tradiciškai LRT klasikos eteryje skiriame kultūros aktualijoms ir pakeliui su klasika laidai. Taigi visai netrukus nusikelsime į Jono Meko vizualiųjų menų centrą. Ten rytoj atidaroma Jonui Mekui skirta paroda pavadinimu Poetai niekada nemiega. Taip pat kiek vėliau pakeliausime dar tolėliau į Europos šiaurę, Europos kultūros sostinė Suomijos miestą Oulu, kuris pristato projektą Klimato laikrodis. Pasidomėsime ir pašto klubais atgimstančiais, populiarėjančiais ir jungiančiais bendruomenės. Na, o pačioje laidos pabaigoje pristatysime jums literatūrišką ir katinišką naujieną. Ką tik pasirodžiusią poezijos knygą Rafinuočiai eilėraščiai apie kates ir katinus. Ir pasmalsausime, kaipgi katės inspiruoja Lietuvos ir viso pasaulio poetus. Taigi tokios temos iki 17 valandos, tikiuosi, pabūsite drauge su LRT klasika.

0: Nieko nelaukdami pradėkime laidą ir, kaip ir minėjau, keliamės į Jono Meko vizualiųjų menų centrą ir keliamės tiesioginę tą žodžio prasme, nes kviečiu įsijungti ir mūsų vaizdo transliaciją portale lrt.lt. Kadangi net ir žvilgtelėsime į rytoj atsidarysinčią parodą, poetai niekada nemiega. Šioje parodoje susijungia svarbiausi kino menininko ir poeto Jono Meko dienoraštinio kino kūriniai, instaliacijų ir video meno kūrėjo Ugniaus Gelgudos ir kuratorės Audros Vau video darbai. Taigi su parodos kuratorė Audra Vau ir sveikinamės. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Taigi, sakykite, parodos pavadinimas kildinamas iš jūsų pačios šioje parodoje pristatomo kūrinio Poetai niekada nemiega. Tai yra Meko video portretas ir taip pat paties Jono Meko ištarta frazė, kad poetai niekada nemiega. Tai kaip šitas pavadinimas visą parodos dvasę perteikia?
1: Na, man šita frazė, kuri yra tarsi ir dalis to, ką jisai pasakė, nes Jonas Mekas yra viename iš savo filmų pasakęs taip, kad skrendant tarp transatlantinių skrydžio metu, jisai filmuoja save, tai yra naktis, ir sako, štai visi miega aplink, o aš nemiegu. Ir poetai niekada nemiega. Tai va ta dalis, kad tie poetai, jie niekada nemiega, man asociatyviai yra, kad visi kūrėjai niekada nemiega. Iš tikrųjų, net kai jie miega, jų sąmonė, pasąmonė, kurie ten kalnus visokių, nežinau, sprendžia klausimų, žodžiu, kažkur pastoviai yra procese. Ir sąvoka poetai šiuo atveju, kas man irgi labai patinka, nes Jonas daug apie tai kalba savo filmuose ir interviu ir kad poezija neatsiejama nuo visų sričių. Kad poezija tai yra tokia kaip dvasios būsena, proto būsena, kuri lygiai taip pat yra svarbi moksle, lygiai taip pat svarbi, nežinau, bet kurioje kūrybiniai srity ir šiuo atveju ne tik kūrybiniai. Tas moksle man ir yra irgi apie tą patį.

0: Nesvarbu, ar tu esi matematikas, ar tu esi, nežinau, biologas. Tas poetiškumas leidžia tau atsipalaiduoti ir tarsi susijungti su kosmosu, kuriame tu ir po to ieškai to, kas tau svarbu.
1: Tai audra, ar galima sakyti, kad parodoje mes matysime itin poetiškus tarpdisciplininius meno kūrinius, kurie lankytojui ir padės atsipalaiduoti?
0: Taip, bet šiaip man parodos idėja tai yra labiau apie tai, kad pabūti su Jonu Meku, o ne tik pasižiūrėti, ką jis yra sukūręs. Suprantate? Jo, nes dažniausiai mes parodoje esame stebėtojai. Mes ateinam pasižiūrėti, kas ten ką sugalvojo, kaip padarė ir taip toliau. Šiuo atveju siekiamybė yra, kad atėjus pasijustum lyg toks apkabintas, lyg paniręs kartu, lyg galbūt kaip tu sėdėtum su Meku, kadangi bus tas video portretas, kuriame jis visą laiką filmuoja ir filmuoja ir šypsosi, ir taip ironiškai kartais nusišypso ir šiltai pasižiūri, tai taip lyg tu sėdėtum su pačiu Jonu Meku ir montuotum tuos jo filmus.
1: Tai tas video portretas yra jūsų pačios darbas, kuomet jūs įamžinote Meką paskutinės jo kelionės į užsienį metu, tuomet jisai buvo Londone ir naudojo savo tuomet naują video kamerą. Ką jūs atsimenate iš tos kelionės, kaip jūs fiksavote Joną Meką, kaip tas vyko kūrybinis procesas?
0: Atsimenu, kad buvo labai užimtas, labai svarbus, labai sunku buvo iškirpti, ar kaip pasakyti, to jo laiko, kad galėtum padirbėti. Ir visi mūsų daugiau ar mažiau tokie aptarti susitarimai, kaip mes tai darysime, kažkur išgaravo vėlai vakare, o kitą rytą turėjom pusvalandį, kur buvo trumpai ir aiškiai pasakyta, kad galite filmuoti tik tai tam pačiam viešbutį, kuris tai gyvena, ir turite pusvalandį, ir po to jis važiuoja į BBC, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, aišku, ta informacija buvo tokia, kaip čia pasakius,
1: Stresą sukėlė,
0: provokuoja,
1: gal ne?
0: taip, sukėlė stresą, ir kartu jinai buvo provokatyvi. Tu atsiduri ties tokia kaip chaoso riba. Ir tu turi priimti sprendimą, ir tu turi mobilizuotis, ir turi vis tiek pasiekti savo. Aš mėgstu tokias situacijas, bus atvira. Ir, žodžiu, mano dukra, kadangi gyvena Londone, baigusi kiną, ir jai buvo įdomu man padėti šitam visam procese, tai mes su ja nuvarėm į viešbutį, kur gyveno Jonas Mekas. Aišku, buvom apstulbintos to, kad ne tik negali išsinuomoti jokio kambario, viskas yra absoliučiai užimta. Fojė yra pilna žmonių ir, žodžiu, visiškai nėra jokios kalbos apie tai, kad kažkur mes galėtume jį pasisodinti ir va, taip poetiškai kažkaip pafilmuoti. Ir nusprendėm imtis visų įmanomų priemonių, tai buvo jau 10 valandų vakaro. Mano dukra kreipėsi į administratorių, kuo jis galėtų mums padėti, kad pas juos čia gyvena Mekas, mes norim jį nufilmuoti, situaciją. Jis sako, o Dieve, sako, aš net nemačiau, aš esu naktinis administratorius, aš mokausi Royal Academy of Arts, aš esu iš Lenkijos, aš labai mėgstu Meką, nuostabu, aš padėsiu viskuo, kuo galėsiu. Ir tai mums pradėjo rodyti visas įmanomas vietas ir vietikes, kurios tuo metu mums duotuoju laiku, sekundę, žodžiu, kurios yra galimos. Apėjomės viską laiku. Visur tai baras kažkoks, kuris ten atsidaro tik pirmą dienos. Tai kažkoks sandėliukas, nu ką aš žinau. Žodžiu, ir galų gale atradom įėjimą iš gatvės į tą bariuką, kuris atsidaro nuo pirmos. Ir tas įėjimas buvo tobulai tokio formato, kad buvo kur atsitraukti, buvo kur atsisėsti Jonui. Ir sienos baro buvo tokios šlifuoto metalo, kaip veidrodis tarsi, tai rinko visą tą aplinką, šviesą visą skleidė, kiek jau ten jos buvo. Ir va tokiu būdu buvo nufilmuotas video portretas. Jį nufilmavus, nepaisant to, kad Jonas turėjo tuoj pat keliauti kažkur, jis pasakė, kad jis nenori keliauti kažkur, kad nemėgsta, kai jam daro spaudimą ir kad jis nori čia dar pasėdėti ir va galbūt kažką pasikalbėti.
1: Tai jūs galėjot
0: Buvo.
1: pafilmuoti truputėlį ilgiau, nei galvojate.
0: Jo, ir aš žinokit, aš nufilmavau nerealią medžiagą su juo,

0: kur nenorėčiau dabar kalbėti, tai buvo trys dalykai, kurie visiškai tokiu netikėtu kampu buvo apibūdinti ir aptarti. Mes kalbėjom apie tai, kaip jis jaučiasi Lietuvoje, ar nori dar kartelį atvažiuoti, nesakysiu, ką atsakė. Tuomet, kaip nepasiduoti spaudimui, sociumo, viso to, kas vyksta aplink, atsakymas buvo nerealus ir tikrai labai visiems, turbūt nėra to, kuriam jisai netiktų. Turiu omeny pasinaudoti tą jo išvalgą. Ir trečias buvo apie tai, kaip svarbu yra išlikti savim, nebijoti išlikti savim, nes daug baisiau yra, jeigu tu pasiduodi aplinkai. Nesakysiu, kas būna, kai pasiduodi aplinkai.
1: Nu, jūs čia labai viliojat ateiti į tą parodą, kaip suprantu.
0: Parodoje, tai... ne, žinokit, parodoje iš to nepamatysit. Čia dar yra žalia medžiaga, iš kurios bus daromas
1: ateities projektai.
0: Taip, čia video instaliacija bus. Bet čia tai, ką jūs pamatysite, čia bus iš tikrųjų nepaprastai įdomu tuo, kad jūs matysit Meko filmą Pasivaikščiojimas, kuris bus televizoriaus ekrane, o šalia kitam televizoriaus ekrane bus Gelgudos filmas, Ugniaus Gelgudos Pasivaikščiojimas. Ir tai jausmas, kai tu žiūri, atrodo, kad jie dviese eina savo keliais. Nu, toks labai gerai atrodo.
1: O sakykit, Audra, mes už jūsų nugaras dabar kurį čia darbą matome?
0: Jūs matote Sleepless Nights, tai yra bemiegių naktų istorijos, kur irgi labai daug galima pamatyti garsių žmonių. Aš buvau labai nustebus, nes pamačiau ten Louis Garelį, tai yra prancūzų aktorių, turbūt žinote. Ir žodžiu... Ir daug visokių tokių labai įdomių žmonių, bet neoficialiose aplinkose, kas iš tikrųjų šitam filme yra labai gražu. Ta galimybė vėlgi irgi tarsi pasėdėti su jais kartu už stalo. Nu, tokia buvo siekiamybė, kaip ištransliuoti, kaip pateikti, kad žmogus jaustųsi ne tiek, nu, kaip ir stebėtų, nes mes ir sėdėdami už stalo su kažkuo mes stebim. Kai nekalbam, mes stebim. Bet... Nu, sakau, maksimaliai, kad galima būtų pabūti su juo.
1: Audra, apibendrinant mūsų pokalbį, sakote, ne tik pažvelgti į Meko kūrybą, bet ir pabūti su pačiu Meku, toks yra šios parodos tikslas. Tai kokį naują žvilgsnį jūs pasiūlote ir tiems, kurie ištikimai sekė jo kūrybą, ir tiems žmonėms, kurie galbūt na, tik paviršiumi ją žino?
0: Nenorėčiau aš dabar išduoti jums paslapčių visų, kurios iš tikrųjų ir yra, kaip čia pasakyti, sugeneruotos tam, kad galima būtų ateiti ir pasižiūrėti, kas ką randa, o po to galbūt aptarti, nes man būtų įdomu, aš nežinau, kiek mes spėsim, bet man būtų labai įdomu iš tikrųjų pakalbinti žmonės ir parodos atidarymo metu ir, na, tiesiog, kad dar sugeneruoti, kaip čia pasakyti, tokį kaip papildinį visai aplinkai, kuris galėtų irgi ištransliuotas. Ir kas man dar, ką dar norėčiau pasakyti, kuo man nuostabus Meko filmai, kurie man ir šiaip patiko, bet dabar aš buvau tiesiog įtraukta, kad išsitirinėt, tai kad labai anksti jisai išvelgė socialinių medijų.
1: Taip, klausom jūsų.
0: Socialinių medijų chaotiškumą vaizdų. Ir kad žiūrint, kaip jisai tuos, nes iš tikrųjų visą laiką žmogus vaikščiojo su kamera, taip kaip šiandien mes laiką vaikštum su telefonu, ir viską jis fiksavo, kas vyksta aplink jį, ką jis sutinka, ir tokiu būdu mes matom, kas jam buvo svarbu. Tad, kad nu, vis tiek tu keurą parą nefilmuoji. Ir šiandien, kai skrolinam Instagramą ar Facebooką, ir jeigu pasirinktume kažkurį asmenį ir peržiūrėtume jo tą, kaip sakant, postų istoriją, mes irgi galėtume daug kaip jį suprasti.
1: Ačiū Jums, Audra, už pokalbį. Labai suintrigavote, tai tikiuosi klausytojai, kurie dabar girdėjo, bent vienas kitas susidomės ir ateis į jūsų parodą, kuri atidaroma rytoj Jono Meko vizualiųjų menų centre. Kaip girdėjome, parodos kuratorė labai tikisi pabendrauti su į parodos atidarymą ateinančiais žmonėmis. Taigi, paroda Poetai niekada nemiega apie jo

Oną Meką, skirta pabuvimui su Jonu Meku. Jono Meko vizualiųjų menų centre rytoj atidaroma ir bendravome su parodos kuratore Audra Vau.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Šiųmetėje Europos kultūros sostinėje Oulu po atviru dangumi nugulė 6 tarptautinio pripažinimo sulaukusių menininkų darbai. Suomijos šiaurinėje dalyje įsikūrusiame mieste ir jo apylinkėse poros valandų maršrute įsidėstę meno kūriniai kviečia sulėtinti laiką, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti aplinką. Projekto Klimato laikrodis kuratorė Britė Alice Sharp pakvietė menininkus bendradarbiauti su Suomijos gamtą tyrinėjančiais mokslininkais, o tai leido gimti naujoms netikėtoms idėjoms. Apie jas mums pasakoja Rūta Dambravaitė.
1: Klimato laikrodis tiksi, sniegas tirpsta, o mums tenka iš naujo mokytis to, ką žinojo mūsų protėviai, sako Alice Sharp, projekto Klimato laikrodis kuratorė. Prie šio specialiai Oulu Europos kultūros sostiniai skirto meninio maršruto po atviru dangumi, britų kuratorė pradėjo dirbti prieš 5 metus. Tik pasibaigus COVID-19 pandemijai, ji nuvyko į Šiaurės Suomiją Oulu miestą, kad pajustų vietos žmonių gyvenimo ritmą ir filosofiją.
2: Immediately fell in love with the incredible nature and the real kind of connection.
0: Atvykusi į Suomiją, Oulu miestą, iš karto pamilau nuostabią šio krašto gamtą ir autentišką gyventojų ryšį su aplinka. Oulu yra ypatinga vieta, nes ji įsikūrusi prie Baltijos jūros. Tad justi ryšį su jūra, bet visai šalia plyti gražūs miškai, teka upės. Ten būdamas jauti tiek pajūrio atmosferą, tiek nuostabų žemyno kraštovaizdį, su kuriuo menininkui lengva susilieti. Visų pirma, mums buvo labai svarbu susitikti su vietiniais žmonėmis. Oulu kultūros sostinės kolektyvas suorganizavo mums šiuos susitikimus. Šiaurinėje dalyje yra tokia vietovė, kur gyvena apie 3000 žmonių. Šioje vietoje justi labai stiprus vietinių identitetas. Ten įsikūręs akmens amžiaus centras, kuriame atkurti akmens amžiuje gyvenusių žmonių namai. Prisimenu, kai pirmą kartą ten susitikome su vietiniais gyventojais, jie pasakojo, kad labai atidžiai stebi, kokiu metų laiku virš jų skrenda žąsis. Ir jie tikrai labai nekantriai laukia šių gamtos akimirkų. Tai man padarė labai didelį įspūdį. Norėdama geriau pažinti šią vietą, lankiausi bibliotekose, mokyklose, kalbėjausi su žmonėmis apie tai, kaip jie vertina savo gyvenimą Suomijoje šiuo metu, kokia jų nuomonė apie klimato kaitą, koks jų ryšys su gamta.
1: Alice Sharp pasakoja, kad po to jis susitiko su ne vienu mokslininku, tyrinėjančiu įvairius vietinės gamtos aspektus, kad geriau suprastų klimato kaitos įtaką konkrečiai vietai. Vienas iš faktų, kurį kuratoriai papasakojo mokslininkai, kad Arkties atšilimas vyksta 4 kartus sparčiau nei vidutiniškai pasaulyje.
2: Which is quite a difficult thing to get your head around, that it's that quick, much quicker.
0: Tikrai sunku suvokti, kad visa tai vyksta taip greitai. Daug greičiau nei galėtume įsivaizduoti. Oulu yra vienas šiauriausių Suomijos miestų ir vienas labiausiai šiaurę nutolusių miestų Europoje. Todėl čia susidūrėme su subarktiniu kontekstu, kuriame itin ryškiai jaučiamas spartaus Arkties ledynų tirpimo poveikis. Man buvo labai įdomu apmastyti, kaip tai susiję su Oulu projektu. Ir kaip kraštovaizdyje atsiskleidžia ta užšalusi jūra, kurią tikriausiai yra matęs kiekvienas pažįstantis šiaurę. Man tai buvo pirmas kartas, kai teko vaikščioti užšalusios jūros paviršiumi. Tai buvo išties stulbinanti patirtis. Pagalvojau apie ledo kelius, kurie šimtmečius jungia žemyną su salomis, tačiau dabar pamažu nyksta. Šis ryšys, toks svarbus salų bendruomenėms, po truputį silpnėja. Viskas keičiasi. Keičiasi ir tradicijos. Daugelis suomių gyvenančių prie jūros mėgsta eiti ant ledo, išgręžti eketę ir žvejoti. Žmogui, kuris niekada anksčiau nebuvo matęs užšalusios jūros, tai atrodo neįtikėtina. Tačiau šios tradicijos gyvuoja jau šimtmečius. Būdama ten supratau, kad reikia kalbėti apie laiką. Arktyje ledynai tirpsta 4 kartus greičiau nei likusiame pasaulyje. Tačiau kaip mes galime tai suvokti, kai patys gyvename vis spartesniu ritmu ir nuolat naudojamės išmaniaisiais telefonais? Šis skaitmeninis laiko suvokimas iš esmės keičia mūsų santykius su pačiu laiku. Būtent tada man kilo mintis projektą pavadinti klimato laikrodžiu. Atrodo, kad laikas vis greitėja, tarsi jo netektų. išliktume, o kartu keistume ir gamtos laiką. Tačiau iš tiesų gamta išliks. Tai mes būsime tie, kuriems teks prisitaikyti prie pasekmių ir jas išgyventi. Tuomet gimė mintis, kad menininkas gali sulėtinti laiką. Galbūt kiekvienas meno kūrinys gali sukurti trumpą pauzę kraštovaizdyje. Akimirką, kuri leistų sustoti, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti laiką.
1: Meno maršrutui, besidriekiančiam per visą Oulu miestą ir aplinkinės vietoves, kuratorė atrinko menininkus iš skirtingų pasaulio šalių. Tuomet ji suvedė juos su mokslininkais, kad bendradarbiavimas atvertų naują požiūrį į klimato kaitą ir vietos gamtą.
2: I worked with a Japanese artist called Takahiro Iwasaki.
0: Dirbau su japonų menininku Takahiro Iwasaki. Jis atvyko apžiūrėti vietos prie upės, kur turėjo būti eksponuojamas jo meno kūrinys. Eidami per sniegą, mudu patyrėme nepaprastą pojūtį. Žiemą ten susidaro labai tvirta sniego pluta, kuri iškyla gerokai virš žemės paviršiaus ir gali išlaikyti žmogaus svorį. Vaikščiodamas jie, jautiesi taip, tarsi eitum maždaug 80 cm virš žemės paviršiaus. Vaikščiodami matėme įvairių objektų. Pavyzdžiui, suoliuką, iš kurio virš sniego kišojo tik viršutinė dalis. Takahiro tai labai nustebino. Jis savo kūryboje nuolat tyrinėja mastelį, kuria miniatiūrinius kraštovaizdžius. Pirmą kartą jo darbus pamačiau Venecijos bienalėje, kuris atstovavo Japonijai. Mane sužavėjo instaliacija, kurioje ant knygų stovėjo vos kelių centimetrų aukščio statybiniai kranai. Šie didžiuliai miesto infrastruktūros objektai buvo paversti mažytėmis miniatiūromis. Savo kūryboje Takahiro nuolat žaidžia masteliu. Tai, kas įprastai yra milžiniška, paverčia labai mažu. Todėl vaikščiodamas šiame snieguotame kraštovaizdyje jis buvo sužavėtas tuo, kad po sniegu viskas atrodė tarsi nusileidę žemyn, net pati upė. Būtent tada pagalvojau, kad būtų įdomu surasti žmogų profesionaliai tyrinėjantį sniegą. Taip susipažinome su nuostabiu mokslininku iš Oulu universiteto. Pertti Ala-Aho yra sniego hidrologas. Jo tyrimų objektas – vandens kiekis sniege ir tai, kaip jis pasiskirsto skirtinguose sniego sluoksniuose. Susitikome su juo lauke, kur jis demonstravo savo darbo metodus. Viena svarbiausių jo atliekamų procedūrų – iškasti sniego duobę ir nuosekliai ištirti visus susiformavusius sluoksnius, nustatant, kiek vandens kiekviename jų sukaupta. Mums buvo net šiek tiek netikėta, kad nepaisant šiuolaikinių technologijų gausos, jis vis dar naudoja labai paprastus metodus. Be įvairių matavimo prietaisų jis tiesiog pieštuku ir pirštu įvertina kiekvieno sniego sluoksnio savybės bei vandens kiekį. Vėliau jis parodė mums daugybę įspūdingų sniego kristalų ir paaiškino, kaip jų forma keičiasi priklausomai nuo vandens kiekio bei aplinkos sąlygų. Menininkas iš Japonijos, Takahiro, buvo nuoširdžiai sužavėta šiais stebėjimais.
1: Meno kūrinys, kurį galiausiai sukūrė su masteliu mėgstanti žaisti japonų menininkas, yra milžiniška dirvos statinė, kurios aukštis siekia beveik 3 metrus. Suomija ne vieną šimtmetį buvo stambiausia degutų eksportuotoja pasaulyje. Takahiro Iwasaki, įkvėptas pasivaikščiojimo ant storo sniego sluoksnio, suprojektavo mažas akutes skirtinguose statinės aukščiuose. Per kai kurias iš jų pažiūrėti galima tik kaip

0: stipriai prisnigę. Pro akutes matyti maži snaigių kristalų modeliai, sukuriantys snygio iliuziją. Dar vienas kūrinys, apie kurį pasakoja Alice Sharp, tai menininkų kolektyvo iš Danijos Superflex sumanimas.
1: For example, Superflex have made this brilliant piece, which is a very beautiful,
2: jis sukūrė nuostabų kūrinį, didžiulį marmurinį varpą. Jis pastatytas Kelo uoste. Kūrinio atidarymė dalyvavo apie 200 vietos gyventojų. Grojo nedidelis akordeono ansamblis ir visa atmosfera buvo nepaprastai šilta. Didžiausią įspūdį man paliko tai, kaip nuoširdžiai vietos žmonės priėmė šį meno kūrinį. Kartais viešasis menas sulaukė kritikos. Žmonės klausė, kodėl lėšos skiriamos menui, o ne sveikatos apsaugai ar kitoms svarbioms reikmėms. Tai suprantamas klausimas. Tačiau kartu žinome, kad kultūra ir menas taip pat yra būtini. Jie leidžia pažvelgti į pasaulį kitaip, praturtina mūsų kasdienybę ir suteikia bendruomenėms tapatumo jausmą. Buvo labai gera matyti, kaip vietiniai gyventojai priėmė šios kūrinius kaip savuosius. Jie didžiavosi jais ir jautė, kad tai yra jų bendruomenės dalis. Superflex pristatė ir dar vieną meno kūrinį Homero Odisėja. Jie pakvietė vietinę žveją skaityti šį tekstą neįprastu tempu. Po vieną žodį per valandą. Kad išgirstum visą epą, tektų klausytis 10 metų. Tiek, kiek truko Odisėjo kelionė. Net jei praleistum ten 3 valandas, išgirstum tik 3 žodžius. Tai buvo poetiškas bandymas suderinti laiką ir paskatinti kitaip išgyventi pasakojimą, kūrinys sulaukė didelio susidomėjimo. Štai kita menininkė Ranti Bam akmens amžiaus centre sukūrė įspūdingas keraminės vazas, siekiančias apie 2,5 metro aukščio. Jų banguojančios formos atrodo labai organiškai, o pati menininkė prieš išdegdama kiekvieną vazą ją apkabina. Kito menininko Gabrieliaus Kuri sukurtas kūrinys papildė senus gatvių šviestuvus naujais elementais ir šiuo darbu nagrinėjo rizikos temą. Įmonėse dažnai matome rizikos vertinimo diagramas. Jos padeda nuspręsti, kokią riziką esame pasirengę prisijimti. Tačiau Gabrielius užduoda kitokį klausimą. Kokią riziką esame pasirengę toleruoti klimato kaitos akivaizdoje? Kiek sausrų, potvinių ar miškų gaisrų dar iškelti? Esime, kol pagaliau nuspręsime keistis. Ši idėja perteikta spalvų palete. Nuo raudonos iki oranžinės, geltonos iki galiausiai žalios. Šios spalvos atsiranda ant gatvių šviestuvų ir riedulių įsibarščiusių kraštovaizdyje. Tai paprastas, bet labai paveikus būdas kalbėti apie klimato grėsmes.
0: Tai projekto klimato laikrodis kuratorė Alice Sharp. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Asociacija Slinktis pristato katinišką naujieną – poezijos knygą Rafinuočiai eilėraščiai apie kates ir katinus. Kaip tikriausiai supratote, tematinė knygos ašis yra katės, taigi kaip katės inspiruoja poetus ir kuo skiriasi lietuvių ir pasaulio rašytojų žvilgsnis iš šiuos gyvūnus, mes dabar ir pasikalbėsime su šios knygos sudarytojų, menininku Dominyku Andriuškevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Dominykas yra mūsų studijoje, taip pat nuotoliu sveikiname su asociacija Slinktis vadovų Juozu Žitkausku. Sveiki.
3: Labu vakarų.
1: Na ir žinoma, raginu klausytojus, jeigu tik galite įsijungti ir vaizdo transliaciją portale lrt.lt. Taigi, Dominykai, jūs esate šitos katiniškos idėjos sumanytojas ir iniciatorius, tai apskritai kaip jums kilo idėja išleisti tokią lietuvišką rinktinę apie kates poezijos?
2: Manyčiau, kad mano gyvenime ne nuo pat pradžių katės atsiskėlė reikšmingą dalį ir natūraliai tapo, kad aš ir ieškojau, kaip suprasti tą komplikuotą prigimtį ir pamažu tiek mano gyvenimo būdas supanašėjo su mano kate, kai pirmą kartą pradėjau su juo gyventi ir tiek ta poezija kažkaip natūraliai ateidavo, ne tik, kai aš pats intensiškai ieškodavau jos, bet kitiems draugams, pažįstamiems, žinant apie mano polinkį, tai visada nustebdavau, kaip turintis kažkokį semtuvėlį ir lyg aš būčiau ta trauka, kuri viską surinka ir kažkaip tada natūraliai kilo noras pagalvoti apie antologiją, bet lietuvių kalba.
1: Mhm. Kaip katės inspiruoja poetus? Na, apie kokius mes čia galime kalbėti eilėraščius?
2: Kadangi manau, kad svarbi poeto ar bet kokio menininko ar kurio dalis yra stebėjimas, katės ir katinai labai moko mus įsistebėti ir pastebėti, kas dažnai nėra kalbama, kadangi kačių ir katinų prigimtis nėra žodiška, jinai daugiausiai reiškiasi per judesius, per sąlytį su erdve. Tai aš manyčiau, kad daugelėje poezijos būtent tai ir bando užčiopti poetai.
1: Juozai, kokie jūsų būtų įspūdžiai apie tuos katiniškus eilėraščius? Nes čia mes matome ir pasaulio klasikų ir garsiųjų poetų ir taip pat na, garsiausių Lietuvos poezijos pasaulio vardų. Tai kokius mes čia katiniškus žvilgsnius matome?
3: Pirmiausiai, tai šita rinktinė ir Lietuvoje jinai pirmoji tokio pobūdžio, bet pasaulyje tikrai ne pirmoji yra. Tai įrodo, kad poeto apskritai kūrėjo santykį su šiuo fantastiškai mielu gyvūnėliu, kurį pamačius labai retai nenusišypsosi ir geresnis nepasidarysi, yra gana tamprus. Ir tam tikra, kaip ir pati kūryba, turi savotiškų nenuspėjamų mistinių tokių galių, taip ir katinai jie yra nenuspėjami. Jų tas vienatviškumas, vėlgi, kas sieja katiną su poetu, pavyzdžiui, tai tas vienatviškumas, kad katinas gali savo būti vienas ir gerai jaustis, nors kai kada jam žmogaus reikia, kaip ir žmogui reikia katino, kad turbūt geriau suvoktų tą pasaulį ir kaip Dominykas sakė, kad katinai truputėlį padeda žmogui stebėti pasaulį, geriau įstebėti, pamatyti.
1: Mhm. O na, mes kalbėdami apie kates dažnai pabrėžiame tą priešą šunis, kad katės versus šunis, ar ne? Tai ar katiniška poezija ko nors pranašesnė už šunišką poeziją, Juozai, koks jūsų mąstymas?
3: Nežinau, vakar, žinot, mes susitikom su Dominyku pirmą kartą išėjus rinkti šiam rinkiniui Antakalnio kavinėje ir jam duodu knygą. Ir, žinote, prie mūsų pradėjo eiti šunys.

0: Tai va, tai,
1: Jie irgi norėjo prisistatyti kaip poetai, galbūt jums.
0: Matyt, čia gal, aš nežinau, kadangi aš gyvenime šuns nesu laikęs, aš į šunį žiūriu tik tai iš tolo ir tikrai jo net ir bijausi. Manau, kad truputėlį yra stereotipų. Aš labai matau, kur labai gražiai katė su šunimi sugyvena. Tai, ką mes esam, kuo mes esam įsitikinę, kad, sako, gyvena kaip šuo su katė, gal čia labiau stereotipai. Mhm. O jeigu tai ir buvo kažkada, tai juk šitas pasakymas sugyvena kaip šuo su katė, atėjęs iš senesnių laikų, iš mūsų bočių laikų, kuomet, na, šunio ir katino padėtis buvo labai skirtinga, ypač kaime. Juk šuo pririštas prie būdos yra kiemo ar tam tikros teritorijos saugotojas, o katinas, taigi pakėlęs uodegą, savo ir vaikščia, kur nori, kaip nori, šeimininkas jį įleidžia kaip patį garbingiausią šeimos narį, jam užtenka tik miauktelt prie durų ir tuojau katinėlių durys atidaromos. Tai natūralu, kad šuo, žinoma, nepatenkintas tokiu gyvenimo būdu, jisai tarnauja šeimininkui, saugo namus, pririštas prie būdos, laisvės neturi, o katinui prašau. Visi hektarai, visi, kuris nori, eina, ką jis nori, daro. Tai dėl to šunys, matyt, turi šiokio tokio piktumo ant kačių. Bet laikai keičiasi.
1: Taip, bet grįžkime mes prie poezijos. Tada, Dominikai, kalbant apie tą poeziją, kurioje katė yra kaip veikėja, tai, na, jūs čia pateikiate ir pasaulio rašytojų, ir Lietuvos poetų tą katinišką poeziją, pavadinkime. Ar matote kokių nors skirtumų, pavyzdžiui, tarp šių, na, skirtingų geografinių regionų?
2: Aš manau, kad esminis skirtumas yra laiko ir tai, kas pateko, jeigu atsirastų tas tesinys ir pildytųsi ta visa antologija tų poezijos apie kates. Tada dar man norėtųsi labiau pabrėžti šio laikiškumą, kadangi į šitą leidinį suėjo labai tokie klasikai, kurie kalbėjo apie buvusį laiką, o man visgi norėtųsi labiau narstyti tas šio laikinės nišas, kaip katė turi vietą šio laikiname pasaulyje, nes aš bandau savo sudarimo eilute pabandyti apčiuopti, kaip ta prigimtis pasikeitė ir tai veikia per poeziją, bet tai vis tiek yra tas pirmas tik susipažinimas ir dėl to ir autoriai tokie, kur labai plačiai prieinami.
1: Mhm. Ir, na, sakote, tai tik pati pradžia ir knygos pavadinime parašyta rafinuočiai pirmi trys gyvenimai. Mes žinome, kad katės 9 gyvenimus ar neturi, tai ką tie 3 gyvenimai šioje knygoje reiškia?
2: Tai labiau atsvara konceptualiam pagalvojimo apie tai, kaip galėtų atrodyti ta antologija, jeigu ji visa pilna būtų. Tie pirmi 3 gyvenimai man rezonuojasi su tuo, kad ypač jeigu tas pasakymas kyla iš kažkokios tai budistinės perspektyvos, kad tie pirmi 3 gyvenimai skirti tam, kad susipažintum su tuo, kas jau tarsi buvai ir atpažintum save dar labiau, tai yra apie susipažinimą, ir tai vyksta dažniausiai per žaidimą. Ir tokiu pagrindu, žinoma, ir formaliaisiais tokiais kaip turinio atžvilgių arba formos aš remiausi formuojant šitą rinktinę.
1: Mhm. Čia joje labai svarbų vaidmenį atlieka iliustracijos. Taip pat mes matome ir vizualiosios poezijos apraiškų ir net, pavyzdžiui, Mariaus Buroko, garsaus Lietuvos poeto, katės parašyta eilėraštį. Kaip čia taip nutiko, kad matome ne tik žmonių, bet ir pačios katės kūrybą?
2: Tai yra tie nutikimai, kurie gal ieškant tikslingai internete neatsirastų, jeigu jie neteitų, kaip aš kalbėjau apie tą semtuvėlį. Jeigu gerai įvardinsiu, tai šitai buvo įrašyta į kito autoriaus epigrafą. Turbūt tai buvo Jokučiūno knyga, bet turbūt reikėtų patikslinti.

0: Ir tiesiog klausiant ir poetų bendruomenės ir panašiai, man pavyko atrasti, kad va, tai įvyko ir tai net buvo išsaugota ir tai buvo labai gražus pėdsakas paliktas.
1: Mhm. Kokią norėtumėte žinutę skaitytojams nusiųsti tiems, kurie galbūt galvoja, kad ai, tai čia kažkokie eilėraštukai apie kates, koks gylis tuose eilėraščiuose?
0: Aš ilgai galvojau, kad palinkėjimas, kaip rašoma pradžioje knygos, turėtų labai artimai rezonuoti su Martinaičio knygos, kaip katinai uodegą peles gaudo. Ir vėl galiu suklysti, žodį nepasakysiu, bet jis sakė, kad neskiriu tiems, kurie nemyli kačių. Ir aš tarsi šitą savo sudarimo žodžiu bandau šiek tiek peržengti dar vieną žingsnį toliau ir pasakyti, kad mes galime geriau suvokę kačių prigimtį, suvokti, kad ta arogancija ir tas vaikiškumas kačių prigimtyje nėra piktavališkas. Ir man atrodo, kad tai yra pagrindinė žinutė, kurią aš noriu narplioti.
1: Na ir Juozai, trumpai labai paprašysiu. Sulaukiam eilėraščių rinktinės apie kates, ar sulauksim apie šunis?
2: Vat nežinau, ar apie šunį sulauksime, bet tikrai tikiuosi, kad ši rinktinė apie kates yra ne paskutinė. Ir kaip ir Dominikas susiminė, kad tai yra tik tai pirmi trys gyvenimai, vadinasi, dar du po tris gyvenimus yra likę neišleisti, tai bent jau artimiausiais metais tikrai mes pasistengsime ir išleisime dar kitus du, po du tris gyvenimus kačių.
1: Ir tiesa, dar Dominikai, labai irgi trumpai, rafinuočiai, ką čia reiškia šitas pavadinimas?
0: Galbūt vat, šitą detalę aš ir palikčiau skaityti.
1: Atradimo džiaugsmui, ar ne? Mhm. Taip, nes tikrai galite, skaitydami šitą knygą, tikrai suprasite, kodėl toks pavadinimas. Tai ačiū abiem už pokalbį. Su mumis buvo knygos sudarytojas menininkas Dominikas Andriuškevičius ir asociacijos Linktys vadovas Juozas Žitkauskas. Asociacijos Linktys pristato katinišką naujieną, poezijos knygą Rafinuočiai, eilėraščiai apie kates ir katinus.

0: Keliamės į paskutinėje pakeliui su klasika stotelę ir tai bus, tikriausiai reikėtų sakyti, paštas. Paštas nutolo nuo savo funkcijos, žmonės nuo pašto, sako aktorius Paulius Kavoliūnas. Jis kviečia vėl rašyti popierinius laiškus. Ir jis toks ne vienas, nes Lietuvoje sparčiai populiarėja bendruomenės jungiantys pašto klubai. Kodėl grįžtama prie tradicinio pašto, aiškinosi kolegė Evelina Povilavičiūtė.
1: Pašto klubas – tai kūrybinė iniciatyva, kai kartą per mėnesį klubo narys į savo fizinę pašto dėžutę gauna specialų voką. Vokė gali

gali būti ne tik laiškas, bet ir kūrėjo sukurtas lipdukas, iliustracija ar pavyzdžiui receptas. Pašto klubai populiarėja ir Lietuvoje. Bene pirmoji tokį klubą įkūrė Vilniaus dailininkas.

0: priklauso nuo paties kūrėjo. Laiškuose dalinamasi įkvėpimo šaltiniais, asmeniniais atradimais ar tiesiog įdomiais faktais. Pavyzdžiui, kodėl boružėlių taškeliai iš tiesų nenurodo jų amžiaus. Pašto klubo Nuogas Uosis kūrėja Kotryna Grudzinskaitė vieną mėnesį aptarė patikusi filmuką, o kitą nagrinėjo vienišumo temą.
1: Mama visą sakydavo, kad būti vienam ir būti vienišam yra du skirtingi dalykai. Tai būtent ta atvirutė, ten aš vaizdavau tokį savo veikėją, kurį labai dažnai vaizduoju pašte, kuris vienas tiesiog nešasi pakalnutę. Tai pati pakalnutė kaip ir yra ženklas simbolinis, kad tai yra džiaugsmo sugrįžimas. Tas vienas žmogaliukas, kaip aš rašiau laiške, jis yra vienas, bet jis nėra vienišas. Tai būtent tam laiške aš ir supažindinu su tema, iš kur man kilo tas įkvėpimas, ką aš noriu, kad pasiektų šitą žinutę. Taip ir tas laiškas gimsta.
0: Vienas iš pašto klubo tikslų yra suteikti žmonėms lietumo akimirką. Todėl užsienyje tokie klubai vadinami sraigių paštu. Pašto klubo Nuogas Uosis įkūrėjos teigimu, laiško skaitimas turėtų tapti lietumo ritualu.
1: Mano vokeliai yra atvirukas, lipdukas, laiškas ir kaip aš norėjau paįvairinti, tai dar pridėjau prie šito viso paketėlio ir arbatą, kad tas pašto visas atidarimas būtų vos ne kaip ritualas. Tu atsidarai savo voką, matai jis yra dėžutį, pasidarai arbatos ir pabūni šiek tiek tą momente tokiam lėtesniam, kad biškį sustotume nuo to viso tokio kasdieninio skubėjimo.
0: Galimybė sulėtėti siūlo ir rašytoja Gabija Plukė. Prieš keletą mėnesių gimė pašto klubas Daigelis, kuriame rašytoja dalinasi dienoraštyje nugulusiais tekstais bei iliustracijomis.
2: Pati noriu sustoti ir lėčiau gyventi, kartais atrodo, kad gal ir norėčiau pasiūlyti ir žmonėm taip pat daryti. Tiesiog neskaityti kažko telefone ar ten kompiuterį. Man šiaip labai patinka laiškai. Aš gyvenau Anglijoje ir tada susirašinėjau su labai geru draugu laiškais tiesiog. Ir man taip faina būdavo gauti ar ten kokį lapą iš urdinėjančio Vilniaus. Ir kažkaip labai mane išgelbėjo tie laiškai, labai buvau pasilgus Lietuvos ir man labai norėjosi kažkaip tą ryšį turėti. Ir jau daug metų dabar jau to nedariau, nesiunčiau jokių laiškų. Ir kažkaip pagalvojau, kad labai norėčiau to vėl popierinio kažkokio teksto, nes vis tiek kartais nusiperku ten kokius Šiaurės Atėnus ar literatūrą ir menas, bet vis tiek tai yra tokie neasmeniški tekstai. Nu, galbūt ir kartais asmeniškai, bet tiesiog ne man adresuoti. Ir pačiai atrodo norėčiau tokį tekstą gauti, bet galvoju, jeigu aš noriu, tai gal ir daugiau žmonių tada nori. Tai tada ir pradėjau galvoti, kad būtų smagu tuos tekstus asmeninius siųsti.
0: Kūrybiškų laiškų populiarėjimą rašytoja sieja su dirbtiniu intelektu ir algoritmų valdomo turinio augimu.
2: Vis dažniau atrodo galvoju apie tą dirbtinio intelekto prizmę, kad jeigu anksčiau labai save taip teisiau, kad nemoku aš ten labai gražiai piešti, ar ten proporcijų nepagaunu, ar dar kažką, galvoju, kad dabar kaip tik smagiau, kad matosi, kad ranka iš tikrųjų piešta ir kad nu ten galva šiek tiek per didelė žmogus, negu turėtų būti, ar dar kažką, negu geriau gauti nugludintą kažkokį AI kačiuką.
0: Pašto klubo Daigelis, kūrėjai Gabijai Plukiai, Antrina ir Kotryna Grudzinskaitė.
1: Manau, su tuo ir dirbtinio intelekto atėjimu yra labai daug kas susiję, kad mes esam labai daug toj internetiniai erdvėj. Manau, kodėl grįžta ir, pavyzdžiui, liaudio šokiai ir kodėl grįžta tie visi susibūrimai gyvai ir bandoma atgaivinti šitą tradiciją, nes žmonėm trūksta to. Kaip ir buvo su viniliniam plokštelėm. Tie vat, visokio Spotify'os programa, kur viskas buvo labai pasiekiama ir ta galų gale žmonės po truputį grįžta vėl tas vinilinės. Vis daugiau ir daugiau žmonių perka vinilinės plokšteles, klausosi vat, savo išsirinkto vat, to albumo arba kelių dainų. Tai manau, su paštu tendencija yra labai panaši. Grįžimas į tą tokį fizinį, kad tu jauti, vat, pavyzdžiui, tą plokštelę ar tą patį voką.
0: Laukiant naujo teatro sezono, paštą prisiminė aktorius Paulius Kavoliūnas.
3: Vieną laišką norėjau draugiai parašyti. Aš jį parašiau, paštą ženklus uždėjau, nu ir iki išsiaus. Einu kačerginį, ieškau paštą dėžutės, nėra. Glausiu vietinis, sako, o čia dar tokių romantikų yra? Sakau, gal biblioteka kažką žino, nuėjau į biblioteką, biblioteka sako, nėra, nuvažiuoju iki Zapyškio, Zapyškio irgi nėra. Aš norėjau tiesiog įmesti voką į paštą dėžutę, bet aš nuvažiavau iki pat ežerėlio. Yra paštas, kuris pirmam aukšte toks apgriuvusios tas durys, aišku, nedirba, nes aš ten buvau apie 8 valandą vakaro. Bet pašto dėžutės laukia nėra irgi. Gal kodėl, kur mes išnykom, kur, juk tuos laiškus tai atveža, o kodėl tu pašto dėžutę pastatyk ir kas nuo karto surink. Ir atrodo, kad tikrai paštui reikia padėti. Dabar pašte atėjus mes ateinam kaip į nežinau, higieninių prekių ir švaros prekių parduotuvę.

0: Atrodo, kad paštas nutolo nuo savo funkcijų, žmonės nutolo nuo pašto ir paštui reikia pagalbos.
1: Paulius Kavoliūnas veikia kaip tarpininkas tarp pašto ir žmonių. Tokią paslaugą aktorius vadina pašto pagalba. Jis mieste sukuria ramę erdvę laiškų rašymui, o po to pasirūpina jų išsiuntimu.
0: Tai tampa tam tikra meditacija, nes rašydamas laišką tu gali sustoti. Aš kai kviečiu žmonės, tai aš juos kviečiu į procesą, kuris iš esmės juk neturi konkretaus laiko. Viena mergina, 2 valandas buvo mano erdvėje ir jau net galvoju, kad reikia rekordų knygą rašytis pašto pagalbos, nes jinai parašė 9 puslapius laišką. Ir į tą procesą žmonės įsitraukė labai skirtingai. Buvo, parašyk, sako valdžiai, kad paliktų Lietuvą gražią. Jis sakau, pats parašykit. Ne, aš neturiu laiko. Gerai, sakau, užsirinkit atvirutę. Ir jisai, turi juk laiko. Atvirutę rinkosi. Ir kai išsirinko atvirutę, aš parašiau, man negaila parašyti, palikit Lietuvą gražią. Sakau, tai kam siunčiam? Sako valdžiai, tai vyriausybė yra į prezidentūrą. Parašiau prezidentūros adresą ir išsiunčiau tą atvirlaiškį.
1: Pašto klubai ir pašto pagalba veikia ne tik kaip galimybė parodyti savo kūrybą, bet ir proga kūrėjams užsidirbti. Kreivų žmonių klubo įkūrėja Remigija Vilniūtė pažymi, kad dalinantis kūrybą svarbu ją parodyti socialiniuose tinkluose.
2: Pastebėjo, kad prieš tai kai kūrėjau iliustracijas ir kažkaip retai keldavo į socialinius tinklus, tai kažkokio atgalinio ryšio ir nebuvo. Bet kai pradėjau ties to dirbti ir žiūrėti tai kaip į darbą, jeigu kalbam pavyzdžiui apie pinigus, tai keliant į socialinius tinklus aš pajaučiau kažkokius tai vaisius. Nes galima važiuoti ir į muges, aš važiuoju ir į muges su savo kūryba, bet tai pasiekia labai nedidelę dalį žmonių. Lietuva šiaip nėra, atrodo labai didelė, bet netgi ją pasiekti yra pakankamai sunku.
1: Nuogo Uosio įkūrėjas sako, jo kūrėjams būti socialinėje erdvėje yra sudėtinga.
3: Daug kas nepripranta prie to, kad tau reikia ir papildomai dirbti, kad užsidirbti tuos pinigus, kadangi mes, kurie dažniausiai ne visi yra linkę į tokį labai komunikavimą arba buvimo socialinėje erdvėje, tai dažniausiai tai būna labai sunku užsidirbti, jeigu tu būni užsisklendę savyje. Būtent ir su tuo pašto klubu, kodėl aš pradžio šiek tiek dvejojau, nes tai yra labai toks savęs atidavimas visam pasauliu. Kelimas į internetą, video kūrimas ir panašiai, tai tu esi labai toks pažeidžiamas. Bet aš manau, kad su tuo pažeidžiamumu kartu ateina ir labai daug galimybių. Tai manau, kad tiesiog reikia dirbti ties tuo ir neužsiskleisti galbūt tik savo studijose, žiūrėti tokiu platesniu masteliu, domėtis visko ir tiesiog edukuoti save ties tais dalykais.
1: Menininkams svarbu ir tai, kad paštas neapsiriboja viena vieta.
3: Matau, kaip plačiai tas pašto klubas jau yra prasiplėtęs, kur žmonės užsisako ir iš Kelmės, ir iš Nidos, ir iš Širvintų, iš tokių mažų miestelių, kur aš pati net nesu buvus niekada. Ir pagalvojus, kad žmonės vertina tą paštą ir jis ateina į tuos mažus miestelius, man taip glosto širdį ir aš taip džiaugiuosi, tai kaip sakė, kokia mėgstamiausia dalis, tai ir būtų ta, kad aš atsisėdu, aš užrašinėjau ranka tos adresus, kiekvieno pavardės. Matau, kad tie, kurie prenumeratoriai, jau galiu vos net mintinai užrašyti. Tai labai smagu matyti, kad tie žmonės sugrįžta dar ir dar ir dar kart. Ir vat supakuoti jiem vat tokį pilną meilės, tokio nuoširdaus jaukumo, kad jie patirtų tą patį, ką aš patiriu, kai darau tą paštą. Tai vat šitas jausmas man neprilyksta niekam.
1: Pašto klubo Nuogas Uosis įkūrėja Kotrina Grudzinskaitė. Pasakojimą parengiau aš, Evelina Povilavičiūtė.
4: Štai ir baigėsi kelionė drauge su laida Pakeliui su klasika. Tikiuosi, kad atradote įdomių istorijų. Aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad klausėtės ir primenu, kad netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na, o laidą rengia visa LRT klasikos žurnalistų komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Netrukus išgirsite per LRT klasiką naujausias žinias, o po jų studijoje bendrausime su menininkė Ugnė Upė Lučiūna, kuri yra šiandienos laidos be kaukių viešne ir prisistato kaip 21 amžiaus laumė. Taip pat yra iliustratorė, viena iš knygyno Juodas šuo kūrėjų. Ačiū Jums dar kartą ir gražios likusios dienos su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip nurodo savivaldybė, paskelbus ekstremaliąją situaciją, kiekvienoje seniūnijoje bus sudarytos komisijos. Jos vertins gyventojų ir juridinių asmenų pranešimus apie žalą nekilnojamam turtui ir teiks siūlymus dėl galimos finansinės pagalbos. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, finansinė pagalba gali būti skiriama už žalą padarytą gyvenamiesiems būstams ir kitai būtinai gyvenamojai infrastruktūrai. Įvykus stichinei nelaimei, gali būti skiriama finansinė pagalba siekianti nuo 500 iki 3,5 tūkstančio eurų. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę į jos autonominį Seutos miestą Šiaurės Afrikoje iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. 70 tūkstančių iš jų grąžinta į Maroką. Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras pranešė per nuotolių vykusį susitikimą su ES šalių kolegomis. Jis pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Ta patvirtina ir už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris.
2: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad ES veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
1: Už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiuo metu Lietuvai svarbiausia stiprinti demokratiją bei plėtoti strateginę partnerystę su Vokietija ir Šiaurės šalimis. Tai jis pabrėžė Turniškėse susitikę su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Savo ruoštu Sinkevičius sako, jau pirmosiomis darbo dienomis kalbėjo su Vokietijos kancleriu, Lenkijos vadovais bei Šiaurės ir Baltijos valstybių lyderiais, kuriems pristatė Lietuvos siekį dar labiau stiprinti strateginę partnerystę. Susitikime taip pat aptartas pasirengimas Adamkaus šimtmečio minėjimui. Pastarosiomis dienomis kelyje gyvūnai pražudė du motociklininkus. Ligoninėje mirė per susidūrimą su stirna Rietavo savivaldybėje sužalotas 39 motociklo vairuotojas. Per kitą eismo nelaimę Varėnos rajone į kelią išbėgęs briedis pražudė 72 motociklininką, atsitrenkusi į važiuojamąją kelio dalį išbėgusi gyvūną. Laukinių gyvūnų globos centro vadovė sako, kad vasarą žmonės daug keliauja, todėl susidūrimų su gyvūnais išvengti sunku. Justina Morkūnaitė pabrėžė, kad svarbu paisyti kelio ženklų ir neskubėti, ypač anksti ryte ir vėlai vakare.
3: Svarbu, į ką atkreipti dėmesį, tai be abejo perspėjamosius ženklus, neignoruoti tų ženklų, ten kur pastebimi susidūrimai su gyvūnais, ir be abejo laikytis eismo taisyklių, būti atidiems kelyje. Lietuvoje daugiau vadinamų žaliųjų koridorių, kuomet yra padaryti per aktyvius ypatingai kelius, takai būtent gyvūnams pereiti iš vienos pusės į kitą. Galbūt tai taip pat galėtų sumažinti susidūrimų skaičių. Tai jeigu, tarkim, pastebima, kad perbėgo kelią vienas gyvūnas, tai tikrai reikėtų sulėtinti greitį ir būti ypatingai atidiems.
1: Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange į Lietuvos vyrų rinktinę turėtų grįžti Donatas Motiejūnas. Šią informaciją praneša 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas. 35 Motiejūnas pastarąjį kartą rinktinėje žaidė prieš 2 metus. Tąkart lietuviai Puerto Rike neįveikė olimpinės atrankos. Lietuvos rinktinė į pasiruošimo stovyklą Birštone rinksis rugpjūčio 10 dieną. Atrankos lange, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje, lietuviai žais prieš turkus ir bosnius. Šią valandą Klaipėdoje yra 24, Panevėžyje ir Šiauliuose 26, Kaune 27, Vilniuje 28 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas. Bus silpnas vėjas, o naktį bus 14-19 vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Bus 28-33 laipsniai šilumos. 17:05.
4: Be kaukių.

0: Taigi, LRT klasikos eteryje laida be kaukių ir išgirdote menininkės Ugnės Upės Lučiūnos muzikinį pasirinkimą. Ugnė Upė, kurią vadinsime Upė, nes kaip suprantu, tas Upės vardas labiau priimtinas yra jai. Tai ši kūrėja yra 21 amžiaus laumė. Pati taip save vadina, ją taip vadina ir kiti, taip pat iliustratorė ir viena iš knygyno Juodas šuo kūrėjų. Šis knygynas kuriamas drauge su vyru Tomu, taigi labas Upė.
1: Labas, labai gera čia būtų.
0: Man gera, kad atvykai pas mus į studiją ir pirmiausia, aš norėčiau apie tavo pavardę paklausti, nes Lučiūna yra, man rodos, netaisyklingas toks pavardės pasirinkimas.
1: Aš žinau, kad netaisyklingas, bet kadangi jau yra internete užfiksuota ir žiniasklaidoje, aš labai tikiuosi, kad aš praeisiu su šitą pavardę ir pagaliau priims įstatymą, panaikint šitą patriarchato nesąmonę ir moteris galės rinkti savo pavardės galūnę, kokią nori.
0: Nes kol kas galima tik ienė arba e, jeigu esi susituokusi,
1: taip,
0: ar ne?
1: Nebent, kiek aš ieškojau, nes čia buvo labai ilgas bandymas apeit šitą sistemą, nebent turi lenkų giminaičių, kurių moterų pavardės irgi baigėsi a ir tau yra labai svarbu išlaikyti savo lenkiškumą. Deja, neturiu.
0: Neturi. Mhm. Tai Lučiūnė, Lučiūnė nepatiko skambėsys.
1: Ne, kažkaip jau užteko tų dviejų E, kurios baigėsi varduose, norisi truputį kažkas ramybės su A.
0: Bet įdomu, vat, sukritikavai patriarchatą nuo pat pradžių, bet pasirinkti vyro pavardį irgi yra patriarchato toks padarinys.
1: Jo, bet jau rinkaus dėl estetikos, jau labiau patiko.
0: Ir menininkai tikriausiai irgi, na, kaip čia pasakyti, pavardės vardo skambesys irgi svarbus yra.
1: Nu, mes kažkaip labai ilgai dėliojomės, jog kaip mano vyras skambėtų su mano pavardė, arba nusprendėm, jog ne. Aha. Tikrai ne.
0: Taip, Upė, kaip dabar atrodo tavo dienos? Nes aš pristačiau tave kaip menininkė, taip pat knygyno Juodas šuo kūrėja. Taip pat labai svarbu paminėti, kad esi ir mama. Tai tiesiog nupiešk savo, na, tokios tipinės dienos paveikslą.
1: Man atrodo, mano dienoje šiuo metu mamos yra daugiau negu kūrėjos. Tai mano tas tipinis dienos paveikslas yra 7 ryto žiūrėti šuniuko akim į savo vyrą, kad jisai paimtų vaiką ir duotų man dar 2 valandas pamiegot. Nors visad buvau viturėlis, bet dabar su savo prastu miegu gaudau kiekvieną galimybę pailsėti ryte ir naktį. Tai iš tikrųjų mano dienos daugiausia yra Marcelijus, mano sūnus. Bandymas kažkiek jau funkcionuoti kaip žmogus, kuris sugeba ir vėl pasigaminti maisto, neskubant ir išsiskalbti rūbus, žinoma, ten kokį tualetą, tai nueit vienai, tai jau yra be šansų. Tai mano diena yra iš tikrųjų labai daug buities, tada tarpuose, kai vaikas miega, yra labai daug kūrybos ir suspausto laiko bandymų padaryti, kuo įmanoma daugiau visko, ką aš esu suplanavusi dažniausiai, tai tikrai peržengia visas vaiko miegelio ribas, bet šiuo metu visai mokau su juo bandyti net ir kurti kartu. Ir aišku, nu ten nepadėsis man piešti prie planšetės ar rašyti paraiškų, bet bandau sustabdyti netgi savo tą kūrybinį procesą iš darimo į pereitį kažkokį stebėjimą ir galvojimą. Ir tada vakare grįžta vyras iš darbo arba aš nuėjau į knygyną. Ir juokiamės kartu, žiūrėdami, kaip koks fainas mūsų vaikas.
0: Kaip suprantu, kad na, kūrybinių idėjų visiškai netrūksta šiame motinystės etape, trūksta galbūt tik laiko jas įgyvendinti.
1: Taip, bet man atrodo, kad juokiausi, jog kai buvau nėščia, tuo metu dar baiginiau magistrą ir dirbau ir jau savo turėjau, tada pajutau kažkokį kūrybinį bloką. Ir atrodo, tai laiko tai turėjau apščiai, begalybės. Bent jau dabar, kaip aš galvoju, dieve, ką aš veikiu, aš tiesiog galėjau tapyt dieną naktą, visiškai nemiegot, nevalgyt ir visiškai buvau sustojęs ties kūryba, nekilo ranka nieko daryti, nieko kurti sau. Ir tas laikas atsirado gimus vaikui kažkodėl. Gal pradėjau labiau vertinti tą laiką, kad jo yra iš tikrųjų tiek, kiek tu jo skiri, nebent nubunda vaikas.
0: Na, apie tą savo tokią labai realistišką motinystę per savo kūrybą nemažai papasakoji savo iliustracijose, Instagrame, kuris tavo kaip ir toks, na, motinystės dienoraštis netgi tampa daug nuo širdumo tavo tose įrašuose ir kūriniuose yra. Mes apie tai truputėlį dar vėliau pakalbėsim, bet noriu nepamiršti minties, kad stengiasi kurti su vaiku, mokytis kurti su vaiku. Kaip atrodo jūsų ta, na, pati pradžia tos bendra kūrybos?
1: Gal labiau tai yra toks stebėjimas, kai veikia mano vaikas. Kas yra labai įdomu, tai matyti, kaip ką tik atsirado žmogus, kaip jis bendrauja su įvairiais daiktais. Kas man jau atrodo įprasta, kiek jisai ilgai gali, nežinau, 3 minutės apsiimti kažkokio žaislų ir tada 15-20 minučių tiesiog žaisti su akinių dėklu. Kaip bandau mokyti piešti, pagal kas greičiausiai pieštukas nukeliavo atgal į burną, tai... Bet jisai stebi, ką aš darau. Anksčiau dar bandžiau ir tapyti kartu su juo, dar ar laikant rankose, ar parodant su teptuku, kaip brėžti liniją, žiūrėti jo reakciją, netgi kaip atsiranda linija baltam fone. Ir tai truputį kažkaip ir susilietina, sustabdo mane pačią, pažiūrėti tą procesą kitaip. Iš tikrųjų pamatyti tą liniją, kurią tu brėži, o ne tik pildyti formą, pildyti plotmę ir matyti, galvoji tik tą jau kažkokį baigtinį variantą, kaip turi atrodyti, o žiūrėti iš tikrųjų, gal tavo tas kūrinys netgi keičiasi. Tai vaikas čia visai padeda ir kartu įneša dar tokios griūties, kur tu turi vieną kažkokią nusimatęs vaizdinį ir tada vaikas visiškai kitą arba ištraukia iš manęs lapą, jį perplėšia man prieš akis tiesiog ir turi taip įkvėpti ir priimti kaip kūrybinį procesą, kiek kitokį negu buvai įpratęs.
0: Gal mes sulauksime jūsų bendros kūrybos parodos, vat pavyzdžiui, Upė ir Marcelijus pristato kokiai nors galerijai, ar ne?
1: Labai norėčiau. Pakal kas, jeigu aš vaikystėje piešdavau mamos knygas, tai jis dabar labai puikiai visai niokoja mūsų namų biblioteką.
0: O jūs turite gausią biblioteką namuose, kiek žinau?
1: Nu, mes stengiamės ją mažinti.
0: Aha, nebetelpa jau knygos į namus.
1: Šiaip yra dar gal 4 tušios lentynos, nes persidėjom daiktus namie, bet kažkaip su vaiku ir su tuo daiktų kiekiu nesibaigiančio mes tikrai esam daikčiai su vyru ir vis tempam viską namo. Tai galop, nu, kažkaip pradėjom vertinti, jog ar norim kaupti viską, ar gal kažkaip atsirenkam ir tada, kurios knygos mums ten tikrai širdžiai artimesnės, nes net ir kokių turiu mėgstamų knygų, nu, artimiausiu tikrai 2-ą kartą, 3-ą kartą neskaitysiu.
0: Tai nunešate juodą šunį savo knyginėlį?
1: Būna jo dažniausiai.
0: Labai patogu, kai turit skaitytų knygų knygyną, ar ne, ir galit.
1: Bet būna ir iš kitos, ir atvirkščiai, jog aš parsinešu iš knygyno, ir dažniausiai, jeigu aš sakau, tik perskaity, tai Tomas man neleidžia, nesako, jog aš tikrai nemoku dailiai ir skaityti, ar užlankstau kokį kampuką, ar ištepu viršelį. Aha. Tai dažniausiai, jeigu turiu pasiemu knygą iš knygyno, tai turiu dar padaryti kokį nors dėkliuką, jog jinai saugiai būtų.
0: Kai aš atsimenu, dabar tik nepasakysiu kuris, bet garsus lietuvių rašytojas kažkada man sakė, kad, sako, aš nemėgstu iš bibliotekų imti knygų, nes, sako, pas mane visada tos knygos apčiupinėtos, ten maisto visokie ženklai ir taip toliau, ta knyga jau tada jinai yra mano ir labai aiškiai pažymėta, kad jinai savo gyvenimą gyvena, tai pas jūs kažkas panašiai.
1: Turim kai kurių knygų, kurios yra netgi pažymėtos ekslibriais asmeninės, kurios aš pati sukūriau. Bet, jo, nu, aš, gal pas mane tos knygos yra labiau tokios nušiūrusios, Tomas kažkaip geba dailiai jas laikyti, aš nežinau, aš jeigu skaitau, tai aš tada visur su ta knyga, nu, ir į toletą, nu, visur vaikščiosiu, nu, man, bus nučiupinėta, niekaip negaliu. Aš bandžiau valyti, aš bandžiau restauruoti tikrai daugumą knygų ir klijuoti, nes esu ir praėjus ir knygų grįžimą studijų metais. Tai tikrai esu bandžius atgaivinti, bet esu kokia esu.
0: Pakalbėkime dabar apie tavo kūrybą, kaip sakiau, Instagrame toks tavo meninis motinystės dienoraštis, galima sakyti, egzistuoja. Galime pamatyti ir su humoru, tokių kuriamų komiksų motinystės tema ir labai jie yra atviri, kur gana atvirai pasakoja apie savo santykius su vyru pasikeitusi po vaikelio atsiradimo ir taip toliau. Apie nuoširdumo kainą man norisi paklausti, nesunku būti tokiai nuoširdžiai.
1: Pagal kas ta nuoširdumo kaina yra labai saldi, nes tikrai buvo labai daug momentų, kur labai lengvai įsivažiuoti kažkoje aukos vaidmenį, kad va, tau yra dabar sunku ir tavęs nieks nesupranta ir niekam taip nėra sunku kaip tau. Tai ta nuoširdumo kaina iš tikrųjų buvo dabar, kaip atsiparka, tai labai daug žinučių padėkų už komiksą, už dalinimąsi mintimis ir patirtimis, pasikeitusiais jausmais gyvenimu. Ir būna, iš tikrųjų, žmonės net labai parašė, kad nu, tikrai yra sunku ir šitas komiksas kažkiek palengvina būti ir tą vienišumo jausmą, kad kad nesu viena šitoj emociniai dobėjai ar šitoj situacijai, kad įmanoma pagerėti. Netgi būna iš tikrųjų mamos, kur nesnei pagimdžiusios ir ten jau vaikas pasiekė miego regresą, rašo, tavo jau vyresnis. Tai ar praėjo? Tai, sakau, nelabai galiu paguost, bet gal bus tavo vaikui lengviau užmigti ateity. Tai kažkaip niekad negalvojau, kad man atrodo, mes šiaip gyvenime labai lengvai nurašo mamos, jog jo, būt mama yra sunku. Ir dažnai to baigėsi, ar, nu, kad moteris įpratusios kentėti.
0: Taip. Yra tai, kaip yra, ar ne?
1: Jo, jo, taip natūralu. Gimdyti yra natūralu. Aš čia dar ne šiek kalbėjau su vienu pažįstamu, kuris kažkaip manęs paklausė, kad, nu, bet kaip tu jauties? Ir aš sakau, nu, žiauriai prastai. Baiginėjus tam pirmas trimestras, aš iki penkto mėnesio vėmiau beveik kasdien. Ir jis sako, nu, bet čia natūralu. Sakau, nu, nesijaučia natūraliai. Visiškai nieko natūralus nesijaučia. Kiekvieną dieną vemti, neturėti jėgų, bėga kraujas iš nosies. Kas čia natūralus? Nes man tai tikrai netrodo nieko čia natūralus. Tai kažkaip, bet tik pačiai susidūrusi, iš tikrųjų nusipratau tą tylę kančią, kurią moteris išgyvena labai dažnai, ne tik motinystėje, nu čia, man atrodo, daugeliu atveju moteris yra linkusi vis tiek labiau kentėti ir visi tą nurašo kaip kažkokią įprastą dalyką. Tai man gimė, nu, iškart, nežinau, toks aršus kovotoja viduje, jog tai nėra natūralu. Nu, kančia neturi būti ir kad moteris kenčia ir jaučiasi vienišos motinys, tai irgi nėra natūralu. Tai gal mes galim pradėti kalbėti iš kitos pusės, ką mes galėtumėm keisti tame, o ne tik nurašyti, jog, nu, kančia, tai kančia.
0: Taip. O ar tau daug kainavo ateiti į šį interviu? Na, sugebėt ateiti į šį interviu, palikti vaiką ir taip toliau.
1: Jo, čia yra toks, turbūt, čia visai man patinka planavimas. Aš buvau labai mėgstu planuoti ir mėgau planuoti iki vaiko visus smulkius dalykus, ten, kada va čia šitą pastumto, mėg šitą galima, nu, man turi tiesiog multitaskinimas. Moterų yra didžiausia gale, netgi kaip man atrodo, jos daro projektus ir dirba, tai čia vieną pastumda, kol tas vyksta, daro kitą darbą. Ir, bet iš tikrųjų gimus vaikui labai pasiūtų nesavarankiškai, nes mano kiekvienas atėjimas kažkur ar kažkoks darbas, aš esu priklausoma nuo kažkokio kito žmogus, nes kitas žmogus turi būti su vaiku. Tai šiuo metu yra vyras su vaiku ir aš esu jam labai dėkinga, nes nu, tikrai jis būna su vaiku daugiau, negu mes galėtumėm sau leisti.
0: Kaip sakyt, tas multitaskinimas yra moterų didžiausia galia ir iš tavo komiksų aš sužinojau, kad pavyzdžiui, tavo vyras dabar mokosi multitaskinti, ar ne?
1: Ir labai jokingas tebė. Jie pažiūrėjo, kur reikia atnešti kokias į laukę esant reikia atnešti iš namų tris daiktus. Tam pasimt mėgstinę, pasimt buteliuką vandens ir vaikui kepurę, tai jisai tikrai sugrįž du kartus be kažkokio daikto ir jis atgal. Tai mes jau juokiamės, kad yra trijų daiktų taisyklę, jog arba trijų darbų, ką reikia padaryti, tai kartuoti savo galvoj ir jau po truputį pavyksta.
0: Na, mamoms labai svarbu jų partnerių palaikymas, ar ne, ir na, ir taip pat mamoms menininkėms, ar ne, kaip suprantu, tavo tą atvirumą tokį socialiniuose tinkluose ir tavo kūryboje vyras palaiko, nes jisai ten irgi yra, na, demaskuojamas iš esmės.
1: Taip, būna, iš tikrųjų jo kelio, kad kažką apsipykstam, jokiais ir sako, o ne, čia šitas atsidurus komiks, ar ne. Tai aš jau kaip ir galiu tokį kaip ir ginklą naudoti, tiek Tomai atsargiai, nes sukursiu komiksą apie šitą. Ir jis man jau klausė, tu tik kada ten padarys kažką faino, kad aš kažką pasakiau gerą ar padariau kažką, tai sako, na, bus. Tikrai smagu visai panaudoti. Tas komiksas dabar tikrai yra labai geras ir kažkoks santykių sprendimo netgi metodas. Bet labai svarbu partneris. Nes aš tikrai sutikau gyvenimą labai daug vyrų, kurie nori tam vaiko, kaip vaikai nori šuniuko. Tai, kad ir kiek mes buvom labai išsikalbėję iš tikrųjų plačiai apie vaiką su savo vyru, vis tiek praėjom labai daug kalnų, kad jisai suprastų, kaip aš jaučiuosi. Ir jam pačiam buvo šokas, nes iš tos visada savarankiškos ir kur man nieko nereikia, aš viską galiu pati žmonos, aš tiesiog tapau ta, kur sugrįžk, čia dabar padaryk tą ir kartais man būdavo tiesiog labai sunku netgi sakyti, ko aš noriu ir perėjom tikrai tokį turbūt stereotipinį pyktę, tai yra klausinėjimą, kai labai dažnai vyrai klausinėja visko. Labai daug visko. Pas vieną kartą, netgi kai buvo mama, kažkaip paklausiu, kur yra vaiko mėgstinas, paklaus kaupės ir Tomas sakė, ne, pirmą paieškokim patys. Man buvo toks,
0: pergalė.
1: O va čia tai vyras.
0: Puiku, upė, trumpam staptelėkime, įpusėjo laida be kaukių. Priminsiu, kad su mumis yra iliustratorė Ugnė Upė Lučiūna, taip pat, kaip ir minėjau, 21 amžiaus laumė, kodėl jinai taip yra vadinama, mes kiek vėliau pasikalbėsime, gal bus toks paraginimas likti drauge su LRT klasika, o dabar dar vienas Upės muzikinis pasirinkimas, po jo pratęsime pokalbį.

0: Tęsime laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su menininke Ugne Upe Lučiūna. Taigi, aptarėme kūrybą ir kūryboje dabar labai aktyviai reiškiama motinystės įvairių pusių ir įvairių spalvų linija. Tai Upe, ar galima sakyti, kad kadangi dabar, na, bent jau atsidarius tavo, ten, tarkim, socialinius tinklus ir stebint ten publikuojama tavo kūryba, kad dabar iš esmės stengiasi šiek tiek monetizuoti savo motinystę kaip menininkė?
1: Nežinau, ar pavadinčiau tą monetizavimu, nes pakol kas, man atrodo, daugiau įdedu laiko negu kažkokios tikros, nežinau, naudos.
0: Pajamų iš to neišeina generuoti.
1: Ne, pajamų iš tikrųjų visiškai negauna iš savo kūrybas, iš komikso. Būtent pajamas gauna iš visų kitų projektų, kuriems irgi bandau įterpti dar tarp vaiko auginimo ir komikso kūrimo. Gal labiau gaunu psichologinę naudą iš tikrųjų šito ir tą kažkokio bendruomenės jausmą net ir per telefono ekraną. Ir gal pavyks monetizuoti.
0: O motinai tikriausiai yra svarbu jausti tą ryšį su bendruomenė kažkokia, ar ne, nes vienišumo jausmas gali aplankyti dažnai.
1: Vienišumo jausmas yra labai stiprus, ypač kai tu esi nutolęs nuo kažkokių socialinių santykių, nuo tiesiog buvimo visuomeniai, nes pastoviai turi vieną akim žiūrėti vaiką ir vieną ausim irgi. Ir kadangi visos dienos dažniausiai praleidžiamos yra su labai mažu žodynu ir tai dažniausiai yra kažkokia dvipalsiai skiemenės, tai taip, tai jausti kažkokią bendruomenę, ypač dar tą, kur tikrai žmonės supranta, kaip jauties ir ką išgyveni. Nes, nu, tie išgyvenimai kartais būna tokie absurdiški, nu, kur niekad negalvojau, kad, nu, teks man ten gilintas į sauskelnių sudėti ir visus tepaliukus, kas vaikams būna, ten net nenori eiti tą pusę.
0: Bet, na, kalbant apie tą galbūt monetizavimo aspektą, tai savaime nėra kažkas labai blogai, ar ne, juk, na, labai asmeniška kūryba, kuri gali nešti pelną. Jeigu kada nors pasiektum, na, tokį etapą, nežinau, kviestų, pavyzdžiui, knygas, komiksų išleisti tave ir nugultų asmeninės su Tomu ir Marcelijumi istorijos, kokios vertybės ir principai tau būtų tie esminiai, kaip kurti būtent, na, apie tokį etapą?
1: Aš jau gavau. Ir
0: gavai?
1: Per šios metus buvau gavusi gal net 3 ar 4 labai panašaus pobūdžio į mano komiksą pasiūlymus ir netgi naudojot būtent tas iliustracijas. Šiuo metu su vyru judame link komikso sudėliojimo ir norim išleisti į popierinių formatų ir tikrai labai daug kartų gaunu žinučių, jog aš noriu įsigyti šitą komiksą. Tai, nors ne, aš vieną kartą buvau uždirbusi iš to komikso, nes Jelena Škulius pasikvietė parodą darytą į Trakų Vokį apie motinystę ir eksponuoti savo iliustracijas. Ir turbūt pirmą kartą gyvenime gavau honorarą už parodą. Ir aš buvau labai nustebęs. Ir aš buvau tokia, jūs rimtai, už mano kūrybą.
0: Tai čia visai nesėdėjai, buvo pirmas honoraras už kūrybą.
1: Taip. Kur tu neturi rašyti ant projektų, dalyvauti, laukti finansavimo, o kur tiesiog sako, ai, dar pervisim pinigų. Ir aš tai bau. Mm-hmm. Aš kuriu ir man moka už tai, jog aš eksponuočiau savo darbą. Tai buvo labai malonus jausmas ir džiugiuosi, jog Lietuvoje jis vis labiau gaius yra. O kalbant apie kažkokios mano vertybės, tai, nu, labai nenorėčiau meluoti, kažką kurti vardant, kad sukurčiau. Visos šitos iliustracijos yra tiek asmeninės, jog yra atėjusios iš kažkokių pergalvotų, išjaustų akimirkų, ką tikrai noriu pavaizduoti, kuo tikrai noriu pasidalinti, tai labai nenorėčiau, nu, kuriu ten pradėti iliustruoti dalykus, kuriais aš pati netikiu, kad ten, nežinau, kažkokiais mamų stereotipais, kaip ten būti gerai, o kaip negerai. Kaip elgtis reikėtų ar nesielgti, kokia mama geresnė už kitą. Tai labai norėčiau išlikti atvirą savo. Mhm. Ir man atrodo, iš to, kiek tas komiksas iš tikrųjų gaunu netgi gatvėj sustabdo žmonės ir pasako, kad skaito arba kad kas nors nori pradėti šeimą, galvoja pradėti šeimą su partneriu ir tas komiksas padeda. Netgi ten komentarą gavau, jog, o geras, iš Instagramo akaunto išmoksiu daugiau negu per biologijos pamoką išmokau. Tai va, toks visai malonu, jog, tai čia šitas dalykas gali būti ir informacinis. Mhm. Ir tai jo, pakol kas kažkokia vidinė tas malonybė yra didesnė negu monetizavimas. Tai tikiuosi, kad išėjus papirinių formato ir galėsiu jau pristatyti kaip knygą ir laikyti rankai, o ne ant lentynos pilna šūsnių, nepabaigtų iliustracijų.
0: Ar galima sakyti, kad na, sukurtų istorijų, tokių na, kaip fikcijų ar ne, apie tavo Tomo ir Marcelijaus gyvenimą, na, dar nepamirškime Katino Vincento ar ne jūsų, tikriausiai nerasime tame komikse. Tai tos akimirkos, kurios yra pavaizduotos, jos iš tiesų įvyko tavo gyvenime.
1: Taip, nu nebent ten tos iliustracijos, kur esu kažkaip jau zoomorfiškai kažką pavaizdavimas. Mhm. Bet dažniausiai, tai jo, visos iš tikrųjų emocijos, visi įvykiai yra realūs ir gal kažkur ten paaštrinau, kažkur hiperbolizavau, ką reikėjo hiperbolizuoti, gal kažkur kažką sumažinau, ką tikrai reikėjo sumažinti. Bet viskas yra taip, ką teko patirti.
0: Upė, aš čia jau nuo pat laidos pradžios kalbu apie tas laumės, ar ne? Tai pakalbėkime dabar apie jas, bet pirmiausia, galbūt paklausiu, ar mama gali būti laumė?
1: 100%.
0: Kodėl?
1: Nes laumės irgi augino vaikus ir esu netgi savo bakalauro parodą, kurių antrą kartą atidarinėjau jau ne tik komisijai tą parodą, tai labai jokiausi, nes tuo metu mano pažįstama aktorė, nuostabi draugė, Kristina Morta, atsinešė ką tik gimusi savo sunelį ir man tiesiog davė rankas ir aš atidarinėjau tą parodą su svetimu vaiku savo ant ranką ir sakau, važiuoju, kaip plaumė sukeičia kūdikis. Tai gali būti mama ir man atrodo netgi tas laumių motiniškas instinktas yra labai stiprus, rūpintas tikrinti ribas, tikrinti moralę ir gal dabar visai sujungiu tą kažkokią laumišką, pasakišką būtybės personažą su motinos personažu.
0: Mhm. Apie tas laumės, tai kaip atsirado tie laumių tyrinėjimai apskritai tavo gyvenime? Kaip suprantu, kažkur skaičiau, kad na, tėvų sodybai Žemaitijoje kažkokia inspiracija pradinė plankė.
1: Taip, mes turime nuostabią sodybą ir tenais kiekvieną vasarą turiu su draugais kūrybinį plenerą guolį ir kažkurį guolį ėjau, man atrodo, gal šuns pasimtų, nes jis buvo tenais pririštas. Ir tenais yra kūdra ir toks rūkas, vasaros naktis, varlės kurkė ir man taip, nežinau, tokie širpuliukai per kūną nuėjo ir aš labai gerai prisimenu tą mamytę vaikystį, visą kartuojame, kad neik prie kūdros laumės tam plaukus šukuojas arba laumės suvalgis. Ir aš turbūt buvo čia, kur sustojau ir užsimašiau, tos vaikystės pasakos buvo labai plačios mano vaikystė. Jos kažkaip visad figuruodavo šalia, kažkaip ten raudom barzdis, mėlim barzdis, čia buvo mano mėgstamiausia iki šiol pasaka yra. Tai ir aš galvoju, kas tos laumės vis dėlto? Ir aš pradėjau labai daug skaityti, tai daugiausia Norbertas Vėlius, kuris surinko įvairiausias sakmes apie laumės. Ir pradėjau supratau, kažkaip aš nerandu, kur tos laumės dabar, kurios šiandien gyvena. Mes turim tos laumės ten nežinau, ten iki krikščionybės. Turim laumės, kai jau žmonės į kaimus kraustėsi gyventi ir jos tapo jau iš tokių miško būtybių kaimietėm, kur jau pradėjo ir pirti eiti ir austi ir verpti darbininkės. Gerai, o tik kur toliau, bet mes jau gyvenam mieste, kur yra laumė šiandien. Ir aš apsiėmiau tokią nesibaiginčią trinėtojos fiksatorės kelią ir supratau, jog aš bendrausiu su laumėm ir užrašinėsiu, kaip jos gyvena, kur slepiasi šiandien ir būtent mieste. Ir iš to gavosi labai smagus bakalauro darbas ir turbūt paskutinę laumės iliustraciją su nupiešus 24 metais, nes patapsiu ir čia visais kitais projektais ir galop magistrą.
0: Bet
1: magistra.
0: Kaip sakai, mamos irgi yra laumės, tai galima sakyti, kai pieši save, irgi pieši laumę.
1: Bet dar yra įdomu, jog aš visai pradėjau kurti pasakas įvairiose vietose, kur nukeliauju, tarkim, ten pajautos festivalis. Praeitais metais dariau instaliaciją, jog tiesiog atvykus į vietą, ieškau, kur ir kaip gyvena tos laumės tenais, kokia yra ten pajautos laumė, kokia yra Nidos laumė, kokia yra Labanoro gyrios laumė ir tiesiog būna užsirašau jos asvenį, sukūrusi pasaką, būna nusipaišau kažkokį eskizą ar tapybos darbą ir tai visai taip skatina pačią ieškoti nu, kažkokių magiškų elementų aplinkui pasaulyje.
0: Tai kokias būsenas ir galbūt kokius kūnus gali įgyti tos 21 amžiaus laumės, kur mes galime, vat, pavyzdžiui, dabar jas sutikti?
1: Man yra visiškai visur. Aš tai vieną po lovą tikrai galvojau, kad mačiau ne kartą.

0: dažniausiai šiaip rūke. Dažnai, bent jau pajaučiu, atrodo, kad o čia laumės ateina. Ir nežinau, kodėl man ypač vasarą, naktis, rūkas ir kokia pieva yra neatsiejama nuo laumių ar ežeras vanduo. Ir turbūt paskutinį kartą, kai dar sakiau ir Tomui, jog gal net nežinau, ar pati suprasdama tą, suvokdama, ką sakau, bet Alantoje mėgdėm vaiką naktį, kuris visiškai neužmigo. Ir gal antrą nakties ten ėjom į pievas ir toks rūkas į mus atėjo. Ir taip žvaigždė šviečia ir aš ten, tai jau užsinervinus, mėgdau tą vaiką žiūriu, o vaikas taip žiūri žvaigždės ir šypsos. Aš tokiu, ir tada kažkaip buvo, jog sakiau Tomui, jog laumės čia kažkur aplinkui.
1: Mhm. O pati save tą 21 amžiaus laumę pavadinai, ar čia kažkas kitas prilipino šitą etiketę?
0: Šiaip po to visam kurse prilipo. Ir aha, tada jau pradėjo ir kiti žmonės kažkaip pati laumė čia. Ir, nu, ir aš šiaip priemiau tą, man tai patinka. Kai žmonės kažką prilipino, tai yra labai smagu. Man kažkada
1: o kaip
0: prilipino...
1: manai, kodėl tau tinka laumės apibūdinimas?
0: Nes galbūt šiaip irgi pasaulius tu vieno koja ten, kita koja kitur. Ir norėčiau tikėti, o kiti mane mato kaip laumę dėl pasakų kažkokių motyvų ar kažkokios kūrybinės laisvės, bet gal kai kurie mato irgi taip tiesiog kaip kažkokią mitinę būtybę, kur kartais nelabai suprasa, kas vyksta.
1: Minėjai, kad na, prieš kiek čia, prieš gerus kelerius metus tikriausiai paskutinį kartą teko pačiai piešti laumę, tai ar tie laumių tyrinėjimai kūrybiniai jau praeitas etapas?
0: Gal dabar labiau ieškau kitokių formų. Jau tas iliustracijų ciklas aš jį kartais taip prisimenu, pasilgsto, netgi buvau išsitraukus neseniai ten tą Fabriano popieriaus lakštą ir bandžiusiu ieškot, kaip dabar matau laumės, bet kūrinys liko ten gal trečdalį gal ir padariau, bet po to visi kiti darbai užėmė viršų. Tai gal dabar labiau iešku to šios naujos formos, kaip užfiksuoti laumės, bet kartu pamačiau, kiek atgyjo mitologija kūryboje Lietuvoje, kiek yra daug, teko garbė recenzuoti šiais metais darbą būtent apie velnę 21 amžiuje ir man tai buvo smagu, jeigu neklystu prieitais ar užprieitais metais Paula Mickutė irgi apie laumės, jos gal kiek toks tas senesnis fiksavimas yra laumių, bet irgi gynėsi bakalaurą ir man tai buvo smagu, jog nu, kažkaip mitinis pasaulis plečiasi ir užima vis daugiau žmonių ir vis daugiau žmonių vėl skaito, prisimena, permasto.
1: Taip, jau keliaujant mūsų pokalbio pabaigos link, ar ne, tos laumės daug mes apie motinystės temą kalbėjome ir, na, dabar, ar tu atsimeni save, pavyzdžiui, kokia kūrėja buvai prieš tą motinystės temos komiksų etapą? Nes, pavyzdžiui, atsidarius tavo tą kūrybinį Instagramo tą paskyrą, tai na, ten labai aiškus yra tavo dabar identitetas. O kas buvo prieš tai, kokia kūrėja tuomet buvai?
0: Chaotiška.
1: Chaotiška?
0: Bet chaotiška aš yra su iki šiol. Man atrodo, nežinau, ar šitą pakeis vaikas. Labai chaotiška. Man atrodo, jog man visat norėjusi, aš tiek daug dalykų domėdavus, tiek daug skirtingų kelių, tai ar tai akti, ar aš noriu būti aktyvistė, ar man dabar įdomiau žmogaus teisės. Man atrodo, kad visą turi turėti kažkokią tokią temą, kurią įkrenti ir joje būna. Tai aš dabar noriu būti mengė, kuri kuria pagal kažkokį labai aišku planą, tai aš dabar noriu būti, kuri va greitai daro. Ir dažniausiai aš visat greitai darau dalykus, tai būdavau neapsisprendusi. Turbūt laumės ir buvo mano toks ilgesnis kūrinys, kur aš tikrai įdėjau daugiau laiko ir vis sugrįždavau ir kurdavau jau su kažkokiu aiškiu, neaiškiu planu. Tai labai mėtėdavaus. Dabar, man atrodo, aš tiek domėjausi, jog ir tiek daug skirtingų emocijų jūtau, jog labai skirtingus dalykus ir dariau. Dabar be komikso, kadangi esu kažkaip vienoj, jau, vienam jausme ir aš čia sugebu užfiksuoti, sustabdyti ir kažkiek nagrinėti ir analizuoti, tai

0: ir toks, gerai, aš, pavyzdžiui, turiu vieną paveikslą, kurį tapau, tai aš dabar labai ilgai tapau jį ir galvoju, kad jis nesibaigs ir vis niekaip nebaigsiu jo. Ir būna, jog aš jį pasistatau ir kol žaidžiu su vaiku, kažką užsiemu, aš vis žiūriu tą paveikslą, tai, aha, ten nice linijo, prieš tai nepastebėjau. Tai jeigu aš skubėsiu, aš ir praleisiu šitas detales, o dabar aš galiu ilgai stebėti. Ir galvoju, išsigrįjant savo galvoju, ką aš iš tikrųjų noriu jame pakeisti, ką pridėti, ko jam dar trūksta. Tai su komiksu irgi būna, jog aš ten naktį jau ten maitindama vaiką, o, šitas labai bus gera istorija. Ir tada užsirašu net ar į telefoną, ar galvoju, stengiuosi, jog prisimint, nepamiršt. Tai dabar esu labiau gal labiau atsakinga kūrėja atsiradus vaikui, nes tikrai labiau moku skaičiuoti tą laiką, kurį turiu.
1: Mm-hmm. O kokios pagalbos reikia menininkei, kuri taip pat neseniai mama tapo? Kaip manai, kas padėtų tau, be partnerio žinoma palaikymo, be aplinkinių, bet apskritai kalbant apie požiūrį į moterį kūrėją?
0: Geri žodžiai, desertai.
1: Desertai.
0: Požiūris kaip toliau į kurie. Nes aš labai dažnai sulaukiu to klausimo, kai sutinka mane žmonės gatvėje, o tai kur vaikas? Su kuo vaikas? Ir aš tada klausiu Tomo, kiek kartų tau per dieną kažkas paklausia, kur vaikas, jeigu tu esi ten darbe ar kažkur. Ir tai, tikrai...
1: Atsakymas spėjau, kad žymiai mažiau.
0: Žymiai mažiau. Arba visai nepaklausia. O jeigu dar mus kartu pamato, tai iš visą sproksta kartais galvos žmonėms. Tai gal labiau norėčiau to tokio žmogiško požiūrio. Tiesiog atvirai paklausimo ten, net jeigu ir kokių projektų pasiūlymas, jog kaip manai, ar įmanoma. Aišku, tas prisitaikymas, kad yra vaikas, tikrai labai daug smagu, jog būna daug darbdavių labai atsakingai. Ir atvirai pasižiūri, jog tu turi vaiką gerai, tai turbūt čia reikėtų didesnio laiko tarpo projektui, kažkokiam pasiūlymui. Ar spėsi apsijimti, tai tas labai smagu. Tai jo, žiūrėti, labai nesinori būti tik mama. Ir nežinau, ar kada nors sugebės būti tik mama. Nes būti tik mama, mano bent jau atveju, čia nėra nieko blogo su to, mano tiesiog atveju man per siaurą. Gal po to kartu su vaiku būsim dar ir kartu kūrėjai, nežinau, bet šiuo metu noriu būti daug daugiau, kažkaip neprarasti ir savęs, nes save kaip kūrėja aš matau ir jaučiu ir identifikuoju kaip kūrėja, tai kažkaip norėtųsi ir nepraras savęs, nepraras kūrybos.
1: Kaip kažkada šitoje studijoje viešėjusi Lina Lapelytė sakė, kad meno pasaulyje vis dėlto yra moterims nepageidautina turėti vaikų. Ar sutiktum šitai minčiai?
0: Šiaip sutikčiau, bet su tokiu noru teikėjimu, kok tai keisės. O šiaip Lina Lapelytė yra nuostabus žmogus, kur jo jokinga istorija. Jinai yra pirmas žmogus, kuris mane išmokė užmigdyti vaiką.
1: Kaip tai įvyko?
0: Filmavimuose prižiūrėjau pažįstamos Žanetės dukrą ir pirmą kartą kūdikį prižiūrėti visą dieną, man buvo kosmosas ir aš tokia, ką daryti ir man Lina kažkaip sako, dėk į neišyklę ir dabar eik ir žiūrėk tiesiai ir kažką niuniuok ir nežiūrėk jokių būdų vaikų į akis. Ir aš tiesiog ten, nežinau, gal 8 ryto šaltą lapkritis Vingio parke einu su vaiku ir dar net ne savo, nežinodama, kaip elgtis to vaiku ir jis užmiega. Ir man buvo toks, Lina, su ko aš iki gyvenimo galo. Visiems pasakos, jog tu mane išmokė užmigdyti vaiką, nes dabar jau migdau savo 100 kartų ir daugiau.
1: Kaip gražu, menininkės moterys padeda viena kitai, taip galima sakyti, ir paskatina, ar ne? Ačiū tau, Upe, už pokalbį, štai ir ištiksėjo visas be kaukių laikas, tai klausytojams priminsiu, kad iliustratorė viena iš knygino Juodas šuo kūrėjų ir tiesiog menininkė, kūrėja Ugnė Upė Lučiūna viešėjo čia LRT klasikos studijoje. Ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė, netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi jeigu nuo pradžių neįsijungėte šitos laidos, bet galvojate, kad norėtumėte viską išgirsti, tai užsukite ir

tau patogiu metu išgirskite. Na, o laidą užbaigs dar vienas upės muzikinis pasirinkimas. Tai gero klausimo ir gražaus vakaro su LRT klasika. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
3: Kasdien, 9:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

LRT klasika. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę į jos autonominį Seutos miestą iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. Lietuva savo ruoštų teigia esanti pasirengusi dalyti su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Per avariją Vilniaus rajone žuvo mama ir mažametė mergaitė bei dar viena moteris. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalyti su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Nuotoliu vykusiame neformaliame Europos Sąjungos

0: Ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per kilusią migracijos krizę autonominėme Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių. Vis dėlto neatmestina, kad ateityje teks imtis naujų, siekiant efektyviai stabdyti neteisėtą imigraciją.
1: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę kilusią imigracijos krizę, jos autonominį Seutos miestą Šiaurės Afrikoje iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. 70 tūkstančių iš jų grąžinta į Maroką. Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras pranešė per nuotoliu vykusį susitikimo su ES šalių kolegomis. Jis pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Ta patvirtina ir už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris.
2: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad ES veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
0: Už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jei būtų toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, kad prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje.
3: Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų, kai jau užsidirbsiu, o turbūt šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti. Nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovai kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos. Tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoja.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Kalbėdamas verslo žinioms, Robertas Kaunas sakė, kad tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad Lietuvai būtų naudingas kuo spartesnis bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramone. Jos patirtis vertinga daugeliui šalių.
4: Tikrai, kai kuriais atvejais galėtume spėriau tą bendradarbiavimą vystyti, bet iš kitos pusės supraskime ir Ukrainos poziciją ir situaciją šiuo metu, kad realiai vienintelis jų eksporto potencialas šiuo metu pasaulyje yra tai, ką visas pasaulis norėtų turėti ir norėtų pirkti, tai yra gynybos technologijos. Jiem tikrai yra labai svarbu turėti ne tik galimybę perduoti tos technologijas, bet lygiai taip pat kažkiek uždirbti ir valstybei pinigų, kuriems dabar labai trūksta ir labai reikalingi. Tai vienas aspektas. Kitas, ilgą laiką mes patys iš dalies nacionalinio lygmenio, iki galo neapsispręsdavome vis dėlto, kokių tų dronų reikia, kaip jie turėtų būti daromi, ką mes su jais darysime, kas juos užsakinės ir kas juos laikys.
0: Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas Andrius Vilkauskas. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šios žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licenzijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
5: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugiasluoksnė, daugiaplanė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot Free. Jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų Jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
0: Kanalui Fox News sakė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Amerikos prezidentas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licenzijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiuo metu Lietuvai svarbiausia stiprinti demokratiją bei plėtoti strateginę partnerystę su Vokietija ir Šiaurės šalimis. Tai jis pabrėžė Turniškėse susitikęs su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
6: Mano svarbiausia didžiausiai rūpestis yra, ar mes galim išlaikyti demokratiją Lietuvoje. Taip, kad čia turi būti daugiau pastangų denama. Kad bet kokie abejojimai mūsų visuomenės nekankintų. Aš iš savo pusės laikiau taip, kad ar mano visuomet darbas turi būti pagristas atvirumu ir pagarba žmogui. Nes jeigu mes sutvirtinsim tą pasitikėjimą pagarbos žmogui ir demokratinių principų vykdymų Lietuvoje, aš manau, kad mes esame geram kely, pasieksim dar daugiau.
0: Prezidentas Valdas Adamkus. Savo ruoštų Sinkevičius sako, jau pirmosiomis darbo dienomis kalbėjęs su Vokietijos kancleriu, Lenkijos vadovais bei Šiaurės ir Baltijos valstybių lyderiais, kuriems pristatė Lietuvos siekį dar labiau stiprinti strateginę partnerystę. Susitikime taip pat aptartas pasirengimas Adamkaus šimtmečio minėjimui. Su žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų, taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
7: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet suprantat, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl principe mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
0: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip skelbta anksčiau, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, kartu įamžinančioje teritorijoje buvusias senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės. Atnaujintais duomenimis per avariją Vilniaus rajone susidūrus lengvajam ir sunkiasvoriui automobiliams mirė ir į ligoninę išvežta moteris. Kaip skelbta anksčiau per incidentą, taip pat žuvo jos mažametė dukra ir lengvojo automobilio vairuotoja. Po avarijos į ligoninę išvežtas ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas. Pirminiais policijos duomenimis vienas iš automobilių išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir dėl to įvyko susidūrimas. Dėl audros padarinių Vilniaus rajono Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip nurodo savivaldybė, paskelbus ekstremaliąją situaciją, kiekvienoje seniūnijoje bus sudarytos komisijos. Jos vertins gyventojų ir juridinių asmenų pranešimus apie žalą nekilnojamam turtui ir teiks siūlymus dėl galimos finansinės pagalbos. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, finansinė pagalba gali būti skiriama už žalą padarytą gyvenamiesiems būstams ir kitai būtinai gyvenamai infrastruktūrai. Įvykus stichinei nelaimei, gali būti skiriama finansinė pagalba pagalba, siekianti nuo 500 iki 3500 eurų. Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komanda. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 26, Šiauliuose 27, Vilniuje ir Kaune 28 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 14-19, vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Diena bus 28-33 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
8: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai, čia Kitas laikas ir aš, Domantas Razauskas. Jau prieš kelias laidas minėjau, kad pasirodė prestižinėme BBC Music Magazine tokia provokacija. Na, kai kas pasakytų smagi, kai kas pasakytų baisi ir šventvagiška. Kokie klasikos kompozitoriai, pačios klasikos istorijos, muzikologų, vadovėlių, koncertų salių per šimtmečius yra pervertinti? Kitaip tariant, kas tie baltieji, seniai mirę penklinės akrobatai vyrai, kuriuos dabar mylime ir linksniuojame kiek per daug, nei jie to verti? Žinoma, jei tokį sąrašą sudaryčiau aš, ar koks kitas tiesiog muzikos mylėtojas, tas sąrašas neturėtų svorio. Būtų tik niekam neįdomi nuomonė, tad BBC paprašė pačių muzikų ir muzikologų profesionalų jį sudaryti su komentarais ir motyvais. Tad štai jūsų dėmesiui, 5 labiausiai pervertinti klasikos kompozitoriai. Man asmeniškai ši provokacija yra šansas dar kartą permastyti jų palikimą, pasiklausyti jų muzikos, į ją nebūtina žiūrėti rimtai, ji sveika. Nesveika yra asmenybė sudievinti, nekritikuoti ir nekvestionuoti jos kūrybinio palikimo. Pradėkime. Pirmasis sąraše –

Hektoras Berliozas, gyvenęs 1803–1869. Ar sutinkate? Štai motyvai. Pirmoji mano pažintis su Berliozu įvyko dainuojant jo didžiasias mirusiųjų mišes arba rekviem Londono chorų draugijoje. Nepaisant dešimtmečių kauptos patirties, jausmas buvo toks lyg braučiausi per ekstremalų kliūčių ruožą. Ir toji muzika tikrai nebuvo to verta. Pabėgau iš choro, iš pradžių grauždama save dėl savo nekompetencijos, bet nusiraminau sužinojusi, kad net ir paties Berliozo choristai skundėsi dainuodami šį veikalą ir galiausiai taip pat išėjo iš darbo kartu su chormeisteriu. Geri kompozitoriai rašo muzikantams, o ne prieš juos. Nebent jų tikslas yra sukelti laringito epidemiją. Antrasis mano susidūrimas įvyko man tekusiame muzikos apžvalgos kurse, kur teko dėstyti 5 veiksmų 5 valandų operą Monstra Trojėnai, Letroje. Metai iš metų pareigingai studijavau didžiulę partitūrą, įrašus ir literatūrą, tačiau mano studentai neišvengiamai likdavo sumišę ir stiklinėmis akimis. Neskaitant padoraus siužeto už jį ačiū Vergilijui ir vieno neblogo meilės dueto, klausytis šios operos buvo tas pats, kas įstrigti pokalbyje bare su pačiu nuobodžiausiu ir įkyriausiu pasaulyje tipu. Tačiau Berliozas nepasižymėjo gera savivoka ir visą gyvenimą liko nusivylęs, kad jam gyvam esant šis kūrinys taip ir nebuvo atliktas visas. Kaži kodėl. Netgi didžioji dainininkė ir kompozitorė Pauline Viardot, kurią jis iš pradžių ir sukūrė šį veikalą 19 amžiaus 50-iniais, juo atvirai bjaurėjosi. Ir šiaip, Berliozo asmenybė man yra svarbi ir kaip Bramso tyrinėtoja esu pripratusi prie šiaurės vokiečio kuklumo ir asmens santūrumo. Bet štai Berliozas. Jis persekiojo savo pirmą žmoną, aktorę Harrietą Smithson. Galiausiai šantažu privertė ją ištekėti, suvaidinę savižudybę. Kas čia per vyras? Kai jį paliko pianistė Camille Mock, jis sukūrė detalų planą, kaip ją nužudyti. Jo meilužiai, vėliau tapusiai žmona Marie Resio, gal kiek labiau pasisekė, bet ji mirė jauna, o jos motina galiausiai tapo Berliozo slauge. Taip, jis tikrai nebuvo vienintelis toks, nebuvo ir pats blogiausias, bet tikrai nenorėčiau sutikti šio vyro naktiniame traukinyje. Taip pat nesu ir aršaus nacionalizmo muzikoje gerbėja. Berliozas buvo taip smarkiai nusiteikęs prieš italus, kad viešėdamas Romoje tiesiog užsimerkė atsisakydamas net pagalvoti apie jos grožio įvertinimą, grožio, kurį savo spindinčiose operose puikiai pademonstravo Rosinis, Donicetis, Belinis. Žinoma, Berliozas sugebėjo mąstyti netradiciškai, jo inovacijos, muzikinės, dramatinės formos ir orkestruotės srityse paliko mums tokius kūrinius kaip Fantastinė simfonija, Haroldas Italijoje, Fausto pasmerkimas. Jo Fantastinė simfonija dar pakenčiama. Bet opera Benvenuto Cellini buvo beviltiškas reikalas. Gerbėjam nerimauti neverta, vis dar yra bent 20 jos įrašų. Taip, jis sugebėjo parašyti gerų pasažų, dauguma kompozitorių tai gali. Bet jo ego jį apakino ir apkurtino. Nenuostabu, kad jo trumpai gyvavusioje filharmonijos draugijoje, kurią jis nevai kūrė tam, kad pristatytų didžiųjų meistrų kūrinius, skambėjo daugiausia jo paties muzika. Aš dievinu šmaikščius ir išvalgius Berliozo kaip kritiko tekstus ir žaviuosi jo kaip dirigento sėkme, bet mano širdis apmiršta, kai pamatau jo pavardę programoje. Freiburgo aukštosios muzikos mokyklos muzikologijos profesorė Natasha Loges. Palieku jūs su jos nuomone. Su ja labiau sutinku, nei nesutinku. Ta, nežavi manęs Berliozo muzika. Nėra čia kažkas dėl ko aikčiočiau, nors kartu, aišku, man asmeniškai bent jau ne faktorius yra ir asmenybės bruožai, bet tematinio pasakojimo pradininkas, vienas iš dabartinės orkestruotės kūrėjų teoretikų, buvo Berliozas. Šito netimsi. Fantastinė simfonija. Orkestre de Paris diriguoja Klausas Mekkelė.

O dabar tai užvirs kraujas, nes antrasis, labiausiai pervertintų sąraše, Johannesas Bramsas, gyvenęs 1833-1897. Aš prisipažinsiu asmeniškai labai džiaugiuosi, matydamas čia šį šventą vardą. Netrukus pasakysiu, kodėl, bet pirma, štai ką apie Bramsą rašo, kaip apie jį atsiliepia britų akademikė, istorikė, meno kritikė, daktarė, BBC komentatorė Claire Jackson. Timpanai iškilmingai muša taktą, kol styginiai matuoja kambarį žingsniais, gretimas Allegro vos tvardo savo nerimastingumą. Net ir skambant vieno geriausių pasaulio ansamblių atlikimui, Bramso pirmoji simfonija veda iš kantrybės. Nuo juvelyrinio kontrapunkto iki serialistų ir spektralistų esu ko ne apsėsta beveik visų muzikos rūšių, išskyrus vieną išimtį – niūrųjį romantizmą, kurį ir įkūnija Bramsas. Likusi pirmosios simfonijos dalis yra persmelkta melodijų, kurios dažnai apibūdinamos kaip kilnios. Man jos plėtoti atrodo klampi, tarsi klasikinis antrarūšės britpopo grupės, pilančios blankius tekstus ant nuobodžių gitaros sekų atitikmuo. Antroji, trečioji, ketvirtoji simfonijos ne ką geresnės, antroji neva yra pats saulėčiausias Bramsas, nors tamsa tyko net ir nuotaikingame Allegretto Grazioso. Trečioji yra nuobodžiai ilgesinga, ketvirtosios vaizduotė suvaržyta, pati būdama fleitininkė aš galėjau išvengti Bramso ir tik pradėjus dirbti fortepijono žurnale, man ėmė šmėkščiuoti jo nerimastingas šešėlis. Jo fortepijoniniai koncertai yra ilgi ir nuobodžiai virtuoziški, bet neįtikėtinai populiarūs. Juos įrašė visi, kas tik netingi, ir nors ten tikrai neišvengiamai pasitaiko keletas įspūdingų momentų, yra daugybė kitų fortepijoninių koncertų, kurių klausyčiausi kur kas mieliau. Amen. Čia aš nuo savęs pridedu. Kilnu, bet klampu, kitaip sakant. Priklausydamas tai garbingai istorinių kompozitorių genijų grupei, Bramsas yra beveik visuotinai giriamas ir žmonių antakiai iš nuostabos pakyla, kai aš atsisakau rašyti tekstus koncertams, kurių programoje yra jo pavardė. Nemanau, kad atlikėjų atžvilgių sąžininga man anotuoti muziką, kurios pati žinau, kad nemėgstu. Kai buvau pakviesta prisidėti prie šio straipsnio, pusiau tikėjausi, kad kolegos dėl mano pačios saugumo cenzūruos mano pasirinkimą. Bet pasirodo, aš esu ne viena, o taip jūs ne viena. Ir vėl pridedu čia aš. Dalindamasis panašiais jausmais apie Bramso simfoninę kūrybą, pats Vagneris rašė. Cituoju, mažytės melodijos nuotrupos, tarsi šieno ir senų arbatšolių užpilas, kurį visi geria, bet niekas išskyrus etiketę geriausia pasaulio arbata nepasako, ką iš tiesų nuryji. Amžius gali pakeisti požiūrį, bet kai kuriais klausimais išlikau tvirta kaip uola ir mano nemeilė Bramsui yra vienas iš jų. Beveik. Yra kamerinių išimčių. Pavyzdžiui, Bramso klarneto kvintetas. Ir aš čia su daktare Claire Jackson aistringai sutinku. Niekada nuo vaikystės nemėgau Bramso, man jis simbolizuoja nykiausią klasikinės muzikos pusę, tą sureikšmintą hiperdramatinį patosą ir pseudo dvasingą romantinę niūrumą. Išskirtinai

išskyrus kai kuriuos vėlyvuosius kamerinius blyksnius, styginių kvartetai, smuiko sonatos, kuriuos sau atradau beje praėjusiais metais. Jūs galite nesutikti. Metam bėgant ir aš pakeičiau požiūrį į daugybę autorių, kurių nemėgau, bet Bramsas. Simfonija numeris 2, antroji simfonija, Bergeno filharmoniniam diriguoja Edvardas Gardneris.

Numeris trečias – Feliksas Mendelsonas, tarp labiausiai pervertintų kompozitorių. Gyvenęs 1809-47 metais. Puikiai bus sunku, ne kartą per pastaruosius porą metų sakiau, kad atradau ir reabilitavau sau šį anksčiau nelabai mano vertintą kompozitorių. Kodėl jis pervertintas? Motyvuoja kompozitorius, dirigentas, kūręs muziką Londono olimpinio atidarimo ceremonijai Kristoferis Kukas. Cituoju, Mendelsono tragedija ta, kad jis mirė per senas. Tai sena, žiauri, kandaus kritiko replika, bet joje slypi krislas tiesos. Jeigu Mendelsonas būtų miręs kokiais 1827-aisiais, būdamas paauglys, jis būtų prisimenamas kaip vunderkindas, sukūręs elegantišką styginių oktetą ir lengvą uvertiūrą Vasarvidžio nakties sapnas. Bet Mendelsonas nemirė, jis tapo tikru vokiečių romantizmo kompozitoriaus etalonu,

palikusių daugybę dainų, kamerinės muzikos, fortepijoninės muzikos, oratorijų, simfonijų, baisiai daug muzikos. Simfonijos, su pertrūkiais rašytos 19 amžiaus 20-inių pabaigoje, braižo romantinės Europos žemėlapį. Į pietus link Goethės mylimos Italijos ir į šiaurę link Osiano bei Sero Valterio Skoto Škotijos, o paskui grįžta namo ir apglėbė liuteroniškąją reformaciją suformavusią naująją Vokietiją 16 ir 19 amžiuose. Mendelsonas rašė publikai, kuri žinojo, kad greičiausiai niekur iš gimtųjų namų neišvyks. Taigi, hebridais Neapoliu ir Einfesteburg reikėjo mėgautis patogiai įsitaisius giliame minkštame krėsle. Be abejo, Biedermajerio stiliaus krėsle, nes jam perkopusi ketvirtą dešimtį Mendelsono muzika tapo tikrai panašesnė į Biedermajerio meninį judėjimą nei į Bethoveną. Biedermajeris, išgalvotas rašytojas, kurio šlubuojantys eilėrašiai pirmą kartą pasirodė viename Müncheno laikraštyje, buvo viso to, kas padoru savimi patenkinta ir solidu buržuazinėme gyvenime įsikūnijimas. Na, kai išsisklaidė radikalus Napoleono laikotarpio impulsai. Jeigu Biedermajerio menas ramino kaip šilta vonė, tai Biedermajerio muzika buvo emociškai santūri, labiau sudriekusios nosinės negu nuoširdus raudojimas. Būtent tai ir girdite saldžiame Mendelsono koncerte smuikui ir abiejose fortepijoniniuose koncertuose, iš kurių antrasis nuvylė net jo draugą Šumaną, kuris sakė, Mendelsonas virtuozams beveik neduoda groti nieko, ko jie jau nebūtų darę 100 kartų anksčiau. Mendelsonui galima suversti ir kitų nuodėmių. Tai Leipcigo Gewandhaus orkestro vadovas iš naujo išradęs simfoninius koncertus, aprengęs savo muzikantus pilna vakarinę aprangą frakais ir sukūręs klasikinę trijų dalių programą uvertiūrą, koncertą ir simfoniją. Ši kultūrinė tironija tęsiasi iki šių dienų. Dar yra jo sesuo Fanny Mendelson, kuri, kaip pamažu atrandame, buvo tokia pat talentinga, kaip ir jis. 37-aisiais ji tikėjosi išleisti savo muziką ir jos motina parašė Felixui. Jo atsakymas šiurpinantis, kategoriškas ne. Kiek pažįstu Fanny, turėčiau pasakyti, kad ji neturi nei polinkio, nei pašaukimo autorystei. O kodėl? Nes ji buvo moteris, žmona ir motina. Kaip ironiška, kad vienas geriausių Mendelsono parašytų kūrinių galiausiai buvo jo styginių kvartetas F-moll, sukurtas būtent Fanny atminimui po jos mirties 47-aisiais 19 šimtmečio metais. Čia citavau poną Kristoferį Kuką, kompozitorių ir muzikantą Kristoferį Kuką, o nuo savęs pridėsiu, kad asmeniškai Mendelsonui viską atleidžiu už jo styginių kvartetus ir ne visai sutinku su Kristoferiu Kuku, kad teisinga iš dabartinės perspektyvos jį priešinti seseriai. Tai, kas galėjo būti Fanny, yra kiek kita tema. Bet iš esmės, na, tenka beveik su viskuo sutikti. O kaip jūs manote, ar Mendelsonas pervertintas? Styginių oktetas S-dur. Šušan Siranusian, smuikas, anima eterna iš Brugės vadovaujama Jakobo Lėmano.

Čia LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono Domantas Razauskas. 5 labiausiai pervertinti kompozitoriai klasikos istorijoje. Tokia provokacija šiandien kitame laike ją pasiūlė BBC Music Magazine. Ketvirtasis – Benjaminas Britenas. Gyvenęs 1913-1976. Čia dėja aš visiškai pritariu tiems, kas įtraukia šį poną į sąrašą, seniai nedrįsau garsiai to pasakyti. Būdamas choristas praėjusio amžiaus 80-iniais, aš mėgau Benjamino Briteno chorinę muziką. Tiesą sakant, mėgstu ją ir dabar. Gerai, galėčiau gal ramiai gyventi be jo himno mergeliai, Hymn to the Virgin, to nuobodaus paaugliško opuso, bet tokie kūriniai kaip Misa Brevis, Hymn to St. Cecilia ir geriausias iš visų Rejoice in the Lamb vis dar yra mano nuolat klausomų kūrinių sąraše. O tokiose operose kaip Peteris Grimesas, Billis Budas ir gardžiai kraupioje sraigto posūkis Turn of the Screw, jo gebėjimas pinti įtraukiantį pasakojimą, kurti atmosferą ir pateikti žaviai įtikinančius personažus yra neprilygstamas. Vargu ar tai skamba kaip pervertinto kompozitoriaus apibūdinimas, ar ne? Galbūt mano žodžiai kažkaip netyčia įsibrovė ne į tą straipsnį, bet yra ir kitas Britenas. Tas, kuris prirašė šūsnis muzikos, kuri man atrodo be žavesio, prieska, tiek pataikaujantį sau, kiek ir giliai erzinantį, ir taip stipriai, kad kartais norisi tiesiog svaidyti daiktus į sieną. Galbūt mano nemeilė turi kažką bendro su Piterio Pirso balsu. Pirsui kaip Briteno partneriui ir mūzai, kompozitorius su meilė pritaikė kūrinį po kūrinio, atsižvelgdamas į jo išskirtinį tenoro tembrą. Akivaizdžiai Britenas dievino šį skambesį, o aš esu linkęs sutikti su skaitytais apibūdinimais, sviruojančiais nuo plono ir šaižaus iki pagyvenusios avies. Čia tokie balso apibūdinimai. Žinoma, kūrinio sėkmė ar nesėkmė nepriklauso nuo vienintelio atlikėjo, tačiau daugelis Briteno Pirsui parašytų darbų skamba keistai nejaukiai. O galbūt taip yra todėl, kad didžioji dalis Briteno muzikos yra tiesiog per daug gudri. Na, daugeliui jo tekstų pritaikymas atrodo genialiai šmaikštus. O man jis dažnai atrodo manieringas ir netgi šiek tiek pasipūteliškas. Nors jam ir nereikia žodžių, kad mane suerzintų. Kai kiti krizena iš mažų vingių ir posūkių jo šešiose metamorfozėse pagal Ovidijų solo obojui, ar jiems tikrai jokinga, ar jie nori tiesiog parodyti, kad supranta kažkokią rafinuotą muzikinę nuorodą. Visai kaip tie, kurie žino visus sunkiai suprantamus Šekspyro juokelius. Asmeninėme gyvenime Britenui niekad netrūko padlaižių, nuolat primenančių apie jo genialumą, kas galbūt ir paaiškina kai kurios nemalonesnius jo charakterio bruožus. Kandus kitų žeminimai buvo jo kasdienybės arsenalo dalis, kaip ir isteriški pykčio priepoliai, kai viskas vykdavo ne taip, kaip jis norėjo. O tie, kurie nesibūriavo aplink jį iš susižavėjimo, rizikavo būti ignoruojami tiek profesinėme, tiek asmeninėme gyvenime. Arba, kaip jis pats sakė, tapti vienu iš jo lavonų. Ir vis dėlto, praėjus 50 metų po jo mirties, Britenas vis dar turi unikalų kultinį sekėjų būrį. Kasmet tūkstančiai žmonių leidžiasi į piligriminę kelionę po jo gimtuosius kraštus Suffolke. Atsižvelgiant į tai, kad lyginant su kai kuriais kitais britais kompozitoriais, jo kūryba nėra tokia jau plačiai žinoma. Man išties įdomu, kas slypi už jo išaukštinto statuso ir kodėl aš nemėgstu Briteno yra nuomonė, kurios nevalia reikšti tarp tų, kurie nori būti vertinami rimtai. BBC Music Magazine redaktorius, muzikologas Jeremy Poundas. Aš asmeniškai, dabar jau kalbu kaip kito laiko vedėjas, esu abejingas Benjamino Briteno muzikai. Apart kelių taktų šian ar ten, dar neišgirdau tiesiog kūrinio, kuris mane paliestų. Taigi, iš esmės sutinku su šios pavardės atsiradimu pervertintųjų sąraše. Four Sea Interludes, 4 jūros interliudai, opus 33a. Janikas Neze Seganas diriguoja orkestre Metropolitain de Montréal, Montrealio Metropoliteno orkestrui.

ilgamečiam muzikos kritikui, kino muzikos žinovui, muzikantui Jeffui Braunui. Richardas Wagneris. Gyvenęs 1813-1883. Wagneris, ak, Wagneris. Visiškai pripažįstu jo didybę, jo unikalumą ir revoliucinę įtaką. Ištisos kompozitorių kartos 19 amžiuje ir vėliau nebereikalo pasidavė jo burtam. Tačiau kas kart, kai išeinu iš kurios nors jo epinės operos, pajuntu nenumaldomą norą atgauti sveikatą, sveiką protą ir saiko jausmą, klausydamasis ko nors trumpo ir lengvo, kur niekas nedainuoja nė natos. Na, pavyzdžiui, Eriko Saty kūrinuko ar lengvosios muzikos niekučio. Nuo savęs, na, vis tiek turiu pridurti, lygiai tas pats jausmas apima, tiesiog identiškas jausmas man perklausius, prisivertus perklausyti visą Wagnerio operą. Dalis mano problemos slypi Wagnerio libretų stiliuje ir dramaturgijoje. Tempas vėžlio lėtumo. Personažai ištisam žinybę gvildena savo mintis arba prisimena praeities įvykius, kurių publika net nematė. Be to, operų siužetus, jeigu juos apskritai galim tai pavadinti, sunku praryti, nebent žmogus, na, jau neįprastai domisi Valhalos statybos išlaidomis ir begalinėmis šventojo gralio paieškomis arba mėgaujasi milžinų, naudojančių stebuklingų šalmus, kad pasiverstų drakonais, draugija. Tačiau Wagneris negali išvengti kaltės dėl didžiosios dalies operų partitūrų. Mielai darau išimti grinai orkestrinėms jų dalims. Tai muzika dažnai pasižyminti tiesiog vizionieriška gale, harmoniškai nepaprasta. Muzika turinti polėkio ir girdimos didybės, nebe priežasties atliekama atskirai tiek koncertuose, tiek atskirai rašinėjama albumuose. Deja, kadangi Wagneris rašė operas, jo personažai neišvengiamai ims dainuoti. Dažniausiai ne taikliais pavieniais numeriais, o ilgais muzikinio tuščiažodžiavimo epizodais, kurių reikalauja ištižę libretai. Būtent tada prasideda mano agonija, tikriausiai pasiekinti apogėjų su Gurnemanso pasakojimu Parsifalio pirmajame veiksme, kuris, regis, trunka iki pasaulio pabaigos. Per tokius luitus, nuleidęs ausis, bandau save paguosti prisimindamas Donicečio finalų veržlumą ir spindėsi ar dramatišką Verdžio chorą. Taip pat, kaip pastebėjau, galima pavarkti ir nuo garsiųjų Wagnerio leitmotyvų, nepaisant visojo išradingumo juos dėliojant ir taikant, siekiant susieti savo kolosalius kūrinius į vieną visumą. Pagrindinė problema man yra ta, kad Wagneris vertina save taip be galo rimtai. Ne, aš nesitikiu, kad visose operose bus šokama kaip Leharo linksmojoje našlėje. Wagneris siekė visai kito tikslo ir turėjo visišką teisę tai daryti. Bet jo nežabotą rimtumą būtų kur kas lengviau ištverti, jei pakeliu jis būtų perėmęs bent dalį tų dorybių, kurios nuolat aptinkamos mažiau pretenzingose kūriniuose. Saiko, proporcijos ir nuolankumo jausmą, taip pat ir lašelį humoro. Tačiau, jeigu jis būtų tai padaręs, Wagneris nebūtų buvęs Wagneriu. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Neturiu ko daugiau pridurti, palieku jūsų genialią orkestrinę Wagnerio muziką, dar iki įstojant vokalams. Tristano ir Izoldos preliudas, karališkasis Švedijos operos orkestras, diriguojamas legendinio barzdočiaus Leifo Segerstamo. Viskas, mėly bičiuliai, čia buvo kitas laikas. 5 labiausiai pervertinti klasikos kompozitoriai. Tokia provokacija pamąstymui. Kitą laiką pristatau aš, Domantas Razauskas, jį rasite po transliacijos LRT radiotekoje. Likite ir toliau su LRT klasika, švelnaus jums laiko. Sudiev.

Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir labai džiaugiuosi jūs galėdama pakviesti į išskirtinai smuiko muzikos koncertą. Beveik 2 valandas skambės tik smuikas ir tik Johanas Sebastianas Bachas. Tai muzikos siela ir harmonijos genijus. Taip apie baroko genijaus palikimą kalba koncerto Wigmore Hall Londone organizatoriai, todėl birželio 7-ąją salės 125-ojo jubiliejaus proga rengiamų koncertų festivalį vainikuoja garsaus vokiečių smuikininko Kristiano Tetzlaffo rečitalis. Šį vakarą skambės 6 solo smuikui sukurti kūriniai, tikri muzikos stebuklai. Bachas juos parašė tarnaudamas Keteno kunigaikščio dvare. Ten gimė 3 sonatos ir 3 partitos – šokių siuitos, kuriuose skamba alemandos, kurantos, sarabandos ir žigos. Beje, vos prieš kiek daugiau nei mėnesį Tetzlaffas atšventė savo 60-metį, o anksčiau yra pripažinęs, kad

Bacho sonatas ir partitas jis groja nuo 13 metų. Taigi bus įdomu, kaip jis jas interpretavo birželio pradžioje Londone. Ir ne veltui intriguoja išgirsti jį, nes jis yra vienas ryškiausių šių dienų vokiečių smuikininkų, garsėjantis intelektualiomis, drąsiomis ir itin savitomis interpretacijomis ir pripažintas vienu geriausiu Johano Sebastiano Bacho muzikos atlikėjų pasaulyje. Ir mes kalbame apie Kristianą Tetzlaffą. Jis koncertą pradeda pirmąją Johano Sebastiano Bacho sonata smuikui solo G-mol, ją sudaro 4 dalis. Adagio, fuga, lengvo pastoralinio charakterio Siciliana ir baigiamasis presto. Groja Kristianas Tetzlaffas.

Smuikininkas Kristianas Tetslafas rečitalį Wigmore Hall salėje Londone vasaros pradžioje ir šį vakarą LRT klasikoje pradėjo Johano Sebastiano Bacho pirmąją sonatą smuikui solo G-moll. Toliau baroko genijaus muzikai skirtą koncertą tęsė pirmoji iš Bacho partitų smuikui solo. Jie apjungia keturis šokius, tai elemanda, kuranta, sarabanda ir vietoje tradicinės baigiamosios žygos būrė. Ir po kiekvienos dalies seka variacija, plėtojanti prieš tai skambėjusios dalies harmoniją ir muzikinę medžiagą. Ilgą laiką partitos buvo laikomos savotiška 18 amžiaus smuiko technikos enciklopedija, tarsi Bachas būtų siekęs išbandyti visas šio instrumento galimybių ribas. Jo sukurtos 1720-aisiais ir buvo išspausdintos beje tik po 20 dešimtmečių, bet vis dėl to koncertų programuose šios sonatos ir partitos ilgai skambėdavo labai retai, kol jas iš naujo atrado ir išgarsino didysis vengrų smuikininkas Jozefas Joachimas, besibaigiant 19 amžiui. Ir vis dėlto didžiąją 20 amžiaus dalį šios kūrinius buvo žvelgiama pirmiausia kaip į smuikininkų meistriškumo pratimus. Požiūris pasikeitė tik 7 dešimtmetyje iškilus istoriškai informuoto atlikimo judėjimui. Tuomet visai aiškiau imta suvokti, kad Bacho natos nėra galutinis rezultatas, jos veikiau yra atspirties taškas. Atlikėjui patikėta atsakomybė kompozitoriaus užrašytą tekstą paversti gyvų, spontaniškų, kone improvizacinių muzikinių pasakojimų. Išgirskime, kaip tai pavyksta visame pasaulyje garsiam vokiečių smuikininkui. Bacho pirmąją partitą groja Kristianas Tetslafas.

Taip šiandien skamba anksčiau smuiko technikai atskleisti Johano Sebastiano Bacho sukurta viena iš partitų, pirmoji H-mol Wigmore salėje. Ja, Bacho muzikos recitalyje interpretavo Kristianas Tetzlafas. Bacho kūriniai smuikui solo jau seniai laikomi baroko muzikos viršūne, be jų neapsieina ne vieno rimto smuikininko studijos, na, o koncertuojantis atlikėjai nuolat prie jų sugrįžta, kiekvieną kartą atrasdami naujų prasmių. Johanas Sebastianas Bachas pirmiausia siejamas su Liuteronų bažnyčia, jei jis sukūrė daugiau kaip 200 bažnyčinių kantatų, daugumą jų per beveik 25 Leipcige praleistus metus, tačiau šį vakarą skambantis kūriniai gimė visai kitokiomis aplinkybėmis Ketene, kur Bacho darbdavys kunigaikštis Leopoldas buvo kalvinistas. Reformuotoje bažnyčioje buvo leidžiama giedoti tik psalmes, todėl naujos sakralinės muzikos tiesiog nereikėjo. Kunigaikščio rūmų koplyčioje nebuvo net vargonų. Vis dėlto Leopoldas buvo aistringas muzikos mėgėjas ir būtent dėl to jis pakvietė Bachą į savo dvarą. Pats grojo smuiku, viola da gamba ir klavesinu, išlaikė maždaug 16 muzikantų kamerinį orkestrą, todėl per 6 Ketene praleistus metus Bachas daugiausiai ir kūrė instrumentinę muziką. Tuo laikotarpiu gimė ir garsieji Brandenburgo koncertai, bent viena orkestrinių siuitų, 6 siuitos violončeliai solo ir 6 sonatos bei partitos smuikui solo, kurių dalį mes ir girdime šiame koncerte. Taigi, klausykimės koncerto toliau. Kristianas Tetzlafas jį tęsia antrąją sonatą, jį parašytą A-mol tonacijoje. Išgirskime ją ir LRT klasikoje.

Nuskambėjo viena iš Johano Sebastiano Bacho sonatų smuikui solo, antroji amol. Trečioji dar skambės šiame koncerte, kurį vokiečių smuikininkas Kristianas Tetzlafas paskyrė išskirtinai šio baroko genijaus kūrybai smuikui solo. Pirmasis kompozitoriaus biografas Johanas Nikolausas Forkelis yra rašęs, kad Bachas šiuose kūriniuose vienoje smuiko partijoje sugebėjo sutalpinti visas natas, būtinas pilnavertei harmonijai, todėl antrosios partijos nei nereikia, nei apskritai įmanoma pridėti. Tačiau romantikas jau Robertas Šumanas tuo nebuvo iki galo įsitikinęs. Jis sukūrė fortepiono komponimentą keliems Bacho kūriniams smuikui solo, tarp jų ir sonatos A-mol pirmai daliai, siekdamas išryškinti harmonijas, kurias Bachas tik numanė. Na, galbūt pats Bachas tam nebūtų prieštaravęs, ką gali žinoti. Tačiau mes toliau klausomės koncerto, kuriame Bacho kūrinius smuikui solo groja Kristianas Tetzlafas. Koncerto antrąją dalį jis tęsia Bacho antrąją partitą smuikui solo D-mol. Kaip yra pastebėjęs smuikininkas, ši partita tarsi mirties šokių ciklas, penki gedulo, kupini šokiai, na, tokį šių kūrinių perskaitimą galėjo įkvėpti asmeninė Bacho tragedija. 1722 metų Liepą Ketene mirė jo pirmoji žmona Marija Barbara, tuo metu Bachas buvo išvykęs į Karlsbadą kartu su savo globėju kunigaikščiu Leopoldu, na, o grįžęs žmoną rado jau palaidotą. Partitą vainikuoja garsioji Čekona, kūrinys, kurį legendinis smuikininkas Jehudi Menuhinas yra pavadinęs didžiausia kada nors sukurta solo smuikui muzikinę formą. Taigi išgirskime, kaip ją išjaučia Kristianas Tetzlafas.

Vienoje natų eilutėje parašytoje vienam nedideliam instrumentui šis žmogus Bachas sutalpino ištisą pasaulį giliausių minčių ir galingiausių jausmų. Jei įsivaizduočiau, kad pats galėčiau sukurti ar bent sumanyti tokį kūrinį, esu tikras, toks sukrėtimas ir jausmų perteklius būtų mane išvedęs iš proto. Taip apie tik ką skambėjusią čekoną rašė Johannesas Bramsas laiške Klarai Šuman. Bacho partita de mol su garsiaja čekona Londone Wigmore Hall salėje grojo vienas svarbiausių Bacho interpretatorių pasaulyje – Kristianas Tetzlaffas. Gali būti, kad ši partita yra gedulo ženklas po pirmosios Bacho žmonos mirties, išvykdamas su kunigaikščiu Leopoldu į Karlsbadą. Bachas paliko Mariją Barbarą namuose regis visiškai sveiką. Sugrįžęs po 2 mėnesių, jis sukrėstas sužinojo, kad žmona mirė. Tiksliai jos mirties priežastis iki šiol nėra žinoma. Praėjus metams po Marijos Barbaros mirties Keteno dvare dainininkė pradėjo dirbti Ana Magdalena Vilke. Po 1,5 metų Bachas su ja susituokė. Tuo metu sonatos ir partitos jau buvo parašytos, na galbūt neatsitiktinai paskutinės 2 sukurtos mažorinėmis tonacijomis, kai kurie muzikologai žvelgia jose daugiau šviesos ir susitaikymo, nors tai yra viena iš galimų interpretacijų. Trečiojoje sonatoje C-dur, kuri tęsė koncertą, netrukus skambės ir LRT klasikoje, skambo pati didžiausia ir sudėtingiausia iš visų 3 fugų. Jos tema paremta liuteroniškų sekminių choralu Ateik šventoji dvasia viešpatie Dieve. Išgirskime tai groja Kristianas Tetzlaffas.

Bachui pavyko padaryti kone neįmanomą dalyką - sukurti keturbalses fugas ir polifonines variacijas instrumentui, kurio prigimtis regis tam visiškai nepritaikyta, taip yra pastebėjęs muzikologas Karlas Gairingeris. Taigi tai galėjome išgirsti ir sonatoje C-dur su garsiaja fuga, kurią koncertą Londone tęsė smuikininkas Kristianas Tetzlafas. Ir taip mes priartėjome prie šios muzikinės kelionės su Bacho smuiku pabaigos. Vokiečių smuikininkas koncertą vainikuoja trečiąją partitą smuikui solo E-dur. Taigi, dar pasimėgaukime Bacho muzikos pasauliu. Partitą E-dur groja šio vakaro smuiko virtuozas Kristianas Tetzlafas.

0: Nuskambėjo Johano Sebastiano Bacho trečioji partita smuikui solo E-dur. Jie išskirtinai baroko genijaus kūrybai savo rečitalį Londone 125 metų jubiliejų švenčiančiai Wigmore Hall saliai baigė garsus visame pasaulyje Bacho muzikos interpretatorius Kristianas Tetzlafas. Smuikininkas negaili pagirų šiai prestižiniai kamerinės muzikos salėje Jungtinėje karalystėje. Kaip jis pastebi, gerą akustiką ir įdomias programas galima rasti ne vienoje pasaulio salėje. Šios salės klausytojai yra ypatingi, nepaprastai įsitraukę ir jautrus muzikai, pastebi muzikas, todėl ją norisi vėl ir vėl sugrįžti. Ir Kristianas Tetzlafas tikrai sugrįš į Wigmore Hall salę nebijotinai, kaip ir mes dar nekartą LRT klasikoje girdėsime jo smuiką, kur jis begrotų. Jūsų pamėgta klasikos koncertų salė kviečia į koncertus visame pasaulyje. Vienas jų iš Londono mus pasiekė šį vakarą ir dar 30 dienų jūsų lauks LRT radiotekoje, tad nepraleiskite progos būti didžiausios Lietuvoje koncertų salės publika, raginu aš, Gabija Narušytė. Ir dabar jau atsisveikinu linkėdama gražaus jums vakaro su LRT klasika.
1: Klasikos koncertų salė.
2: LRT klasika.
3: Vakaras su knyga.
4: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
5: Šį vakar vėl atverčiame Alejandro Sambros romaną Čilės poetas. Vertė Aistė Kučinskienė, išleido leidykla Rara. Šiame romane viena žymiausių Čilės rašytojų Alejandro Sambra, pasitelkdamas keturis itin tikroviai artimus veikėjus, švelniai, komiškai, bet ir su aistra, nagrinėja kartu skirtumus, šiuolaikinio vyriškumo ir tėvystės labirintus, nenuspėjamus momentus, sudaužančius ar priešingai sujungiančius poras, stebuklingą skaitimo ir rašymo patirtį. Čilės poetas – romanas apie neįprastų formų šeimas – į vienį jungiamas meilės ir žmonių, ieškančių pritapimo, grožio, tiesos ir prasmės. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.

O tu pažinojai Milaną? Nuoširdžiai ir naiviai jau užklausė Vicentas. Mačiau skaitimuose gal kokius 5 kartus, vieną vakarą pasišnekučiavom ir galvojau, kad dar pakalbėsim. Bet jis staiga mirė. 2006-aisiais. Taip. Tau trūko šitos knygos? Koncelas atsako, kad taip, bet tai netiesa. Niekad vėliau neskaitė Milano. O Emily Dickinson skaitė. Nesažininga. Po tos melagysčių nakties jis, jeigu taip galima sakyti, susigėdęs pasmerkė Milaną. O Emily Dickinson ne. Jie dar gerą valandą sėdi kavinėje, geria kavą su pienu ir kalbasi apie poeziją. Apie Čilės poeziją. Kartkartėmis kalba taip, lyg būtų ką tik susipažinę. Lyg būtų aklame pasimatėme. Įsiterpia tylos pauzės, bet jos nekelia nejaukos. Galbūt dėl to, kad knygos vis dar ant stalo. Vicentas vis iš naujo perskaito kurį nors eilėraštį. O paskui atsiverčia atsitiktinį Tomo Mano Užburto kalno puslapį ir pacituoja. Sunkiai sergantis jaunuolis, vos 20 metų, bet jau praplikęs ir pražylęs, sutrikęs vaškiniu veidu, didelėmis rankomis, didelė nosimi ir didelėmis ausimis susigraudino ir vos nesu ašaromis akise dėkojo pusbroliams už pagodo žodžius ir jo vienatvės paįvairinimą. Vicentas pagalvoja, kad ištrauka jam patinka ir kad perskaitys visą romaną. Pradės jau rytoj. Dar nežino, ar gulėdamas lovoje su pižama, ar kieme gerdamas pirmąją kavą. Ši dilema jį išblaško, lyg privalėtų dabar pat apsispręsti. Paskui jie eina atgal link universitetų, tarsi grįždami po ilgos pertraukos tarp paskaitų. Judo be aiškios krypties. Dabar jau atrodo, kad susitikimas tikrai baigsis. Bet Vicentas papasakoja savo istoriją su Priu. Nuo nakties, kai susitiko iki atomazgos, praleidžia tik Karlos ir Leono sekso epizodą. Goncalas nežino, ką pasakyti. Mėgina paguosti, kaip draugas darytų. O kaip ten Niujorke, klausė Vicentas, taip pat neįpareigojimai, kaip anksčiau klausė, ar Goncalas pažįstas Milaną. Apie Niujorką Goncalas kalbėtų valandų valandas, bet suvokė, kad Vicentas visus vaizdus sies su Priu, kad toje aplinkoje jis įsivaizduos Priu. Suvokė, kad Vicentą domina ne Niujorkas, o Priu Niujorke. Prisimena elegišką ir labai taiklų Ernesto Kardenalio eilėraštį. Kai tu būni Niujorke, Niujorke nebūna kitų. O kai Niujorke nebūni, Niujorke nieko nėra. Vicentas nebuvo jo girdėjęs, padėkoja. Pagalvoja, kad reikia parašyti jį Priu. Nors jam labiau patiktų nusiųsti jai visą eilėraštį. Bet to nėra įsitikinęs, ar Kardinalio eilėraštis tinkamas. Jis nežino, ar nori su ja flirtuoti, šį žodį deda į kabutes. Jam tai atrodo kvailo. Jau kelias savaitės nori jai parašyti, 100 kartų iš naujo skaitė laišką, kurį jį jam paliko, bet dar neatrašė. Bet kaip ten, Niujorke? Pakartoja klausimą. Goncalas jam pasakoja apie knygynus, apie sodą į oranžinės miškinės nisas centrinėme parke. Ekstravagantišką biblioteką, kurią susikrovė kiekvieną sekmadienį rinkdamasis knygas nuo Bruklino šalia gatvių. Apie savo pastangas išmokti čiuošti ant ledo Bryanto parke. Apie tai, kaip žiemą zyzė radiatoriai. Apie Vašingtono aikštės panoramą, kurį matyti probaupst bibliotekos langus. Apie tai, kaip vasara vyksta amžinos kovos su tarakonais. Apie tą dieną, kai turbūt 5 valandas ieškojo, kur yra Deadhorsto įlankoje plytintis stiklinių butelių paplūdimys. Apie tai, kaip jį apsėdo Gojos piešiniai, eksponuoti The Freak Collection. Apie neatslūkstančią voverių baimę. Apie tas retas tylės dienas, kai net gaisrininkų automobilių sirenos regis apleidžia miestą.
apie lietus saulėlydžius rytų upės parke, apie ledus Morgensterns, apie kelionę į Amherstą, apie laiškus, kurie žmonės paliekant Emily Dickinson kapo, apie popietę, kurią jis praleido tuos laiškus skaitydamas. Visintas įsijaučia iš šios pabirus vaizdus. Iš tiesų, New Yorko gatvėmis įsivaizduoja vaikščiojant priu, ne Gonsalą. Ir staiga jį nutvilko mintis, kad Gonsalas New York'e susipažino su priu. O gal jie susipažino čia, galbūt jį ėmė iš jo interviu. Nusigandęs įsivaizduoja, kad jie draugai. O gal kažkada ir permiegojo. Užvaldytas panikos ir apmaudo regi tokią sceną, priu linguojant Gonsalo bu, labai rimti, susitelkę. Tu pažįsti priu? Ne. Rimtai, sakyk tiesą. Prašo Visentas. Pažįsti priu? Juk sakau ne, kodėl netiki? Gonsalas pajunta, kad Visentas suirzės, bet nesupranta priežasties. Visentas paspartina žingsnį ir akimirksnį Gonsalui atrodo, kad nesugebės sulyginti tempo, kad Visentas eis vis greičiau ir greičiau, paskui pranyks horizonte. Mano mama permiegojo su mano tėčiu, pasako Visentas. Frazė tokia komiška ir nerangi, bet kuri žmogus kada nors galėtų tokią ištarti. Visentas pasijunta kvailai. Bet vis tiek nori įskaudinti ir bent įgelti Gonsalui. Taigi pratęsia istoriją. Kalba apie dieną, kai keliavo į Las Krusesą. Kuomet paskutinį sik matė į Rokoto mašiną lipančią priu, ar greičiau priu plaukus. Apie tai, kaip jis kelkraščiu sugrįžo į Elta Bitą. Kelias sekundės tyli, tarsi galvotų. Ar verta tęsti? O paskui plėtojo toliau. Kalba apie beprasmės vasaros dienas paplūdimyje, plėskiant aitriai vasario saulį. Apie netikėtą sprendimą grįžti į Santiago, kur jo laukia groteskiškas staigmena. Užtikti nuogus besidulkinančius tėvus. Gonsalas negali patikėti. Net pajunta retrospektyvų pavydą. Klausia Visento, ką šis pajutęs tą akimirką, bet tas tyli, nes mano, kad bet koks atsakymas būtų vienokia ar kitokia išdavystė. Mano tėvas durnius, ištari, bet iškart pasigaili. Tik frazės neįsižada, nes nežino, kaip įsižadėti. O dabar jie kartu? Ne. Sako, tai buvo spontaniška. Nemanau, kad galėtų būti kartu. Jie neturi nieko bendro. O tu? Ką aš? Ar tave domina mano mama? Ką? Bet kokiu atveju man regis, mama dabar turi vaikiną. Visintas beveik norėtų pasakyti, kad jo mama veikiausiai turi merginą. Nors nėra tikras, tik įtarė. Nebejoju, sako Gonsalas, vaikinu pas ją turbūt kaip iš gausybės rago. Tavo motina labai graži, įdomi ir talentinga. Nemanau, kad norėtų vėl su manim prasidėti. Gonsalas irgi nenorėtų su ja prasidėti, bet žinoma, to nenori sakyti. Nors Visentas ir pats supranta. Jam nepatiktų, jei Gonsalas ir Karla vėl pradėtų draugauti. Bet galbūt jis visai nori, kad Gonsalas grįžtų į jo gyvenimą. Kad Gonsalas ir Karla gyvotų dviejose atskiruose pasauliuose, kaip dabar. Ir kad jis turėtų prieigą prie šių pasaulių. Nei daugiau, nei mažiau. Jau 7. Dauguma žmonių grįžta namo.

Jie pasiekė Italijos aikštę, Visentas žvilgtelį į stotelę, kurioje susipažino su Priu. Pagalvoja apie ją, arba tiksliau bando apie ją galvoti, bet neišeina. Galvoje sukasi tai, ką pasakė apie savo tėvą. Vis dar nori įsižadėti tos frazės, apginti tėvą, bet apginti jo beveik neįmanoma. Visa tai buvo. Kokį šūdą čia darau, klausė savęs Visentas. Kodėl noriu ginti tėvą ir kodėl kalbu su Gonsalu? Kodėl klausau jo, jį priimu, jo tikiu? Umai jie aplanko žiauri mintis. Jo motina buvo palikta šių vyrų, šių vidutinybių. Jis pagalvoja, kad Leonas ir Gonsalas tokie patys, niekam tikia, kad jie nesugebėjo peržengti siauro savo interesų rato, sukurti tikros meilės, tikros partnerystės. Mano tėvas durnius, tas tiesa, sako veidas ir balsas nežymiai suvirpa. Bet tu irgi toks. Tu dar blogesnis. Davei mums patikėti, kad tu geresnis, bet buvai blogesnis, esi blogesnis. Šiuos žodžius Gonsalas priima tarsi pelnytą ir lauktą smūgį į veidą. Smūgį, kuris turėtų tapti nokdaunu. Bet čia akimirkais negali sau leisti prabangos nukristi ant žemės. Galvoje įsik suskamba liūdnai tinkamas atsakymas, bet jis susivaldo ir neištaria. Nesmerkiu tavęs, kad smerki mane. Niekada nenorėjau tavęs įskaudinti, vietoj to pasako. Tu manęs neįskaudinai. Nedvejodamas atsako Visentas. Man viskas gerai. Aš stiprus. Netaip lengva mane įskaudinti. Gal nori valgyti? Tarė Gonsalas lyg nesiklausydamas. Ką? Gal nori valgyti? Taip, atsako nustėręs Visentas. Jie užeina į Fuente Alemaną. Užsisako du itališkus mėsainius, per kelias minutes sušlamšė. O tu pažįsti Šerardą Rokoto? Taip. Ir kaip jis tau? Na, iš darbų pažįstu, kaip žmogus man nepakeliamas. Iš tiesų Rokoto jam patinka, bet jis solidarizuojasi su Visentu. O skaitai Priu straipsnį? Klausia Visentas. Ne, sutrikęs atsako Gonsalas, bet paskui supranta, kad gal ir skaitė, juk tai apie Čilės poeziją. Tada lyg prisimena, kad su kažko kalbėjusi apie vieną straipsnį, turbūt būtent rašytą į Priu. Visentas randa straipsnį telefone, paduoda. Suvalgyk dar vieną mėsainį, kol skaitysiu, pasiūlo Gonsalas. Visentas sutinka. Kartais nebūnu alkanas, bet kai pavalgau, dar noriu. Vienu mauku išgeria persikų sultis. Aha, pritarė Gonsalas. Jam patinka, kad Visentas kalba gyvai, kasdieniškai. Priu straipsnis išėjo prieš savaitę ir visas mažas, didelis Čilės poezijos pasaulis apie jį kalba. Yra sakančių, kad tai gilus, teisingas ir gaivus reportažas. Kiti vertina jį kaip žeidžiantį, tendencingą, paviršutinį, neišbaigtą. Priu ypač kaltinama tuo, kad yra feministė ir svetimtautė. Kažkas iškėlė mintį, kad tikrasis straipsnio autorius Šerardas Rokoto, kad jis viską padiktavo tai žurnalistai. Pata sako, kad Priu su juo negražiai elgėsi. Aurelija Bala sako, kad jį užsislapstinusi lesbė. Rosabete Munijos mano, kad straipsnis puikus, bet turėjo būti gerokai ilgesnis. Milisui personoje jame kažko stinga. Javiera Vija Blanka nustebusi dėl netikėtai svarbaus savo vaidmens. Rodis Godojus penkisik perskaito ieškodamas savo vardo. Nenori pripažinti buvęs nutilėtas, bet paskui nurimsta, įtikinęs pat save, kad toks yra tikrų eksperimentinių poetų likimas. Trumpai tariant, nutiko taip, kaip tokiais atvejais visuomet nutinka. Nepaminėti poetai pasijunta įžeisti, o paminėti į savo pritarimo ar laimės lygį nustato pagal tai, kiek kartų buvo paminėti. Ir nepaliaudami dalyjasi straipsnių, komentuoja į Facebook'e. Galbūt Gonsalas neskaitė Priu straipsnių būtent todėl, kad niekad nesinaudojo Facebook'u. Straipsniai yra kelios klaidos, nedaug. Jas publikacijos kritikai laiko neatleistinomis. Jis jas taip pat iškart pastebi, bet jam patinka Priu perspektyva ir kalbėjimo manera.
Taip pat patinka, kad minimas Vicentas, kuriam už pagalbą padėkojimą mielai ir šiek tiek koketiškai. Rašant šį straipsnį neapsakomai daug ir ne vienu aspektu padėjo Vicentas Aspuro, labai jaunas, todėl kol kas kūrybos dar nepublikavęs poetas. Jis man ir papasakojo istoriją apie... Tikrai labai neblogas, sako Gonsalas. Kitoks, gyvybingas, originalus. Priu gerai rašo. Taip, sako Vicentas. Kai pirmą kartą skaičiau, mažai supratau. Paskui įsiverčiau su Google ir supratau daugiau. Pamenė, mes kartu mokėmės anglų. Ne. Pamenė, vieną kartą dėl anglų kalbos vos nelikai antrus metus. Tada turėjo išmokti Sweet Child O' Mine. Nepamenu, bet tikiu, atsako Vicentas, lyg svarstytų balsu. Nes tai vienintelė angliška daina, kurią mintinai moku, nors ji man ir nepatinka. Man irgi ne, bet gal tūkstantį kartų dainavom. Čia tais metais, kai kartojau kursą? Taip, atsako Gonsalas. Kartojai, bet ne dėl anglų. Ačiū, juokais padėkojo Vicentas. O paskui paklausė jau rimtai, norėdamas išmėginti Gonsalo atmintį. Atsimeni, dėl kurių dalykų kartojau. Matematikos ir gamtos mokslus, sako Gonsalas. Jie išeina iš Fuentelemaną. Ne vienas dar nenori namo. Nueina link Le Terasą. Čia užsisako duolaus. O tu geri alkoholinį ar nealkoholinį, teiraujasi Vicentas. Alkoholinį. Klausimas Gonsalo prajuokina. Nealkoholinis siaubingas. Vicentas pasiraitoja marškinių rankovės ir ant kairiojo dilbio pasimato tatuiruotę. Gonsalas svarsto, ar tą dien knyginė jis turėjo tą tatuiruotę. Ir yra beveik tikras, kad ne. Nusprendžia neklausti. Prašo parodyti. Graži. Kodėl pasidarei? Kaip tik dėl to, kad graži. Atrodo šviežia. Visai nauja. Atsimeni, turėjom vieną tokį ant šaldytuvo, klausė Gonsalas. Akimirksnį įsitikinęs, kad atsakymas bus teigiamas. Neatsimenu laivą, perklausė Vicentas. Kada? Tangramą. Prieš daug metų. Raudonas spalvos tangramo magnetuką. Pats pirkau Merced parduotuvį. Visada su juo žaisdavom. Aš pridėdavau detalę, o tu eidavai prie šaldytuvo nuimti. Nors gal tai ir neilgai truko, įsimėti detalės. Neatsimenu. O ką sudėliodavai? Tokį laivą? Sudėdavau vis kitą figūrą, gali būti, kad kažkada ir šitą laivą sudėjau. Tai melas. Jis visuomet sudėdavo tą pačią figūrą. Visuomet tol dėliodavo tangramo detalės, kol pavykdavo sukonstruoti klasikinį namo vaizdą. O tuomet Vicentas sugriaudavo. Meluoja, nes nenori, kad atsiminimas atsigrėžtų prieš jį. Meluoja, nes nebepakelia šitiek ironijos, šitiek kartėlio. Suprantama, kad tu atsimeni kažką, ko nepamenu aš. O aš atsimenu, ko neatsimeni tu, sako Vicentas. Frazė tvyro ore lyg neišvengiamybė, lyg nuotaika, lyg subtili mantra. Jiems atneša alų. Galbūt visada šitai būna. Atnešus salų pirmas gurkšnis, nugeriamas į syk. O tada eina pauzė, nusišypsoti ir pasižiūrėti į telefoną. Tuomet išgeriamas antras gurkšnis, šiek tiek didesnis nei pirmasis. O tada stoja kitokios kokybės tyla. Niekas nebesišypso, nes po antro alaus gurkšnio niekas tiksliai nebežino, kaip elgtis. Kaip antai Vicentas slepiasi putoje. Stebi, kaip tirpsta negausus burbuliukai. Tada užmerkia akis ir vėl energingai atmerkia. Į barą pradeda rinkti žmonės, nes šį vakarą vyksta Libertadores taurės varžybos. Žaidžia San Lorenzo ir Union Española. Padavėjai skubinasi nešioti kokteilius ir mėsainius. Rungtynės prasideda. Vicentas iš lėto gurkšnoja alų, žiūrėdamas tiesiai į Gonsalą. Tuomet nuleidžia akis
į nusėdusią alaus putą.

Staiga Gonzalas pratrūksta ilgų monologų, trunkančių beveik valandą. Jis kartuoja atsiprašymą. Bando prisimti visą kaltę, nieko nešvelnina, nesiteisina, neslepia, nevartoja eufemizmų. Kalba apie šeimą, nesėkmę, meilę, ateitį, nebūtį, nestabilumą. Kalba apie atmintį, atsiminimų galę. Kalba apie egoizmą. Apie egoizmą daug kalba. Vicentas žiūri į jį taip, kaip žiūrėtų į nesuvokiamą paveikslą muziejuje. Keista paveiksla, gal net bjaurų, kuri vis dėlto norėtų perprasti. Gonzalas intensyviai mirkčia ir kalba toliau. Šitą pakartoja, mėgina išplėtoti, išryškinti svarbiausius aspektus. Atrasti dar tikslesnių, taiklesnių, nuoširdesnių frazių. Nors nežino, ar tai iš viso įmanoma.

0: Alejandro Sambros romano Čilės poetas ištraukas skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorius Simonas Dovidauskas. Šį vakarą klausysite Albino Galinio eilių. Impresijos. Slogi kelionė. Dykumos plynuma. Šaižus balsai, įkyrios mintys,

ir vėjas žvarbus. Iš ten, kur savo pradžią palikome. Iš ten, kur vynas mūsų.

kelionę sunkins moterų kerai ir pranašų spėlionės. Skylėta dangaus kepurė, kranklio litanijos kardas ir plaštokų stabarai, mušantys kelionių būgnelį. Ūkanomis nuplaukė luotas, nei šaka kipariso. Vyrai ir moterys, it nebuvėliai, supami dykrų vėjo ir suriš kalavijas jų rankas ir kojas. Vėjyje žiūruoja laužas ir lankstosi metugliai. Rytas nugirdys ajerų arbata, spurdančią saulenę, sužeista elnė. Metas mesti tinklus naujam valksmui. Metas tykoti iš pasalų medžioklius, skalikus ir strėlinės. Gegužė želmė, papjovėtų javų pėdoje, šiukšdančių ajerų lapuose ir pašautos duonos kepale. Tenai, kur lūpose raidės žvaigždėm žviguliuoja, pirmuoju šerkšnu dabinasi apinio spurgas. Mediniais kapiliarais nusravena rytas, o ant šienpjovė peties pradyksta smalsus spindulys. Kai šiame skysta žalve apsitraukusiame slėnyje ims rimti pavasarių fleitų melodiją, atlioksėjusios voverys pureis uodegų šepetėliais nuspalvins atplaukusi debesį. Nevalingas drugelio sparnų plazdėjimas pažabos vėtra, o gervės prikimusiais šūksniais pakeis vėjo kryptį. Klevas, atsilapojęs marškinius, it storžievis keiksnoja orą, dylančius sanarius, pašėlusi šokį čiuožikų ir koketuojančią usnį, modistę, kviečių apsupti. Apuoko akis žvilgteli į saulės lopinį ir tirpsta savo ašarų sūrime. Po drobiniais įsirpusios utelės adatėlėm diksniuoja atbrizgusią odą. Tinkliai strigusios žuvys įsibuoja ežero dugną. Kai įsimetė sausgėlą, braškėjau kaip speigo kandžioja matvora, kaip žaltys aklas raičiausi. Nepadėjo nei liepžiedžių arbata, nei piene mirkyta driežo oda. Išvirtau į didelę sraigę ir klausiausi daiktų šnopavimo. Įtikėjęs, kad viskas yra skaičius, sapnavau mikčiojantį strazdą. Naktis medžiojo mėnulį. Rytą kraujo tyla. Maniau, jog budelis maldaus ant kelių mirtininko atleidimo, kaip kalvis žaizdro, geležies, kaip vindarys, gaisruoto vynuogyno. Regėjau berniuką akmenų žiede, atnašaujantį paukščio balsą. Pilka spalva disonavo giesmės spalvai, bet kai šventikas palietė židinio atbrailą, dykuma pravirko aštreis smilkytuvo dūmais. Vežimas be vežiko, prigriozdintas rakandų bei mantos. Tačiau ne vienas šnipždomis kalbėjo, kad matė patį Mykolą arkangelą, molingų keliuku medinę koją velkantį.

moteris sekmadienius palikdavo bažnyčiose. Žvakės gyvos kaip medžiai, smilkalų ūkanos, rožinio takas ir psalmės briaunuotos ant virpančių lūpų. Birželį, kai upės paviršimi kartu su valtimis lysta tvankuma ir varlių kvarksėjimas, mediniai bažnytėliai moterytės išvinioja iš baltų drobelių po žodį, numegsta savo Jėzusėliui, kuris į dailus karalaitis apriša vyturais treštančius lušnynų šonus. Sulysus svirtis ir rudijas pjautuvas. Ant girnapusės miega pelė. Ir į ką išvirtau, dievulėlį? Nedžiogas kratosi mano svirpimo. Suskyla vaizduotė prieš kryžiaus šešėlį. Tėve, jei gali, nepripilk sklidinos. Naktovidis sugėrė žaibo mojį. Štai dulkėse lik elgeta guliu. Mįslingam veidrodį griuvėsiai miesto kuorų. Apieušrį, išjudinus miego grandinę, į skolos raštą susmigo vinys.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesiui laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Saugokite meilės laiškus ir išmeskite bankų sąskaitas, mokė žinomas rašytojas Kurtas Vonegutas. Po karo jis mėgino prekiauti automobiliais. Nelabai sekėsi, tai sėdo rašyti. Jau užaugo žmonių karta, niekada nerašiusių ir niekada negavusių tikro laiško, atviruko, telegramos, prisimenantis ar kažkur tarp popierinių dokumentų dar laikantis vieną kitą popierinį laišką, dabar atsidūsta. Laiškai – tai tokios ilgos žinutės į praeitį. Rankas surašytos popieriuje, įdėtos į popierinį voką, ant jo užklijuotas toks dantytas paveikslėlis – pašto ženklas. Ir dar dažnai ranka užrašytas adresas, kur jūsų laiškas po kurio laiko turėtų nukeliauti. Ta popierinį voką gabins mašinomis, traukiniais, lėktuvais, jį uostis tarnybiniai šunės ir čiupinės daugybę žmonių rankų, kol galiausiai koks paštininkas dviračiu ar krepšiu su ratukais pristatys laišką į jūsų pašto dėžutę. Ar turite pašto dėžutę? Ar pastebėjote, kad tos pašto dėžutės pamažėlė nyksta? Šiandien susipažinsime su paštininke Danute Makselienė. 40 metų Marcinkonių apylinkėse nešiojusią paštą. Ji buvo laukiamas svečias kiekvienose namuose. Ji pažinojo visus savo krašto gyventojus.
1: Matot, kaip aš seniau paštą nešiodavau ir turėjau po 3 karves, po 12 keulių, 5 veršius jau tokius auginom. Tai dabar mano čia veikla ta labai maža. Ir aviet reikdavo, ir bulbių po hektarą būdavo, ir, aišku, padėdavo tada, bet dabar tai aš laisvai gyvenu, nesunkiai.
0: Va, o sakykit, kaipgi žmogus tampa paštininku?
1: Paštininku, žinot, aš buvau, kaip atvažiavau čia,

0: Nu, taip, kai Zervynom gyvenau, aš dirbau bazėn, važinėjau Varėno. Pastanytą gyvenau 3 metus. O čia Marcinkonyse, kad nupirkom, nugi galvoju į Varėną važinėti, nuvėjau lentpjūvėn. Padirbau lentpjūvėn, paskui pakalbino namudininkę pirštinės. Tai man labai gerai buvo. Aš dienu grybaunu vaistažolės, renku, vakare atsisėdu, iki kokios 12 valandos susivu tas pirštinės. Padarau normą. Nu, paskui kalbino Liolienė Stasė, dirbo viršininkė. Kad ateit paštan dirbti? Nu, dar ne iš karto. Dar abejojau, abejojau. O paskui ir nuvėjau, kaip nuvėjau, 30 metų pradirbau. Kad su žmonėm. O šiandien aš buvau bažnyčion ir parvežiau čia iš kitos gatvės seniūnė buvus. Ir pasakė, kad viena moteris, kuri man paskambindavo ir pasilgavo, aš taigi dabar pas dukrų buvo Druskininkuose jinai ir jai insultas. Tai Vilnių nešvežta, tai kažkaip net ant dūšios bloga. Nu, jin jau moteriškė metuose, bet gaila. Nu, man visi savi, kad atrodo, ko žmas namas laukia, nu kažkaip mėly žmonės. Dabar aš kapuose nuveinu, vaikščioju, aplankau va, mūsų kaimynai, mūsų gatvės. Dėliau, viena naman po 3 buvo pensininkus. O dar ištuštėjo nieko nėra. Maža žmonių liko. Vietinių tų, kaip sako. Yra turistų, va pilna turistų atvažiavė ir savaitgaliais, bet jau labai daug ištuštėjo kaimas per tiek metų.
1: Internete klaidžia ne viena istorija apie pasiklydusį paštą. Artėjo Kalėdos. Pašto darbuotoja rado keistą atvirlaiškį, tiksliau bažnytinį Kristaus paveikslėlį. Adresas buvo trumpas – Dievui. Laiškutėje garbaus amžiaus senolė rašė dievuliui, jog viskas labai blogai. Vyras seniai mirė, vaikai ir anūkai pradingo užsieniuose, kaimynai skriaudžia, o valgyti nėra ko. Ar negalėtų jis atsiųsti 20 eurų? Pagailo paštininkai senutės suorganizavo darbe labdaros akciją. Kolegos paukojo 15 eurų, sudėjo juos į voką ir nusiuntė kabutėse senutei. Po švenčių pašte vėl rado dar vieną atvirlaiškį Dievui. Ačiū Dievui už perlaidą, bet kitą kartą paštu nesiūsk, nes 5 eurus pavogė. Internete daug panašių istorijų, tik jau su nuotraukomis ir pavardėmis. 6-metė mergaitė Helga Hiltunen prieš Kalėdas parašė laišką, prašydama Dievo padovanoti jai 100 Suomijos markių. Suomijoje tuo metu laiškus su neteisingu adresu turėjo teisę perskaityti tik prezidentas, o laiškas buvo skirtas ponui Dievui. Suomijos prezidentas Urho Kaleva Kekkonenas sėkmingai valdė šalį 1958-1982 metais, nusprendė patenkinti mergaitės prašymą, tik pagalvojo, kad tokiai mažai mergaitei užteks ir 50 markių. Jis liepė nuvežti pinigus ir Dievo laišką. Netrukus prezidentūra vėl gavo Helgos laišką. Ji rašė ir pasakojo, jog prie jos namų sustojusio pono prezidento automobilio susirinko pažiūrėti visą gatvę. Mergaitė dar prašė Dievo, kad daugiau niekam neperdavinėtų pinigų per prezidentą, nes jis pusę pinigų pavogė. Sako, kad Izraelyje, Jeruzalėje veikia specialus pašto skyrius, kuris rūpinasi laiškais Dievui. Paprastai pagarbiai nugabena ir tvarkingai paslepia raudų sienoje. O kai prisikaupia labai daug, jie pagarbiai surenkami ir palaidojami alyvų kalne, kaip numato žydų tradicija. Ne tik laiškus tekdavo poniai Danutį nešioti. Ir pensijos, ir telegramos, ir mokesčiai už žemę, elektrą, telefoną, ir rinkiminiai biuleteniai, ir siuntiniai, ir muilas druska, bei degtukai kitos būtinos prekės, kurių žmonės prašė. Gyvenimas Marcinkonyse užvirdavo 14 valandą. Atvykus traukinį.
0: O neždavo viską. Ir skalbimo miltelius, ir kalendorius tuos lapelius vartomus. Ypač jau prieš naujus metus, taigi ūkininko patarėjo šeimininkės konservavimo kalendoriai prisidedi. laikraščių žinot, Seniauskaitė. Merkio kraštas buvo pagrindinai valstiečių laikraštis, ūkininko patarėjas. Ten Lietuvos rytas, tai jau buvo organizacijos imdavo kasdieninį. O savaitgaliais daug Lietuvos rytų. Ir dar kaip su antena, tai žino, to krepšio atrodo popieris, bet pakelt sunku. Žiemų pieškom eidavau. Vasarą dviračių važiuodavau. Paskui jau tik į galą motorizuotas padarė.
2: O kaip su tuo dviračiu?
0: A, dviračio nedavė. 30 metų dirbau, nedavė. Sako, važiuok Danutė Varėnon, duos dviratį. Nuvažiavo Varėnon. Ablačiauskas toks, labai geras. Palauk, pasėdėk, sėdžiu, čia tai skirsto. Prasėdėjau gal valandą, ai, sakau, geriau, ai, nu, aš neturiu laiko, geriau nusipirksiu tą dviratį. Taip ir to dviračio negavau. Per 30 metų ne vien.
2: Tai paskui su savo važiuot turėjot?
0: Taip, savo. Ir ne vieno suvažinėjau savo dviratį. Dar ir taip išmokau, kad reikdavo ir užsiklijuoti jai pradurį, išsimontuoti padangą. Tai buvo nugvelbyti vaikai kokie. Nu, taip namas, va čia netoli kiton gatvelin namas nuo gatvės toloka. Ir aš nunešiau laišką. Ir aš kaip žinodama taip langa, sako, Danutė, perskaityk man laišką jau jai. Ir skaitau, ir taip lyg tai glesterioj ant to dviračio. Atbėgo du paaugliai tokie, už to dviračio kalnam. Nu, paskui po kelių dienų jau desi, žinojau, tų dviračių atgavau. Ir kur, nėra dviračių. Ir persimt, vis perspėdavo, kad vienas toks iš kalėjimo buvo pareis, sako, žiūrėk, atsargiai jis išgėrė šneką, kad tavi žada persimt. Persimt, kad pinigus paimt. Pensijas. Mm-hmm. Pinigus nedėdavom vienon vieton. Į kokias tris dalis įskirstom. Jeigu, pavyzdžiui, užpultų, tai kad vienu paims, kad liktų dar pinigų. A vienu kartą einu naujaliuose. Žinot, jau in rudenį visai tai dienos trumpos. Einu ir stovėti į kryškelės kryžius, sako, turėjo jau vait, turėjo praeit. Nu ir galą, žino, paklausiau į mišką nusitraukiau ir aš jau nejau. Tada naujaliuose, o šeštanis buvo, o sekmadienį ryte pasikėliau ir tada jau sekmadienį nuvėjau į naujalius. O tai ko žinau, jau tam su du vyrai prie mašino stovėjo. Tai ne dabar, kad va mašinu, pervažiuoji gal ir... Dar, nu, ant galo jau, kaip motorizuotas padarė, tai balionėlis davė. O taip, tai, kutį, eini be nieko, nu, kom atsiginsi, gyvuliau, tavo įkoje paspirs. A, turėjau du draugų, šunukus. Čia Karalukos direktorius buvo Šuva, jo didelis ir Mindaugo tokio. Mindaugo Džeris, o Karaluko jau pamiršau, kaip jo vardas šuniu. Tai jau aš einu ir jie prisistato, aš kažkų tai... Paduodu jiem ir jie taip eina, kad mano apsauginė vienas iš vienos pusės, iš kitos. Sakau, jei mani puls, tai jūs jau apgimsit mani. Pasižiūri lyg tai, kad jie suprastų, ko aš sakau. Šunis mani nepuolė kaimą. Sako, ar tu nebijai šunų? Sakau, aš šunų nebijau tik blogų žmonių. Nieko nebuvo, niekokių, kad apiplėšt, ne, nebuvo. Viskas gerai buvo.
1: Tikriausiai reikia paaiškinti, jog žodis persiimti, tai reiškia užpulti, pinigus atimti. Ponia Danutė pasakoja paprastai, juk visi žmonės geri. O juk labai svarbu buvo, kad paštininko dviračio padangos neperkastų ir pašto krepšio nesuplėšytų koks piktas sarginis kaimo šuo. Kažkodėl kaimo šunys dažnai užpuldavo paštininkus. Tikriausiai ir todėl jie vis rečiau važinėjo dviračiais ir vis mažiau atveždavo gerų žinių popieriniuose vokuose. Ir jūsų šuo, o galbūt ir jūs pats, prie savo durų pamatę paštininką, jau nieko gero nebelaukite. Jungtinėse Amerikos valstijose, beje, per metus šunis paštininkus užpuldavo 6000 kartų, po 16 nelaimių kasdien. Andoroje iki pat 1927 visai nebuvo pašto, O norint išsiųsti laišką, reikėjo keliauti į šalia esančias Prancūziją arba Ispaniją. Dabar Andoroje paštas nemokamas. Tuo pasirūpino Urkvelio vyskupas, kuriam karą buvo paskelbęs avantiūristas iš Vilniaus, Borisas Kosirevas. Jis savaitę buvo pasiskelbęs save Andoros karaliumi. Na, bet tai visai kita istorija. O paštas Andoroje ir šiandien nemokama, nes šalis neturi savo pašto operatoriaus. Ten veikia Ispanijos ir Prancūzijos paštai. Todėl vidaus korespondencijai pašto ženklo nereikia, o į užsienį laišką jau reikia siųsti su ispanišku ar prancūzišku pašto ženklu. Atvykusiems turistams mobilus internetas Andoroje labai brangus.
0: Nu tai ateini, tuo džiaugsmas vas, ir būna ir visokių ir suojimų. Sėskis va pasėdėk, nu kurgi sėskis, jeigu mum paštu atveždavo traukiniu. Mes einam 12 valandų į traukinį, kol mes įsidalinam, kol tas pensijas dar visiems išdalina, tai mes išeinam jau po pietų iš paštu. Tai reikia skubint apeit, pakviesdavo ir pavaišint, ale kad vis skubėdavai. Ir eini galvoji, ką nori duonos tašin turėtų, tai ot būtų skanu dabar einant valgyti. Sunku, bet iš kart ir smagu. Žmonės laukia, tai to laukia, tai laiško, tai kokio siuntinio, net ir siuntinukus išnešiodavau, ne tik kad kokius laiškus ar telegramas ar tiką. Paketus tuos siuntinukus. Tai seniau tik kurjerį nevežiodavo, tarp pašto viską gaudavo.
2: Na ir vis tiek žinojot, kas kur kokių giminių užsienį turi, ar ką tada atsiūsdavo jau siuntinį, banderolę?
0: Taip. Atsiūsdavo ir dar balsavimus reikdavo, su balsavimas per paštą nešiuot. Va dar buvo tokis atsitikimas, kad vaikščioje, nu ir stebėtojai vaikšto kartu. Po du kapkadu, po tris stebėtojus, bet reikia supildyti ten, sutvarkyti. Bet aš jau žinau, jie žiūri, kad aš negituočiau, man agituoti nereikia, aš žinau, jau įminti žmonių. Kas už kūką kvėpuoja. Tai, o kam tai man agituot? Tai pareinu, parėjau, pasišyrėjau gyvulius jau iš pašto, pirmiausia po balsavimo nunešė vokus paštan. Jie tai priduoda balsavimo tos lapelius. Ir nuvažiavau durpynan ravė daržų. Ir ravėjau, kol mačiau. Parvažiuoju, nu taip ir nesiprausiau, žino durpynam, suprakaitavus visa purvina. Stovi mūsų seniūnas Petraška, dar du ponai. Sako, tai agitavus parvažiavai. Žinot, sakau, o taip aš pavargus tikrai, sakau, mažiausiai jų, man rūpi jūsų toje agitacijoje. Sakau, už kų nori žmonės už tų tegu balsuoja, bet jie pamatė, kad aš tikrai jau iš darbų. Sako, man mums skundas buvo, kad jūs tam papu nesudėjo tam vokų. Sakau, jūs man atrodo žmonės nedurni. Trys laiškanešiai ir viena viršininkė. Viršininkė turi štampukų, tai ką, iš kur mes galim tų štampukų sudėti. Taigi, negalim tom štampukų vis tik keturi pasidalinti. Tai o kur jūs tos laiškus dėjot? Nu, kur paštą nunešiau, tos laiškus pridaviau. A, nu tai aišku, paskui įsiaiškinu, kad jį tų štampukų laiškanešiai neuždeda ant vokų tų. Ką patneša viršininkiai, tada ir uždeda tos štampukus. O čia jau pasiskundė viena moteriškė tokia, nu, kad štampukų nededa, gal aš jau tiek plėšu ir ką padarysiu.
1: Laiškai kalėdų seneliui kitoks reikalas. Tokiose šalyse kaip Kanada, Suomija ir Prancūzija paštas neturi savo atsakymą programas, kad vaikai gautų atsakymą. Taigi laiškas paprastai nepasiekia konkretaus gavėjo, bet kai kur su jais elgiamasi labai pagarbiai. Turėjo savo kalėdų senelio paštą ir marcinkoniškiai. Su ašaromis akise ponia Danutė prisimena gerus žmonės, juk teko ir suklysti, ir per daug pinigų, tiesiog sulipusi naujų pinigėlių žmonėms atiduoti. O žmonės, sažiningi, viską gražindavo.
0: Ir dar reikdavo šviesą naiti skaitliukant, užrašyti numerį, suskaičiuot, kiek reikia, apskaičiuot, kiek pinigėlius paimt, priduodė ant ryt paštan, atnešė lapelį ant ryt ir už mokesčius priėmė, ir už žemį reikdavo, ir nu, kas gali, gali ateina susmokėti, bet daugiausia žmonės seniai neina. Ir laišką nešiai duoda.
2: Tai dar jums ir visą buhalteriją reikėjo skaičiuoti.
0: Taip. Dar pareini, suskaičiuoji laikraščius, su prenumerata, viskas, užpildai, suvedi galus, pinigėlius, viską, nu tai taip. Važiuoju, jau tada su mašina važiavau, tokia Mildutė dirbo trumpai viršininkė, skambina man verkdama, Danutė, trūksta 1000 man litų. Sakau, tu neverk. Žmogui tu gražuos, tai 1000 neperdavėjai, perdavėjai laišką nešiai katrai. Sakau, palauk, aš pavažiuosiu biški šonan, kur nušaliau, aš permėsiu pinigėlius ir pažiūrėsiu, kiek pas mane yra. Jei pas mane, sakau, aš tikrai tau gražysiu. Peržiūrų, nu tikrai pas mane 1000 perduota. Tai aš jai paskambinu, ar dabar tau atvežt. Ne, ne, tai svarbu, padyra, tai rytu eituma. O kitų kart 400 jis man perdavė. O kaip nauji būna pinigai, dar nevartuota, tai 2 kartų aš po 100 buvau perdavus. Ir toks senukas miškan vienas namas gyvena ten toli toli ir dar ant jo taip tokie atsiliepimai neblogi buvo. Jis perskaitė, aš perskaičiau. Ir jis namoką parsinešė, perskaitė ir rado sulipusis, tai per marčių man jį davė. Aš girdau karvės, nu kūtai žmogui, tai turi atiduot. Tai savo turi atiduot, nepasakysi, ką man trūko. Nu, širdis skauda, nu kūtų padarysi. A, galvoju, dievas su joj, ką bus tavus. Ateina Martijo, jin taip, šypsos, nu kaip Danelė gyveni? Nu, atsakau po biškį. O kaip su pinigais? A, netrūko tau? Jau tada man nuslinko akmuo. Sakau, trūko, jin ma 100 ir padavė. Ir 2 kartus tam pačiam žmogu perdaviau. Ir jis 2 kartus gražino. Tai aš padėkavojau jau nuėjus. Taigi seniau tai taip tų telefono nebuvo. Tik tai, jei kur laidininkas turėjo, tai ne visur. Tai jis dar žmogus atėjęs man karvę jėdžią sukalė. Kad aš padėkau. Kad aš šieną, sako tavo šienas, kreikės karvės, ne tai padaryta jėdžia. Nu, geri žmonės, tikrai geri, aš nieko negaliu pasakyti, vis tik geri. Nors aš čia ne vietinė, bet man čia mielas kraštas ir jau aš čia skaitaus vietinį.
2: Nu, vis tiek jau kiek, jau 40?
0: 41 čia ir Zervynuose 3 metai. Pragyventa.
2: Na ir kaip minėjot, atkeliavot nuo Žemaitijos pusės.
0: Taip, iš Žemaitijos atkeliavau. Tai išėjau 19 metų. Dar Ignalinos rajone pagyvenom, bet ir tai man labai gerai buvo. Ir ten geri žmonės buvo. O tada čia jau nusipirkom. Ne dar Zervynon pagyvenau, pastanytą, tada čia nusipirkom.
2: Matom, ten buvo visokių gardės raštų, visokių padėkų ir politikai turbūt visigi žino, pažįsta turbūt.
0: Nu taip, taip. Taigi paštas, per paštą įdavo į skrajutės, tuos viskas visi pažįsta. Nu tai, kaip seniūnas nunešu seniūnyje, nu kaip ūkininkė mūsų gyvena. Vis pajuokdavo, nu kokia dievulė ūkininkė, ūkininkai tik kur laukų, o čia tas karvės 3 paskui ant galo buvo. Tai ryti 2 kilometrų durpynan reikia nuvest, pietų perišt, pagirdit, nulėkt, o vakare parvest į tvartą, ne taip, kad va ganyklon per naktį kitur laiko.
2: Aha.
0: O čia reikėtų jau parvest.
2: Na, tai tas ūkiškas darbas nuo pačio ryto, betgi ir į mišką dar užsukat?
0: O kaip? Būtinai. Būtinai. Tai žinot, kaip aš atvažiavau, nu, man juokas ima, sako, miškų nežinau. Nugi niekas ir meninė vedžiojų. Nu kaip aš pirmą kartą.

0: einu, kokį kelalį randu. Va vienu pusti painu, kitu keleliu grįžtu. Kitu kartu jau einu toliau nuo to keliuko. Kitu kartu in kitu pusi. Nu dabar aš čia einu Varėnos prie netoli ulos. Va tų, kur žmogų sutikau, kur 100 eurų perdaviau. Eik tu, Danutė, tu čia atėjai, tai kaip tu čia tų mano grybijų radai? Sakau, dėdė, aš tų grybijų jau čia keli metai žinau, o kaip tu radai? Nu, gėjau ir suradau. Ir aš dabar, pavyzdžiui, naktį žiemų sapnuoju tuos kalniukus, kur grybaunu. Tiek aš pasijaugus, atrodo, ateinu ant tų kalniukų, man net gera ant krūtinės, kaip ant tų kalniukų pasistovėti. Aš, pavyzdžiui, nuvažiuoju savo tėviškin, man jį trūksta miškų. Nieku, nenorėčiau jau gyvam grįžti. Niekaip. Va, mama pas mane buvo, kad vėžio susirgo 19, trečią stadiją vėžio, 19 su virš metų parsivežė, o čia pas mane pragyveno ir jos namai tie geri. Dabar, sako, važiuok tu tie gyvent viena likai. Ne, ne, jokių būdų. Aš čia jau gyvenu ir čia numirusiu ir čia atsigulsiu.
1: Danija tapo pirmąją šalimi pasaulyje, kur nacionalinis pašto operatorius visiškai atsisakė laiškų pristatymo. Vis dėlto pati laiškų paslauga šalyje išliko. Nuo 2026 sausio 1 PostNord Denmark nebepristato laiškų, liko tik siuntų pristatymas. Laiškus šalyje dabar veža privati bendrovė DAO, todėl laišką vis dar galima išsiųsti ir gauti. Priežastis paprasta. Laiškų skaičius smuko daugiau nei 90%, nes Danija viena labiausiai suskaitmenintų visuomenių pasaulyje. Nepailsanti ponia Danutė ne tik visų kaimo žmonių reikalų sutvarkydavo. Ir šeima, ūkis, gyvuliai, grybai, uogos dar rasdavo laiko ir etnografiniam ansambliui. Trūko tik mažutės laimės. Dievulis nedavė vaikelio, pasakojo ji.
0: Mano persileidimai buvo keli. Gal kar per sunkiai dirbau, nežinau. Tai man patarė, sako, tu paimk iš vaikų namų vienu ir paskui gal bus gerai. Nuvažiavau ant akalinį vaikų namuose. Kaip tie vaikai subėgo, visi vienas už padelkų tempė mano mamą, kitas mano mamą. Aš vas savaitį laiką verkiau ir negalėjau valgyti. Kaip man jų gaila buvo, sesuo apsakys, tu paimsi iš vaikų namų, sako, gal paskui senatvė neturėsi vietos. Sako, gergi nepalieka. Jeigu ir žūsta, kur avarijon paima giminės, ar kas sako, ar tu nebijai imt. Nu ir vėl mastau, bet nuvažiavau pas seserį, o sesuo kaip ir mano daliai prigirdė 6. Tai Dariu kas iš pradžių, paskui Paulius apsigyveno. Sakau, Dariu, ar važiuosim su manim? Važiuosim. Aš tik taip, nieko, kur aš paštų išeinu, miškan išeinu, kur aš tų vaikų galvoju. Jis ant rytį jau jis krauna savo mantų su manim važiuot. Sakau, Dariu, kai aš atvažiuosiu kitų kartą, aš tave paimsiu. Ne. Vergė, važiuosis kartu ir viskas. Į autobusą aš tada nuvažiavau. Važiuoju ir galvoju, kur aš dabar tų vaikų dėsiu. Kaip čia bus? Paprašiau, čia va, senukas gyveno už gatvės, dar gyveno, kad jį prižiūrėt, kaip aš išeinu. Jis labai griausmo bijoja. Kur man eit, jeigu griaus? Sakau, jeigu griaus, tai nuveik pas dėdį Diu ar pas dėdį Antanų. Graudžia, nešiuoju paštą, o graudžia, o aš skubinu, pareinu, nėra to vaiko. Nu ir kur dabar nubėgu pas vienu kaimynu, pas kitu? Ne, nebuvo. Buvo viščiukai tokiam būdelėm, su perekšlė vištai, su viščiukam pabilti, ir kur jie ieškuota ir verkiu. Kišu viščiukam, tai tokios durytės mažos. Jis pas viščiukus įlindęs ir tupi. Matai, jam smagiau, nebijau, su viščiukais. Tai O taip jau prižiūrėdavo kaimynai. Sako, tik neik, sakau, ant gatvės. Jau sako, vakaras jau laukia tavį parvažiuojant dviračiu, žiūri per vartukus. Jau ką pamato, tada važiuoja, ateina, bėga pasitikti. Parvežom bagažniko, parvažiuojam. Jau jis ramus vaikas ir kitas ramus buvo. Žaidžia vienas, brolis atvažiavo čia iš Tauragės, o jis buvo vaistažolėm už lauko virtuvės padaryta džiaut. Tai tokios pakarnės, kaip sako, vaistažolėmis įburzgė, ko mes parėjom grybavį. O tu sako, taip namus dabuoji, udienės išnešta viskas įsklepo, sako, o tu čia burzgi su traktoriais. Klauso vaikas. Ir šoko strepan pažiūrėjo. Niekas neišnešta visos uogienės. Geri vaikai ir dabar geri. Klaipėdon gyvena, namus turi. Darius ir katerį nusipirko, dabar turi savo. Tai vienu žodžiu, ar biedarkas. Tik va mašina man kitą. Vieną technikinę baigės tos mano aukštos džiupuko. Nupirko žemų labai, pravažiuoti miškant sunku. Tai sakiau, man nupirki aukštesnį, o šitų pasiimu. Tai vat kokia. Anyta labai gera buvo. Kitos Anytos buvo mirus, o Zervynuose labai gera. Va, 3 metus pragyvenau labai gerai. Būdavo Varėnon važiuoju traukiniu dirbti. Tai tėvukas jau mama ir sakys, tai kur jau kvaraba neša tavi? Jo lasdų ieško ir žiūri, visi laikrodį žiūri. Kur jau kvaraba neša, kur jau skubinės? Nu kur aisų danutės pasitikti, žiemų jau kaptamsų. Tai biški pasėjėt per miškėlį, tai žiūrėk su lasduke ir stovės jau. Laukia mani pasitikti. Tai kaip išvažinėjom, sako tėvukas įsakys, danutė, tu nevažiuok. Tegu Stasys vienas važiuoja, o tu lik pas mus.
1: Karantino metu paplido toks modifikuotas, bet vis tiek šaltos kavos anekdotas. Valdžia nusprendė, kad paštininkai, kaip ir visi kiti per karantiną, dirbs nuotoliniu būdu, savo namuose. Surinks, praplėš ir perskaitys visus laiškus. Na, o jeigu ras ką nors svarbaus, tuomet paskambins ir papasakos. Ponia Danutė žinojo kiekvieno kraštiečio bėdas ir rūpesčius, kur kieno vaikai išvažiavo, kieno namuose bėda nutiko, padėjo visiems kaip galėdama. Jos kaip kunigo laukė visuose namuose.
0: Atvirkus ir sveikinimai, laiškai gėjaidavo, ne taip dabar kaip telefono paima, sumaigė pasveikino, dar vienas kitas atvirukas būna. O tada diena naman pulkelis buvo, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio dar. Ir dar ir parašyti reikia padėti kokiam senam ir paskaityti. Nu visi laukia, kad prieš kalėdos kuniga tai paštininko, tai pensijų atneš, tai laiško atneš, tai mokesčius paimt.
2: Telegramos dar.
0: Telegramos. Taip.
3: Tai kiek svergavo ta paštininko krepšys?
0: Žinot, kokie 18 kilogramų. Sverdavo ne vienas krepšys. Vienas krepšys ant pečių, kita tašė rankose, viena nesudėdavo. Tikrai skaitė žmonės labai. Dabar nežinau, neskaitau.
1: 1972 metais Maljorkoje nuteistas žmogus papuolė į Gineso rekordų knygą. Prokurorai reikalavo skirti jam 384 912 metų kalėjimo bausmę. Ir dar norėjo, kad jis sumokėtų 20 milijonų dolerių baudą. Nusikaltėlis nebuvo teroristas, žudikas ar šiaip koks super nenaudėlis. Maljorkos per Recuerdos de Pandora pašte Gabrielis Markas Granadosas pradėjo dirbti paštininku būdamas 18. Vieną gražią saulėtą dieną jam šovė į pakaušį mintis, jog už tokį menką atlyginimą jis dirba per daug. Geriau pagalvojęs, nusprendė, kad nieko blogo nenutiks, jeigu dalies laiškų jis paprasčiausiai neišnešios. Iš pradžių Laiškus Gabrielis ignoravo. Vėliau, tikriausiai, kai jie nebetilpo spintelėje ir sandėliuke, ėmė juos naikinti neskaitęs. Dar po kurio laiko paštininkas pastebėjęs, kad laiškai žmonės dažnokai siunčia grinuosius ir kitokius vertingus popierius, jis ėmė juos tikrinti ir atplėšinėti. Teismas vėliau nustatė, kad miklusis laiškanešys nepristatė 30850 įprastų ir 4868 skubių siuntų ir pasisavino turto, kurio vertė šiandien atitiktų 50 000 dolerių. Maljorke bausmės už laiško nepristatymą labai griežtos. Už vieno laiško nepristatymą grėsė 9 metai kalėjimo. O čia žmogus ėmė ir patingėjo atnešti maždaug 42768 laiškus. Dabar Maljorkoje prie griežtų teisingumo rūmo prikalta tą nuosprendį primenantį atminimo lentelę. O liūdnojo vaizdo paštininkas, aišku, tiek nesėdėjo. Realiai jam buvo skirta tik 14 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir dar 500 eurų bauda. O Gabrielis tapo žymiausiu Maljorkos nusikaltėliu, vos nenuteistu 384912 metų kalėjimu. Atsėdėjęs bausmę ir sumokėjęs baudas, žmogus išėjo į laisvę ir dingo. Spaudoje dar buvo pasirodžiusi jau gerokai žilstelėjusi vyruko, tikriausiai dar kalėjime daryta nuotrauka. Socialiniuose tinkluose ir dabar vis dar parašo apie žinomą pašto nusikaltėlį. Tačiau jis neturi nei paskyros, nei elektroninio pašto, nei paprastos pašto dėžutės. Kasmet pasaulyje dingdavo 14,5 milijono laiškų.
0: Dar net pavadavau, Mančiagirė dviračiu važiuodavo 13 km. Ir iš Mančiagirės dar parsivežiau, tą šiandien šunuką išnešiu, mažiuką. A, dar, kad buvo vaikai maži, tie, su dviračiu nuvažiuojam miškam. Pridedu valgyt, pagert ir jau prie dviračio, prie pušelės aš juos palieku. Jie barškina, dainuoja tie aplink dviratį einant, aš jau einu ratų, kol matau, paskui vėl pavarau ir važiuojam jau atgal prisirinki su tom dviračiu. Ir klausė, jau einam priduot, tai kų pirksit vienu kvadratu. Kaip čia išeina 1 kvadratu. Išeina, jau šneku aš, kad pirksim stogo dangos. Va, kvadratas jau išeis. Užgrybavom. Tai dar Darius buvo šveblas kvadratų 1.
3: O ko šiandien jums labiausiai trūksta iš paštininko darbo?
0: Ne, aš iš paštininko, ko aš žinau, aš jim spaudą gaunu laiku, aš pensiją gaunu per kortelę, taip, kad aš dabar paštininko
3: beveik. Bet iš tų laikų prisiminus, va, tuos metus, apie ką būtų?
0: Gal bendravimu. Bendravimu. Dabar aš, va, pavyzdžiui, pagal įgaliavimo vieno senuko Mančiagirinimų pensiją. Tai, vat, jau tokie, aš nesakau, kad blogi žmonės, gali geri žmonės, bet va, jau tokio šiltumo nėra. Tokio ryšio.
2: Jie ne. Iš viso turbūt dabar, kaip sakant, pašto dėžutė, mobilus paštas, kurjeris.
0: Taip, dėžutė nerandė įdėta ir tu, jeigu pensijos, tai tu jo to paštininko nematai. Nei laiškų reikia, nėra.
2: O ar čia kurjeris dažnai užsuka?
0: Užsuka kurjeris. Detalę aš siunčiau Klaipėdom vaikam mašinus, kur technikai nereikia, kurjeris sustoko. Tai dar nebuvau, pas senelį buvau, sakau, to įgrįšu. Tai jeigu ant kiemo mes pasiimsim, ir pasiėmė. Nuo kiemo. Užsuka ir mama, ką būdavo, jei pampersų vaistinėm tiek nebūdavo, tai kurjeris atveždavo. Kad kurjeris daugiau užsuka, kaip laiškanešys dabar.
1: Japonijoje naujametiniai atvirukai vis dar labai populiarūs. Paštas juos surušiuoja taip, kad milijonai pasiektų gavėjus būtent sausio pirmąją dieną. Tai ir speciali valstybinė loterija, dėl kurios kompensuojamos ir pašto išlaidos. Indijoje veikia didžiausias pasaulyje pašto tinklas, daugiau nei 150 tūkstančių skyrių, dauguma jų kaimo vietovėse. Kalnuose, sunkiai pasiekiamose aukštumose, pasienyje su Pakistanu iki šiol veikia ir pašto balandžių paštas, o Antarktidos mokslinės stotys turi tikrus pašto antspaudus. Todėl kolekcionieriai kartais siunčia laiškus vien tam, kad gautų retą antspaudą. Ir pensijoje būdama ponia Danutė nesėdi rankų susidėjusi. Kaip socialinė darbuotoja, ji rūpinasi 6 senoliais. Pašto kurjeris neturi tiek daug laiko. Gaila, bet ir žmonės tų laiko skaityti turi vis mažiau.
0: Nu, aš gyvenu dabar labai gerai. Už tai, kad aš baigiau paštą nešiuoti, išėjau pensijom. Nu, neilgai 3 metelius pabuvau, bet grybavau, vaistą žolės rinkau, visku, buvau veiklos, tai ansamblina jau. O dabar po mamos ir po antro vyro mirties kažką ansamblį nebeinu. Tai mano vadovė ansamblio buvo atėjus ir pasiūlino, taip pakalbėjo apylinkiant, kada į senelių prižiūrėt. Dabar aš labai patenkinta, turiu 6 senelius. Veiklos turiu sočiai. Tai vienam uogų reikia pririnkti, tai kitam. Ką pasodį daržus, tu kas ar ką. Nu, vienu žodžiu, žmonės kol kas patenkinti ir aš patenkinti.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su paštininkė Danute Makselienė, 40 metų ir iki šiol besirūpinančia Marcinkonių apylinkių žmonėmis. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodo įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

Labą pavakarę, sakau LRT klasikos klausytojams, aš Indrė Kaminskaitė. Šį laiką tradiciškai LRT klasikos eteryje skiriame kultūros aktualijoms ir pakeliui su klasika laidai. Taigi visai netrukus nusikelsime į Jono Meko vizualiųjų menų centrą, ten rytoj atidaroma Jonui Mekui skirta paroda pavadinimu Poetai niekada nemiega. Taip pat kiek vėliau pakeliausime dar tolėliau į Europos šiaurę, Europos kultūros sostinę Suomijos miestą Aulu, kuris pristato projektą Klimato laikrodis. Pasidomėsime ir pašto klubais atgimstančiais, populiarėjančiais ir jungiančiais bendruomenės. Na, o pačioje laidos pabaigoje pristatysime jums literatūrišką ir katinišką naujieną. Ką tik pasirodžiusią poezijos knygą Rafinuočiai eilėraščiai apie kates ir katinus. Ir pasmalsausime, kaipgi katės inspiruoja Lietuvos ir viso pasaulio poetus. Taigi tokios temos, tikiuosi, pabūsite drauge su LRT klasika.

0: Nieko nelaukdami pradėkime laidą ir, kaip ir minėjau, keliamės į Jono Meko vizualiųjų menų centrą. Žvilgtelėsime į rytoj atsidarysinčią parodą Poetai niekada nemiega. Šioje parodoje susijungia svarbiausi kino menininko ir poeto Jono Meko dienoraštinio kino kūriniai, instaliacijų ir video meno kūrėjo Ugniaus Gelgudos ir kuratorės Audros Vau video darbai. Taigi su parodos kuratorė Audra Vau ir sveikinamės. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Taigi, sakykite, parodos pavadinimas kildinamas iš jūsų pačios šioje parodoje pristatomo kūrinio Poetai niekada nemiega. Tai yra Meko video portretas ir taip pat paties Jono Meko ištarta frazė, kad poetai niekada nemiega. Tai kaip šitas pavadinimas visą parodos dvasę perteikia?
1: Na, man šita frazė, kuri yra tarsi ir dalis to, ką jisai pasakė, nes Jonas Mekas yra viename iš savo filmų pasakęs taip, kad skrendant tarp transatlantinių skrydžio metu, jisai filmuoja save, tai yra naktis, ir sako, štai visi miega aplink, o aš nemiegu. Ir poetai niekada nemiega. Tai va ta dalis, kad tie poetai, jie niekada nemiega, man asociatyviai yra, kad visi kūrėjai niekada nemiega. Iš tikrųjų, net kai jie miega, jų sąmonė, pasąmonė, kurie ten kalnus visokių, nežinau, sprendžia klausimų, žodžiu, kažkur pastoviai yra procese. Ir savo kaip poetai šiuo atveju, kas man irgi labai patinka, nes Jonas daug apie tai kalba savo filmuose ir interviu, ir kad poezija neatsiejama nuo visų sričių. Kad poezija tai yra tokia kaip dvasios būsena, proto būsena, kuri lygiai taip pat yra svarbi moksle, lygiai taip pat svarbi, nežinau, bet kurioje kūrybiniai srity ir šiuo atveju ne tik kūrybiniai. Tas moksle man ir yra irgi apie tą patį. Nesvarbu, ar tu esi matematikas, ar tu esi nežinau, biologas, tas poetiškumas leidžia tau atsipalaiduoti ir tarsi susijungti su kosmosu, kuriame tu ir po to ieškai to, kas tau svarbu.
0: Tai Audra, ar galima sakyti, kad parodoje mes matysime itin poetiškus tarpdisciplininius meno kūrinius, kurie lankytojui ir padės atsipalaiduoti?
1: Taip, bet šiaip man parodos idėja tai yra labiau apie tai, kad pabūti su Jonu Meku, o ne tik pasižiūrėti, ką jis yra sukūręs.
0: Mm-hmm.
1: Suprantat? Jo, nes dažniausiai mes parodoje esame stebėtojai. Mes ateinam pasižiūrėti, kas ten ką sugalvojo, kaip padarė ir taip toliau. Šiuo atveju siekiamybė yra, kad atėjus pasijustum lyg toks apkabintas, lyg paniręs kartu, lyg galbūt kaip tu sėdėtum su Meku, kadangi bus tas video portretas, kuriame jis visą laiką filmuoja ir šypsos, ir taip ironiškai kartais nusišypso, ir šiltai pasižiūri, tai taip liktų sėdėtum su pačiu Jonu Meku ir montuotum tuos jo filmus.
0: Tai tas video portretas yra jūsų pačios darbas, kuomet jūs jam žinote Meką paskutinės jo kelionės į užsienį metu, tuomet jisai buvo Londone ir naudojo savo tuomet naują video kamerą. Ką jūs atsimenate iš tos kelionės, kaip jūs fiksavote Joną Meką, kaip tas vyko kūrybinis procesas?
1: Atsimenu, kad buvo labai užimtas, labai svarbus, labai sunku buvo iškirpti, ar kaip pasakyti, to jo laiko, kad galėtum padirbėti. Ir visi mūsų daugiau ar mažiau tokie aptarti susitarimai, kaip mes tai darysime, kažkur išgaravo vėlai vakare, o kitą rytą turėjom pusvalandį, kur buvo trumpai ir aiškiai pasakyta, kad galite filmuoti tik tam pačiam viešbutį, kuris tai gyvena. Ir turite pusvalandį, ir po to jis važiuoja į BBC, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, aišku, ta informacija buvo tokia, kaip čia pasakius.
0: Stresą sukėlė, gal ne?
1: Taip, sukėlė stresą, ir kartu jis buvo provokatyvi. Tu atsiduri ties tokia kaip chaoso riba, ir tu turi priimti sprendimą, ir tu turi mobilizuotis, ir turi vis tiek pasiekti savo. Aš mėgstu tokią situaciją, bus atvira. Ir, žodžiu, mano dukra, kadangi gyvena Londone, baigusi kiną, ir jai buvo įdomu man padėti šitam visam procese, tai mes su ja nuvarėm į viešbutį, kur gyveno Jonas Mekas. Aišku, buvom apstulbintos to, kad ne tik negali išsinuomoti jokio kambario, viskas yra absoliučiai užimta, fojė yra pilna žmonių. Ir, žodžiu, visiškai nėra jokios kalbos apie tai, kad kažkur mes galėtume jį pasisodinti ir va, tai poetiškai kažkaip pafilmuoti. Ir nusprendėm imtis visų įmanomų priemonių. Tai buvo jau 10 valandų vakaro. Mano dukra kreipėsi į administratorių, kuo jis galėtų mums padėti, kad pas juos čia gyvena Mekas, mes norim jį nufilmuoti, situaciją. Jis sako, o Dieve, sako, aš net nemačiau, aš esu naktinis administratorius, aš mokausi Royal Academy of Arts, aš esu iš Lenkijos, aš labai mėgstu Meką, nuostabu, aš padėsiu viskuo, kuo galėsiu. Ir tai mums pradėjo rodyti visas įmanomas vietas ir vietikes, kurios tuo metu mums duotuoju laiku, sekundę, žodžiu, kurios yra galimos. Apėjomės viską laiku. Visur tai baras kažkoks, kuris ten atsidaro tik pirmą dienos. Tai kažkoks sandėliukas, nu ką aš žinau. Žodžiu, ir galų gale atradom įėjimą iš gatvės į tą bariuką, kuris atsidaro nuo pirmos. Ir tas įėjimas buvo tobulai tokio formato, kad buvo kur atsitraukti, buvo kur atsisėsti Jonui. Ir sienos baro buvo tokias šlifuoto metalo, kaip veidrodis tarsi, tai rinko visą tą aplinką, šviesą visą skleidė, kiek jau ten jos buvo. Ir va tokiu būdu buvo nufilmuotas videoportretas. Jį nufilmavus, nepaisant to, kad Jonas turėjo tuoj pat keliauti kažkur, jis pasakė, kad jis nenori keliauti kažkur, kad nemėgsta, kai jam daro spaudimą ir kad jis nori čia dar pasėdėti ir va galbūt kažką pasikalbėti.
0: Tai jūs galėjot
1: Buvo.
0: pafilmuoti truputėlį ilgiau, gi
1: Arba
0: galvojate.
1: jo, ir aš žinokit, aš nufilmavau nerealią medžiagą su juo, kur nenorėčiau dabar kalbėti. Tai buvo trys dalykai, kurie visiškai tokiu netikėtu kampu buvo apibūdinti ir aptarti. Mes kalbėjom apie tai, kaip jis jaučiasi Lietuvoje, ar nori dar kartelį atvažiuoti. Nesakysiu, ką atsakė. Tuomet, kaip nepasiduoti spaudimui, sociumo, viso to, kas vyksta aplink, atsakymas buvo nerealus ir tikrai labai visiems, turbūt nėra to, kuriam jisai netiktų. Turiu omeny pasinaudoti tą jo įžvalgą. Ir trečias buvo apie tai, kaip svarbu yra išlikti savim, nebijoti išlikti savim, nes daug baisiau yra, jeigu tu pasiduodi aplinkai. Nesakysiu, kas būna, kai pasiduodi
0: Nu,
1: aplinkai,
0: jūs čia
1: ką jis
0: labai
1: apie tai
0: viliojat
1: galvoja.
0: ateiti į tą parodą, kaip suprantu, tai...
1: Parodoje, ne, žinokit, parodoje iš to nepamatysit. Čia dar yra žalia medžiaga, iš kurios bus daromas
0: Ai,
1: toks.
0: ateities projektai.
1: Taip, čia video instaliacija bus. Bet čia tai, ką jūs pamatysite, čia bus iš tikrųjų nepaprastai įdomu tuo, kad jūs matysit Meko filmą Pasivaikščiojimas, kuris bus televizoriaus ekrane, o šalia kitam televizoriaus ekrane bus Gelgudos filmas, Ugniaus Gelgudos Pasivaikščiojimas. Ir tai jausmas, kai tu žiūri, atrodo, kad jie dviese eina savo keliais. Nu, toks labai gerai atrodo.
0: O sakykit, Audra, mes už jūsų nugaros dabar kurį čia darbą matome?
1: Jūs matote Sleepless Nights, tai yra bemiegių naktų istorijos, kur irgi labai daug galima pamatyti garsių žmonių. Aš buvau labai nustebus, nes pamačiau ten Louis Garelį, tai yra prancūzų aktorių, turbūt žinote. Ir žodžiu, ir daug.

visokių tokių labai įdomių žmonių, bet neoficialiose aplinkose. Kas iš tikrųjų šitam filme yra labai gražu. Ta galimybė vėlgi irgi tarsi pasėdėti

0: būti su pačiu meku, toks yra šios parodos tikslas. Tai kokį naują žvilgsnį jūs pasiūlote ir tiems, kurie ištikimai sekė jo kūrybą, ir tiems žmonėms, kurie galbūt na, tik paviršiumi ją žino?
1: Nenorėčiau aš dabar išduoti jums paslapčių visų, kurios iš tikrųjų ir yra, kaip čia pasakyti, sugeneruotos tam, kad galima būtų ateiti ir pasižiūrėti, kas ką randa, o po to galbūt aptarti, nes man būtų įdomu, aš nežinau, kiek mes spėsim, bet man būtų labai įdomu iš tikrųjų pakalbinti žmonės ir parodos atidarymo metu ir, na, tiesiog, kad dar sugeneruoti, kaip čia pasakyti, tokį kaip papildinį visai aplinkai, kuris galėtų irgi ištransliuotas. Ir kas man dar, ką dar norėčiau pasakyti, kuo man nuostabus meko filmai, kurie man ir šiaip patiko, bet dabar aš buvau tiesiog įtraukta, kad išsitirinė, tai kad labai anksti jisai įžvelgė socialinių medijų.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Socialinių medijų chaotiškumą vaizdų. Ir kad žiūrint, kaip jisai tuos, nes iš tikrųjų visą laiką žmogus vaikščiojo su kamera, taip kaip šiandien mes laiką vaikštum su telefonu, ir viską jis fiksavo, kas vyksta aplink jį, ką jis sutinka, ir tokiu būdu mes matom, kas jam buvo svarbu. Tai kad nu, vis tiek tu keurą parą nefilmuoji. Ir šiandien, kai skrolinam Instagramą ar Facebooką, ir jeigu pasirinktume kažkurį asmenį ir peržiūrėtume jo tą, kaip sakant, postų istoriją, mes irgi galėtume daug kaip jį suprasti.
0: Ačiū Jums, Audra, už pokalbį. Labai suintrigavote, tai tikiuosi klausytojai, kurie dabar girdėjo, bent vienas kitas susidomės ir ateis į Jūsų parodą, kuri atidaroma rytoj Jono Meko vizualiųjų menų centre. Kaip girdėjome, parodos kuratorė labai tikisi pabendrauti su į parodos atidarymą ateinančiais žmonėmis. Taigi, paroda Poetai niekada nemiega apie Joną Meką, skirta pabuvimui su Jonu Meku. Jono Meko vizualiųjų menų centre rytoj atidaroma ir bendravome su parodos kuratore Audra Vau. Wow.

0: tęsiame laidą pakeliui su klasika. Šiųmetėje europos kultūros sostinėje Oulu po atviru dangumi nugulė 6 tarptautinio pripažinimo sulaukusių menininkų darbai. Suomijos šiaurinėje dalyje įsikūrusiame mieste ir jo apylinkėse poros valandų maršrute įsidėstę meno kūriniai kviečia sulėtinti laiką, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti aplinką. Projekto Klimato laikrodis kuratorė Britė Alice Sharp pakvietė menininkus bendradarbiauti su Suomijos gamtą tyrinėjančiais mokslininkais, o tai leido gimti naujoms netikėtoms idėjoms. Apie jas mums pasakoja Rūta Dambravaitė.
1: Klimato laikrodis tiksi, sniegas tirpsta, o mums tenka iš naujo mokytis to, ką žinojo mūsų protėviai, sako Alice Sharp, projekto Klimato laikrodis kuratorė. Prie šio specialiai Oulu Europos kultūros sostinei skirto meninio maršruto po atviru dangumi, britų kuratorė pradėjo dirbti prieš 5 metus. Tik pasibaigus COVID-19 pandemijai, ji nuvyko į Šiaurės Suomiją, Oulu miestą, kad pajustų

0: kietų žmonių gyvenimo ritmą ir filosofiją.
1: Immediately fell in love with the incredible nature and the real kind of connection.
2: Atvykusi į Suomiją, Oulu miestą, iš karto pamilau nuostabią šio krašto gamtą ir autentišką gyventojų ryšį su aplinka. Oulu yra ypatinga vieta, nes ji įsikūrusi prie Baltijos jūros. Tad justi ryšys su jūra, bet visai šalia plyti gražūs miškai, teka upės. Ten būdamas jauti tiek pajūrio atmosferą, tiek nuostabų žemyno kraštovaizdį, su kuriuo menininkui lengva susilieti. Visų pirma, mums buvo labai svarbu susitikti su vietiniais žmonėmis. Oulu kultūros sostinės kolektyvas suorganizavo mums šiuos susitikimus. Šiaurinėje dalyje yra tokia vietovė, kur gyvena apie 3000 žmonių. Šioje vietoje justi labai stiprus vietinių identitetas. Ten įsikūręs akmens amžiaus centras, kuriame atkurti akmens amžiuje gyvenusių žmonių namai. Prisimenu, kai pirmą kartą ten susitikome su vietiniais gyventojais, jie pasakojo, kad labai atidžiai stebi, kokiu metų laiku virš jų skrenda žąsis. Ir jie tikrai labai nekantriai laukia šių gamtos akimirkų. Tai man padarė labai didelį įspūdį. Norėdama geriau pažinti šią vietą, lankiausi bibliotekose, mokyklose, kalbėjausi su žmonėmis apie tai, kaip jie vertina savo gyvenimą Suomijoje šiuo metu, kokia jų nuomonė apie klimato kaitą, koks jų ryšys su gamta.
0: Alice Sharp pasakoja, kad po to jis susitiko su ne vienu mokslininku, tyrinėjančiu įvairius vietinės gamtos aspektus, kad geriau suprastų klimato kaitos įtaką konkrečiai vietai. Vienas iš faktų, kurį kuratoriai papasakojo mokslininkai, kad Arkties atšilimas vyksta 4 kartus sparčiau nei vidutiniškai pasaulyje.
1: Which is quite a difficult thing to get your head around, that it's that quick, much quicker.
2: Tikrai sunku suvokti, kad visa tai vyksta taip greitai, daug greičiau nei galėtume įsivaizduoti. Oulu yra vienas šiauriausių Suomijos miestų ir vienas labiausiai šiaurė nutolusių miestų Europoje. Todėl čia susidūrėme su subarktiniu kontekstu, kuriame itin ryškiai jaučiamas spartaus Arkties ledynų tirpimo poveikis. Man buvo labai įdomu apmastyti, kaip tai susiję su Oulu projektu. Ir kaip kraštovaizdyje atsiskleidžia ta užšalusi jūra, kurią tikriausiai yra matęs kiekvienas pažįstantis šiaurį. Man tai buvo pirmas kartas, kai teko vaikščioti užšalusios jūros paviršiumi. Tai buvo išties stulbinanti patirtis. Pagalvojau apie ledo kelius, kurie šimtmečius jungia žemyną su salomis, tačiau dabar pamažu nyksta. Šis ryšys, toks svarbus salų bendruomenėms, po truputį silpnėja. Viskas keičiasi. Keičiasi ir tradicijos. Daugelis suomių gyvenančių prie jūros mėgsta eiti ant ledo, išgręžti eketę ir žvejoti. Žmogui, kuris niekada anksčiau nebuvo matęs sušalusios jūros, tai atrodo neįtikėtina. Tačiau šios tradicijos gyvuoja jau šimtmečius. Būdama ten supratau, kad reikia kalbėti apie laiką. Arktyje ledynai tirpsta 4 kartus greičiau nei likusiame pasaulyje. Tačiau kaip mes galime tai suvokti, kai patys gyvename vis spartesniu ritmu ir nuolat naudojamės išmaniaisiais telefonais? Šis skaitmeninis laiko suvokimas iš esmės keičia mūsų santykių su pačiu laiku. Būtent tada man kilo mintis projektą pavadinti klimato laikrodžiu. Atrodo, kad laikas vis greitėja, tarsi jo netektume, o kartu keistume ir gamtos laiką. Tačiau iš tiesų gamta išliks. Tai mes būsime tie, kuriems teks prisitaikyti prie pasekmių ir jas išgyventi. Tuomet gimė mintis, kad menininkas gali sulėtinti laiką. Galbūt kiekvienas meno kūrinys gali sukurti trumpą pauzę kraštovaizdyje. Akimirką, kuri leistų sustoti, įsižiūrėti ir iš naujo pajusti laiką.
1: In the landscape with each of the art pieces.
0: Meno maršrutui, besidriekiančiam per visą Oulu miestą ir aplinkinės vietoves, kuratorė atrinko menininkus iš skirtingų pasaulio šalių. Tuomet jis suvedė juos su mokslininkais, kad bendradarbiavimas atvertų naują požiūrį į klimato kaitą ir vietos gamtą.
1: I worked with a Japanese artist called Takahiro Iwasaki.
2: Dirbau su japonų menininku Takahiro Iwasaki. Jis atvyko apžiūrėti vietos prie upės, kur turėjo būti eksponuojamas jo meno kūrinys. Eidami per sniegą, mudu patyrėme nepaprastą pojūtį. Žiemą ten susidaro labai tvirta sniego pluta, kuri iškyla gerokai virš žemės paviršiaus ir gali išlaikyti žmogaus svorį. Vaikščiodamas jie jautiesi taip, tarsi eitum maždaug 80 cm virš žemės paviršiaus. Vaikščiodami matėme įvairių objektų. Pavyzdžiui, suoliuką, iš kurio virš sniego kišojo tik viršutinė dalis. Takahiro tai labai nustebino. Jis savo kūryboje nuolat tyrinėja mastelį, kuria miniatūrinius kraštovaizdžius. Pirmą kartą jo darbus pamačiau Venecijos bienalėje, kuris atstovavo Japonijai. Mane sužavėjo instaliacija, kurioje ant knygų stovėjo vos kelių centimetrų aukščio statybiniai kranai. Šie didžiuliai miesto infrastruktūros objektai buvo paversti mažytėmis miniatiūromis. Savo kūryboje Takahiro nuolat žaidžia masteliu. Tai, kas įprastai yra milžiniška, paverčia labai mažu. Todėl vaikščiodamas šiame snieguotame kraštovaizdyje jis buvo sužavėtas tuo, kad po sniegu viskas atrodė tarsi nusileidę žemyn, net pati upė. Būtent tada pagalvojau, kad būtų įdomu surasti žmogų profesionaliai tyrinėjantį sniegą. Taip susipažinome su nuostabiu mokslininku iš Oulu universiteto. Pertti Ala-Aho yra sniego hidrologas. Jo tyrimų objektas – vandens kiekis sniege ir tai, kaip jis pasiskirsto skirtinguose sniego sluoksniuose. Susitikome su juo lauke, kur jis demonstravo savo darbo metodus. Viena svarbiausių jo atliekamų procedūrų – iškasti sniego duobę ir nuosekliai ištirti visus susiformavusius sluoksnius, nustatant, kiek vandens kiekviename jų sukaupta. Mums buvo net šiek tiek netikėta, kad nepaisant šiuolaikinių technologijų gausos, jis vis dar naudoja labai paprastus metodus. Be įvairių matavimo prietaisų jis tiesiog pieštuku ir pirštu įvertina kiekvieno sniego sluoksnio savybės bei vandens kiekį. Vėliau jis parodė mums daugybę įspūdingų sniego kristalų ir paaiškino, kaip jų forma keičiasi priklausomai nuo vandens kiekio bei aplinkos sąlygų. Menininkas iš Japonijos, Takahiro, buvo nuoširdžiai sužavėta šiais stebėjimais.
0: Meno kūrinys, kurį galiausiai sukūrė su masteliu mėgstantį žaisti japonų menininkas, yra milžiniška dervos statinė, kurios aukštis siekia beveik 3 metrus. Suomija ne vieną šimtmetį buvo stambiausia degutų eksportuotoja pasaulyje. Takahiro Iwasaki, įkvėptas pasivaikščiojimu ant storo sniego sluoksnio, suprojektavo mažas akutes skirtinguose statinės aukščiuose. Per kai kurias iš jų pažiūrėti galima tik, kai bus stipriai prisnigę. Pro akutes matyti maži snaigių kristalų modeliai, sukuriantys sniegio iliuziją. Dar vienas kūrinys, apie kurį pasakoja Ali Sharp, tai menininkų kolektyvo iš Danijos Superflex sumanimas.
1: For example, Superflex have made this brilliant piece, which is a very beautiful,
2: jis sukūrė nuostabų kūrinį, didžiulį marmurinį varpą. Jis pastatytas Kelo uoste. Kūrinio atidarymė dalyvavo apie 200 vietos gyventojų. Grojo nedidelis akordeono ansamblis ir visa atmosfera buvo nepaprastai šilta. Didžiausią įspūdį man paliko tai, kaip nuoširdžiai vietos žmonės priėmė šį meno kūrinį. Kartais viešasis menas sulaukė kritikos. Žmonės klausė, kodėl lėšos skiriamos menui, o ne sveikatos apsaugai ar kitoms svarbioms reikmėms. Tai suprantamas klausimas. Tačiau kartu žinome, kad kultūra ir menas taip pat yra būtini. Jie leidžia pažvelgti į pasaulį kitaip, praturtina mūsų kasdienybę ir suteikia bendruomenėms tapatumo jausmą. Buvo labai gera matyti, kaip vietiniai gyventojai priėmė šios kūrinius kaip savuosius. Jie didžiavosi jais ir jautė, kad tai yra jų bendruomenės dalis. Superflex pristatė ir dar vieną meno kūrinį paremtą Homero Odisėja. Jie pakvietė vietinę žveją skaityti šį tekstą neįprastu tempu. Po vieną žodį per valandą. Kad išgirstum visą epą, tektų klausytis 10 metų. Tiek, kiek truko Odisėjo kelionė. Net jei praleistum ten 3 valandas, išgirstum tik 3 žodžius. Tai buvo poetiškas bandymas suderinti laiką ir paskatinti kitaip išgyventi pasakojimą, kūriniai sulaukė didelio susidomėjimo. Štai kita menininkė, Ranti Bam, akmens amžiaus centre sukūrė įspūdingas keraminės vazas, siekiančias apie 2,5 metro aukščio. Jų banguojančios formos atrodo labai organiškai, o pati menininkė prieš išdegdama kiekvieną vazą ją apkabina. Kito menininko Gabrieliaus Kuri sukurtas kūrinys papildė senus gatvių šviestuvus naujais elementais ir šiuo darbu nagrinėjo rizikos temą. Įmonėse dažnai matome rizikos vertinimo diagramas. Jos padeda nuspręsti, kokią riziką esame pasirengę prisijimti. Tačiau Gabrielius užduoda kitokį klausimą. Kokią riziką esame pasirengę toleruoti klimato kaitos akivaizdoje? Kiek sausrų, potvinių ar miškų gaisrų dar iškęsime, kol pagaliau nuspręsime keistis? Ši idėja perteikta spalvų palete. Nuo raudonos iki oranžinės, geltonos iki galiausiai žalios. Šios spalvos atsiranda ant gatvių šviestuvų ir riedulių įsibarščiusių kraštovaizdyje. Tai paprastas, bet labai pavykus būdas kalbėti apie klimato grėsmes.
0: Tai projekto klimato laikrodis kuratorė Alice Sharp. Ją kalbinau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Asociacijas Linktis pristato katinišką naujieną – poezijos knygą Rafinuočiai – eilėraščiai apie kates ir katinus. Kaip tikriausiai supratote, tematinė knygos ašis yra katės, taigi kaip katės inspiruoja poetus ir kuo skiriasi lietuvių ir pasaulio rašytojų žvilgsnis į šiuos gyvūnus, mes dabar ir pasikalbėsime su šios knygos sudarytoju, menininku Dominyku Andriuškevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Dominykas yra mūsų studijoje, taip pat nuotoliu sveikiname su asociacijos Linktis vadovų Juozu Žitkausku. Sveiki.
3: Labu vakarų.
1: Na ir žinoma, raginu klausytojus, jeigu tik galite įsijungti ir vaizdo transliaciją portale lrt.lt. Taigi, Dominykai, jūs esate šitos katiniškos idėjos sumanytojas ir iniciatorius, tai apskritai kaip jums kilo idėja išleisti tokią lietuvišką rinktinę apie kates poezijos?
2: Manyčiau, kad mano gyvenime ne nuo pat pradžių katės atsiskėlė reikšmingą dalį ir natūraliai tapo, kad aš ir ieškojau, kaip suprasti tą komplikuotą prigimtį ir pamažu tiek mano gyvenimo būdas supanašėjo su mano kate, kai pirmą kartą pradėjau su juo gyventi ir tiek ta poezija kažkaip natūraliai ateidavo, ne tik, kai aš pats intensiškai ieškodavau jos, bet kitiems draugams, pažįstamiems, žinant apie mano polinkį, tai visada nustebdavau, kaip turintis kažkokį semtuvėlį. Ir lyg aš būčiau ta trauka, kuri viską surinka ir kažkaip tada natūraliai kilo noras pagalvoti apie antologiją, bet lietuvių kalba.
1: Mhm. Kaip katės inspiruoja poetus? Na, apie kokius mes čia galime kalbėti eilėraščius?
2: Kadangi manau, kad svarbi poeto ar bet kokio menininko ar kurėjo dalis yra stebėjimas, katės ir katinai labai moko mus įsistebėti ir

0: ir pastebėti, kas dažnai nėra kalbama, kadangi kačių ir katinų prigimtis nėra žodiška, jinai daugiausiai reiškiasi per judesius, per sąlytį su erdve. Tai aš manyčiau, kad daugelėje poezijos būtent tai ir bando užčiuopti poetai.
1: Juozai, kokie jūsų būtų įspūdžiai apie tuos katiniškus eilėraščius, nes čia mes matome ir pasaulio klasikų ir garsiųjų poetų ir taip pat na, garsiausių Lietuvos poezijos pasaulio vardų, tai kokius mes čia katiniškus žvilgsnius matome?
2: Pirmiausiai, tai šita rinktinė ir Lietuvoje jinai pirmoji tokio pobūdžio, bet pasaulyje tikrai ne pirmoji yra. Tai įrodo, kad poeto apskritai kūrėjo santykis su šiuo fantastiškai mielu gyvūnėliu, kurį pamačius labai retai nenusišypsosi ir geresnis nepasidarysi, yra gana tamprus. Ir tam tikra, kaip ir pati kūryba, turi savotiškų nenuspėjamų, mistinių tokių galių, taip ir katinai, jie yra nenuspėjami, jų tas vienatviškumas, vėlgi, kas sieja katiną su poetu, pavyzdžiui, tai tas vienatviškumas, kad katinas gali savo būti vienas ir gerai jaustis, nors kai kada jam žmogaus reikia, kaip ir žmogų reikia katino, kad turbūt geriau suvoktų tą pasaulį ir kaip Dominikas sakė, kad jinai truputėlį padeda žmogui stebėti pasaulį, geriau įstebėti, pamatyti.
1: Mhm. O na, mes kalbėdami apie kates dažnai pabrėžiame tą priešpriešą šunis, kad katės versus šunis, ar ne? Tai ar katiniška poezija ko nors pranašesnė už šunišką poeziją, Juozai, koks jūsų mąstymas?
2: Nežinau, vakar, žinot, mes susitikom su Dominyku pirmą kartą išėjus rinkti, šiam rinkiniui Antakalnio kavinėje ir jam duodu knygą. Ir, žinote, prie mūsų pradėjo eiti šunys.
1: Tai jie irgi norėjo prisistatyti kaip poetai, taip, galbūt jums.
2: Matyt, čia gal aš nežinau, kadangi aš gyvenime šuns nesu laikęs, aš į šunį žiūriu tik tai iš tolo ir tikrai jo net ir bijausi. Tai aš manau, kad truputėlį yra stereotipų. Aš labai matau, kur labai gražiai katė su šunimi sugyvena. O tai, ką mes esam, kuo mes esam įsitikinę, kad, sako, gyvena kaip šuo su katė, gal čia labiau stereotipai. Mhm. O jeigu tai ir buvo kažkada, tai juk šitas pasakymas sugyvena kaip šuo su kate, atėjęs iš senesnių laikų, iš mūsų bočių laikų, kuomet, na, šunio ir katino padėtis buvo labai skirtinga, ypač kaime. Juk šuo pririštas pribūdos yra kiemo ar tam tikros teritorijos saugotojas, o katinas, taigi pakėlęs uodegą, savo ir vaikščia, kur nori, kada, kaip nori, šeimininkas jį įleidžia kaip patį garbingiausią šeimos narį, jam užtenka tik miauktelt prie durų ir tuojau katinėlių durys atidaromos. Tai natūralu, kad šuo, žinoma, nepatenkintas tokiu gyvenimo būdu, jisai tarnauja šeimininkui, saugo namus, pririštas pribūdos, laisvės neturi, o katinui prašau, visi hektarai, visi, kuris nori, eina, ką jis nori, daro. Tai dėl to šunys, matyt, turi šiokio tokio piktumo ant kačių, bet laikai keičiasi.
1: Taip, bet grįžkime mes prie poezijos, tada Dominikai, kalbant apie tą poeziją, kurioje katė yra kaip veikėja, tai, na, jūs čia pateikiate ir pasaulio rašytojų, ir Lietuvos poetų tą katinišką poeziją, pavadinkime. Ar matote kokių nors skirtumų, pavyzdžiui, tarp šių, na, skirtingų geografinių regionų?
0: Aš manau, kad esminis skirtumas yra laiko ir tai, kas pateko, jeigu atsirastų tas tesinys ir pildytųsi ta visa antologija tų poezijos apie kates. Tada dar man norėtųsi labiau pabrėžti šio laikiškumą, kadangi į šitą leidinį suėjo labai tokie klasikai, kurie kalbėjo apie buvusį laiką, o man visgi norėtųsi labiau narstyti tas šiuolaikines nišas, kaip katė turi vietą šiuolaikiniame pasaulyje, nes aš bandau savo sudarimo eilute pabandyti apčiuopti, kaip ta prigimtis pasikeitė ir tai veikia per poeziją, bet tai vis tiek yra tas pirmas tik susipažinimas ir dėl to ir autoriai tokie, kur labai plačiai prieinami.
1: Mhm. Ir, na, sakote, tai tik pati pradžia ir knygos pavadinime parašyta rafinuočiai pirmi trys gyvenimai. Mes žinome, kad katės 9 gyvenimus ar neturi, tai ką tie 3 gyvenimai šioje knygoje reiškia?
0: Tai labiau atsvara konceptualiam pagalvojimo apie tai, kaip galėtų atrodyti ta antologija, jeigu ji visa pilna būtų. Tie pirmi 3 gyvenimai man rezonuojasi su tuo, kad ypač jeigu tas pasakymas kyla iš kažkokios tai budistinės perspektyvos, kad tie pirmi 3 gyvenimai skirti tam, kad susipažintum su tuo, kas jau tarsi buvai ir atpažintum save dar labiau, tai yra apie susipažinimą, apie ir tai vyksta dažniausiai per žaidimą. Ir tokiu pagrindu, žinoma, ir formaliaisiais tokiais kaip turinio atžvilgių arba formos aš remiausi formuojant šitą rinktinę.
1: Mhm. Čia joje labai svarbų vaidmenį atlieka iliustracijos. Taip pat mes matome ir vizualiosios poezijos apraiškų ir net, pavyzdžiui, Mariaus Buroko, garsaus Lietuvos poeto, katės parašyta eilėraštį. Kaip čia taip nutiko, kad matome ne tik žmonių, bet ir pačios katės kūrybą?
0: Tai yra tie nutikimai, kurie gal ieškant tikslingai internete neatsirastų, jeigu jie neteitų, kaip aš kalbėjau apie tą semtuvėlį. Jeigu gerai įvardinsiu, tai šitai buvo įrašyta į kito autoriaus epigrafą. Turbūt tai buvo Jokučiūno knyga, bet turbūt reikėtų patikslinti. Ir tiesiog klausiant ir poetų bendruomenės ir panašiai man pavyko atrasti, kad va, tai įvyko ir tai net buvo išsaugota ir tai buvo labai gražus pėdsakas paliktas.
1: Mhm. Kokią norėtumėte žinutę skaitytojams nusiųsti tiems, kurie galbūt galvoja, kad ai, tai čia kažkokie eilėraštukai apie kates, koks gylis tuose eilėraščiuose?
0: Aš ilgai galvojau, kad palinkėjimas, kaip rašoma pradžioje knygos, turėtų labai artimai rezonuoti su Martinaičio knygos, kaip katinai uodegą peles gaudo. Ir vėl galiu suklysti, nepasakysiu, bet jis sakė, kad neskiriu tiems, kurie nemyli kačių. Ir aš tarsi šitą savo sudarimo žodžiu bandau šiek tiek peržengti dar vieną žingsnį toliau ir pasakyti, kad mes galime geriau suvokę kačių prigimtį, suvokti, kad ta arogancija ir tas vaikiškumas kačių prigimtyje nėra piktavališkas. Ir man atrodo, kad tai yra pagrindinė žinutė, kurią aš noriu narplioti.
1: Na ir Juozai, trumpai labai paprašysiu, sulaukiam eilėraščių rinktinės apie kates, ar sulauksim apie šunis?
2: Vat nežinau, ar apie šunis sulauksime, bet tikrai tikiuosi, kad ši rinktinė apie kates yra ne paskutinė ir kaip ir Dominikas susiminė, kad tai yra tik tai pirmi 3 gyvenimai, vadinasi, dar 2 po 3 gyvenimus yra likę neišleisti, tai bent jau artimiausiais metais tikrai mes pasistengsime ir išleisime dar kitus po 2-3 gyvenimus kačių.
1: Ir tiesa, dar Dominikai, labai irgi trumpai, rafinuočiai, ką čia reiškia šitas pavadinimas?
0: Galbūt vat, šitą detalę aš ir palikčiau skaitytojui.
1: Atradimo džiaugsmui, ar ne? Mhm. Taip, nes tikrai galite, skaitydami šitą knygą, tikrai suprasite, kodėl toks pavadinimas. Tai ačiū abiem už pokalbį. Su mumis buvo knygos sudarytojas menininkas Dominikas Andriuškevičius ir asociacijos Linktys vadovas Juozas Žitkauskas. Asociacijos Linktys pristato katinišką naujieną, poezijos knygą Rafinuočiai, eilėraščiai apie kates ir katinus.

0: Keliamės į paskutinėje pakeliui su klasika stotelę ir tai bus, tikriausiai reikėtų sakyti, paštas. Paštas nutolo nuo savo funkcijos, žmonės nuo pašto, sako aktorius Paulius Kavoliūnas. Jis kviečia vėl rašyti popierinius laiškus. Ir jis toks ne vienas, nes Lietuvoje sparčiai populiarėja bendruomenės jungiantys pašto klubai. Kodėl grįžtama prie tradicinio pašto, aiškinosi kolegė Evelina Povilavičiūtė.
1: Pašto klubas – tai kūrybinė iniciatyva, kai kartą per mėnesį klubo narys į savo fizinę pašto dėžutę gauna specialų voką. Voke gali būti ne tik laiškas, bet ir kurėjo sukurtas lipdukas, iliustracija ar, pavyzdžiui, receptas. Pašto klubai populiarėja ir Lietuvoje. Bene pirmoji tokį klubą įkūrė Vilniaus dailės akademijos studentė Kotryna Grudzinskaitė.
2: Pamačiau internete, užsikabinau, labai pati norėjau užsisakyti, nes man atrodo, tai puikus būdas yra pažinti kitų kūrėjų darbus už labai tokią prieinamą kainą. Ir pastebėjau, kad Lietuvoje dar nėra labai tas išplėtota. Ir apskritai, bent jau kai aš pradėjau maždaug žiemos vidury, tai iš vis nebuvau mačius kitų.
1: Voko turinys bei laiško tema priklauso nuo paties kūrėjo. Laiškuose dalinamasi įkvėpimo šaltiniais, asmeniniais atradimais ar tiesiog įdomiais faktais. Pavyzdžiui, kodėl boružėlių taškeliai iš tiesų nenurodo jų amžiaus. Pašto klubo Nuogas uosis kūrėja Kotryna Grudzinskaitė vieną mėnesį aptarė patikusi filmuką, o kitą nagrinėjo vienišumo temą.
2: Mama visą sakydavo, kad būti vienam ir būti vienišam yra du skirtingi dalykai. Tai būtent ta atvirutė, ten aš vaizdavau tokį savo veikėją, kurį labai dažnai vaizduoju pašte, kuris vienas tiesiog nešasi pakalnutę. Tai pati pakalnutė kaip ir yra ženklas simbolinis, kad tai yra džiaugsmo sugrįžimas. Tas vienas žmogaliukas, kaip aš rašiau laiške, jis yra vienas, bet jis nėra vienišas. Tai būtent tam laiške aš ir supažindinu su tema, iš kur man kilo tas įkvėpimas, ką aš noriu, kad pasiektų šitą žinutę. Taip ir tas laiškas gimsta.
1: Vienas iš pašto klubo tikslų yra suteikti žmonėms lietumo akimirką. Todėl užsienyje tokie klubai vadinami sraigių paštu. Pašto klubo Nuogas uosis įkūrėjo steigimu, laiško skaitimas turėtų tapti lietumo ritualu.
2: Mano vokeliai yra atvirukas, lipdukas, laiškas ir kaip aš norėjau paįvairinti, tai dar pridėjau prie šito viso paketėlio ir arbatą, kad tas pašto visas atidarimas būtų vos ne kaip ritualas. Tu atsidarai savo voką, matai jis yra dėžutį, pasidarai arbatos ir pabūni šiek tiek tą momente tokiam lėtesniam, kad biškį sustotume nuo to viso tokio kasdieninio skubėjimo.
1: Galimybės sulėtėti siūlo ir rašytoja Gabija Plukė. Prieš keletą mėnesių gimė pašto klubas Daigelis, kuriame rašytoja dalinasi dienoraštyje nugulusiais tekstais bei iliustracijomis.
3: Pati noriu sustoti ir lėčiau gyventi kartais, atrodo, kad gal ir norėčiau pasiūlyti ir žmonėm taip pat daryti. Tiesiog neskaityti kažko telefone ar ten kompiuterį. Man šiaip labai patinka laiškai. Aš gyvenau Anglijoje ir tada susirašinėjau su labai geru draugu laiškais tiesiog. Ir man taip faina būdavo gauti ar ten kokį lapą iš urdinėjančio Vilniaus. Ir kažkaip labai mane išgelbėjo tie laiškai, labai buvau pasilgus Lietuvos ir man labai norėjosi kažkaip tą ryšį turėti. Ir jau daug metų dabar jau to nedariau, nesiunčiau jokių laiškų. Ir kažkaip pagalvojau, kad labai norėčiau to vėl popierinio kažkokio teksto, nes vis tiek kartais nusiperku ten kokius Šiaurės Atėnus ar literatūrą ir menas, bet vis tiek tai yra tokie neasmeniški tekstai. Nu, galbūt ir kartais asmeniškai, bet tiesiog ne man adresuoti. Ir pačiai atrodo, norėčiau tokį tekstą gauti, bet galvoju, jeigu aš noriu, tai gal ir daugiau žmonių tada nori. Tai tada ir pradėjau galvoti, kad būtų smagu tuos tekstus asmeninius siųsti.
1: Kūrybiškų laiškų populiarėjimą rašytoja sieja su dirbtiniu intelektu ir algoritmų valdomo turinio augimu.
3: Vis dažniau atrodo galvoju apie tą dirbtinio intelekto prizmę, kad jeigu anksčiau labai save taip teisiau, kad nemoku aš ten labai gražiai piešti, ar ten proporcijų nepagaunu, ar dar kažką, galvoju, kad dabar kaip tik smagiau, kad matosi, kad ranka iš tikrųjų piešti ir kad nu, ten galva šiek tiek per didelė žmogus, negu turėtų būti, ar dar kažką, negu geriau gauti nugludintą kažkokį AI kačiuką.
1: Pašto klubo Daigelis, kūrėjai Gabijai Plukiai, antrina ir Kotryna Grudzinskaitė.
2: Manau, su tuo ir dirbtiniu intelekto atėjimu yra labai daug kas susiję, kad mes esam labai daug toj internetiniai erdvėj. Manau, kodėl grįžta ir, pavyzdžiui, liaudės šokiai, ir kodėl grįžta tie visi susibūrimai gyvai ir bandoma atgaivinti šitą tradiciją, nes žmonėm trūksta to. Kaip ir buvo su viniliniam plokštelėm. Atėjo vat, visokio Spotify'os programa, kur viskas buvo labai pasiekiama ir ta galų gale žmonės po truputį grįžta vėl tas vinilinės. Vis daugiau ir daugiau žmonių perka vinilinės plokštelės, klausosi vat, savo išsirinkto vat, to albumo arba kelių dainų. Tai mano su paštu tendencija yra labai panaši. Grįžimas į tą tokį fizinį, kad tu jauti, vat, pavyzdžiui, tą plokštelę ar tą patį voką.
1: Laukiant naujo teatro sezono, paštą prisiminė aktorius Paulius Kavoliūnas.
4: Vieną laišką norėjau draugiai parašyti. Aš jį parašiau, paštą ženklus uždėjau, nu ir iki išsiaus. Einu kačerginiai, ieškau paštą dėžutės, nėra. Glausiu vietinis, sako, o čia dar tokių romantikų yra? Sakau, gal biblioteka kažką žino, nuinu į biblioteką, biblioteka sako, nėra, nuvažiuoju iki Zapyškio. Zapyškiai irgi nėra. Aš norėjau tiesiog įmest vokai paštą dėžutę, bet aš nuvažiavau iki pat ežerėlio. Yra paštas, kuris pirmam aukšte toks apgriuvusios tas durys. Aišku, nedirba, nes aš ten buvau apie 8 valandą vakaro, bet pašto dėžutės laukia nėra irgi. Gal kodėl, kur mes išnykom, kur? Juk tuos laiškus tai atveža, o kodėl tu pašto dėžutę pastatyk ir kurs nuo karto surink? Ir atrodo, kad tikrai paštui reikia padėti. Dabar pašte atėjus mes ateinam kaip į nežinau, higieninių prekių ir švaros prekių parduotuvę. Atrodo, kad paštas nutolo nuo savo funkcijų, žmonės nutolo nuo pašto ir paštui reikia pagalbos.
1: Paulius Kavoliūnas veikia kaip tarpininkas tarp pašto ir žmonių. Tokią paslaugą aktorius vadina pašto pagalba. Jis mieste sukuria ramę erdvę laiškų rašymui, o po to pasirūpina jų išsiuntimu.
4: Tai tampa tam tikra meditacija, nes rašydamas laišką tu gali sustoti. Aš kai kviečiu žmonės, tai aš juos kviečiu į procesą, kuris iš esmės juk neturi konkretaus laiko. Viena mergina, 2 valandas buvo mano erdvėj ir jau net galvoju, kad reikia rekordų knygą rašytis pašto pagalbos, nes jinai parašė 9 puslapius laišką ir į tą procesą žmonės įsitraukė labai skirtingai. Buvo, parašyk, sako valdžiai, kad paliktų Lietuvą gražią. Jis sakau, pats parašykit, ne, aš neturiu laiko. Gerai, sakau, išsirinkit atvirutę. Ir jisai, turi juk laiko, atvirutę rinkosi. Ir kai išsirinko atvirutę, aš parašiau, mane gaila parašyti, palikit Lietuvą gražią. Sakau, tai kam siunčiam? Sako valdžiai, tai vyriausybė yra į prezidentūrą. Parašiau prezidentūros adresą ir išsiunčiau tą atvirlaiškį.
1: Pašto klubai ir pašto pagalba veikia ne tik kaip galimybė parodyti savo kūrybą, bet ir proga kuriejams užsidirbti. Kreivų žmonių klubo įkūrėja Remigija Vilniūtė pažymi, kad dalinantis kūrybą svarbu ją parodyti socialiniuose tinkluose.
5: Pastebėjau, kad prieš tai kai kūrėjau iliustracijas ir kažkaip retai keldavo į socialinius tinklus, tai kažkokio atgalinio ryšio ir nebuvo. Bet kai pradėjau ties to dirbti ir žiūrėti tai kaip į darbą, jeigu kalbam pavyzdžiui apie pinigus, tai keliant į socialinius tinklus aš pajaučiau kažkokius tai vaisius. Nes galima važiuoti ir į mugės, aš važiuoju ir į mugės su savo kūryba, bet tai pasiekia labai nedidelę dalį žmonių. Lietuva šiaip nėra, atrodo labai didelė, bet netgi ją pasiekti yra pakankamai sunku.
1: Nuogo uosio įkūrėja sako, jo kūrėjams būti socialinėje erdvėje yra sudėtinga.
2: Daug kas nepripranta prie to, kad tau reikia ir papildomai.

0: mamai dirbti, kad užsidirbti tuos pinigus, kadangi mes, kūrėjai, dažniausiai ne visi yra linkę į tokį labai komunikavimą arba buvimą socialinėje erdvėje, tai dažniausiai tai būna labai sunku užsidirbti, jeigu tu būni užsisklendęs savyje. Būtent ir su to pašto klubu, kodėl aš pradžioje šiek tiek dvejojau, nes tai yra labai toks savęs atidavimas visam pasauliui. Kelimas į internetą, video kūrimas ir panašiai, tai tu esi labai toks pažeidžiamas. Bet aš manau, kad su tuo pažeidžiamumu kartu ateina ir labai daug galimybių. Tai manau, kad tiesiog reikia dirbti ties tuo ir neužsiskleisti galbūt tik savo studijose, žiūrėti tokiu platesniu masteliu, domėtis visko ir tiesiog edukuoti save ties tais dalykais.
1: Menininkams svarbu ir tai, kad paštas neapsiriboja vieną vietą.
0: Matau, kaip plačiai tas pašto klubas jau yra prasiplėtęs, kur žmonės užsisako ir iš Kelmės, ir iš Nidos, ir iš Širvintų, iš tokių mažų miestelių, kur aš pati net nesu buvus niekada. Ir pagalvojus, kad žmonės vertina tą paštą ir jis ateina į tuos mažus miestelius, man taip glosto širdį ir aš taip džiaugiuosi, tai kaip sakė, kokia mėgstamiausia dalis, tai ir būtų ta, kad aš atsisėdu, aš užrašinėjau ranka tos adresus, kiekvieno pavardės. Matau, kad tie, kurie prenumeratoriai, jau galiu vos net mintinai užrašyti. Tai labai smagu matyti, kad tie žmonės sugrįžta dar ir dar ir dar kart. Ir vat supakuoti jiem vat tokį pilną meilės, tokio nuoširdaus jaukumo, kad jie patirtų tą patį, ką aš patiriu, kai darau tą paštą. Tai vat šitas jausmas man neprilyksta niekam.
1: Pašto klubo nuogas uosis įkūrėja Kotryna Grudzinskaitė. Pasakojimą parengiau aš, Evelina Povilavičiūtė.
2: Štai ir baigėsi kelionė drauge su laida Pakeliui su klasika. Tikiuosi, kad atradote įdomių istorijų. Aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad klausėtės ir primenu, kad netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Na, o laidą rengia visa LRT klasikos žurnalistų komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Netrukus studijoje bendrausime su menininke Ugne Upe Lučiūna, kuri yra šiandienos laidos be kaukių viešne ir prisistato kaip 21 amžiaus laumė. Taip pat yra iliustratorė, viena iš knygyno Juodas šuo kūrėjų. Ačiū Jums dar kartą ir gražios likusios dienos su LRT klasika.
3: LRT klasika.
4: Be kaukių.

0: taigi lrt klasikos eteryje laida be kaukių ir išgirdote menininkės ugnės upės lučiūnos muzikinį pasirinkimą. Ugnė upė, kurią vadinsime upe, nes kaip suprantu, tas upės vardas labiau priimtinas yra jai. Tai ši kūrėja yra 21 amžiaus laumė. Pati taip save vadina, ją taip vadina ir kiti, taip pat iliustratorė ir viena iš knygyno Juodas šuo kūrėjų. Šis knygynas kuriamas drauge su vyru Tomu, taigi labas upe.
1: Labas, labai gera čia būtų.
0: Man gera, kad atvykai pas mus į studiją ir pirmiausia, aš norėčiau apie tavo pavardę paklausti, nes Lučiūna yra, man rodos, netaisyklingas toks pavardės pasirinkimas.
1: Aš žinau, kad netaisyklingas, bet kadangi jau yra internete užfiksuota ir žiniasklaidoje, aš labai tikiuosi, kad aš praeisiu su šitą pavardę ir pagaliau priims įstatymą panaikinti tą patriarchato nesąmonę ir moteris galės rinkti savo pavardės galūnę, kokią nori.
0: Nes kol kas galima tik ienė arba e, jeigu esi susituokusi,
1: taip,
0: ar ne?
1: Nebent, kiek aš ieškau, nes čia buvo labai ilgas bandymas apeiti šitą sistemą, nebent turi lenkų giminaičių, kurių moterų pavardės irgi baigėsi a ir tau yra labai svarbu išlaikyti savo lenkiškumą. Deja, neturiu.
0: Neturi. Mhm. Tai Lučiūnė nepatiko skambesys.
1: Ne, kažkaip jau užteko tų dviejų E, kurios baigėsi varduose, norisi truputį kažkokios ramybės su A.
0: Bet įdomu, vat, sukritikavai patriarchatą nuo pat pradžių, bet pasirinkti vyro pavardį irgi yra patriarchato toks padarinys.
1: Bet jau rinkaus dėl estetikos, jau labiau patiko.
0: Ir menininkai tikriausiai irgi, na, kaip čia pasakyti, pavardės vardo skambesys irgi svarbus yra.
1: Nu, mes kažkaip labai ilgai dėliojomės, jog kaip mano vyras skambėtų su mano pavardė, arba nusprendėm, jog ne. Aha. Tikrai ne.
0: Taip, upė, kaip dabar atrodo tavo dienos? Nes aš pristačiau tave kaip menininkė, taip pat knygyno Juodas šuo kūrėja. Taip pat labai svarbu paminėti, kad esi ir mama. Tai tiesiog nupiešk savo, na, tokios tipinės dienos paveikslą.
1: Man atrodo, mano dienoje šiuo metu mamos yra daugiau negu kūrėjos. Tai mano tas tipinis dienos paveikslas yra 7 ryto žiūrėti šuniuko akim į savo vyrą, kad jisai paimtų vaiką ir duotų man dar 2 valandas pamiegot. Nors aš visad buvau viturėlis, bet dabar su savo prastu miegu gaudau kiekvieną galimybę pailsėti ryte ir naktį. Tai iš tikrųjų mano dienos daugiausia yra Marcelijus, mano sūnus. Bandymas kažkiek jau funkcionuoti kaip žmogus, kuris sugeba ir vėl pasigaminti maisto, neskubant ir išsiskalbti rūbus, žinoma, ten kokį tualetą, tai nuėt vienai, tai jau yra be šansų. Tai mano diena yra iš tikrųjų labai daug buities, tada tarpuose, kai vaikas miega, yra labai daug kūrybos ir suspausto laiko bandymų padaryti, kuo įmanoma daugiau visko, ką aš esu suplanavusi dažniausiai, tai tikrai peržengia visas vaiko miegelio ribas, bet šiuo metu visai moku su juo bandyti net ir kurti kartu. Ir aišku, nu ten nepadėsis man piešti prie planšetės ar rašyti paraiškų, bet bandau sustabdyti netgi savo tą kūrybinį procesą iš darimo į pereitį kažkokį stebėjimą ir galvojimą. Ir tada vakare grįžta vyras iš darbo arba aš nuėjau į knygyną. Ir juokiamės kartu, žiūrėdami, kaip koks fainas mūsų vaikas.
0: Kaip suprantu, kad na, kūrybinių idėjų visiškai netrūksta šiame motinystės etape, trūksta galbūt tik laiko jas įgyvendinti.
1: Taip, bet man atrodo, kad juokiausi, jog kai buvau nėščia, tuo metu dar baiginiau magistrą ir dirbau ir jau savo turėjau, tada pajutau kažkokį kūrybinį bloką. Ir atrodo, tai laiko tai turėjau apščiai, begalybės. Bent jau dabar, kaip aš galvoju, dieve, ką aš veikiu, aš tiesiog galėjau tapyti dieną naktą, visiškai nemiegoti, nevalgyti ir visiškai buvau sustojęs ties kūryba, nekilo ranka nieko daryti, nieko kurti sau. Ir tas laikas atsirado gimus vaikui kažkodėl. Gal pradėjau labiau vertinti tą laiką, kad jo yra iš tikrųjų tiek, kiek tu jo skiri, nebent nubunda vaikas.
0: Na, apie tą savo tokią labai realistišką motinystę per savo kūrybą nemažai papasakoji savo iliustracijose, Instagrame, kuris tavo kaip ir toks, na, motinystės dienoraštis netgi tampa daug nuoširdumo tavo tose įrašuose ir kūriniuose yra. Mes apie tai truputėlį dar vėliau pakalbėsim, bet noriu nepamiršti minties, kad stengiasi kurti su vaiku, mokytis kurti su vaiku. Kaip atrodo jūsų ta, na, pati pradžia tos bendra kūrybos?
1: Gal labiau tai yra toks stebėjimas, kai veikia mano vaikas. Kas yra labai įdomu, tai matyti, kaip ką tik atsirado žmogus, kaip jis bendrauja su įvairiais daiktais, kas man jau atrodo įprasta. Kiek jisai ilgai gali, nežinau, 3 minutės apsiimti kažkokio žaislų ir tada 15-20 minučių tiesiog žaisti su akinių dėklu. Kaip bandau mokyti piešti, pagal kas greičiausiai pieštukas nukeliavo atgal į burną, tai... Bet jisai stebi, ką aš darau. Anksčiau dar bandžiau ir tapyti kartu su juo, dar ar laikant rankose, ar parodant su teptuku, kaip brėžti liniją, žiūrėti jo reakciją, netgi kaip atsiranda linija baltam fone. Ir tai truputį kažkaip ir susilietina, sustabdo mane pačią, pažiūrėti tą procesą kitaip. Iš tikrųjų pamatyti tą liniją, kurią tu brėži, o ne tik pildyti formą, pildyti plotmę ir matyti, galvoji tik tą jau kažkokį baigtinį variantą, kaip turi atrodyti, o žiūrėti iš tikrųjų, gal tavo tas kūrinys netgi keičiasi. Tai vaikas čia visai padeda ir kartu įneša dar tokios griūties, kur tu turi vieną kažkokią nusimatęs vaizdinį ir tada vaikas visiškai kitą arba ištraukia iš manęs lapą, jį perplėšia man prie šakis tiesiog ir turi taip įkvėpti ir priimti kaip kūrybinį procesą, kiek kitokį negu buvai įpratęs.
0: Gal mes sulauksime jūsų bendros kūrybos parodos, vat pavyzdžiui, Upė ir Marcelijus pristato kokiai nors galerijai, ar ne?
1: Labai norėčiau. Pakal kas, jeigu aš vaikys taip pieždau į mamos knygas, tai jis dabar labai puikiai visai niokioja mūsų namų biblioteką.
0: O jūs turite gausią biblioteką namuose, kiek žinau?
1: Nu, mes stengiamės ją mažinti.
0: Aha, nebetelpa jau knygos į namus.
1: Šiaip yra dar gal 4 tušios lentynos, nes persidėjom daiktus namie, bet kažkaip su vaiku ir su tuo daiktų kiekiu nesibaigiančio mes tikrai esam daikčiai su vyru ir vis tempam viską namo. Tai galop, nu, kažkaip pradėjom vertinti, jog ar norim kaupti viską, ar gal kažkaip atsirenkam ir tada, kurios knygos mums ten tikrai širdžiai artimesnės, nes net ir kokių turiu mėgstamų knygų, nu, artimiausiu tikrai 2 kartą, 3 kartą neskaitysiu.
0: Mhm. Tai nunešate juodą šunį savo knyginėlį?
1: Būna jo, dažniausiai.
0: Labai patogu, kai turit skaitytų knygų knyginą, ar ne? Ir galit...
1: Bet būna ir iš kitos, ir atvirkščiai, jog aš parsinešu iš knygino ir dažniausiai, jeigu aš sakau, tik perskaitį, tai Tomas man neleidžia, nes sako, jog aš tikrai nemoku dailį ir skaityti ar užlankstau kokį kampuką ar ištepu viršelį. Aha. Tai dažniausiai, jeigu turiu pasiemu knygą iš knygino, tai turiu dar padaryti kokį nors dėkliuką, jog jinai saugiai būtų.
0: Kai aš atsimenu, dabar tik nepasakysiu kuris, bet garsus lietuvių rašytojas kažkada man sakė, kad, sako, aš nemėgstu iš bibliotekų imti knygų, nes, sako, pas mane visada tos knygos apčiupinėtos, ten maisto visokie ženklai ir taip toliau, ta knyga jau tada jinai yra mano ir labai aiškiai pažymėta, kad jinai savo gyvenimą gyvena, tai pas jūs kažkas panašiai.
1: Turim kai kurių knygų, kurios yra netgi pažymėtos ekslibriais asmeninės, kurios aš pati sukūriau. Bet jo, nu, aš gal pas mane tos knygos yra labiau tokios nušiūrusios, Tomas kažkaip geba dailiai jas laikyti, aš nežinau, aš jeigu skaitau, tai aš tada visur su ta knyga, nu ir į toletą, nu visur vaikščiosiu, nu man bus nučiupinėta, niekaip negaliu. Aš bandžiau valyti, aš bandžiau restauruoti tikrai daugumą knygų ir klijuoti, nes esu ir praėjus ir knygrišimą studijų metais. Tai tikrai esu bandžius atgaivinti, bet esu kokia esu.
0: Pakalbėkime dabar apie tavo kūrybą, kaip sakiau, Instagrame toks tavo meninis motinystės dienoraštis, galima sakyti, egzistuoja. Galime pamatyti ir su humoru, tokių kuriamų komiksų motinystės tema ir labai jie yra atviri, kur gana atvirai pasakoja apie savo santykį su vyru pasikeitusi po vaikelio atsiradimo ir taip toliau. Apie nuoširdumo kainą man norisi paklausti. Nesunku būti tokiai nuoširdžiai.
1: Pagal kas ta nuoširdumo kaina yra labai saldi.
0: Mm-hmm.
1: Nes tikrai buvo labai daug momentų, kur labai lengvai įsivažiuoti kažkoje aukos vaidmenį, kad va, tau yra dabar sunku ir tavęs nieks nesupranta ir niekam taip nėra sunku kaip tau. Ta nuoširdumo kaina iš tikrųjų buvo dabar, kaip atsiperka, tai labai daug žinučių padėkų už komiksą, už dalinimąsi mintimis ir patirtimis, pasikeitusiais jausmais gyvenimu. Ir būna, iš tikrųjų, žmonės net labai parašė, kad nu, tikrai yra sunku ir šitas komiksas kažkiek palengvina būti ir tą vienišumo jausmą, kad pasijaučiau nebe, kad nesu viena šitoj emociniai dobėjai ar šitoj situacijai, kad įmanoma pagerėti. Netgi būna iš tikrųjų mamos, kur nesnei pagimdžiusios ir ten jau vaikas pasiekė miego regresą, rašo, tavo jau vyresnis. Tai ar praėjo?
0: Mm-hmm.
1: Tai, sakau, nelabai galiu paguosti, bet gal bus tavo vaikui lengviau užmigti ateityje. Tai kažkaip niekad negalvojau, kad man atrodo, mes šiaip gyvenime labai lengvai nurašo mamos, jog būti mama yra sunku. Ir dažnai to baigėsi, ar, nu, kad moteris įpratusios kentėti.
0: Taip. Yra kaip yra, ar ne?
1: Jo, jo, taip natūralu. Gimdyti yra natūralu. Aš čia dar nešia kalbėjau su vienu pažįstamu, kuris kažkaip manęs paklausė, kad, nu, bet kaip tu jauties? Ir aš sakau, nu, žiauriai prastai. Aš baiginėjus tam pirmas trimestras, aš iki penkto mėnesio vėmiau beveik kasdien. Ir jis sako, nu, bet čia natūralu. Sakau, nu, nesijaučia natūraliai. Visiškai nieko natūralus nesijaučia. Kiekvieną dieną vemti, neturėti jėgų, bėga kraujas iš nosies. Kas čia natūralus? Nes man tai tikrai netrodo nieko čia natūralus. Tai kažkaip, bet tik pačiai susidūrusi, iš tikrųjų nusupratau tą tylę kančią, kurią moteris išgyvena labai dažnai, ne tik motinys, tai, nu, čia, man atrodo, daugelio atvejų moteris yra linkusi vis tiek labiau kentėti ir visi tą nurašo kaip kažkokią įprastą dalyką.
0: Mm.
1: Tai man gimė, nu, iškart, nežinau, toks arši kovotoja vidu, jog tai nėra natūralu. Nu, kančia neturi būti ir kad moteris kenčia ir jaučiasi

0: toliau.
1: Jo, čia yra toks, turbūt, čia visai man patinka planavimas. Mm-hmm. Aš buvau, labai mėgstu planuoti ir mėgau planuoti iki vaiko visus smulkius dalykus, ten, kada va čia šitą pastumto, mėg šitą galima, nu, man turi tiesiog multitaskinimas. Moterų yra didžiausia gale, netgi kaip man atrodo, jos daro projektus ir dirba, tai čia vieną pastumda, kol tas vyksta, daro kitą darbą. Ir, bet iš tikrųjų gimus vaikui labai pasijutau nesavarankiškai, nes mano kiekvienas atėjimas kažkur ar kažkoks darbas, aš esu priklausoma nuo kažkokio kito žmogus, nes kitas žmogus turi būti su vaiku. Tai šiuo metu... yra vyras su vaiku ir aš esu jam labai dėkinga, nes nu, tikrai jis būna su vaiku daugiau, negu mes galėtumėm savo leisti. Tai...
0: Kaip sakyt, tas multitaskinimas yra moterų didžiausia gale ir iš tavo komiksų aš sužinojau, kad pavyzdžiui, tavo vyras dabar mokosi multitaskinti, ar ne?
1: Ir labai jokinga stebė. Jie pažiūrėjo, kur reikia atnešti kokias iš... Į lauką esant reikia atnešti iš namų tris daiktus. Tam pasimt mėgstinę, pasimt buteliuką vandens ir vaikui kepurę, tai jisai tikrai sugrįž du kartus be kažkokio daikto reis atgal. Tai mes jau juokiamės, yra trijų daiktų taisyklę, jog arba trijų darbų, ką reikia padaryti, tai kartuoti savo galvoje ir jau. Po truputį pavyksta.
0: Na, mamoms labai svarbu jų partnerių palaikymas, ar ne, ir, na, ir taip pat mamoms menininkėms, ar ne, kaip suprantu, tavo tą atvirumą tokį socialiniuose tinkluose ir tavo kūryboje vyras palaiko, nes jisai ten irgi yra, na, demaskuojamas iš esmės.
1: Taip, taip, būna, iš tikrųjų jau juokelio, jog kažką apsipykstam, jog jis ir sako, o ne, čia šitas atsidurus komiks, ar ne. Aš jau kaip ir galiu tokį kaip ir ginklą naudoti, jog Tomai atsargiai, nes sukursiu komiksą apie šitą. Ir jis man jau buvo klausęs, tai kada ten padarys kažką faino, kad aš kažką pasakiau gerą ar padariau kažką, tai sako, na, bus. Tikrai smagu visai panaudoti. Tas komiksas dabar tikrai yra labai geras ir kažkoks santykių sprendimo netgi metodas. Bet labai svarbu partneris. Nes aš tikrai sutikau gyvenimą labai daug vyrų, kurie nori tam vaiko, kaip vaikai nori šuniuko. Tai, kad ir kiek mes buvom labai išsikalbėję iš tikrųjų plačiai apie vaiką su savo vyru, vis tiek praėjom labai daug kalnų, kad jisai suprastų, kaip aš jaučiuosi. Ir jam pačiam buvo šokas, nes iš tos visada... savarankiškos ir kur man nieko nereikia, aš viską galiu pati žmonos, aš tiesiog tapau ta, kur sugrįžk, čia dabar padaryk tą ir kartais man būdavo tiesiog labai sunku netgi sakyti, ko aš noriu ir perėjom tikrai tokį turbūt stereotipinį pyktą, tai yra klausinėjimą, kai labai dažnai vyrai klausinėja visko. Labai daug visko. Pas vieną kartą, netgi kai buvo mama, kažkaip nepaklausiu, kur yra vaiko mėgstinas, paklausiau, kas yra. Tomas sakė, ne, pirmą paieškokim patys. Man buvo toks...
0: Pergalė.
1: O čia tai vyras.
0: Puiku, Upė, trumpam staptelėkime, įpusėjo laida be kaukių. Priminsiu, kad su mumis yra iliustratorė Ugnė Upė Lučiūna, taip pat, kaip ir minėjau, 21 amžiaus laumė, kodėl jinai taip yra vadinama, mes kiek vėliau pasikalbėsime, gal bus toks paraginimas likti drauge su LRT klasika, o dabar dar vienas Upės muzikinis pasirinkimas, po jo pratęsime pokalbį.

0: Tęsime laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su menininke Ugne Upe Lučiūna. Taigi, aptarėme kūrybą ir kūryboje dabar labai aktyviai reiškiama motinystės įvairių pusių ir įvairių spalvų linija. Tai Upe, ar galima sakyti, kad kadangi dabar, na, bent jau atsidarius tavo, ten, tarkim, socialinius tinklus ir stebint ten publikuojama tavo kūryba, kad dabar iš esmės stengiasi šiek tiek monetizuoti savo motinystę kaip menininkė?
1: Nežinau, ar pavadinčiau tą monetizavimu, nes pakalkos, man atrodo, daugiau įdedu laiko negu kažkokios tikros, nežinau, naudos.
0: Pajamų iš to neišeina generuoti.
1: Ne, pajamų iš tikrųjų visiškai negauna iš savo kūrybos, iš komikso. Būtent pajamas gauna iš visų kitų projektų, kuriems irgi bandau įterpti dar tarp vaiko auginimo ir komikso kūrimo. Gal labiau gaunu psichologinę naudą iš tikrųjų šito ir tą kažkokio bendruomenės jausmą net ir per telefono ekraną. Ir gal pavyks monetizuoti.
0: O motinai tikriausiai yra svarbu jausti tą ryšį su bendruomenė kažkokia, ar ne, nes vienišumo jausmas gali aplankyti dažnai.
1: Vienišumo jausmas yra labai stiprus, ypač kai tu esi nutolęs nuo kažkokių socialinių santykių, nuo tiesiog buvimo visuomeniai, nes pastoviai turi vieną akim žiūrėti vaiką ir vieną ausim irgi. Ir kadangi visos dienos dažniausiai praleidžiamas yra su labai mažu žodynu ir tai dažniausiai yra kažkokia dvipalsiai skiemenės, tai taip. Tai jausti kažkokią bendruomenę, ypač dar tą, kur tikrai žmonės supranta, kaip jauties ir ką išgyveni. Nes, nu, tie išgyvenimai kartais būna tokie absurdiški, nu, kur niekad negalvojau, kad, nu, teks man ten gilintis į sauskelnių sudėti ir visus tepaliukus, kas vaikams būna, ten net nenori į tą pusę.
0: Bet, na, kalbant apie tą galbūt monetizavimo aspektą, tai savaime nėra kažkas labai blogai, ar ne, juk, na, labai asmeniška kūryba, kuri gali nešti pelną. Jeigu kada nors pasiektum, na, tokį etapą, nežinau, kviestų, pavyzdžiui, knygas, komiksų išleisti tave ir nugultų asmeninės su Tomu ir Marcelijumi istorijos, kokios vertybės ir principai tau būtų tie esminiai, kaip kurti būtent, na, apie tokį etapą?
1: Aš jau gavau. Ir
0: gavai?
1: Per šios metus buvau gavusi gal net 3 ar 4 labai panašaus pobūdžio į mano komiksą pasiūlymus ir netgi naudojant būtent tas iliustracijas. Šiuo metu su vyru judame link komikso sudėliojimo ir norim išleisti į popierinių formatų ir tikrai labai daug kartų gaunu žinučių, jog aš noriu įsigyti šitą komiksą. Tai, ai, nors ne, aš vieną kartą buvau uždirbusi iš to komikso, nes Jelena Škulius pasikvietė parodą darytą į Trakų Vokį apie motinystę ir eksponuoti savo iliustracijas. Ir turbūt pirmą kartą gyvenime gavau honorarą už parodą. Ir aš buvau labai nustebęs. Ir aš buvau tokia, jūs rimtai, už mano kūrybą.
0: Tai čia visai nesėdėjai, buvo pirmas honoraras už kūrybą.
1: Taip. Kur tu neturi rašyti ant projektų, dalyvauti, laukti finansavimo, o kur tiesiog sako, ai, dar pervisim pinigų. Ir aš taip, wow. Mm-hmm. Aš kuriu ir man moka už tai, jog aš eksponuočiau savo darbą. Tai buvo labai malonus jausmas ir džiugas, jog Lietuvoje jis vis labiau gaius yra. O kalbant apie kažkokias mano vertybės, tai, nu, labai nenorėčiau meluoti, kažką kurti vardant, kad sukurčiau. Visos šitos iliustracijos yra tiek asmeninės, jog ir atėjusios iš kažkokių pergalvotų, išjaustų akimirkų, ką tikrai noriu pavaizduoti, kad, kuo tikrai noriu pasidalinti, tai labai nenorėčiau, nu, kuriu ten pradėti iliustruoti dalykus, kuriais aš pati netikiu, kad ten, nežinau, kažkokiais mamų stereotipais, kaip ten būti gerai, o kaip negerai. Kaip elgtis reikėtų ar nesielgti, kokia mama geresnė už kitą. Tai labai norėčiau išlikti atvirą savo. Ir man atrodo, iš to, kiek tas komiksas iš tikrųjų gaunu netgi gatvėj sustabdo žmonės ir pasako, kad skaito arba kad kas nors nori pradėti šeimą, galvoja pradėti šeimą su partneriu ir tas komiksas padeda. Netgi ten komentarą gavau, jog, o geras, iš Instagramo akaunto išmoksiu daugiau negu per biologijos pamoką išmokau. Tai va toks visai malonu, jog tai čia šitas dalykas gali būti ir informacinis. Ir tai jo, pakol kas kažkokia vidinė tas malonybė yra didesnė negu monetizavimas. Tai tikiuosi, kad išėsiu papirinių formato ir galėsiu jau pristatyti jau kaip knygą ar laikyti rankai, o ne ant lentynos pilna šūsnių, nepabaigtų iliustracijų.
0: Ar galima sakyti, kad na, sukurtų istorijų, tokių na, kaip fikcijų ar ne, apie tavo Tomo ir Marcelijaus gyvenimą, na, dar nepamirškime Katino Vincento ar ne jūsų, tikriausiai nerasime tame komikse. Tai tos akimirkos, kurios yra pavaizduotos, jos iš tiesų įvyko tavo gyvenime.
1: Taip, nu nebent ten tos iliustracijos, kur esu kažkaip jau zoomorfiškai kažką pavaizdavimas. Bet dažniausiai, tai jo, visos iš tikrųjų emocijos, visi įvykiai yra realūs ir gal kažkur ten paaštrinau, kažkur hiperbolizavau, ką reikėjo hiperbolizuoti, gal kažkur kažką sumažinau, ką tikrai reikėjo sumažinti. Viskas yra taip, ką teko patirti.
0: Upė, aš čia jau nuo pat laidos pradžios kalbu apie tas laumės, ar ne? Tai pakalbėkime dabar apie jas, bet pirmiausia, galbūt paklausiu, ar mama gali būti laumė?
1: 100%.
0: Kodėl?
1: Nes laumės irgi augino vaikus ir esu netgi savo bakalauro ant parodą, kur jau antrą kartą atidarinėjau jau ne tik komisijai tą parodą, tai labai jokiausi, nes tuo metu mano pažįstama aktorė, nuostabi draugė, Kristina Morta, atsinešė ką tik gimusi savo sunelį ir man tiesiog davė rankas ir aš atidarinėjau tą parodą su svetimu vaiku savo ant ranką ir sakau, čia kaip laumė sukeičia kūdikis. Gali būti mama ir man atrodo netgi tas laumių motiniškas instinktas yra labai stiprus, rūpintas tikrinti ribas, tikrinti moralę. Ir gal dabar visai sujungiu tą kažkokią laumišką, pasakišką būtybės personažą su motinos personažu.
0: Apie tas laumės, tai kaip atsirado tie laumių tyrinėjimai apskritai tavo gyvenime? Kaip suprantu, kažkur skaičiau, kad na, tėvų sodybai Žemaitijoje kažkokia inspiracija pradinė aplankė.
1: Taip, mes turime nuostabią sodybą ir tenais kiekvieną vasarą turiu su draugais kūrybinį plenerą guolį ir kažkurį guolį ėjau, man atrodo, gal šuns pasimtų, nes jis buvo tenais pririštas. Ir tenais yra kūdra ir toks rūkas, vasaros naktis, varlės kurkė ir man taip, nežinau, tokie širpuliukai per kūną nuėjo ir aš labai gerai prisimenu tą mamytę vaikystį, tai visą kartuojame, kad neik prie kūdros laumės tam plaukus šukojas arba laumės suvalgis. Ir aš turbūt buvo čia, kur sustojau ir užsimašiau, tos vaikystės pasakos buvo labai plačios mano vaikystė. Jos kažkaip visad figuruodavo šalia, kažkaip ten raudom barzdis, mėlim barzdis, čia buvo mano mėgstamiausia, iki šiol pasaka yra. Tai ir aš galvoju, kas tos laumės vis dėlto? Ir aš pradėjau labai daug skaityti, tai daugiausia Norbertas Vėlius, kuris surinko įvairiausias akmes apie laumės. Ir pradėjau supratau, jog kažkaip aš nerandu, kur tos laumės dabar, kurios šiandien gyvena. Mes turim tos laumės ten nežinau, ten iki krikščionybės. Turim laumės, kai jau žmonės į kaimus kraustėsi gyventi ir jos tapo jau iš tokių miško būtybių kaimietėm, kur jau pradėjo ir pirti eiti ir austi ir verpti darbininkės. Gerai, o tik kur toliau, bet mes jau gyvenam mieste, kur yra laumė šiandien. Ir aš apsiemiau tokią nesibaiginčią trinėtojos fiksatorės kelią ir supratau, jog aš bendrausiu su laumėm ir užrašinėsiu, kaip jos gyvena, kur slepiasi šiandien ir būtent mieste. Ir iš to gavosi labai smagus bakalauro darbas ir turbūt paskutinę laumės iliustraciją su nupiešus 24 metais, nes po to apsiverčiu visais kitais projektais ir galop magistrą.
0: Na, bet kaip sakai, mamos irgi yra laumės, tai galima sakyti, kai pieši save, irgi pieši laumę.
1: Bet dar yra įdomu, jog aš visai pradėjau kurti pasakas. Įvairiose vietose, kur nukeliauju, tarkim, ten pajautos festivalis, praeitais metais dariau instaliaciją, jog tiesiog atvykus į vietą, ieškau, kur ir kaip gyvena tos laumės tenais, kokia yra ten pajautos laumė, kokia yra Nidos laumė, kokia yra Labanoro gyrios laumė ir tiesiog būna užsirašu jos asvenį sukūrusi pasaką, būna nusipaišau kažkokį eskizą ar tapybos darbą ir tai visai taip skatina pačią ieškoti nu, kažkokių magiškų elementų aplinkui pasaulyje.
0: Tai kokias būsenas ir galbūt kokius kūnus gali įgyti tos 21 amžiaus laumės? Kur mes galime, vat, pavyzdžiui, dabar jas sutikti?
1: Man atrodo, visiškai visur. Aš tai vieną po lovą tikrai galvojau, kad mačiau ne kartą. Dažniausiai šiaip rūkę. Bent jau pajaučiu, atrodo, kad o čia laumės ateina. Ir nežinau, kodėl man ypač vasarą, naktis ir rūkas ir kokia pieva yra neatsiejama nuo laumių ar ežeras vanduo. Ir turbūt paskutinį kartą, kai dar sakiau ir Tomu, jog gal net nežinau, ar pati suprasdama tą, suvokdama, ką sakau, bet alantoje mėgdėm vaiką naktį, kuris visiškai neužmigo. Ir gal antrą nakties ten ėjom į pievas ir toks rūkas į mus atėjo. Ir taip žvaigždė šviečia ir aš ten tai jau užsinervinus, mėgdau tą vaiką žiūriu, o vaikas taip žiūri žvaigždės ir šypsos. Aš tokiu, atėjo. Ir tada kažkaip buvo, jog sakiau Tomui, jog laumės čia kažkur aplinkui.
0: Mhm. O pati save tą 21 amžiaus laumę pavadinai, ar čia kažkas kitas prilipino šitą etiketę?
1: Šiaip po to visam kursą prilipo. Ir aha, tada jau pradėjo ir kiti žmonės kažkaip pati laumę čia. Ir, nu, ir aš šiaip priemiau tą. Man taip patinka, kai žmonės kažką prilipino, tai yra labai smagu. Man
0: kažkada prilipino. O kaip manai, kodėl tau tinka laumės apibūdinimas?
1: Nes galbūt šiaip irgi pasaulius tu vieno koja ten, kita koja kitur. Ir norėčiau tikėti, o kiti mane mato kaip laumę dėl pasakų kažkokių motyvų ar kažkokios kūrybinės laisvės, bet gal kai kurie mato irgi taip tiesiog kaip kažkokią mitinę būtybę, kur kartais nelabai suprasi, kas vyksta.
0: Minėjai, kad na, prieš gerus kelerius metus tikriausiai paskutinį kartą teko pačiai piešti laumę, tai ar tie laumių tyrinėjimai kūrybiniai jau praeitas etapas?
1: Gal dabar labiau ieškau kitokių formų. Jau tas iliustracijų ciklas aš jį kartais taip prisimenu, pasilgsto, netgi buvau išsitraukus neseniai ten tą Fabriano popieriaus lakštą ir bandžiusiu ieškot, kaip dabar matau laumės, bet kūrinys liko ten gal trečdalį gal ir padariau, bet po to visi kiti darbai užėmė viršų. Tai gal dabar labiau ieškau to šios naujos formos, kaip užfiksuoti laumės, bet kartu pamačiau, kiek atgyjo mitologija kūryboje Lietuvoje, kiek yra daug, teko garbė recenzuoti šiais metais darbą būtent apie velnę 21 amžiuje ir man tai buvo smagu, jeigu neklystu, prieitais ar užprieitais metais Paula Mickutė irgi apie laumės, jos gal kiek toks tas senesnis fiksavimas yra laumių, bet irgi gynėsi bakalaurą ir man taip buvo smagu, jog nu, kažkas mitinis pasaulis plečiasi ir užima vis daugiau žmonių ir vis daugiau žmonių vėl skaito, prisimena, permasto.
0: Taip, jau keliaujant mūsų pokalbio pabaigos link, ar ne, tos laumės daug mes apie motinystės temą kalbėjome ir, na, dabar, ar tu atsimeni save, pavyzdžiui, kokia kūrėja buvai prieš tą motinystės temos komiksų etapą? Nes, pavyzdžiui, atsidarius tavo tą kūrybinį Instagramo tą paskyrą, tai, na, ten labai aiškus yra tavo dabar identitetas. O kas buvo prieš tai, kokia kūrėja tuomet buvai?
1: Chaotiška.
0: Chaotiška?
1: Bet chaotiška aš ir esu iki šiol. Man atrodo, nežinau, ar šitą pakeis vaikas. Labai chaotiška. Man atrodo, jog man visat norėjusi, aš tiek daug dalykų domėdavus, tiek daug skirtingų kelių, tai ar tai akti, ar aš noriu būti aktyvistė, ar man dabar įdomi žmogaus teisės. Man atrodo, kad visą turi turėti kažkokią tokią temą, į kurią įkrenti ir joje būna. Tai aš dabar noriu būti mengė, kuri kuria pagal kažkokį labai aišku planą, tai aš dabar noriu būti, kuri va greitai daro. Ir dažniausiai aš visat greitai darau dalykus, tai būdavau neapsisprendusi. Turbūt laumės ir buvo mano toks ilgesnis kūrinys, kur aš tikrai įdėjau daugiau laiko ir vis sugrįždavau ir kurdavau jau su kažkokiu aiškiu, neaiškiu planu. Tai labai mėtėdavaus. Dabar, man atrodo, aš tiek domėjausi, jog ir tiek daug skirtingų emocijų jūtų, jog labai skirtingus dalykus ir dariau. Dabar be komikso, kadangi esu kažkaip vienam jausme ir aš čia sugebu užfiksuoti, sustabdyti ir kažkiek nagrinėti ir analizuoti, tai tas komiksas ir galop ir yra gal toks nesikeičiantis. Man patinka kažkaip išnaudotą laiką, kurį turiu, kuris yra labai mažas, noriu kuo produktyviau ir tu supranti, jog nebeturi laiko mėtytis. Ir tu lauki to mėgelio galvodamas, nu va, ką dabar per jį tu padarysi, kol vaikas mėgos. Ir toks, gerai, aš, pavyzdžiui, turiu vieną paveikslą, kurį tapau, tai aš dabar labai ilgai tapau jį ir galvoju, kad jis nesibaigs ir vis niekaip nebaigsiu jo. Ir būna, jog aš jį pasistatau ir kol žaidžiu su vaiku, kažką užsiemu, aš vis žiūriu tą paveikslą. Tai, aha, ten nice linijo, prieš tai nepastebėjau. Tai jeigu aš skubėsiu, aš ir praleisiu šitas detales, o dabar aš galiu ilgai stebėti. Ir galop išsigrįjant savo galvoju, ką aš iš tikrųjų noriu jame pakeisti, ką pridėti, ko jam dar trūksta. Tai su komiksu irgi būna, jog aš ten naktį jau ten maitindama vaiką, o šitas labai bus gera istorija ir tada užsirašu net ar į telefoną, ar galvoju, stengiuosi, jog prisimint, nepamiršt. Tai dabar esu labiau gal labiau atsakinga kūrėja atsiradus vaikui, nes tikrai labiau moku skaičiuoti tą laiką, kurį turiu.
0: O kokios pagalbos reikia, na, menininkei, kuri taip pat neseniai mama tapo? Kaip manai, kas padėtų tau, na, be partnerio, žinoma, palaikymo, be aplinkinių, bet apskritai kalbant apie, na, požiūrį į moterį kūrėją?
1: Geri žodžiai, desertai.
0: Desertai.
1: galvoju, nežinau, šiaip gal požiūris kaip toliau į kūrėją. Nes aš labai dažnai sulaukiu to klausimo, kai sutinka mane žmonės gatvėje, o tai kur vaikas? Su kuo vaikas? Ir aš tada klausiu Tomo, kiek kartų tau per dieną kažkas paklausia, kur vaikas, jeigu tu esi ten darbe ar kažkur. Ir tai, nu, tikrai
0: atsakymas spėjau, kad žymiai mažiau.
1: Žymiai mažiau. Arba visai nepaklausia. O jeigu dar mus kartu pamato, tai iš vis ten sproksta kartais galvos žmonėms. Tai gal labiau norėčiau to tokio žmogiško požiūrio. Tiesiog atvirai paklausimo ten, net jeigu ir kokių projektų pasiūlymas, jog kaip manai, ar įmanoma. Aišku, tas prisitaikymas, kad yra vaikas, tikrai labai daug smagu, jog būna daug darbdavių labai atsakingai ir atvirai pasižiūri, jog tu turi vaiką gerai, nu tai turbūt čia reikėtų didesnio laiko tarpo projektui, kažkokiam pasiūlymui. Ar spėsi apsijimti, tai tas labai smagu. Tai, jo, nu žiūrėti, labai nesinori būti tik mama. Ir nežinau, ar kada nors sugebės būti tik mama. Nes būti tik mama, mano bent jau atveju, čia nėra nieko blogo su to, mano tiesiog atveju man per siaurą. Gal po to kartu su vaiku būsim dar ir kartu kurėjai, nežinau, bet šiuo metu noriu būti daug daugiau. Kažkaip neprarasti ir savęs, nes save kaip kurėja aš matau ir jaučiu ir identifikuoju kaip kurėja. Tai kažkaip norėtųsi ir nepraras savęs, nepraras kūrybos.
0: Kaip kažkada šitoje studijoje viešėjusi Lina Lapelytė sakė, kad na, meno pasaulyje vis dėlto yra moterims nepageidautina turėti vaikų. Ar sutiktum šitai minčiai?
1: Šiaip sutikčiau, bet su tokiu noru teikėjimu, kok tai keisės. O šiaip Lina Lapelytė yra nuostabus žmogus, kur jo jokinga istorija, jinai yra pirmas žmogus, kuris mane išmokė užmigdyti vaiką.
0: Kaip tai įvyko?
1: Filmavimuose prižiūrėjau pažįstamas Žanetės dukrą ir pirmą kartą kūdikį prižiūrėti visą dieną, man buvo kosmosas ir aš tokia, ką daryti? Ir man Lina kažkaip sako, dėk į nešyklę ir dabar eik ir žiūrėk tiesiai ir kažką niuniuok ir nežiūrėk jokių būdų vaikų akis. Ir aš tiesiog, ten, nežinau, gal 8 ryto šaltą lapkritus Vingio parke einu su vaiku ir dar net ne savo, nežinodama, kaip elgtis to vaiku ir jis užmiega. Ir man buvo toks, Lina, su ko aš iki gyvenimo galo. Visiems pasakos, jog tu mane išmokė užmigdyti vaiką, nes dabar jau migdau savo 100 kartų ir daugiau.
0: Kaip gražu, menininkės moterys padeda viena kitai, taip galima sakyti, ir paskatina, ar ne? Ačiū tau, Upe, už pokalbį, štai ir ištiksėjo visas be kaukių laikas, tai klausytojams priminsiu, kad iliustratorė viena iš knygino Juodas šuo kūrėjų ir tiesiog menininkė, kurėja Ugnė Upė Lučiūną viešėjo čia LRT klasikos studijoje, ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė, netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi jeigu nuo pradžių neįsijungėte šitos laidos, bet galvojate, kad norėtumėte viską išgirsti, tai užsukite ir savo patogiu metu išgirskite, nu, laidą užbaigs dar vienas Upės muzikinis pasirinkimas, tai gero klausimo ir gražaus vakaro su LRT klasika. Iki.

Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Jau antrą rytą iš eilės savaitės kompozitoriaus laida kviečia visus filmų mėgėjus. Mat, ši savaitė skirta legendiniam kino muzikos kūrėjui Johnui Williamsui. O šiandien kalbėsiu apie jau klasiką virtusi filmą Žvaigždžių karai, kurio muziką, galima sakyti, išsaugojo orkestrą ir vėl sugrąžino kino juostoms turtingą ir profesionalų skambesį, kuris nebejotinai praturtina vaizdinius ir gal net užima pirmą planą. Bet grįžkime į praėjusio amžiaus 70-mečio Jungtinės Amerikos valstijas ir tuo metu vyravusias kino pramonės tendencijas. Iki 1970-ųjų vidurio amerikiečių kino akustinė aplinka smarkiai nutolo nuo prabangių simfoninio garsų takelių, kurie buvo būdingi Holivudo aukso amžiui. Skatinami naujojo Holivudo realizmo pakilimo, filmų prodiuseriai vis dažniau rinkosi mažo biudžeto džiazo ansamblius, širkščius poproko garso takelius ir elektroninius garso peizažus atliekamus sintezatorių pagalba. Kino studijų vadovai vėlyvojo romantizmo laikotarpiu didingas orkestrinės partitūras laikė pasenusiais praeities kino eros reliktais, brangiais, melodramatiškais ir visiškai netitinkančiais šiuolaikinių kino žiūrovų skonio. Tačiau kai režisierius George'as Lucas'as pradėjo kurti savo kosminę fantaziją Žvaigždžių karai, jis negalvojo savo kino juostai pasitelkti taip vadintą šiuolaikinį skambesį. Iš pradžių jis įsivaizdavo, kad jo filme skambės įvairūs klasikos šedevrai, atspindintys vieną ar kitą sceną. Laikydamasis savo idėjos palengvinti montavimo procesą, Lucas'as sudarė laikiną garso takelį, kuriame skambėjo Gustavo Holsto, Williamo Waltono, Igorio Stravinskio ir Eriko Wolfgango Korngoldo kompozicijos. Bet tai buvo tik laikinas sprendimas ir George'as Lucas'as suprato, jog jam reikia kompozitorius, kuris gebėtų kurti ir mąstyti, kaip visi prieš tai išvardyti kompozitoriai. Ir štai jis Steveno Spielbergo rekomenduotas muzikos kūrėjas Johnas Williamsas. Jei Lucas'as iki šios pažinties vis dar dvejojo dėl naujai kuriamos muzikos ir žadėjo likti prie savo minties naudoti klasikos lobyną, tai Johnas Williamsas jį galutinai įtikino, kad jo filmui būtina sukurti originalų, naują, atpažįstamą takelį. Williamsas teigė, kad originali, glaudžiai su vaizdu suderinta partitūra atliekama tradiciniu vėlyvojo romantizmo simfoniniu orkestru suteiktų pasakojimai reikalingą vientisumą, kuris padėtų įtvirtinti nepažįstamą fantastinį pasaulį. O futuristiniai vaizdiniai klasikinės muzikos fone fantazijos pasaulį priartintų prie kino teatre sėdinčio žiūrovo pasaulėžiūros. Mokslinės fantastikos epopėjos, kurią papildė simfoninio orkestro įgrotas garso takelis, prieštaravo visoms tuometėms komercinės muzikos tendencijoms. Vis dėlto šis kontrakultūrinis žingsnis galiausiai apibrėžė Holivudo kinematografijos ir klasikinės muzikos santykį iš naujo ir perkelė filmų muzikos kūrimą į visiškai naują lygmenį. Pasiklausykime finalo iš ketvirtojo sagos filmo Nauja viltis.

Girdėjote ketvirtojo sagos filmo Nauja viltis finalą. Įdomus faktas, kad filmas Žvaigždžių karai galėjo taip niekada ir neišvysti kino teatro ekranų. Pati filmo pradžia labiau priminė katastrofą, o ne pasaulinę sėkmę. Prieš Johnui Williamsui prie vaizdinių pridedant savo garso takelį, pirmosios Žvaigždžių karų versijos balansavo ties visiškos nesėkmės riba. Studijos vadovams ir kolegoms režisieriams rodomose nebaigtose montavimo versijose buvo neapdoroti specialieji efektai, matomi kaskadininkų tvirtinimo lynai, laikinai įtartos archyvinės antrojo pasaulinio karo oro mūšių ištraukos ir nepatogus pasakojimo tempas. Be užbaigtų vizualizacijų efektų svetimoms planetoms, kosminiams laivams ir kosminiams kovoms trūko rimtumo, tikroviškumo ir svorio. Filmas rizikavo būti vertinamas kaip pigi, kičinė B-klasės kino juosta. Tačiau muzikos gale yra neginčytina. Apskritai, kino filmas be muzikos yra vaizdų kratinys, o Johno Williamso muzikos įtraukimas į Žvaigždžių karus visiškai pakeitė būsimo filmo kokybę ir sujungė visas padrikas scenas, kurios kartais atrodė kaip pigi komedija. Netgi galima sakyti, kad muzika čia tapo nematomo personažo tekstu, kuris kosminę fantaziją pavertė tikru mitu. Ir jei ne Williamso kūriniai, kurie iliustravo plasmasinių rekvizitų ir matinių paveikslėlių judėjimą bei ateivių lėles, galimai ši kino juosta jau seniai dulkėtų skirelėje su pavadinimu netinkamas. Taigi tiek režisieriui, tiek jo komandai patikėjus kompozitoriumi ir jo sugebėjimais prasidėjo muzikos kūrimas ir jos įrašai. Iš tiesų 12 dienų trukęs įrašas buvo savotiška tiesos valanda. Tiek dėl biudžeto, mat Williamso muziką įrašinėjo Londono simfoninis orkestras, o tai buvo brangus ir Holivude nebenaudojamas muzikos būdas, tiek dėl rizikos, kad išleisti pinigai nepasiteisins ir nepateisins režisūros. Vien jau įrašymo technologijos, kurios šiais laikais žymiai palengvina darbą, apsunkino visą procesą, tad atmosfera buvo ganėtinai įtempta. Įrašai buvo atliekami stebint vaizdą ekrane ir jį iliustruojant Williamso sukurtomis melodijomis, o visas skambėjimas gulė į analoginę juostą. Įsivaizduokit, kaip tobulai turėjo groti orkestras, mat analoginių juostų montažas buvo labai primityvus ir ypatingai sudėtingas. Jei yra klaida, turėjo juostoje atsekti, fiziškai žirklėmis iškirpti ir suklijuoti du likusius juostos galus. Tad geriau buvo neklysti, nes tokių karpimų negalėjo būti daug. Beje, repeticijoms laiko taip pat nebuvo, viskas vyko čia ir dabar. Tačiau tuo metu užsimezgė Williamso orkestro ir dar tik pirmas dienas orkestre grojančio trimitininko Morriso Murphy 30-mečius trukusi draugystė ir bendradarbiavimas jau kitose kino juostose. Svarbu paminėti, kad Williamsas didelį dėmesį teikė būtent variniams instrumentams, pavyzdžiui, princesės Leijos temą po ilgų ir varginančių valandų įkūnijo Voltorną, o styginiai instrumentai, dažniausiai iliustruojantis romantiškas temas, tapo tik harmoniniu pagrindu. Per šias dienas, kai orkestras ir visa komanda užsidarė įrašų studijoje, įvyko tikras stebuklas. Visa komanda buvo taip susitelkus ir suvienita bendro tikslo, kad per 12 dienų buvo sukurtas kino filmų muzikos etalonas ateinančioms kartoms. Tad išgirskime legendinę princesės Leijos temą atliekamą Berlyno filharmonijos orkestro diriguojamo Johno Williamso.

Po savaitės kompozitoriaus laidoje nuskambėjusios princesės Lėjos temos atliekamos Berlyno filharmonijos orkestro, toliau nerkime į Džono Viljamso garsų pasaulį, išgelbėjusi orkestrinį skambesį kine ir išpopuliarinusi filmą Žvaigždžių karai. 1977 metų birželio mėnesį išleistas dvigubame vinilinės plokštelės rinkinyje įrašytas Star Wars garso takelis pasiekė beprecedentę komercinę sėkmę kaip instrumentinė muzika nepriklausanti popmuzikos žanrui. Iš pradžių studijos vadovai tikėjosi kuklių pardavimų orientuotų į kino muzikos entuziastus, tačiau dvigubas rinkinys tapo popkultūros reiškiniu, pateko į pardavimų topus visame pasaulyje ir vien per

pirmuosius metus buvo parduota daugiau nei 1 000 000 kopijų. Tų pačių metų rugsėjį garso takelio albumas pasiekė antrąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard 200 tope,

Monardo sukūrė funk disko stiliaus perdirbtą versiją pavadintą Star Wars Theme Cantina Band. Pasiklausius šio įrašo buvo šiek tiek juokinga, kaip geniali muzika buvo perdirbta į tuometės tendencijas ir jau tada buvo aišku, kad Johno Williamso niekas nenurungs ir neperkurs geriau už jį. Žvaigždžių karų originali partitūra kompozitoriai pelnė kelis Grammy apdovanojimus, Oscarą, auksinį gaublį ir BAFTA apdovanojimą. Žvaigždžių karų garso takelio milžiniška sėkmė viena pati pakeitė amerikietiškos kino muzikos raidos kryptį, kai kino studijos sistemingai mažino muzikos skyriaus dydį, siekdamo sumažinti gamybos kaštus, Williamso garso takelis studijų vadovams įrodė, kad tradicinis simfoninio orkestro įrašytas garso takelis gali padidinti bilietų ir albumų pardavimus bei sukelti kultūrinį atgarsį. Tiesioginis to rezultatas – orkestrinės muzikos renesansas visame Holivude. Didžiosios kino studijos skubėjo užsakyti didelio masto simfoninės partitūras ambicingiems kino hitams. Vienas po kito sekė naujų filmų ir jų garso takelių kūrimo vajus. Tai Supermenas, Žvaigždžių kelionė filmas, Prarastosios arkos ieškotojai, Atgal į ateitį ir taip toliau. Be to, Londono simfoninio orkestro atlikta muzika Žvaigždžių karams atgaivino klasikinio scenos meno institucijų ekonominių modelį. Kino muzikos atlikimas ir įrašymas tapo perspektyviu ir prestižiniu pajamų šaltiniu pasaulinio lygio simfoniniams orkestrams. Koncertų salių visame pasaulyje repertuare atsirado kino muzikos siuitos, kurios pritraukdavo ir pritraukė tūkstančius klausytojų. Pasiklausykime meilės temos atliekamos legendinės smuikininkės Anne-Sophie Mutter.